けなきゃいけないことがある場合には、ちょっとね、少し一節鼻歌歌って、まあ好きな曲をね、そうもちろん歌うのもそうですし、自分で作詞作曲して歌うのもいいですし、ちょっと気分が晴れやかに、ちょっとなるかもしれないので、おすすめです。さあ、番組今日もこの後11時まで生放送です。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ会館通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ、今日は6月2日火曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。鼻歌もそうですし、ハミングっていうのかな、ふんふんふんみたいな、もうちょっといいですよね。これは結構私朝に喉のこう開かせであったりとか、そのあたりこう調子を見るのに結構このあたりはハミングをしながら朝のね準備をしていたりはあります。そう、まあ、声出しと一緒ですかね。まあ、その車の中ではかなり声を出して歌ってるしかなり声を出しております。今日もね、大声ではないけども声を出しながらね出社いたしました。まあ、ちょっとお天気に関しては、ちょっと台風の影響を受けて、明日に関しては、ちょっと雨の明日、明後日は傘マークがついております。特に台風のね、進路に当たるというね、地域の住まいの皆さんは十分にね、警戒してください。さあ、番組今日もこの後11時まで生放送です。皆さんからのメッセージやリクエスト、こちらまでお待ちしています。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージっていうところをクリックすると、番組名が書いてますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものも、ごめんなさい。ありまして、お手数かけますけども、谷田さん希望ももちろん OK です。ぜひ送ってみてください。お待ちしています。

さあ、かわって天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気見ていきましょう。現在、塩釜には乾燥注意報が出ています。気温です。9時現在の気温、現在は21度となっています。ここ何日かに比べるとだいぶね、今日は低めとなっていますが、ちょっと湿度が高いので、もしかして室内の方がね、ちょっとムシッと感じる瞬間があるかもしれません。ちなみに昨日の最高気温を見てみると、昨日ね、県内各地で気温急上昇となりました。昨日は 30.8 度ということで、かなり暑かったですね。この先のね、天気予報を見てみると、気温に関しては、このところ暑さが続いていましたけれども、明日以降、またね、基本的には、場所によっては18度、19度、20度とぐっと気温が、10度近くね、下がっていきますので、寒暖差がかなりありますので、体調管理十分に気をつけてください。今日の天気です。今日は南東の風、海上では南の風やや強く、曇り時々、晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルとなっています。降水確率、今日は午前 0%、午後 10%、夕方6時以降 10% です。日の最高気温は27度が見込まれています。古川では29度ということです。今日はね、今日もちょっと高めです。加えてちょっと湿度もありますので、ムシッとしたね、暑さが感じることもあるかもしれません。さあ、そして明日の天気、明日水曜日は東の風やや強く、後北東の風強く、雨、明け方まで曇り、ところによって昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。明日の降水確率、午前は 80%、そして午後は 90%、夕方6時以降 80% ということで、明日はもう、一日傘の出番となります。台風の影響を受けてかなり強い雨が降るということです。明日の最高気温19度。今日に比べてもね、7度ぐらい、8度ぐらい低くなります。ぐーっと気温ね、低くなっています。週末にかけての天気です。木曜日は曇り一時雨、最高気温20度。金曜日、土曜日にかけてはいずれも曇りのお天気。最高気温金曜日19度、土曜日18度。だいぶ低くなりますね。そして日曜日は曇り一時雨、最高気温21度ということです。明日以降ちょっと日差し望めそうにありませんね。かなり傘の出番も多く

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、それでは頂戴していますメッセージリクエストをご紹介いたします。まずはラジオネームパサントさんからです。リクエスト曲はムーンチャイルドエスケープをお送りいたします。ではメッセージからご紹介いたします。パサントさんからです。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。昨日加熱式のタバコを買いに行ったら、30円値上げされていました。何でもかんでも値上げですね。挙句の果てには携帯電話料金も7月1日から550円値上げのメールが来ていました。まあ、理由は諸般の物価高騰によると書いてありました。ただでさえ高いのにこんなに値上げと、すぐに消費者に付けを回すなんて企業努力で何とかしてほしいですねと。カルビーの包装紙の白黒なんてすごいじゃないですかね。おまけに話題にもなってものすごい宣伝効果がありましたね。日本店、一度値上げされたものはなかなか下がらないですからねと。そして石川啄木は言いました。働けど働けど、なお我が暮らし楽にならざりと、じっと手を見ると。わかるなと。では番組頑張ってください。はい、ありがとうございます。パサントさんからです。いや、本当そうですね。おそらくリスナーの皆さんもうんうんってうなずいてる方多いんじゃないかと思いますが、まあ、確かにね、一度こう値上がったものっていうのは値段ってこう下がらないなと、なんとなくやっぱりね、消費者としては、私自身も一消費者としてなんか実感するところがありますけれども、あれこんなに値段だったかな、ずっとみたいな感じでね、そうあります。だからこれがもう本当に普通になり、そしてもっともっとさらに数値的にも上がっていくのかなと思うと、どうなっちゃうんだろうなと思ってね。ね、値上げに関しては、そう、お知らせとかでね、そう、値上げしますっていうのがね、まあ紙で届いたりとか、まあアプリとかでね、登録してるものに関しても届いたりとかすると、あ、またかというね、もうため息しか出ないなってところがあります。もう物価だけ高くなっちゃったのはどういうことなんだろうって感じでね。だからいろいろとこうね、節約したりだったりね、このこうね、いろんなものをこう皆さん切り詰めたりとかしてると思いますけども、これがだんだんだんだん上がっていっちゃうとどうするのっていうね、嘆きの声は本当にあちこちで聞かれてるんじゃないかと思います。で、包装紙ね、そう、白黒になってということで、まあ最初にね、そのカルビーね、ポテトチップスとかの包装紙の白黒、私ちょっとまだ見てないんですけれども、場所によってはもう店頭で白黒になっているパッケージのものも売られているというのは聞いてるんですが、まあその他の企業さんも今日ニュース見てたら、やはりやっぱりそのカラーインクのね、ことがちょっと今使えないということで白黒で出すっていうのを発表している企業さんも今日ありましたね、ニュース見てたらね。でもなんか世の中が全部なんかちょっと色がなくなっちゃうっていうのも、なんかちょっと寂しいなーっていうのもあったりしますけれども、ただまあ、でもそれでね、まあ中身が変わらないのであればっていうのもありますが、ただやっぱりね、こうやっていろんなものが高くなっていくっていうのが、まあ多分そのおっしゃる通りにも下がっていかないんだろうなと思うと、ちょっとね、感慨深いところがありますよね、本当にね。そうでしたかね。そうそう、突然にね、そう、値上げなんていうのも、これがなんか毎日毎日、多分この1年間でもこの先もいろんなものが上がっていくのかなと思うと、気づかないうちにね、そう、普段が乗っかってたものが、あれ?といつの間にかって乗って、もうお店に行くたびにびっくりすることが、毎日ありますね、本当ね。さあ、では、リクエストナンバーをお送りいたしましょう。ラジオネームパサンドさんからのリクエスト曲です。ムーンチャイルド、エスケープ。

送迎者のはラジオネームパサンドさんからのリクエスト曲です。ムーンチャイルドエスケープでした。ありがとうございました。そう、私も昨日ちょっとねお買い物してる時にも、そうやっぱり皆さん口々に、なんかこれ高くなったねなんていうのやっぱりあちこちで聞こえてくるんですよ。確かになーと思いながらね、こうやってだんだんいろんなこう状況によってね物価高って起きるんですけども、どうなっちゃうんだろうとね、ですからちょっとこう変わらぬもの

っていうのももちろん見渡す限りにはね、あるんですけれども、まあ、この時間のね、この穏やかな時間だけは変わらずにいたいなというふうに思います。ラジオネームパサンドさんからです。ありがとうございました。さあ、時刻は9時23分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。それではここでお知らせです。食育月間についてです。毎年6月は食育月間です。食育月間は家庭、学校、地域、職場など社会全体で食育推進に取り組むために設けられた食育の強化月間です。食育は子ども向けのものと思われがちですが、近年は大人の食育が注目されています。大人が食や農業に対する理解を深めたり、健康的な食事をしたり、楽しい食の時間を過ごしたりできるよう、国と民間企業などが連携した取り組みが広がっています。塩釜保健所でも健康を意識して職場の3人1組で野菜を食べるベジプラスチャレンジという取り組みを実施していて、大人の食育を進めています。ご興味のある方は、塩釜保健所健康づくり支援班までお問い合わせください。お問い合わせは、宮城県仙台保健福祉事務所健康づくり支援班まで。電話番号は、022-363-5503、022-363-5503、宮城県仙台保健福祉事務所健康づくり支援班までお問い合わせください。以上、お知らせでした。さあ、続いては、ふなりあんちゃんからですね、今日は少し遅れます。高砂小屋に、薬かなね、病院でね、薬をお母さんと行ってきます。ということで、高砂小屋ね、よろしくお願いします。あ、だ、右目の親父の、中の、クラゲ小さくなってきました。ということで、そう、ちょっと目の中の状態がね、ちょっと良くなってきているということでありますけれどもね、今日はちょっと高砂小屋に行ってお薬をということでありますので、もしかしたらね、番組内に時間が、戻ってこれたらご参加って感じでしょうかね。ね、ふなりあんちゃんからのメッセージでした。ありがとうございます。さあ、続いては、おはようございます、A ちゃん。スタッフさん、リスナーさん、おはようございます。こちらはメールネーム、マイケルちゃんさんからです。お久しぶりですね。5月20日ぶり&6月初参加です。ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそです。実は昨日で退職をしました。あ、そうだったんですかね。理由は、入社数日後に、ちょっとあまりこうね、ちょっとこう、働いてみて、ちょっとなんか、向かないかなと思ったら、ね、周りの方たちも相談して、退社をされたということですね。次は、兄の会社からオファーがあったので、そこに行く予定です。あ、そうでしたか。もう、次にね、新しいところで職場ということでね。5月24日の、オークス、今村聖奈騎手、ね、女性初の G1 タイトル獲得し話題になりましたね。そうですね。内閣総理といい、女性が強い時代になりましたね、と。まあ、強いというか、なんかでもね、女性も、それこそ本当に、社会で、本当に女性だから男性だからっていうのね、関係なくに、自分の子を突き詰めるところに、自分でね、思うところで、なんだろう。働いたりとかもそうですし、自分の力を発揮できてるっていう場ができてきてるなぁなんていうふうに思います。なんかこう映画とかドラマとかのね、今までのこの歴史の中で、女性が、それこそ今朝のね、連続テレビ小説もそうですけども、看護師ね、看護婦になるっていうのも、もう本当に大変なことだったんだなっていう、ね、社会でこう女性が働くっていう道を切り開くっていうのは、本当に今までのこの女性の皆さんが作ってくれた道なので、私自身も本当に、感謝をしています。今の時代。こうやってね、道を作ってくださったってことでね。ちなみに、オークスは 13,400円的中し、お、日本ダービー、ね、日本ダービーは買い方間違い寄付でしたと。あ、でもね、的中したり、寄付だったりと。また今日は横浜港開港記念日なので、マルシアさんの振り向けば横浜リクエストをしますと。メールネーム、マイケルちゃんさんからです。ありがとうございます。はい。またじゃあ、このまた新たなね、ところの職場でということになりましたので、なんだろう、どこかに自分で、自分の居場所っていうのかなっていうのは、本当にご縁があったところっていうのは、あると私も思っているので、ね、次またお声掛けがあったってところで、ね、お仕事をされる。じゃあ今は、ちょっと少し、
ちょっと時間的に今だけ

0: ちょっと余裕がもしかしたらあるのかもしれませんけどもね。その間ちょっと番組のご参加でありがとうございました。さあ、リクエスト曲はこの後 CM を挟んで、今日は、横浜こう開港記念日ということで、マルシアさん振り向けば横浜リクエストいただきました。 CM の後にお送りします。聞いてください。子育ての強い味方、ダスキンレンタール仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
1: イベントの強い味方、ダスキンレンタール仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
0: 詳しくは電話 226-7166。
1: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
2: ダスキンレンタール仙台ステーション。

送りしたのはメールネームマーケルちゃんさんからのリクエスト曲です。マルシア振り向けば横浜でした。ありがとうございました。さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。今日もこの後11時までの生放送です。皆さんからのメッセージやリクエストこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名が書いてますので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものもごめんなさいありますので、お手数かけますけれども、第2第3希望もねもちろん OK です。ぜひメッセージと一緒に行きたいなという曲がありましたら送ってみてください。お待ちしています。

0: この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせでした。

さあ、続いては、またしました。江戸のハニーちゃんです。では、メッセージからご紹介いたします。エミちゃん、グッデイファミリーの皆様、フナリアンちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年6月2日火曜日、第99回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。東京の天気は晴れていますが、遠くの台風の影響

で風が強いです。ね、ちょっと台風のね、進路、ね、当たるね、地域の方も、これからですけどね、当たる方であったりとか、では遠いといってもね、そうなんです。影響によって、宮城もちょっと影響で、明日はもう一日雨のお天気とね、なってるんですけどもね、皆さんも十分にね、情報を取ってお気をつけください。さて、今日の思考回路は、ね、今日のハニーちゃんですね、朝ドラ風薫るで見習い看護婦の一人一人を丁寧にその人となりを描いていますが、現在そうですね、どんな形で向き合ってるかっていう、こう一人一人にね、こうスポット当ててですけれども、患者さんにとって亡くなって行かれた、小野田さん役の女優さん、患者さんの役でね、そう登場されていた、宮地雅子さんでありますけれども、ちょっとね、残念ながら、ちょっとね、亡くなってしまったんです。役でなんですけどもね。で、本当に、地味な役柄でも丁寧に演じられていて、宮地雅子さん。私は大河ドラマの、こちら、こうですね、姫たちの、戦国の時に、おごうの、やねね、目のとごでいいんですかね、ちょっと読み方間違ってください。目ごとの役の吉野時を思い出しました。あの時は、おごうのお役を上野樹里さんがね、演じていて、主演でね、演じていて、そのおごうを一生、お守りするお役でしたと。民部教の壺根、ね、あれは2011年で、その年が東日本大震災でした。時はあっという間に流れて15年。姫たちの戦国も15年前なのだなぁと思った朝です。何書いてんだかなぁとね、今はもうと歌い出すリクエスト、徳永伊手明、恋人願いますです。今日も電車でラジオ参加しました。よろしく願いますということで、通勤電車の中から送っていただきました。江戸のハニーちゃんからです。ありがとうございます。はい、今日ね、ご紹介いただいたこの大河ドラマ、宮地雅子さんもね、出演されていて、こう、姫たちの戦国。そうなんですね、2011年の1月から、期からの放送ということで、ちょっと残念ながら私、ちょっとこの時の大河ドラマは、見ることが、できず、ちょっとその数年間、ちょっとね、なかなか見ることができなくって、私は号は、ちょっと少しも見られなかった大河ドラマの一つになっちゃうんですけども、上野樹里さんがね、主演をされていたというのは存じ上げてたんですけどもね、してたんですけども、まあその中でね、今日ご紹介いただいた宮地雅子さんの女優さんは、本当に、ちょっと調べてみると、たくさんテレビドラマ、舞台も映画もそうですけども、出演されていて、もう数えきれないぐらいに、ふとすると、いらっしゃるという、なんかもう自然にいらっしゃるっていうね、作品の中に溶け込んでいらっしゃる、本当に素晴らしい女優さんだなと思います。ね、ちょっと今回は残念ながらちょっと患者さんの役でということなんですけれども、なんかすごく優しく、ここ丁寧にね、演じられていて、なんかやっぱり、役であっても、なんかね、亡くなれるっていう役っていうのはちょっと見てても寂しいなと思いましたけれども、まあ役者さんっていうのは、もちろんね、いろんな役をやられていて、経験したことがない役を想像しながら、研究して想像して演じるという、本当に素晴らしいなというふうに思います。ね、皆さん中でも、このね、女優さん、演者さんは、この作品の中で、この役だったすごく印象的っていうのをね、語っていらっしゃるんじゃないかと思いますけれども。ね、演じる役。なんかね、演じる役って、もしね、今度、何か違うお仕事ができるってなんだったら、演じる役っていうのはすごくいいな、面白いなって、もちろんね、大変なことであるんですけども、なんかすごく、なんか覗いてみたいお仕事ですよね。そう、やってみたいなって思いますけどもね、ね。さあ、では、リクエストをお送りいたしましょう。江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永伊手明、恋人。

0: お送りしたリクエスト曲は江戸のハニーちゃんからです。徳永秀明、恋人でした。ありがとうございました。
1: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りいたします。今回は今年の5月29日から始まった新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名称が大きく変わりました。すでにニュースや天気予報のコーナーで耳にしているかもしれませんが、現在はレベル4土砂災害危険警報やレベル3氾濫警報のようにレベルと災害の種類

0: 位を注意報または警報の区分につけた名称で発表します。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表します。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名称が変わりました。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測されたときに発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名称に統一されました。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されました。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。これからの大雨や台風シーズンを前にぜひご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: さあ、時刻は9時52分。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、続いてはお待たせしました、通りすがりの旅人さんからです。メッセージからね、ご紹介いたします。 スーパーマーケットの店内で鼻歌をうなりながら、エミさんおはようございます。うなりながら、軽やかにね。そうなんですよ。鼻歌だったり、ハミングだったりなんていうね。そうなんです。旅人も鼻歌歌いますよ。ね、皆さん歌いますよね。そうですよね。例えば、ミセスとかいいですね。島津亜矢さんね。島津亜矢の、千里を走る虎よりも一里を、伸ぶ牛になれということで。そう、あ、いいですね。そうそう。本当にこう、本格的にね、

対始めちゃったりっていうのもありだと私は思います。そう、楽しいし、やっぱりなんかこう気分がね、逆にこう落ちてる時にも鼻歌歌ったりハミング歌うとなんとなく軽やかになる感じがあるのでね、おすすめですよね。全世界を襲う物価高。はい。日本政府は消費税減税を来年の4月

物価高、先ほどね、別のリスナーさんもメッセージね、書かれておりましたけども、なんかこうね、ちょっとこう、手持ちのね、お財布などの中身が変わらないのに、物価高になっちゃうと本当に大変だなというふうに思います。で、消費減税のね、来年4月からということで、私もちょっとこのニュース見てて、来年かーっていう感じでね、まあ、もろもろいろんな準備をね、整えるには、確かに時間かかることはあると思います。それはもちろんね、従順なんですけれども。でもなあ、そっか。でもなんか、ね、本当に、一日でも、本当にね、一分でも、一秒でも早く いろんなものがこうね、解決していただけるとありがたいなあっていうのがありますのでね。まあその間に、こっちがこうね、本当にこう、しのいでいかなきゃいけないという、ね、そんな感じになってるのかなというふうに思います。本当にいろんなものが変わる中でも、本当にこの時間だけはね、できる限りに変わらず放送をし続けていけたらいいなと願うばかりですね。ということで、リクエストナンバーいきましょう。2曲いただきました。堀内孝雄さんの曲、こちら音源あります。お送りいたします。堀内孝雄で、愛しき日々。

お送りしたのは、通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。堀内孝雄で、愛しき日々でした。ありがとうございました。

0: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地、千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓、栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: 塩釜ラディオステーション 78.1 ベイウェイ。
1: さあ、時刻は10時1分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています、生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、それではここで、お知らせです。危険物安全週間についてです。6月7日から6月13日まで全国一斉に危険物安全週間が展開されます。危険物とは、高濃度のアルコールやガソリン、灯油などの燃料、塗料、除光液などがあり、とても身近なもので、社会生活を営む上で必要不可欠です。危険物は生活を便利にするものですが、燃えやすく、ちょっとした不注意や誤った使い方をしたために、火災などの重大な事故を招く危険なものです。この危険物安全週間に、正しい取り扱いや保管方法を確認し、危険物による事故を防ぎましょう。令和8年度危険物安全週間推進標語は、つかみ取れ、目指す無事故の頂を。危険物についての詳しいことは消防本部までお問い合わせください。塩釜地区消防事務組合消防本部予防課、電話番号は 361-1616、 361-1616 までお願いいたします。6月7日から6月13日までは全国一斉に危険物安全週間が展開されます。さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイベーブ海岸通りスタジオからお送りしています、生放送番組グッデイフォーユーです。今日もこの後11時までの生放送です。皆さんからのメッセージやリクエスト、こちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp、 781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイベーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名が書いてますので、この番組グッデイフォーユーを選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。さあ、続いてはまたしましたラジオネーム北町トワイライトさんからです。ありがとうございます。リクエスト曲はキンキキッズ、雨のメロディーをお送りいたします。ではメッセージからご紹介します。おはようございます。おはようございます。台風来てますね。そんな、ね、今現在台風が接近するであろう西日本へ向かっております。あ、 今まさに移動中ですかね。今夜は大荒れだと思うので静かに眠れなさそうです。ということで、あ、そうですか。お仕事でか、プライベートか、どっちでしょうかね。どうです、いずれにしても、まあ、ちょっとね、気象情報であったりニュースなどを取って、まあ、安全にね、移動してほしいなと思います。まさにタイミング悪ーと、ああ、やだやだですね、と、先ほどの石川啄木の言葉を例にということで、ね、リスナーさんがちょっとね、メッセージ書かれてましたけどもね、雨にも負けず、風にも負けず、社会の不条理も負けず、妻には負けっぱなしの精神で頑張ります、ということでね。まあね、いろんなものにこう負けたくないという気持ち、皆さん中でもあると思います。これには負けたくないとかね。ただまあ、奥様には、妻には負けっぱなしの精神で頑張ります。ということで。まあ、これ素敵な、ことだと思います。素敵なこと。いろいろとね、ことわざとかにもありますよね。逃げるが勝ちであったりとか。あと、ドラマのね、タイトルにもなりますよね。逃げるは恥だが役に立つということでね。まあ、ゆくゆくね、後々になってみれば、そうなんですよ。その場をね、まず争わずに、その場をまず、こう、から、こう、身をね、こう、切り離してというかな、っていうのが、丸く収まるってこともあるので、だから、逃げるが勝ちとか、逃げるは恥だが役に立つっていうのは、本当そうだなと思います。ね、だからそれは、まあ、勝負、をするという意味でも、の勝負の仕方かな、なんて思いまして。ゆくゆくは、こちら、まあ、勝つ負けるっていう表現とまた違うかもしれないんですけれども、私はこう丸く収まるっていう感じでは、私はすごくいいなと思います。素敵です。ね。で、ちょっとね、今はちょっと西の方に向かってるってことでありますので、ご安全に、ね、ご移動の方で、ね。それでは、リクエストナンバー行きましょう。ラジオネーム、北町トワイライトさんからのリクエスト曲です。キンキキッズ、雨のメロディー。

お送りしたのはラジオネーム北町トワイライトさんからのリクエスト曲です。キンキキッズ雨のメロディーでした。ご参加ありがとうございました。

さあ、時刻は10時11分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています、生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、ですね、ちょっと天気予報をね、行きたいと思ったんですが、ちょっと今天気予報が開けなくなりまして、あれ、天気予報がちょっとご紹介できなくなっておりましたので、ごめんなさい。ちょっとまたちょっと後ほどになります。ごめんなさい。ちょっと突然今ね、開いてたのが、ちょっとね、開けなくなってしまって、今ちょっとね、パソコンでを見ながら情報を取ってね、お届けしてるんですけども、どうしたことでしょうか。なんかちょっと今日ね、パソコンの調子あまり良くないんです、実はね。なので、天気予報に、BGM はかけたものの、開かないという、ちょっとね、今開けないと、ちょっと後ほどね、またちょっと天気予報が、ちょっと入り次第にお伝えしたいと思います。さあ、ですね、通知メッセージね、頂戴しております。ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからありがとうございます。リクエスト曲とメッセージの紹介、ありがとうございました。こちらこそです。今日は、先ほど、堀内孝雄さんの愛しき日々をね、お送りいたしました。白虎隊、戊辰戦争、五稜郭ということでね、書かれてますけども。まあ、今日お送りした、堀内孝雄さんの愛しき日々は、時代劇のね、白虎隊の主題歌になっておりまして、まあ、福島県ね、飯盛山に行くと、なんかやっぱりこの白虎隊のことを思い出し、まあ、小学校の時にね、修学旅行で行った時っていうのは、あまりそこまで、あまり深く、歴史っていうのを、なんかあんまり考えてなくて、旅行だぐらいな感じで行ってたような感じがありますけども、大人になって、やっぱりその地を訪れると、なんかね、すごく感慨深いものがあって、ありますよね。すごく切ないという思いがありますけどもね。さあ今日はね、堀内孝雄さんの愛しき日々ね、先ほどリクエスト曲でお届けいたしましたけども、ありがとうございました。寿司メッセージで、通りすがりの旅人さんからでした。さあ、番組は今日もこの後11時までの生放送です。皆さんからのメッセージやリクエスト、今日です。この後まだね、11時まであります。お待ちしております。メールの方は、781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージっていうところをクリックすると、番組名が書いてますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。まあ、音源に関してはね、ちょっとないものもあって、ごめんなさいも、ありますが、ぜひメッセージと一緒に送ってみてください。お待ちしております。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 1ヶ月時健康審査、生まれた赤ちゃんと保護者の体調確認と健やかな成長のために、生後1ヶ月頃の赤ちゃんの健康状態や発育の様子を確認し、病気や異常の早期発見を目的とした1ヶ月時健康審査を実施します。保護者の体調確認や育児に関する相談・助言も行い、安心して子育てができるよう支援します。対象は令和8年4月1日以降に生まれ、生後27日から6週間、5週6日までの赤ちゃんです。受診方法です。1ヶ月時健診、実施医療機関への予約、母子健康手帳受診票を持参して受診してください。お問い合わせは塩釜市子ども家庭センターニコサポまで。電話番号は022-354-1225、 022-354-1225、 塩釜市子ども家庭センターニコサポまでお問い合わせください。
0: オラホの塩釜生活情報でした。

お送りしたのはジュジュ恋の予感でした。さあ時刻は10時まもなく22分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあそれでは10時台の天気です。見ていきましょう。まず外境から見ていきましょう。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れとなるでしょう。また明日は台風第6号や前線の影響によって雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。現在塩釜には引き続き乾燥注意報が出ています。気温です。10時現在の気温が 23.4 度です。番組が始まった9時からは2度ほど高くなって 23.4 度。日中の最高気温はこの後27度が見込まれているということです。今日の天気、今日は南東の風、海上では南の風やや強く曇り時々晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルです。降水確率午前 0%、午後 10%。日中の最高気温、仙台27度、石巻24度、古川29度です。明日の天気、明日水曜日は、東の風やや強く、後北東の風強く、雨明け方まで曇り、ところによって、昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。明日の降水確率、午前 80%、午後 90%、夕方6時以降 80%。

ントと明日1日雨の予報。台風の影響で、お昼過ぎからは激しく降るということです。ご注意ください。明日の最高気温はここ何日かに比べてぐっと低くなって、明日最高気温19度ということです。週末にかけての天気です。木曜日は曇り一時雨、最高気温20度。金曜日、土曜日にかけては曇りのお天気。金曜日の最高気温19度、土曜日18度。そして日曜日は曇り一時雨、最高気温21度ということです。明日以降、ちょっとね、気温がここ何日かに比べると低めのね、気温となります。日差しもないのでちょっとね、ひんやりした感じがあるかもしれません。寒暖の差あります。体調管理十分にお気をつけください。以上、天気予報でした。

さあ、では変わって占いです。今日の皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。まず今日の12位は天秤座です。周りの目ばかりを気になってしまって動けない今日は予感です。もう少しアバウトさを持たないと疲れてしまうかもしれません。ラッキーアイテムはハバネロ、ラッキーカラーはパープルです。ジジイ魚座、恋人の世話を焼こうとして嫌がられてしまうかもしれません。手助けは相手が頼んでくるのを待った方が今日は良さそうです。ラッキーアイテムはシャープペンシル、ラッキーカラーミント。かって10位、サソリ座です。周囲の人から痛い一言を言われてしまう可能性が、自分の短所を見直すいいチャンスだと考えましょう。ラッキーアイテムは、くず切り、ラッキーカラーラベンダー。9位、水瓶座です。自分の都合を恋人に押し付けてしまうと嫌われちゃうかもしれません。相手は疲れているので今は優しく接しましょう。ラッキーアイテムは、ジャージャー麺、ラッキーカラーローズ。8位、双子座です。新しい持ち物に買い替えると運気上昇です。長年使っていないものを思い切って処分してみましょう。ラッキーアイテムはレモンカステラ、ラッキーカラーグリーン。7位カニ座です。何かと面倒になったことから解放されて安心できそうです。大きな波乱もないのでのんびりと過ごせそう。ラッキーアイテムはフィットチーネ、ラッキーカラーホワイト。6位ヤギ座です。勇気を忘れずに毅然とした態度で行きましょう。良くないことには堂々と立ち向かう姿勢を持っていきましょう。ラッキーアイテムはガレット、ラッキーカラーピーチです。5位、射手座。突然何かに目覚めて価値観もガラリと変化しそうです。これからの人生において大きな転機がやってきそう。ラッキーアイテムはシーフードカレー、ラッキーカラーパープルです。勝って4位、獅子座。恋愛運20丸。シングルは仕事のできる自分をアピールしていきましょう。何かに打ち込む姿勢が異性から人気を呼びそう。ラッキーアイテムは洋なしパイ。ラッキーカラーはネイビーです。ここからトップ3。まず3位、お羊座。恋愛運確実に上昇しています。自然なアプローチをしていきましょう。等身大の自分をありのままに表現するといいことがありそうです。ラッキーアイテムはクレンジングミルク。ラッキーカラーはブラック。変わって2位、乙女座。個性的な異性と知り合いそうです。恋に進展する気配も、他の人にはない相手の独特な魅力に惹かれそう。ラッキーアイテムはマウスパッド、ラッキーカラーシルバー。そして今日最もラッキーな1位の星座は、お牛座です。女らしさを演出するファッションや小物が好きです。あなたの魅力が増して、周囲の視線を一身に集めそうです。ラッキーアイテムはシーザーズサラダ、ラッキーカラーレモンとなっています。今日の1位はおうし座。今日の1位はおうし座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

0: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣り具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣り具店。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺浩一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？

宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは危険物安全週間が行われます。6月7日から13日までです。ガソリン、灯油などの危険物は社会生活上必要不可欠なものです。ちょっとした不注意で火災などの重大な事故につながります。危険物の安全な取り扱いや保管方法を徹底し、危険物による事故を防ぎましょう。令和8年度危険物安全週間推進標語、つかみ取れ、目指す無事故の頂を。お問い合わせは塩釜地区消防事務組合消防本部予防課、電話 022-361-1616、 361-1616、または塩釜消防署危険物係、電話 022-361-1635、 361-1635 です。代わって安全で安心な水の供給に努めています。第68回水道週間スローガン、大切な水道を守ろう未来へと。6月1日から7日は第68回水道週間です。毎日の生活で欠かせない水の大切さについて考えてみましょう。また6月6日から6月14日までは、市内小学生より募集した作文、標語、図画、習字の作品を展示します。水道週間作品展です。場所はふれあいエスプ塩釜のアートギャラリーです。お問い合わせは上下水道部業務課企画総務係まで、電話 022-364-1415、 364-1415 です。続いて経済センサス活動調査への回答をお願いいたします。経済センサス活動調査は市内すべての事業所企業を対象とした調査です。忘れずに回答をお願いいたします。回答期限は6月8日までです。回答方法は1インターネット回答推奨です。2郵送提出、3調査員に提出です。お問い合わせは政策課政策企画係、電話 022-355-5749、 355-5749 です。最後のお知らせです。食、器、ファッション、本、植物、ワークショップ、パンの市など暮らしの市2026夏開催のお知らせです。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマとしたマルシェイベントです。多彩なお店とともに日々の暮らしを提案いたします。宮町太田与八郎商店前では小さな市門市も開催されます。日時は6月6日土曜日、7日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所は塩釜市杉村純美術館です。費用は無料となっています。お問い合わせは塩釜市杉村純美術館、電話 022-362-2555、 362-2555 までお問い合わせください。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

さあ、続いて通信メッセージで頂戴しております。A ちゃん、メッセージとリクエスト紹介ありがとうございます。こちらこそ番組へのね、ご参加ありがとうございます。こちら通信メッセージでメールネーム、マイケルちゃんさんからですね。明日の雨マーク、僕の洗車伝説です。車用車は2日に一度ね、洗車しているということで。でもね、やっぱり車にとってもね、綺麗なのが一番ですからね、これね。次の仕事は、白石市の倉庫から積み込みをして、岩手県

県の北上市の倉庫へ、ね、で高速で、移動納品して、空車で、ね、車庫へ戻るという工程らしいです。あ、もう決まってるんですね。ね、夏場は快適ですが、冬場が怖いですということでね。やっぱりこう慣れないね、こう土地をこう走行するってなると、やっぱりいろいろとね、こう、知らないこともあったり、初めてのこともあると思いますけども。まずはご安全にですかね、お仕事ね。考えると、魔の626事件からジャスト30年とね、ね、お節目の月で、ということで。もう30年って、かなりのね、年月ですよね、すごくね。占い、僕の射手座が5位。はい、今日ご紹介したね、アネッセさんは今日5位。愛猫ルナとエイちゃんが4位と、占い通りに行動したいと思います。と、メルネームマイケンちゃんさんからありがとうございます。はい。ご本人はね、今日は5位ということで、射手座の皆さんね、これからの人生において大きな転機となりますよというね、なんかね、メッセージがね、こちらは占い出ておりますけどもね。ラッキーアイテムが美味しいシーフードカレーと、ラッキーカラーがパープル、紫色ということなので、ぜひ参考にしてください。通信メッセージでいただきました。メールネーム、マイケルちゃんさんからです。ありがとうございました。

お送りしたのは斉藤和義、優しくなりたいでした。さあ、続いて、ふなぎゃんちゃんからですね。あ、お戻りになりましたね。姫皆さん、お江戸のハニーちゃん、ただいま帰ってきましたよ。ということで、ね、お疲れ様です。腹減った、やぶかに血液3本食われ、腹減った、ということでね。大変。だいぶ3本分ですからね。リクエストは、仮面舞踏会ね、少年隊のナンバーでね、いただきました。あと、美空ひばりさんの曲、こちらは、はい、やわた、間違えた、やわら、よろしくお願いします。そう、こちらのネタがあると、やわたと地名なんですけどもね、世代になると、八幡とかってあって、読み方がね、やわた、八幡とかありますけれども。今日最初にね、仮面舞踏会。準備いたしましたらね、お送りしたいと思います。そして、お写真ね、いただきました。ということで、昨日の冷たいカレーうどん、ね、なんかカレーうどんね、召し上がるっておっしゃってましたもんね、ありがとうございますということで、どれどれどれ、わー、美味しそう。ねえ、なんかこう、もうカレーってなんかもう写真見てるだけでもなんかもう想像つくので、もう美味しい。というので、美味しそう。私、明日、明後日、あ、カレーにしようかな。最近作ってなかったかもしれない。ということで、こう見るとすぐにね。そう、いろんなアレンジがね、カレーはこう作った後にできますから、カレーうどん美味しそう。食べたんですね。今もお腹空いてるかもしれませんね。もうちょっとしたらお昼ですけども、ちょっと今日は早めにちょっとお昼を、ね、ちょっとお昼の時間を迎えてもいいかもしれませんね。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。ふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。少年隊、仮面舞踏会。

送迎したのはふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。少年隊仮面舞踏会でした。ありがとうございました。さあ続いてはラストナンバーですね。シュースカイさんからです。アスカ始まりはいつも雨、お送りいたします。ではメッセージにいただいております。グッドモーニング、ブレンドコーヒーでした。エミさん、お、今日はブレンドコーヒーでね、寝坊したよ、お疲れ様ですということで、そうでしたが、でもそれだけぐっすり眠ることができたのか、もしかしたら昨日の夜じゃ遅かったのか、どっちだろう。そうじゃないけれども、ものすごくね、寝たよという。今日あたりですとね、すごく寝やすいような気候といいますか、ね、すごく天気がいいと日が差してきててね、自然に目が覚めちゃうのありますけどね、不自然光とかでね。でも今日あたりはちょっと曇りのお天気なので寝やすかったか、もしくは昨日ちょっと夜更かししたか、どっちかだと思いますけど、まあ、いずれにしてもね、ぐっすり、どうですか、スッキリしてれば OK です。ね、スッキリすれば OK です。まあでもね、ここは寝坊しちゃいけないって時に、寝坊した時の目が覚めた瞬間はね、ドキッとしますけどもね、ひゃ。で、逆にお休みなのに目が覚めた瞬間に、っていうのはね、もうなんかもう心臓に悪いなと思いながら、あ、今日休みだったんだ、なんていうのありますよね。そうやってたまにあるかな、お休みの時にバッと目が覚めて、やっちゃったみたいな感じでありますけどもね。ね、でもね、しっかり睡眠ね、とって、睡眠確保、大事です。ね。さあではラストナンバーでいただきましたね、ラジオネームシュースカイさんからのリクエストナンバー、ラストナンバーでお送りいたしましょう。アスカ、始まりはいつも雨。

お送りしたのはラストナンバーです。ラジオネームシュースカイさんからのリクエスト曲、アスカ、始まりはいつも雨でした。ありがとうございました。

さあ番組エンディングです。今日も番組一緒にね、参加していただいてありがとうございました。さあ最新天気入ってきました。11時の天気です。宮城、ここもですね、やはり台風6号の影響による明日は雨のお天気となります。まず今日の天気、今日は曇り時々晴れのお天気です。降水確率はこの後、お昼以降 10%、 そして最高気温今日は27度が見込まれているということです。そして明日の天気、明日水曜日は東の風やや強く、後北東の風強く、雨明け方まで曇り、ところによって昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。明日の降水確率、午前 80%、 午後 90%、 夕方6時以降 80% ということです。明日の最高気温はぐっと低くなって19度ということです。ここ何日かね、暑い日が続いていたんですけど、明日は19度ということです。そして明日はですね、台風の影響を受けて、お昼以降の、ね、雨の降り方がかなり激しく降るということでありますので、明日もですね、この天気の行方をねチェックしながら行動していきましょう。そして、木曜日の天気です。木曜日は雨のち曇りの予報となっています。木曜日ですね、最高気温が、木曜日はちょっとごめんなさいね、この後、最高気温20度ということです。明日以降日中の最高気温は19度もしくは21度ということで、ここ何日かに比べるとぐっとね気温は低くなっています。ただもう寒いという感じではね、もうこの時期、6月に入って衣替えのねシーズンになりましたけれども、寒い感じではないんですけれども、暑い暑いと言ってるね、ここ何日かに比べるとぐっとね気温は下がっていきます。そして金曜日から土曜日にかけてはいずれも曇りのお天気、最高気温金曜日20度、土曜日19度、日曜日は曇り一時雨、最高気温19度ということです。ちょっと残念ながら明日以降、今のところちょっと晴れマークなどね、はちょっとありませんね。お天気も変わりやすくなっておりますので、最新情報を取っていきましょう。さあ明日は週の真ん中、水曜日を迎えます。 Good day for you。 明日もぜひお付き合いください。この時間は私渡辺恵美がお送りいたしました。では

皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間、ナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題による、ま、メッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいてるんですが、高橋芳雄、実はあのフェイスブックっていうのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳雄を検索していただきますと、僕の写真ですね、ギターを弾きながら歌を歌ってる写真がついている高橋芳雄が、高橋芳雄でございますんで、ぜひあのそちらの方に遊びに来ていただきますと、僕のいろんな投稿がございます。昨日こんなとこ行ったとか、こんなもん食べたとか、こんな出来事があったみたいなのがこうね、ずっとこう投稿してるわけでございますが、その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいと早めに出すように、しとるわけでございまして、そこでのやり取りを皆さんにご紹介していると、まあそんな感じでございますんで、 Facebook の方は覗いていただきますと、あの写真なんかもね、あの貼り付けてあったりしますし、まあ目で見て楽しんでいただくことができますね。ラジオの方はお耳を傾けて、何かしながらでも結構でございますんでね、ぜひ、ね、お付き合いいただきたいと思いますが、さあ、そうですよ、この放送がですね、5月の30日から6月の7日まで、行われるわけでございますから、もう本当に暦の上ではもう6月に入ってしまうというね、そんな状況ですけども、実はあの高橋芳雄ですね、本当は5月の8日が、まあ、古希でございましたんで、本当は古希ライブとかいろんなことやりたかったんですよ。ところがあの、手根管症候群でちょっとあの手首を痛めてしまいましてね、親指と人差し指と中指がね、ちょっとしびれてるんですね。左の右もそうだったんですけど、右はね薬飲んで治ったんですが、左がなかなか治んないんですよ。であのこの先っちょがしびれててギター弾けないわけじゃないんだけど、なんと言いますか、こう弾いて押さえるとですね、はい、あの皆さん足しびれた時に足触られる、あんなこのいずさと言いますか、気持ち悪さというんですか、そんなような感じがございましてね、まあなんとか、ね、治るといいなというふうにね思ってるんですが、こればっかりはね即効性のある薬がないんですよ。それなんでちょっとビタミン剤みたいなものをずっと飲んで、まあ、治癒するのを待ってると、そんな状況でございますんで、皆さんちょっともうしばらくライブは待っていただきたいと思います。さあ、てなところで今日もねスタートしていきましょう。オープニングはこの曲いきましょう。キャロル・キングで Some Kind of Wonderful。

さあ、オープニングで手根管症候群というのになってしまったという話しましたが、まあ、なんでこういうことになったかというと、実は5年前に引っ越しをした時に、もう2世帯分の片付けをしまして、荷物を運びまして、で、その時一回なったんですよ。で、まあ、でもその時は薬を飲んで、そんなにこう長くかからずに治ったんですが、実は今年の1月の3日にですね、部屋の模様替えをいたしまして、僕は今まで下で寝てたんですけど、2階に、今日を移すというか、まあ、孫と一緒にね、2階に上がったわけでございますけどね、その時にもう必死になって、荷物を上げたりですね、しましたら、またその時にやっちまったんですね。だから本当極力使わないようにしなきゃいけないのに、やっぱりなんか荷物持つのがこの左手っていうのが癖になってんですね。ギターなんかにしてもどうしても左手でケース持ってしまうんですよ。右手ではも、いや、なんでなんだろうね。やっぱり左手でこう持ち上げてしまう。だからな

力使わないように使わないようにしてるんですけど、やっぱりどうしても癖でね、何でも荷物も左手で持ってしまうんですよ。左利きっていうわけじゃないんですよ。でその時にまあやってしまいましてね、薬飲めばあの時も割と1年もかからず治ったんで、ただその時引っ越しの時の後になった時にはどのぐらいの期間で治ったかあんまりよく覚えてないんですよ、自然にこう治ってたんで。ただ今回はね、なかなか左手のその指先のしびれっていうのは治んなくてですね、困ったなと思いながらも、まあでもね、そんなこと言ってたらこの古希の年に何にもできなくなってしまう恐れもあるんで、今からですね、なんか10月の28日かな、水曜日なんですけども、スターダストさんでね、高橋芳雄コンサートをやるってい こう予定が立ったようでございますんで、はっきりしましたらちゃんと皆さんにご報告しますが、まあ、その時までにはもうしっかり治ってると思うんですけど、とか言いながらもう半月近く、半月じゃない、半年近くかかっておりますんで、まあなんとかね直したいなと思っておるんですが、さあということで、なんでそんなこういうことになったかっていうと、もうその時にやっぱりこの荷物運ぶのはあれですけど、いろんなもの処分したんですね。もう本当にもういつかこのサイズの服着れるかもしれないと思って置いていた洋服とかね、背広とか、はい、いろいろございまして、一向にその時の体験に戻らないという、こともございまして、もう本当そういう、もうサイズが入らないものは、もう一つ一回投げようと、奥さんにね、全部処分してもらったわけでございますが、そんな中で、これは朗報でございました。やっぱり中にはブランド物もあったりするわけですよ。そうしますと奥さんの、まあ、SNS 系のね、なんとか借りっていうんでね、あれで売ったりしまして、結構ただ単に捨てたら一銭にもならないものがそこそこの値段になったってね、喜んでおりました。だからやっぱりこう必要でございますよ。ただやっぱりこのそういうなんて言いますか、業種があって、持っていくと本当に叩かれてしまいますんで、であこれはメーカーだなと思えるものはそういうなんとか借りっていうんですかみたいなのに出すと、やっぱ気に入った方はお金を出して購入していただけるということもございますので、ちょっとその一手間でございますが、そういう風にやってね、お小遣いになるわけでございますから、はい、ぜひ皆さんも、めんどくさがらないでやってみてください。ということで今日のお題なんでございますが、今日はね、思い切って処分したものはありますかって、今の服ですよ、僕は。今まで、もう5年ほどタンスの肥やしに、してまいりましたけども、今回思いっきり処分しましたね。そんなところでいただいたのが佐々木まみさん、ありがとうございます。今まさにたまりにたまったバッグやお財布類を処分しようかどうしようか、クローゼットの前で腕組みをしていたところですと。ねえ、いつも、セカストとかオフハウスとかジモティにお世話になっています。こういうのも今あるんですね、ジモティとか、あとオフハウスね、あとセカンドストリート、セカスト、まあ、あとはそうやって持っていく以外に では、まあ、例えばメルカリとかね、オークションとか、まあ、そういうのがあるんで、昔だったらただ単に投げていたものが、お金に変わるかもしれない、欲しい方にとっては欲しかったりするわけですから、てなところで今日は思い切って処分したものはありますかということで皆さんに伺っております。さあ、てなところで次の曲いきましょうか。エルトン・ジョンでキャンドル・イン・ザ・ウィンドウ。

さあというところで今日の高橋芳雄のお題は、高橋芳雄のお題じゃないよね、高橋芳雄のハートでグッドの今日のお題ですね、思い切って処分したものはありますかという。この間ちょっと人のとこをこう回ってたらですね、いろんなちょっと人生っていろいろありますね。やっぱり中には交通事故に遭われる方も、まあやっぱりおられるわけですよ。でやっぱりその時に何だろうな、やっぱりこう軽自動車に乗ってるよりは、まあ高級なこの頑丈な車に乗ってる方が、あの事故に遭った時にこの事故のまあそのなんていうか度合いっていうのは低くなるわけでございますよね。だから軽自動車なんかで思い切りぶつかってしまうと、やっぱりこう小さいしね、ある程度そういう体制は作ってるんだろうけども、やっぱりこの外車のベベンツとかね、高級車に比べればやっぱある程度脆いですよ。だからそういう経験をしたんで、あのベベンツを乗ってる方がおられましてね、だけどもういい加減もお金かかってしょうがないって言うんでね、手放したいんだけどって話されましてね、よかったら誰かもらってってくんないかなって言われまして、ね、ちょっと喉から手出ましたけど、いやちょっと待って、あれうちに置いてもな大変だな、あの維持費もね普通の車よりもやっぱりかかるしね、そんなような話がございましたけども、なかなかあの処分したいけども、だから今そうですね、まあうちのご近所でもそうですけども、まあ就活、僕の周りでもそうですけど、やっぱりそこそこの年齢になるね、僕、まあ僕も古希でしょ。そうしますとやっぱりこういろんなものをやっぱり勝たしとかなきゃいけない、俗に言う就活っていうやつですよ。あとやっぱりね、考えなきゃいけないのはやっぱりこう遺書、遺言ね、組織はこうしてほしいとか、これはこう誰かにやるとか、なんかそういうようなことはね、もう本当あんまり考えたくはないけども、もう70過ぎたら考えなきゃいけない、いやもっと早く考えなきゃいけなかったかもしれないですけども、そういうことが全くないとね、あの残されたものは本当あの苦労すると思うので、なんとなくそういう就活みたいな、遺言みたいなものもね作っていかなきゃいけないかなって。いやまだまだピンピンしてますし、100までは頑張ろうという思いはありますけども、いつ人間以下になる時にどうなるか分かんないですからね、この遺言っていうのは、遺産なんてないですから、ちょっとした高級なギターぐらいしかないですから、そうですね、本田ひろこさん、ね、母の古い着物、娘の着た浴衣、窓用冷風機、ブレンダー、他いろいろ、もうフェイスブック友達にお願いして引き取ってもらいました。2000円だったけどすっきりしましたって。まあ2000円にでもなればね、ただやっぱお着物とかっていうのは、まあ例えば親の着てたものってのは大概親よりは大きくなりますから、その親が大きくて着る人間がちっちゃかったら、こう縮めるってことはできても伸ばすっていうのはできないんですね、着物とか洋服とかっていうのはね。そうですか、娘さんの着た浴衣、そうですね、やっぱりその時1回2回、まあ着ても3、4回、ね、でもやっぱり思い出の詰まったものだから、まあ処分するのも辛いですよね、お気持ちとして非常にわかりますよ、はい、というところで今日は皆さんからですね、思い切って処分したものありますかということでね伺っております。さあ次の曲なんですけども、次の曲はクリッコマ三夜草の歌という歌、これ僕の、オリジナル曲といいますか、詩を書いたのは佐藤光雄さんという方、クリコマにお住まいで、栗駒山を愛する会というのね、そこの初代の会長さんでございました。その方がもう半世紀以上前に書かれた詩がございまして、これはね栗駒の亜高山植物をテーマにといたしまして綴られた歌なんですよ。でね、栗駒健業さんの高橋さんからですね、こういう詩があるんだけど、よしおちゃんこれに曲をつけてみないかと
というふうに言っていただきました。そして、曲をつけてですね、僕がボーカルを取りまして、1枚の CD にしました。でもその時もう佐藤光雄さんは、病床で、もう意識も混濁していて、もしかするとこの CD を作ったというのを、まあ、本人に確認的に届けることができないかもしれない。でもなんとこのレコーディングをしたね、佐藤光雄さんの病床で CD をかけたところ、はたと目覚めまして、その後ね、インタビューにも答えていただいて、でそれからしばらくして、お亡くなりになりましたけども、やっぱりなんか人間の思いっていうのはすごいなって、そんな栗駒山を愛した、佐藤光雄さんが書かれた詩でございます。それに僕高橋芳雄が曲をつけて歌わせていただきました。お送りしましょう。栗駒山野草の歌。

ね、というところで、栗駒三夜草の歌聞いていただきました。これのアレンジはね、ただの信也さんでございます。ね、壮大な構想がわーっとね、栗駒の視線がちょっと目に浮かんでくるような感じでございますが。さあ、今日のお題は、はい、ね、思い切って処分したものありますかということで、安倍静子さん。ねえ、あの、しずちゃんは、かつてあの、オーバンですの、まあ、レポーターとして出演をしていて、まあ、今現在は、その、まあ、お片付けに関する本を結構出していましてですね、ぜひあの、安倍静子さんで、まあ、本が出てますんでね、ぜひ検索して

してみてください。ね、まあ本当にちょっとしたそのお片付けのコツみたいなものを、いろいろ書いてありましてね。まあ片付けるのが苦手だっていう方はね、こういう本に頼ってですね、ぜひ頑張ってみてください。さあ、最後ご紹介するのは安川直隆さん、いつもありがとうございます。また長文でございます。で、今年母が亡くなった年齢と同じ63歳になるため、昨年くらいから終活とは言わないまでもいろいろなものを整理し始めています。一番大量に処分したものは活字の本。私の住む小城市では、駅をはじめとした公共施設内にみんなの文庫というものがあり、個人が不要になった本を寄贈すると、いろいろな施設内に設置してある本棚に置かれ、読みたい人が自由に借りていって、読み終わったら、どの本棚に返しても良いという取り組みをしています。おー、素晴らしいですね。図書館のように貸し出しの管理をしているわけではないので、なくなることもあるんでしょうが、この本を読みたい人がいるならと、正確には教えてませんが、多分400冊以上をみんなの文庫の運営者に寄贈しました。お、すごい。へえ。それでもまだまだありますので、徐々に処分していこうと思っております。ちなみにコミックは現在も買い続けているものの、いるものもあり、子供や孫、ね、孫はいつできるか分かりませんが、読むこともあるかと、500冊以上もあるのですが、全く処分をしておりません。へえ、なんかの漫画喫茶みたいだな。あと処分したものは小学校から大学までの教科書やノート類、思い出もありますが、私がいなくなればいずれはゴミの山。いつも定期的に捨てに行く、商業施設の古紙回収場に段ボールや古新聞を出す際に一緒に捨てました。うん。この回収場は、アプリか専用のカードがあると1キロ1円のポイントがつくので、教科書はお肉に変身しました。すごいですね。はい。この頃処分したのが衣料、衣類。お隣の福岡県でちょうど衣類の繊維などをリサイクルするイベントが行われることを知り、最近は着るものも決まったものを着ることが多くなっていたので、昔からタンスなどにかかっていた洋服類をかなり出してしまいました。一箱ぎゅうぎゅうに押し込んで100円の会場内に出店しているあるお店で使えるイベントマネーに交換するイベントだったので、妻と二人分を出して会場に出店してあったコーヒーショップのコーヒーに化けました。そうですか。いろんなものに化けますね。はい。ね、商売をしていた頃に着ていたスーツは2着だけを残して、スーツ販売店、の回収イベントに全部出してしまいました。そこらでもらった割引券は今年20歳になる息子の20歳の集い用のスーツを買うときに使う予定ですという、上手な処分の仕方でございますね。なるほどね。そう、この間ある町に、やっぱりそういう本を、皆さんがね、それの取り組みは一コーナーをお金を払って借りるんですよ。で、そこに自分の書籍類を置いて、誰が勝手に見てもいいっていう。ただやっぱその運営管理っていうものもやっぱり 大変だし大切なので、その一枠がなんか2000円ぐらいなんですよ、毎月。で、それを払ってそこにこの、自分の書籍を、専門的な書籍の方もいらっしゃいますし、趣味のものばかりというの方もいらっしゃいますし、中にはそこに、自分で作ったなんか工芸品みたいなものも並べて、もうそういうものも売ったりとかっていう、なかなかそういうね、取り組みっていうのが、いろいろ多岐にわたってね、いろんなところで工夫されておりますけども、どんどんこれからそういうようなことが便利になっていくと、お互いにいいですもんね。はい。さあ、というところでね、次、おかけする曲なんですけども、実は、岩渕誠さん、奥様が岩渕由美子さん、仙台で、ライブをね、やられました、今回新しいアルバムを引っ提げてガーデンというアルバムでございますが、今日はねその中からね2曲聴いていただこうと思います。岩渕誠さんで No Peace No Fishing、 もう1曲はこの街で、2曲続けてお聴きください。

0: そこに行くなら、ここ行って。
1: 宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは仙台市青葉区本町界隈。これがね、3月の20日頃の旅でございましたね。旅のスタートは錦町公園。ここはもう仙台市民の憩いの場。もう日当たりがいいんでね、園内の桜はちらほら咲いていました。まず訪ねたのはオープンして間もないという喫茶古木屋。なんと営業は朝8時から。さすが街中、朝食を求めるビジネスマンのために体に優しい朝ごはんメニュー、鶏がゆセットね。まあ喫茶と名乗っておりますので、コーヒーもうまい古木屋ブレンドコーヒー。スイーツ類は妹さんが担当、エスプレッソとチョコ。11時からはランチメニューも始まります。特製キーマカレーが人気です。それに店内に工業用パーツの格納庫が置いてあります。これは亡くなられたご主人が会社で使われていた道具入れ。この形見は店内に生かしたいと飾られています。これからも亡くなられたご主人の分まで楽しく人生を歩み続けてください。さあ、この辺りは専門学校が多くあります。

が、ここは菅原学園仙台総合ペット専門学校。多種にわたる小動物や熱帯魚や虫に至るまで全てが学べる専門学校。ちょうど春休み中で学生さんたちの姿はまばらでしたが、犬のトリマーを目指す生徒さんに実技やお話を伺いました。動物に関わる仕事に就きたい方はぜひホームページなどで調べてみてください。さあ、昔はね、大きくこの辺り家具の街と書かれたアーケードがありましたが、今は撤去されたのかな。そんな家具の街の中で有名な店といえば、そう、湯の目家具本店。なんと店内にはスリッパに履き替えて入店します。自宅内に置かれる家具は靴を履いたままでは若干の高さのイメージが変わるので、靴を脱いで使用感を確かめます。さすがですね。1階にはソファーセットとかテーブルセット、そして2階には仙台タンスなどが置かれ販売や修理にも応じています。仙台の伝統家具を知りたければ湯の目家具にお越しください。そして最後に訪ねたのはとんかつボタン本町分店。極上のとんかつが味わえると評判のお店ですが、おすすめいただいたのが味ヒレ定食。ヒレカツの柔らかさ、美味しさもさることながら、このアジフライのレア感がわかりますかね。アジの独特の青魚の香りが全くしない、新鮮なお刺身を食べているような感覚です。塩でソースでハラペーニョでお好きに味わってください。また一軒とんかつの名店を見つけてしまいました。ということでね、今日は仙台市青葉区本町界隈をご紹介しました。さあ、というところでね、次の曲聴いていただきましょう。5月28日はこの方の命日でした。大変お世話になりました。素晴らしいシンガーでした。中条真一さんで水効果。

ね、中条真一さんで水耕歌という歌を聴いていただきましたが、本当にあの中条真一さんにはあのスクリーンとして大変にお世話になりました。あの頃 NHK の FM であの電力番組を及川徳子さんと中条真一さんがやっておられましてね、で僕らがキャンペーンで行くと必ずあの入れてくれまして、で必ずその番組内でもって、生で、ステージをやらせていただいて、もう行くたんびにですよ、そしてとってもね可愛がっていただいて、僕がこちらに移り住んでからも国分町にありますライブバーのマチルダを紹介していただいたりですね、あとは僕があの歌屋さんでライブをやるときに、自ら僕があの音響をやるよつって、PA を買って出てくれまして、その時にね音響をしていただいたり、なんか本当にあのお世話に なりっぱなしで、そんな恩も返せぬまま、あの5月の28日、訃報を受け取りまして、ご葬儀に参列しましたけども、すっごい風の強い日でね、今でも忘れません。多くの方が、またミュージシャンが、集まってね、中条真一さんとの別れを惜しみましたね、そんな中条さんの今日はね歌を聴いていただきましたが、さあそろそろね皆さんとお別れの時間が近づいてまいりましたので、今日最後はね、ビッキーズで、虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利

0: なオンライン技能教習は楽々ネット予約。普通免許はもちろん、大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。ともに生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
1: 森の都信用金庫では、懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス。あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
2: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタはうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから、一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ベイウェーブ生放送番組ラジカルト、お相手は浅野武臣です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、本日もリクエストメッセージ何卒お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ6月2日火曜日です。今日もですね、塩釜市内は暑くなっておりますけれども、全国的には台風の影響を、受けているところもあるかなと思います。今日はですね、今のところ、塩釜市はですね、その影響は受けてはおりませんけれども、明日からね、本格的に影響を受けそうです。どんな、雨風あるか分かりませんから、今日のうちにですね、いろいろと備えていただきたいなと思っております。まあ、備えといえばですけれど、こう毎日皆さんはまあなんか続けているエクササイズとか、自分の体にいいことっていうのかな、少しこう体を動かすこととか何かされていますか。意識的にしているのか、無意識でしているのか、いろんな作業の中でそういったこうこともありますけれども、まあ私たち結構ね、声はね常にこういった出さなくてはいけないって言ったらあれですけれども、出す仕事をしていまして、何度かねこの話もしておりますけど、声の筋肉っていうのが一番その体の中でこう衰えやすい筋肉の一つであるという話をよく聞かされます。まあ、ボイストレーニングまでするっていうのは大変なことですし、環境によっては声を大きな声出すっていうのは難しいってことありますよね。で、先日ちょっとあるその管楽器奏者の方とお話したんですが、まあ、管楽器奏者の方、まあ、全員ではないと言いますけれども、僕が知ってる限り結構ね声の大きな方多いなーってすごく印象があったんですね。で、やっぱり話を聞きましたら、その方のお師匠さんから言われたことっていうのが、まあ、管楽器ももう吹かないとね、すぐにその腕が衰えてしまう。まあ、いわゆる筋肉の一つですよね。腕が落ちちゃうし、そして、かといってその楽器演奏するってことだけじゃなくて、絶対続けることっていうのがあって、その最初、一番最初にその師匠に、お弟子、弟子入りした時に、楽器持たせてもらえなかったそうです。楽器の演奏なのに楽器持たせられない。まあ僕はバスケットボール部の時に、一番最初、ボールに触らせてもらえないってことあったな。まあそれって多分基礎練のことなんですよね。なんとなくその当時はよく分かってなかったけども、体ができていないとやっぱり楽器とかもできないっていうこと、なのでその世界観って、ああ同じなんだなと思ったんです。まあ、歌もね、僕何にも分かんないでやってた時っていうのは、

いわば 100m 走を何の準備運動もなしに急に走るって難しいと思いませんかね。必ず準備運動っていうのあって、屈伸やらアキレス腱伸ばしたりね。実は歌もその世界と一緒で、まあ管楽器もそう同じだったんだなっていうところが繋がったんですね。まあ声を出すにも、急に朝から大きな声、バーンと張り上げて出してしまうと、声っていうのはね、すぐやられてしまいますけれども、エクササイズをしていくっていうことで、だんだん声が、まあ喉の筋肉が和らいでってね、それで大きな声にも耐えられるようになってくる。まあそういったことで、しかもこれは毎日継続してやるっていうことで筋肉もだんだんついてくるんでね、そういう流れなんだなと、その管楽器の方と話してて、あ、まあ共通してるなと。そして声も大きくて、やっぱり通る声されているのは管楽器ね、演奏するのって歌うの近いのかもしれないねなんていう話をしておりました。最初ね、何にもマウスピースっていうのそういうのもなしで、なんか音程取る練習みたいな、まあ歌の練習みたいなことさせられたんだよなってね、とおっしゃってました。はい。まあこれからのシーズンですね、体使うことも増えてくるかと思いますのでね、まあもちろん声もそうだと思います。声のエクササイズに一番最初にいいのはうなってみるっていうことでしょうかってね、そういったこともね、一つ声の調整にもなりますので、たまに声出してみてくださいね。さあ、ということで6月2日火曜日はこの後午後1時まで、今日はですねフリーテーマとなっております。

オープニングナンバーザ・ブルーハーツ青空お送りしました。6月2日火曜日、この後午後1時までの生放送です。今日はフリーテーマでお送りしていきます。火曜日です。お気軽にリクエストメッセージお待ちしておりますのでね、ぜひお送りください。お待ちしております。さあ続いては仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきましょう。まずは外境からです。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。また明日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。今日はですね、台風の影響は少なそうですけれども、明日、影響を受けそうです。気をつけてね、お過ごしいただきたいと思います。さあ今日ですけれども、今日は曇り時々晴れの天候です。風は南東の風、海上では南の風やや強く、波の高さは 1.5 メートルのち2メートルを見込んでいます。降水確率はこの後 10%、 日中の最高気温仙台で27度を見込んでいます。さあスタジオの方がちょっとね、暑いかなというような印象を受けていましたけれども、12時台塩釜市は23度くぶを観測しております。さほど気温は上がっておりません。さあ気になる明日の天気詳しく見ていきましょう。明日は雨、明け方まで曇り、ところによって昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。風は東の風やや強く、後北東の風強く、波の高さは2メートルのち5メートル、うねりを伴います。降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 80%、 正午以降夕方6時まで 90% で、夕方6時以降は 80% と1日降水確率高い、日となっております。日中の最高気温は仙台で19度、朝の最低気温は18度を見込んでいます。気温もぐっと下がりそうですのでね、お気をつけてお過ごしください。さあ台風の影響ですけれども、明日そして明後日までね、今のところ雨のち曇りということで、木曜日も降水確率 80% と高い降水確率となっています。さあ現在乾燥注意報が発表されています。以上天気予報でした。

0: この後午後1時までの生放送です。今日は、メッセージテーマフリーとなっております。火曜日、お気軽にメッセージリクエストお待ちしております。加えてですね、今日は12時30分から気まぐれ弾き語り今日火曜のコーナー開催させていただきます。夏の秋分の名曲から1曲お送りしようかなと思っておりますので、ぜひお楽しみによろしくお願いします。さあ、6月2日この後午後1時までの生放送です。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田代印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業、聞くにで

さあ、フルーツ投稿、ピーチメルバ、お送りさせていただきました。さてさて、メッセージね、いただいています。ラジオネーム、亀吉ちゃんだよさん。ありがとうございます、亀吉ちゃん。エモエモタケさん、こんにちは。こんにちは。カラオケ流入ったことがあります。危なく、触られそうになっちゃった。亀吉さんね。うん。かわいいのかな？大丈夫です。気をつけて。竹さんのようにステーキに歌ってみたいなってことで、ステーキね、僕は確かに大好きだけれども、ステーキみたいには僕歌えない。油が乗ってるっちゅうね。ということでよろしいですか？はい。亀吉ちゃんだよさん、ありがとうございます。リクエストナンバーをお送りしましょう。橋幸夫、恋のメキシカンロック。

恋のメキシカンロックお送りしました。で、橋幸夫さんの歌声、やかいいですよね、この楽曲ね。あのゴーゴーのところがね、ついついこう歌ってしまう、うん、名曲ですよね。ありがとうございます。亀吉ちゃんだよさんからでした。さあ、続いてはこちらです。船入りあんちゃんさん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは、こんにちは。オラが高校生の頃は、あの部活していました。宮城の原から、つつじが丘、天満宮まで走り、階段がね、きつくてと、違うね、走り、階段で度胸が、という、恥ずかしくならないように、レスリング部、のど自慢してました。いつの間にか階段の下に人いっぱいになってましたね。あら、人気者だったんですね。だからこの年でもお正すぐないんだべね、ということ言われてました。まあそう、いろんなタイミングでこうね、あの、大舞台っていうのは、自分で作るもんなんだな、ということをこう、学びますね。そうなんだ。天満宮まで走っていらっしゃって、そこの中でね、階段があって、そこでのど自慢大会をしてたと。お疲れ様です。ね、その人気の、そのステージが目に浮かぶようでございます。さあ、リクエストナンバーね、送りさせていただこうと思いますが、細川たかしさんの応援歌行きますという楽曲ね、いただいていたんですけども、この辺はちょっとね、お弟子さんの森好美さんと歌ってるバージョンが、新バージョンでね、ありました。こちらございましたので、お送りさせてください。新応援歌行きます。

0: だいぶ新しい感じになって2018年にリリースされたナンバーだそうでございます。細川たかし&森好み新応援歌いきます。ちょっとねバージョンだいぶ新しくなってしまったかなというような印象を受けますけれども、お送りさせていただきました。ふなりあんちゃんさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ6月2日火曜日、この後、CM の後はですね、気まぐれ弾き語り今日火曜のコーナー開催させていただきます。
1: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
2: 株式会社サモトは創業114年塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心、安全、快適な住環境の提供を目指しております。株式会社サモト。
3: 塩釜ラディオステーション78.1ベイウェイ。
0: さあ、時刻は12時32分を回っております。ラジカルとこの後午後1時までの生放送です。さあ続いては気まぐれ弾き語り今日火曜のコーナーです。さあ今日ですけれども、ちょっと夏らしい楽曲をねお送りしようかなと思いまして、チューブのナンバーにチャレンジしてみたいなと思っております。チューブのですね代表曲の一つでありますシーズンインザサンをお送りしようかなと思います。ちょっとですね、チューニングが間に合いませんでした。チューニングしながら少しお話しさせていただきますが、まあ、シーズンインザサンという楽曲、ちょっとねすごく爽やかな楽曲なので爽やかに務められるように頑張ってみたいなと思います。それでは行きましょうか。ではお送りします。シーズンインザサン1、2、3、4。

はい、ということでお送りさせていただきました、シズ・イン・ザ・サンでございました。いやちょっとね難しい楽曲だなと思いながらも、今日もちょっとチャレンジさせていただきましたけれども、まあこの楽曲すごく爽やかなね、雰囲気と、そして前田さんその夏の声とでも言いましょうかね、あの声がこう相まっていつまでも名曲ですよね。またなんかあの CM でリバイバルされてどこかで流れてきそうな、そんなあの予感を感じながらですね、歌わせていただきました。さあということで今日は、気まぐれ弾き語り今日火曜のコーナー、チューブの、大名曲でございます、シーズン・イン・ザ・サンとチャレンジさせていただきました。さあラジカルとこの後午後1時までの生放送です。さあ船井ちゃんさんありがとうございます。はい、 ありがとうね浅野さん、明るい歌いいですね、と。ああよかったです、聞いていただきましてね。これね、ごめんなさい、今は僕が歌った歌じゃなくてあのさっきのね新応援会行きますね。はい、ありがとうございます。今から、昼のまんま食べるからということで、1時になったらまたねうまいまんま食べてください、とありがとうございます、今歌ったのでね、お腹すきました。はい、さあ続いてではこちらです。ラジオネームドロさん、リクエストですけれども、ちょっとねあの準備がありますが、今日火曜のコナ楽しみにしています、たけちゃんラジャジーといただいておりました。オリジナルラブのねナンバーいただいておりまして、ちょっと準備ができましたらねお送りしようかなと思っております。ドロさんメッセージありがとうございます。さあ梅貝もしたいこさんからもメッセージいただいておりました、ありがとうございます。浅野さんこんにちは。こんにちは。先ほど流れていた細川隆さんの歌声を聞きながら、拳ってどうやって回すのと思いました。拳を回して歌える人を見るとかっこよくて憧れるのですが、どこをどうしたらいいのでしょうか。いつか拳を回しまくって演歌を歌ってみたいです。あー拳ね、まあ僕もちゃんとできるわけじゃないけど、まあビブラートの派生だとは思いますが、あれだよね、民謡をやっていないとやっぱりあの本当の拳ってのは僕で出ないんじゃないかなって。そして、今からこう練習してなかなか上手くなるもんでもないのかな、でも毎日あーっていうこうなんかこれをとにかくあの恥ずかしくもなく練習し続けることなんじゃない。ああみたいな、ララララララララってこうね早く喉が移動できるようになるっていうことをあの繰り返しまずは訓練してみるのはいかがでしょうか。うん、演歌でまあしっかり拳回せるようになったら最高ですけれども、まあ発声も必要ですし、そしておそらくねいろいろな準備があれ必要なんですよね。なので幼い頃からやっぱりやっているっていうことが、意外と重要だったりするのかななんて思いますけど、いかがでしょうかね。さあももさんのナンバーいただいておりました、ミュージックディナーねいただいていました。ちょっと順番前後しますが、先ほどいただいておりましたドドさんのオリジナルラブの楽曲は、一回まずね次お送りしますからね。まずねってなんだそう誰に喋りかけてんだっていうね、プライベートじゃないんだぞってちょっとお待ちいただいて、でですね、ミュージックディナーお送りさせていただきたいと思います。

0: さあ、リクエストありがとうございます。梅ヶ谷もちたやこさんからのリクエストナンバーももミュージックディナーお送りしました。ラジオネームでドドさんからね、いただいておりましたリクエスト、オリジナルラブレッツゴー、 CM の後お送りしますのでお楽しみに。
1: お料理を囲み和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中、ご用命お問い合わせは電話 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
0: さあ、リクエストにお答えするとしっかりと宣言をして、この CM 中にですね、準備をしておったんですけれども、 Let's Go という楽曲がですね、ちょっと確認したところ、私が今準備していたものというのがですね、バージョンが違っているようですね。で、今見つかりました。しっかりと、おそらくこのバージョンでいいんじゃないかと思われるものをお送りしましょう。お待たせしました。ラジオネームドドさんからのリクエストナンバー、 Let's Go。

0: さあお待たせしました。このねレッツゴーという楽曲お送りさせていただきました。ドロさん、こちらの楽曲でよろしかったでしょうか。結構ねいろんなバージョンがあるそうでして、オリジナルラブのね、ナンバーの中から、セレクトということで、お送りさせていただきました。ありがとうございます。さあ今日最後のねリクエストになりますね。アジサイさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。竹海くん、今日もお疲れ様です。いつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております。竹海くんの、リクエストフリーだからどうしようかなと独り言を言っていたら、孫が登校前に、おばあちゃん嵐のハピレスがいいんじゃないと言われましたので、リクエストはそれにします。よろしくお願いします。
1: お
0: お孫さん、しっかりとですね、時流を掴んでますね。というのもあれですか、嵐の解散コンサートで、で全国アニアされていて、そろそろあれなの、終了になっちゃうのかな、ね、もう終わったのかな、詳しく分かってないんですが、そんな話題がですね結構ね、皆さん囁かれている中、昨今でありますので、そういう意味でもこのハピネスという楽曲ね、もうぴったりなんじゃないでしょうか。うん、すごい素晴らしいお孫さんをお持ちのようでございますね。私も助かりました。はい。さあということでリクエストナンバーをお送りさせていただきましょう。嵐ハピネス。

エンディングナンバーハピネス、ラジオネームアジサイさんからのリクエストナンバーありがとうございます。お孫さんにもよろしくお伝えください。ゾルさんからね、さっきのシーズンインザサンの弾き語りご感想いただきましてありがとうございます。七ヶ浜のビーチが目に浮かびました。夏曲いいですね。私は泳いじゃいますか。夏男になっていたそうね、しばらく泳いでないな。めぐたさんありがとうございます。一足早く夏を感じました。季節の変わり目、体調気をつけてお過ごしくださいね。ありがとうございます。お互いに体気をつけながら過ごしましょうね。さあ、その他にもね、メッセージいただいてましたね。ありがとうございます。みこさんありがとうございます。ただいま仙台藤崎で開催中の仙台スヌーピーフェスティバルに行ってきて、可愛いスヌーピーや仲間たちに癒されてきましたということで、あのラジオネームのね由来にもなったというあれですね、スヌーピー。あ、ありがとうございます。あら、かわいいね。ほんとだ、スヌーピー。ピーナッツ誕生75周年ということだそうでございます。ありがとうございます。このピーナッツっていうのはキャラクターなんですかね、このね、スヌーピーだから。そうですか、ありがとうございます。梅ヶ山さくさんからもね、浅野さんの拳教室に通ります。今日の気まぐれ弾き語りもいいですね、とご感想いただきました。ニコさんからもね、シズインザさん、気まぐれ弾き語り教会用のコーナー、今日も暑いということで拍手いただきました。ありがとうございます。さあ、ということで、あっという間にね、お時間となってしまいましたけれども、今日もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。さあ、明日はですね、何かメッセージテーマ設けての水曜日となりますので、ぜひまたお付き合いください。本日もリクエストメッセージ、たくさんいただきまして、ありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。この時間のお相手は、浅野武美でした。Let's get a good boy!

0: いつ起こるかわからない大規模災害から命を守るために塩釜市総合防災訓練を行います。県民防災の日6月12日に合わせ6月14日日曜日に塩釜市防災関係機関及び地域住民が一体となった防災訓練を実施し、防災体制の確立と防災意識の向上を図ります。日時6月14日日曜日午前9時から正午まで、メイン会場は第一中学校。訓練対象区域、市内全域、家庭、集会所、指定避難所など。災害対策本部は市役所本庁舎です。発災想定、平日の日中において宮城県沖、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 と推定される海洋型地震が発生。本市では震度6強を観測し、さらに大津波警報が発表される。訓練内容、町内会による安否確認、避難所までの経路確認、避難所開設訓練などを行います。防災ガイドブックを参考に指定避難所までの経路確認をお願いします。メイン会場の第一中学校では災害車両の展示、炊き出しの試食、消防署による消火器訓練と煙の中を通る体験など行います。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。防災行政無線 FM ラジオ FM78.1MHz 防災ラジオで訓練放送を行います。サイレント音声による訓練放送を行いますので、ご協力をお願いします。携帯電話などに緊急速報メールを配信します。本市全域を対象に緊急速報メール、エリアメールを数回配信します。このメールを受信すると専用の着信音が流れます。もしもの日のために備えを始めよう。日々の小さな備えがいざという時に地震や周りの大切な命を守ってくれます。できることから始めて災害に備えましょう。備蓄の確認、最初の数日間は物資が届かない可能性があります。最低3日分、できれば1週間分の備蓄品、持ち出し品などを準備しておきましょう。具体的には水は1人1日3リッターを目安に、非常食、懐中電灯、毛布、携帯ラジオ、医薬品など。避難のタイミングや避難路の確認、避難指示が出てからでは危険が伴うこともあります。事前にテレビなどで情報収集を行ったり、避難場所やルートを家族で確認しましょう。具体的にはハザードマップを活用し、高台や指定避難場所、ルートの確認と下見、災害時にはテレビ、ラジオなどで気象情報の収集、家の中の安全確認、地震後の被害には家具の転倒、電気火災、要支援者への二次被害などがあります。災害時の動きについて役割を決めておきましょう。具体的には転倒防止器具の取り付け、感電ブレーカーの設置、家族や親族内での連絡方法の確認、お問い合わせは危機管理課、危機管理係、電話 022-355-6491。
1: 暮らしの情報、生活情報です。 窓口の夜間会長と休日会長、毎月第2水曜日の夜間会長及び最終日曜日の休日会長を行っています。日時は6月10日水曜日午後5時15分から夜の7時まで、6月28日日曜日午前9時から午後1時まで。夜間休日会長ではマイナンバーカードの手続きはできますが、住所移動の手続きは行えません。証明書はコンビニ交付でも発行できます。お問い合わせは市民課窓口係、電話022-355-6494です。市民健康審査などのお知らせ、国庫特定健診、後期高齢者健診、若年者健診、結核肺がん健診、前立腺がん健診、肝炎ウイルス健診、骨粗しょう症健診を実施します。実施期間は6月30日火曜日から7月26日日曜日まで。会場や対象地区は6月中旬に郵送される案内・受信票をご確認ください。当日は温度調整のできる服装でお越しください。熱中症予防のため飲み物をお持ちください。お問い合わせは保健センター、電話022-364-4786です。6月21日日曜日は市民清掃、小雨欠航、雨が強い時は翌週6月28日日曜日へ順延します。清掃作業で発生した草やゴミは午前8時30分までに集積所に出してください。当日家庭ゴミは集積所に出せません。清掃工場と埋め立て処分場への直接搬入はできません。詳しくは町内会回覧の市民清掃のお知らせをご確認ください。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話022-365-3377です。市民清掃時の道路側溝清掃、道路側溝の土砂などは瓶、缶などの土砂以外のゴミを取り除き、土のう袋 62×48cm に入れ、水切りしてから集積所に出してください。土砂以外のものが混入していると回収できません。土のう袋の回収には市民清掃終了後1ヶ月程度かかります。側溝の蓋を開ける機材は土木課で貸し出しますが、数に限りがあります。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話022-365-3377、または土木課管理係、電話022-355-8407です。6月は土砂災害防止月間、1日から7日までは崖崩れ防止週間。梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の恐れのある地区は土砂災害警戒区域などに指定されています。梅雨時前に自宅の周辺の土砂災害警戒区域避難場所、経路を家族で確認しましょう。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは土木課管理係、電話022-355-8407、または危機管理課危機管理係、電話022-355-6491です。広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
1: 6月14日日曜日。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 6月のイベント情報、食、器、ファッション、本、植物、ワークショップ、パンの市など、暮らしの市2026夏開催。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマとしたマルシェイベント、多彩なお店とともに日々の暮らしを提案します。宮町の太田与八郎商店前では小さな市角市も開催されます。日時は6月6日土曜日と7日日曜日の午前10時から午後3時まで。場所は塩釜市杉村純美術館。費用は無料です。お問い合わせは塩釜市杉村純美術館、電話022-362-2555。塩釜市民図書館、開館は午前9時から夜の8時まで。休館日は第4月曜日を除く月曜日、祝日の翌日、

0: 最終の木曜日です。イベントの紹介は図書館だより、市のホームページ公式 SNS をご確認ください。イベント名、日時、会場、対象の順にお伝えします。手のひらの会、お話し会、春夏秋冬に合わせて6月27日土曜日午前11時から4階お話の部屋、どなたでもどうぞ。1番館 U ホール、開館時間は午前9時から夜の8時まで。休館日は年末年始のみです。電話 022-365-5000。 イベント名、夢ミュージカル夏休みの冒険、日程7月25日土曜日と26日日曜日。料金一般2000円、一般当日券は2300円、高校生以下は500円です。心のふるさと我が町塩釜をコンセプトに、塩釜の魅力、暮らす素晴らしさを実感再発見してもらえる市民参加型ミュージカルです。
1: こんな時便利帳、脳期限。脳期限は6月30日火曜日です。市民税、県民税、森林環境税1期、国民健康保険税3期、介護保険料2期。エコ通信その2、災害とごみ、日常からできることを。地震や大雨などの災害時には大量のごみが発生し、復旧作業を妨げる要因になります。普段からごみの減量を心がけることは、災害に備える重要な取り組みです。リサイクルやリユースを積極的に行い、使い捨て品の利用を減らすことで、ごみの量を抑えられます。災害用備蓄品も過剰に購入せず、長期保存が可能な食品や再利用可能な用品を選ぶことも効果的です。小さな工夫が大きな環境保護につながります。普段の生活の中から少しずつ環境に配慮した行動をしてみませんか。災害備蓄品も必要なものをチェック。お問い合わせ、環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377。 休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町7-10、電話 366-0630。 日曜休日受付、内科小児科、午前は8時45分から11時30分、午後は1時から4時30分。土曜順夜受付、小児科15歳まで、午後6時30分から9時30分。なお、事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。また、マイナ保険証、または資格確認書をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話#8000または022-212-9390、夜7時から翌日朝8時まで。大人救急電話相談、電話#7119または022-706-7119、24時間365日対応しております。

0: 歯科当番医、日曜祝日、受付は午前9時から午後3時。6月7日日曜日、歯科愛沢デンタル多賀城市、電話3618180。6月14日日曜日、菊池デンタルクリニック、塩釜市金江塚、電話3613368。6月21日日曜日、城南歯科クリニック多賀城市、電話3892008。6月28日日曜日、森の風歯科クリニック多賀城市、電話3091855。7月5日日曜日、小暮歯科クリニック塩釜市朝日町、電話3653728。なお、やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線、龍鳳丸、鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため、皆様のご支援をお願いします。寄付先口座、七十七銀行塩釜支店普通、504-0021、名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤光希、お問い合わせ塩釜港祭り協賛会、電話0223641165。レスパイト入院を利用しませんか？介護の悩みを軽減。在宅療養などで介護されている家族の方々への支援として、レスパイト一時休息入院を行っています。冠婚葬祭、介護している方の病気、入院、出産、旅行など、一時的に在宅での介護が困難な場合に利用できます。お問い合わせ塩釜市立病院地域医療連携室、電話0223617217。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。
2: Bay Wave 78.1

防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で子どもと並んで心配なのが高齢者の方々。危険が差し迫っても気づかなかったり、たとえ受け取ったとしても体力的な問題も。そこで今回のテーマは、大地震からお年寄りを守るです。まず大切なのは、お年寄りの方がどういった環境で暮らしているかです。高齢者の方は住み慣れた土地から離れたくなかったり、自分のことにあまりお金をかけないなどの理由から古い家や古いアパートに住んでいることがあります。こうした家では大地震の際に倒壊する可能性が非常に高くなります。できることなら引っ越しを進めるか、耐震補強を考えましょう。また高齢者の方は、今まで大丈夫だったからという安心感と、自分で作業をするのが大変なことから、家具の転倒防止やガラスの飛散防止などの対策をあまり行っていないケースも。積極的なサポートをすることも大切です。そして大地震に見舞われ避難所生活が始まってからも、高齢者の方々には様々な問題が立ちはだかります。まずはライフスタイルの違いが挙げられます。例えば最近では机と椅子で生活をしている高齢者の方も多いはず。ところが避難所といえば、畳の上に座るもしくは寝るという体制しか取れないような環境を強いられるケースも。これが若い人の想像以上に辛いもの、体力的に参ってしまいかねません。解決策としては、簡易ベッドや椅子になるようなものを準備することが必要です。また何もしなくても3食を支給されるということが思わぬ事態を招くことも。というのも、毎日の家事で体力を維持してきたお年寄りの方が、やりがいを失い、生活のリズムを壊し、一気に老化が進んでしまうということがあるからです。避難所という知らぬ土地では散歩もままなりませんしね。こうした事態を防ぐためには、できるだけ早く日常を取り戻してあげるのが一番。食事の準備、救援物資の配布、避難所の掃除などを手伝ってもらうのもいいでしょう。そしてコミュニケーションの場を設けるのも老け込まない秘訣。大きなテーブルを用意して、みんなで話しながら食事をとってもらう、そんな機会を作るのも大切でしょう。避難所にいるお年寄りの方には、みんなで目を配りたいものですね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。メイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円から。オリジナル CM ソング制作も承ります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
1: 声で伝える安心感。
2: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
3: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワー。わーわーわーわーわーわー。いや今週もレナちゃんが言ってくれるということで、
1: ピースピース
0: ピースピースですわ。3人でお送りしたいなと思います。
1: はい
0: はい。いかがですか。
1: いかがですか。
0: はい。
1: いかがですか。
0: いかがですか。
1: いや暑いですねこの頃。
0: この頃ね暑いですよ。

0: もっと熱くなっちゃいますよ。大丈夫ですか？
1: 燃えちゃいましょうね。
0: 燃えちゃいましょうね。そうしましょうね。どんどんどんどん燃えていきましょうね。
1: はい。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあね、そんな、燃え燃えな、レナちゃん。
1: はい。
0: 今週の主なラインナップを燃えてる感じで紹介していただければと思います。
1: 燃えてる感じで？
0: はい。お願いします。
1: ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース。今聞きたいねあの4本立てでお送りしていきます。
0: 声ガラガラガラガラやね。でも燃えてましたわ。
1: 燃えてました。
0: はい、燃えてるりなちゃんありがとうございました、はい、それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。最近マックポークの CM に使われたこの曲でございます。カイリー・ミノーグ I should be so lucky。

元気に、みんな集まれワクワクサワー。ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ、いきなりですが、皆さん大人になると褒められるってめちゃくちゃ減りませんか？なんか先日友達と飲みながらそんな話になって、最近我々しっかり褒められてないなっていう話になったんですけれども、まあ、舞台のね、主催をやってるとね、まあ、ビスタープロデュースっていうのをやってるんですけど、まあ、すごいねとか、偉いねとか、頑張ってるねって言われることも多々あって、でもまあ自分がねやりたくてやってることだし、褒められるということはまあ何一つないって言ったらちょっと言い方おかしいけど、

けど、むしろなんかちょっとサボっちゃったりすることもあるから、まあ、自分のことは自分が一番分かっておりますが、褒められるという部分は正直なくて、まあ、子供の頃ってテスト頑張ったねとか、どんな点数であろうともテスト頑張ったねとか、字が綺麗だねとか、ちゃんと起きられて偉いねとか、何でもね心から褒めてもらえてた気がするんですよ。でもなんか大人になるとできて当たり前になるというか、まあ仕事に行くのも時間を守るのも人に気を使うのも、ちゃんとメールとかね連絡を返信するのも、まあ当たり前で、しっかりやったところで誰も別に褒めてくれないんですよね。でもなんか最近改めて、もう毎日ちゃんと一生懸命生きてるだけで結構すごいことなんじゃないかなって思うんですよ。その友達と飲んだ時にも結局その話に落ち着いたんですけれども、まあね、前の日とかも夜遅くまでね仕事したりとかしてるじゃないですか。なのにね、眠いのに朝起きて、疲れてるのに働いて、満員電車に揺られて、でしんどくてもね笑って、みんなね自分が思ってるより頑張ってるんだと思いますっていう感じだったんですよ。で、心削りながらもね一生懸命生きてるのだなって思います。はい。だからそんな時たまにね、コンビニの店員さんとか、その時の居酒屋もそうなんですけどとかに、ありがとうございますとか、こちらどうぞとか、素敵な笑顔で丁寧に言われただけで、なんとなく心が救われたりするんですよね。はい。なんか言葉そのものというよりは、まあ自分がちゃんと人間としてここに存在してるっていう確認ができる感じがなんか嬉しいなっていう話をずっとしてたわけですよ、お酒飲みながら。はい。だからね、私たちはね、その時3人で飲んでたんですけど、私たちはね、なるべく人をちゃんと褒めたいなっていう結論になりまして、少しでもね、その我々が褒めた言葉が救いの言葉になればなっていう話になりました。例えば、そうね、その服いいねとか、今日着てくれてめちゃくちゃ嬉しいとか、なんか早起き頑張ってるねとか、仕事頑張ってるねとか、大人ってなんか意外とみんな褒められ待ちなのかもしれないなとも思ったりしました。はい。ということで本日は、大人になると褒められるが減るというお話をさせていただきました。お酒飲みながらめちゃくちゃ盛り上がった話題だったんですけれども、はい、このラジオをね聞いてるリスナーの皆さんも、今日ちゃんと生きていて偉いと思います。明日も頑張りましょう。私も頑張ります。それではここで一曲お送りしたいと思います。 The Roots Here I Come。

0: みんな集まれワクワクサワー、ご飯食べた。
1: はい、ここで、ひろみとひかりから、告知をさせていただければと思います。まず私星ひろみから、2026年6月25日木曜日から28日日曜日ですね、はい、今月でございます。こちらですね、中野にあるスタジオアクトレという劇場で劇団一撃必殺さんのヴァンパイア忍者という作品に出演させていただきます。久々のゲスト出演でございます。なんとヒロインで出させていただいておりますので、ぜひぜひお時間ある方は見に来てください。私の X だったりインスタとかに詳細書いておりますので、何卒よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、私が主催をしておりますビスタープロデュースという団体の公演が、2026年9月30日水曜日から10月4日日曜日の期間、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。ビスタープロデュースボリューム7、百花繚乱語り継がれぬ物語という作品となっております。盾あり笑いあり泣きありの、はい、そういった作品になっておりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではひかりちゃんどうぞ。
2: はい、私からはですね3つお知らせがあります。はい、まず1つ目は、音楽ライブに出演いたします。ハッピーホリデーというイベントに6月20日土曜日に出演いたします。こちらは会場が阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんで、時間は12時10分オープンの12時半スタートとなっております。そしてこちらですね、同じイベントさんで、7月18日にも、出演いたします。7月の方はまだ時間が、定まっていないので、決まり次第私の X にて、お知らせさせていただきます。両方ですねツイキャスからですね、見ることができますので、現地に来られない方でもぜひ私の歌を聴いてくれたら嬉しいです。そして2つ目ですね、夏に舞台に出演いたします。マクベス2026という舞台でして、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日まで、会場はですね、日本橋にある三越劇場にてやらせていただきます。去年も三越立たせていただいたんですけれども、2年連続、舞台に立たせていただけるということで、そして出演者の皆様が本当に本当に

0: 豪華でございます。主演演出の横内正さんをはじめ、松村雄基さんや大鶴義丹さんなどとっても豪華な出演者となっております。ぜひですね、この夏一緒にマクベスを楽しんでいただけたら幸いです。そして3つ目のお知らせですね、藤田ひかりオフィシャル YouTube が開設されました。わー、藤田ひかりチャンネルですかね、こちらでですね、私の普段の藤田ひかりをですね、ふんだんにお見せできるチャンネルとなっておりますので、もうねすでにいろいろ撮影が進んでおりまして、静岡のいろんなところに行ったりだとか、美味しいものを食べたりだとか、自分の幼少期の話をしたりだとかしました。随時公開されていきますので、 YouTube の方で検索したり、私の X から飛んでいただいたりして見ていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。盛りだくさんの内容となっております。舞台だったりライブだったり YouTube だったり、はい、はい、ぜひねこの夏は、私星ひろみと藤田ひかりと過ごしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは以上告知のコーナーでした。お付き合いありがとうございました。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてのコーナーはフリートーク。
2: イエーイ、
1: イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、やったやった、嬉しい、嬉しい。はい、さあ6月ですね。
2: そうですよ。
1: はい、6月といえば父の日といったイベントだったり、光のね大好きなアジサイ、
2: そう、
1: はい、そして雨傘などのね風物詩を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。梅雨入りをする地域が多く、ジメジメとしたお天気がね続くこともありますね。一方で夏至には1年で最も日が長くなり、まもなく訪れる本格的な夏に向かっていろいろな花々が咲き乱れる美しい季節でもあります、うん、はい、最近はねどうもね四季、フォーシーズンズではなく二季なんて言われて、春と秋がほとんどないような気候ですが、今日はね例年6月に行われるイベントや行事、季節の風物詩などのお話をしていこうかなと思っております。
2: はい、
1: はい、まあまあだとしたら6月1日はね一応衣替えみたいな、
3: そんな日あるんだ、
2: 遅いよね。
1: そうだよ、だって
3: もうしちゃった
1: しちゃってるよね、東京は ね、 ね、
2: だって5月でもう28度ですか。
1: そうですよ、
2: ありますからね。
1: そうですよ、
2: 夏日じゃん。
1: だって今収録してるの5月中旬でしょ、これがね、だって来週は30度とか書いてたよ。
2: いやマジ夏やん、
1: 夏なのよ、もはやもう夏。
2: なんかさ、でも、去年はちょっと梅雨めっちゃ短かったですけど、ここの後1ヶ月弱ぐらい梅雨が来ると思ったら、夏梅雨夏みたいなね。
1: 確かに、
2: ね、夏2回来たみたいになるよね。
1: なるかもしれない。だから2期ですよ、もう
3: 2期。
1: 今は若干過ごしやすい、まだちょっと涼しい風がさっと吹いたりとかなるんですけど ね、 ね、まあ、衣替えはもう早くやっちゃってますよって感じですね。はい、そして6月の第3週の日曜日、まあ、今年はですね6月21日がそれに当てはまりますが、先ほども言いました父の日、
2: はい、父の日ね。
1: そうです、何かあげますか。
2: 毎年ちょっと悩みの種だよね。
1: そうだね、なんか母の日とやっぱちょっと感覚違くない。
2: うん、
1: そう、
2: う
1: ん、
3: そうですね。
2: でなんかうちだけですかね、お父さんの欲しいものが分からんだよね。
1: あ、
2: 何をあげたらいいんだろうみたいなのが毎年迷っちゃう。
1: それってさ、まあ、我々女の子だからさ、余計にさあれなのかな。
2: どうなの、
1: 男の人ってお父さんの欲しいものとか分かるのかな。
2: え、どうなの。
3: なんか私パンツ、パンツとか送った記憶ある。
1: ああ、でも無難だって絶対使うもんね。
2: なんか毎年お酒かなと思いつつ、そろそろお酒も控えてほしいかとか。
1: ね、難しいよね。健康的なことを考えるとね、そういうお酒とかじゃない方がいいのかなとか。え、タバコ吸われる。
2: 吸わない。
1: あ、じゃあタバコ吸われる。
3: 吸わないです。
1: そうかそうか、
2: 迷うよね。みんな何をあげてるんでしょう、父の日。
1: ね、
2: 教えてほしい、
1: 教えてほしい。それこそさ、まあ、じゃあ恋人がいたら恋人にとかさ、あとはそうね、先輩に、後輩に、同学年の友達に、異性に渡すってやっぱちょっと難しくない。
3: 難しいです ね、
1: ね。そうなのよ、だからお父さんはどうしようって。私もやっぱ無難にお酒になっちゃうから。
2: そうそうそう
1: そうそう、まあまあ感謝の気持ちをね伝えるだけでもお父さんは嬉しいと思いますの で、 です、ね、なんかお手紙とかね一番いいんじゃないですか。
2: やだ
3: やだ、
2: ちょっと恥ずかしくなっちゃうよ。
1: 書いてよ、書いて、
2: 書くの、手書きで、
1: うん、手書きで書いて。
2: どうしよ う、 う、
1: 絶対自分の言葉で書いて。
2: わ、言われるとやんなきゃいけない気が
1: する。そうね、もうこのラジオで読むよみんな。
2: やばいねそれは。
1: えってやるよ、
2: 全方向恥ずかしい。
1: そうね、本当に。はい、そして、同じく6月21日ですよ、まあ夏至です。
2: おー、そうなんだ。
1: 最も日が長くなります。
2: なんか、
1: はい、
2: 日が長いと嬉しいのか、なんか憂鬱なのか。
1: あ、本当？
3: どっちなのかが分かんなくなっちゃう。
1: 早く一日を終わらせたいってこと？
2: いや、っていうより、私めっちゃ夜型なんですけど。
1: はいはいはいはい。
2: 朝、明るくて起こされるのちょっと嫌なんだよね。
1: しかも暑いし明るいしみたいな。なるほどね、そういう的なね。
2: そう、朝が早くなるのかなって思う。
1: はいはいはい。頑張ってください。
2: はい、
1: はい、その他ではね、ジューンブライドなんていう言葉もありますよね。はい、このジューンブライドですが、まあ、ヨーロッパでは6月はギリシャ神話に登場する神々の父 ゼウスの妻であり、結婚や家庭を司る女神ヘラの月とされていることから、ジューンブライドは幸せになれるという言い伝えがあります。はい、またヨーロッパでは夏至の前後は花々が咲き乱れて最も美しい季節であることからも、この季節に結婚式を挙げるカップルが多いことも由来とされているそうです。はい、日本ではね、まあ、6月は梅雨のシーズンではありますが、まあ、そのロマンティックなジューンブライドにあやがって式を挙げたり婚姻届を出したりするカップルが多くなってますよっていう話でございますわ。はい、
3: ね、読み方面白かったですよ。
1: 本当、え、なんかちょっとプライベートみたいなイライラ入ってた。
2: なんか入ってました。本当、市場が
1: 市場入ってた。本当、
2: いやでも最近でも多いんですかね、結婚式。でも6月あんま誘われること私の周りはなかったんだけど。
3: あ、私もなかったです。
2: 春とか秋が多いかもしれない。
1: あの、私北海道だから梅雨がないから、
2: そっか、
1: 6月に結婚式あげるカップルは多かったかも。
3: あ、なるほど。
2: そうだね、梅雨がね。
1: そうだね、東京では確かに6月にやってるイメージがあまりなかったかな。
3: 秋とかが多いイメージあります、
1: うん、そうだね、やっぱ一番過ごしやすいというか、あれなのかも、
2: 晴れるしね、
1: 晴れるし、そうだね、確かに確かに。
2: でもちょっとなんか憧れありますよね、ジューンブライド、
1: ジューンブライドね、うん、確かにいいですよね。お相手がいらっしゃってさ、そういう風なさ、計画が着々と進んでる方はジューンブライドいいじゃないですか。
3: いいの、いいの、いいじゃないですか。
1: まあ、ぜひね、幸せになっていただきたいと思っておりますが、
2: SNS で見よう、みんなの幸せなところ。
1: そうね。はい、他6月といえばなんかこれみたいなのってありますか。
2: これ、
3: もう市場になっちゃいます。
1: いいでしょ、市場でも、うん、
3: あの好きなアイドルのライブ行く。
1: おー、いいじゃない。
3: もう当たってるんで、
2: いいな、いいな、
1: 楽しいじゃない。梅雨なんて吹っ飛んじゃいますね。はい、
3: ちょうど21の、
1: うん、あ、父の日、
3: そうなんです。その夏ない、
1: はいはい、夏至、
3: 夏至、
1: うん、
3: だから夜ライブどうなるんだろうと思って。
1: 明るいんじゃない、
3: 明るいんですかね。
2: もう結構伸びてきましたよね、日もね、うん、ね、もっと伸びるよ。
3: 国立競技場なんで。
1: ああ、そっかそっか、
2: 晴れてほしい
3: ね。晴れてほしいです。
1: 雨降んなければいいね。どうなんだろう、本当に梅雨去年あった感じが。
2: 去年なかったですよ。
3: なかったでしたっけ、
2: うん、ほぼなかった。だって
1: 雨降ってない。
2: そう、アジサイが咲かなくて。
1: そっかそっか、
3: アジサイオタクだ。
2: そう、アジサイオタク。毎年楽しみにしてるんだけど、去年はほとんど見れなかったんですよ。もう咲き終わっちゃったりとか、うん、なんかあんま咲かずに終わっちゃったりとか、うん、もう暑くて枯れちゃったりとか、うん、だからアジサイ好きとしては雨降ってほしいんだけど。
1: まあまあ確かに、うん、そうかも。私もなんかお気に入りの傘買ったのに全然傘
2: 使わなかったって言ってまし
1: たよね。そうそうそうそう、確かに確かに、そうだわ。なんか逆に6月といえばってありますか、光は。
2: でもだから実際咲くのを待つ季節なんですよ。あとはでも毎年、うん、やっぱアジサイは嬉しいんだけど、うん、気持ちが落ちる時期でもあるじゃないですか。
1: ジメジメしてねとか、
2: 気圧とかね、はい、弱いんで。
1: いや、気圧行きづらいもんね。
2: 気圧弱いんで。そう、そう、ね、だからできるだけこう楽しいこととか気持ちが落ちないように、ちょっと休みをね、
1: う
2: ん、ちょこちょこ取りつつみたいなのを気をつけてる月ではありますね、
1: うん、なるほどね、うん、洗濯物ってさ、あれ部屋干しの人、う
2: ん、あのね、私あの浴室乾燥派なんですよね。
1: あ、浴室乾燥ついてたらいいね、
2: 基本。
3: え、服によります。
1: あ、ほんと。私さ、1階なのよ、住んでる家が、
2: はい、
1: だからさ、外めちゃくちゃ路面というかあれだから、
3: うん、乱れちゃうみたいな。
1: そう、洗濯物はいつも部屋干しで。
3: そうですね、そっちの方がいいですよ、
2: ね、梅雨の時期きついよ
1: な。 そうなんですよ。しかもパーカーとか、いや、まあ夏はそんなパーカー着ないけど、フードついてるのとか多いから、うん、フードのさ、乾くのってむずくない、う
2: ん、むずい、
1: むずいよね。
3: なんかでもそれ用のハンガーもありますよね。あ、まあ、
1: そうそうそう、
3: あれって本当に乾くんです
1: か。わかんない。
2: あれどうやって干すのがね、普通のハンガーだったら正解なの、
1: う
2: ん、
1: そういうの欲しい情報。
2: でもなんかこうワイヤー、その針金ハンガーみたいなの、うん、ちょっと形変えるとこう乾きやすいとかありますよね、はいはいはい、
1: うん、そうなんだよね、うん、だからそういうちょっと豆知識とかもさ、梅雨を乗り切るための豆知識とかもさ、うん、教えてほしい。
2: じゃあ次 次あのそれの特集でお願いします。
1: はい、
2: すぐに投げる、
1: ね、リスナーの皆さんもね送ってほしい、
2: う
1: ん、
2: 教えてほしい、はい、うん、
1: ぜひぜひちょっと豆知識をお願いしますって感じです、うん、以上フリートークでした、今週ねれなちゃんはここまでということで、はい、
3: ドローンします。
1: ドローンしちゃうんですか、
2: 次いつ帰ってくるの。
3: 明日
2: 来てくれるみたい。じゃあ明日撮りましょう。
1: 明日帰ってくる。OK。 でも本当にさちょっとさ時間があるときはぜひまた一緒にね、はい、やろうよ、う
3: ん、はい、また来ます。
1: うん、よろしくお願いします、
3: はい、お願いします。
1: れな節をよろしくお願いします、
3: は
1: い、
3: 楽しかったです、
1: うん、ありがとうございます。
3: あなたも頑張ってください。
1: ありがとうございます。はい、それではれなちゃん曲紹介お願いします。
3: ローリンヒルで Do Wap。
4: Yo, remember yo. back on the bully when cats used to harmonize like yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo, it's about a thing, yo.

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてのコーナーはちょいトピー。こちらのコーナーはですね、担当パーソナリティが注目度の高い話題やワード、ふとした時にちょっと気になったことなどを調査して解説します。先ほど冒頭ではちょっとニュースとお伝えしちゃったんですけれども、今回はちょいトピーということで、はい、はい、それではちょいトピーをお送りしていきたいと思います。ひかり、お願いします。
1: はい、突然ですが、はいはい、ひろみさん、
0: うん、
1: 親知らずって抜きました？
0: 私親知らずない、
1: うん、
0: ない。
1: マジ？
0: うん。
1: 羨ましい。
0: ないのです。だからわからないのです。
1: 私はですね、うん、ちょうど2年前ぐらいかな、はいはい、親知らずが、虫歯になりまして、
0: あららら、
1: はい、抜きました。
0: あ、痛いの、はい、やっぱり。
1: いやなんかね、最近の歯医者さんってすごくって、うん、麻酔しっかりと効かせてくれるんですよ、
0: はいはいはい、
1: なのでもう行って、あ、これ虫歯ですね、抜きましょう、はい、5分後にはポンって抜いてたんですけど、その後が痛い。
0: あ、麻酔が切れた後ね、
1: うん、そう、腫れ、はいはい、ちょっと 2,3 日腫れたりだとか、まあ、ちゃんと鎮痛剤飲んでとかいうのがちょっとしんどかったかなぐらいです、
0: うん、じゃあ抜いてる時は別にって感じなんだ。
1: え、抜けたのみたいな。
0: あ、そうなんだ。なんかみんな言うじゃない、親知らず抜いたとか、うん、ないのよ。
1: 羨ましいです、
0: うん、
1: 普通に生えてくる時もちょっと痛かったし。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、へー。さあ、というわけで、はいはい、今日は親知らずのお話です。
0: はい、はい、
1: フォーブスジャパンの記事によりますと、親知らずの抜歯は現在若年層の成人の間で最も件数が多い外科的処置の一つですが、うん、実は親知らずがあるのは人の脳が進化的に見て異例なほど早く成長したことが原因だというのです。
0: うーん、なるほど。
1: 人の親知らずの正式名は第三大臼歯といい、うん、体の設計の欠陥を示すものではありません、
0: うん、
1: むしろこれは先祖から受け継いだ特徴の名残なのです、うん、先祖のこうした顎の骨は今では存在していない環境に対して適応するためでした。親知らずが未だに生える理由や時折この歯を抜く必要が生じる理由を知るには、先進性のアフリカ大陸から現代の歯科医療まで続く進化の連鎖をたどる必要があります、
0: うん、
1: 親知らずが何のためにあるのかを理解するには、まず初期のホモ族が実際に食べていたものを知る必要があります、
0: うん、
1: ある研究によると、私たちの祖先にあたる初期のホモ族は決まった特徴のあるものばかりを食べていたわけではなく、
0: うん、
1: むしろ雑食性だった上にかなり幅広い動植物を食料にしていた可能性が高いといいます、
0: うん、
1: 歯の構造に直接関連する決定的なポイントは緊急時の食料の役割に関連するものでした。環境のストレスや季節によって食物の不足が発生した時期に頼っていたとみられる食物は硬い木の実などで、歯の摩耗を招いたり繊維質が多かったりすることもしばしばだったと推測されます、
0: うん、
1: 親知らずは口腔面が広くエナメル質も厚い歯であり、こうした食料にとって不可欠でした、
0: うん、
1: 初期のホモ族の顎の骨はある意味栄養的に最悪のシナリオにも対応できるようにできていたと言えるでしょう。本来の機能を果たす親知らずは食物をすりつぶす役割を担っていたのです、
0: うん、
1: これは好ましい食物が手に入る保証のない世界では不可欠な機能だったと言えます。
0: はいはいはい。
1: 生存に不可欠な適応の形から抜歯の対象となる邪魔者へという親知らずの地位低下が起きたきっかけは脳の容量の飛躍的な増大でした、
0: うん、
1: 脳頭蓋が拡大する中でも頭蓋骨は一律に外側に拡大することはありませんでした。むしろ自らの形を再構成していったため、これに伴って周囲の構造も変化することになったのです。現生人類のゲノムは4本の親知らずを含め上下32本の歯を生やすという祖先から受け継いだ命令セットを今でも保っています。その結果、今や人類のかなりの割合を悩ませている親知らずという構造上のミスマッチが生じてしまいました。これはある生物の発達プログラムと骨格の形状がそれぞれ相反する選択圧を受けて別々の方向に進んだ際に何が起きるかを示す例だと言います。その結果生まれた親知らずが歯科医が日常的に遭遇する症例となったわけです。 ここまでどうですか、ひろみさんということで。
0: そうですね、私は親知らずが本当にないから、は
1: い、生えてない。
0: その違和感とかなんか邪魔者とか、うん、そういう感覚がないから本当にわからないことはわからないんだけど、え、やっぱ なんなの痛いの
1: んとですね、なんかでも私もなんか気づいたら生えてたって感じなんですけど、うん、やっぱ親知らず一番奥だから虫歯になりやすいんですよね、
0: う
1: ん、
0: そういうことね。虫歯になるから抜くだけであって、でその生活をするにあたって親知らずという歯は別に
1: そう何も痛くなければ全然いいらしいです。でも親知らずそのまっすぐ生えれば全然いいんですけど、うん、斜めに生えちゃったり
0: 歯茎痛めたりとかさせるのね。
1: そうそうそう、向きがそう変な風に生えちゃうと、はいはいはい、もう抜かなきゃいけないみたいなことはよく聞きますよね。
0: なるほどね、生きるために必要なものだったのに急に邪魔者になるというね。
1: そう、ちゃんと生えてくれればいい。
0: はいはいはい、なるほど、
1: はい、ではなぜ親知らずは進化上の選択によってなくなっていないのでしょうか、うん、その答えは発達遺伝学、発現のタイミング、そして選択圧自体が機能するメカニズムが交わる点にあります、うん、歯科学の研究により歯の発育を統率するいくつかの遺伝子は特定されていますが、特筆すべきはこれらの遺伝子が非常に多面的な機能を持っており、この遺伝子が歯だけに関わる遺伝子ではないということです。実際これらの遺伝子は歯の感受組織の発達や顎の形状生成などより広い連続的な発育に関わっています。こうした遺伝子の性質からもし親知らずをなくそうとすると他の部分にも影響が出る可能性があり、親知らずだけを狙い撃ちにするような形では起きにくかったのです。
0: なるほど、
1: 要するに遺伝子上単純に歯の数だけを少なくできる仕組みにはなっていないのです、うん、何でも食べていたホモ族の先祖たちにとってはまさに食生活に適応した構造でした、うん、しかし脳の拡大や顎の抗体、そして食物消化の外部化という3つの要素からの圧力により今では痕跡期間になってしまいました、うん、それでも未だに親知らずが残っているのはなくしてしまった方が得策だと言えるような深刻な被害を人生の重要な時期に及ぼすことがほとんどないからだったんです、うん、親知らずが生えるのはおおむね10代から20代前半くらいのいわゆる生殖行為が行われる少し前くらいです、うん、分かりやすく言うと妊娠中や子育て中ではないので子孫繁栄に大きな支障をきたしません。
0: はいはいはい、
1: 進化は将来を見通すことはしません。生殖の後に応じる結果に対して進化が最適化を行うことはできず、また文化的変化に対応して加速することもできません、うん、文化的変化とは例えば調理や農業、現代の加工食品などの採用といったものを指します、うん、こうした文化的変化は進化の時間スケールとは桁違いのスピードで変化し追い越していきます、うんうん、これは私たちにとって生物に内在する仕組みでは生じ得ない選択圧を時に臨床医学が提供する必要が生じるということを意味しています。顎が対応できなくなるほど急速に成長した脳は人にとって何よりも大切な臓器です。一方親知らずのせいで顎が被る不具合はしつこい炎症に悩まされる程度です。刺痛は確かに辛いものですが、こう考えてみると進化におけるある種の合理性を感じられるのではないでしょうか。
0: なるほど、難しいですね。
1: 難しいね、まあ、だからその人がこう料理を作ったり、うん、加工食品を作ったりするっていう進化のスピードが遺伝子のその進化のスピードとミスマッチしてるって感じですね。
0: まあまあそうだね、そうだし、そうね、確かにそこまで影響があるものではないのか、
1: ね、そうだよな、痛いんだけどね、うん、
0: でもさ歯痛かったら頭痛くなるじゃん。
1: あー、なりますね。
0: そうだからそういうのでね悩まされることは多いと思うんだけどね、うん、
1: あでもどっちかって言ったら、うん、その医療の発達を期待する方が早いかもね。
0: そうなのかもね。なるほどね、うんうんうん、生えてこないといいな私このまま。
1: いやもう生えないんじゃないですか。
0: 生えないかな。
1: こっから生えることあるのかな、
0: ね、ちょっと調べてみよう、うん、
1: ちょっと興味深い、
0: うんうん、
1: ニュースでした。ニュースが、はい、トピックでしたね、はい、ということでここまでちょいトピでした。次回もお楽しみに。
0: 大好きみんな集まれワクワクサワー。続いては今聞きたいねを。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、明菜・中森ライブツアー2026が決定した中森・明菜特集パート3をお送りしたいと思います。トワイライト・夕暮れだより、ソリチュード・ギターウィング、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はトワイライト夕暮れだよりソリチュード北ウィングでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

0: をしたりとか、うん、あとはまあちょっとニュースじゃないや、ちょいトピか、
1: はい、
0: ちょいトピで親知らずの話をしたりと、なんか3週連続光めっちゃ長いニュースだったりトピックを読んでくれたよね。
1: 修行させられてますね。
0: そうね、ずっと喋るじゃんと思って。
1: いやでもめっちゃ勉強になりますね。ま
0: そうだよね、うん、
1: しっかり、
0: うん、
1: はい、頑張りますもっと。
0: 私本当に流行とか、うん、なんかニュース、テレビあんま見ない人だから、
1: はいはいはい、
0: そういうのに疎いんだけど、このラジオのおかげでいろんな情報が入ってくるからすごく助かってます。
1: そうですね、うん、時事的ニュースからちょっと面白いニュースまで、
0: うん、そう、しかもさ、自分で読むのももちろん勉強になるんだけど、人が読んでくれてるとより考えながら読めるから、すごい助かってます。
1: ずるいですね、
0: はい、次回以降もよろしくお願いいたします。
1: 頑張りましょう。
0: はい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん、気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
1: 藤田ひかりでした。
0: また来週、バイバーイ。それではレナちゃんが言いそうな一言まで、3、2、1、
1: パイを食べたい。

土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

ドリームズカムトゥルー、ラブラブラブ、ラルガンシエルでドライバーズハイ、浜崎あゆみアピアーズ、ダパンプイフ、アムロナミエストップザミュージック、ミスターチルドレンでトゥモローネバーノーズでした。音楽と共に過ごす時間、メロディーボックス、またこの時間に。

オラホの塩釜生活情報です。フラット裏と裏と子供パスポートのお知らせです。小学生以下の方の私益線乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さんです。利用できる日は土日祝日と春、夏、秋、冬休みなどの休校日です。利用の仕方です。学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市駅船係、電話022-361-7710、361-7710、または浦戸諸島開発総合センター、電話022-369-2240、022-369-2240です。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Shiogama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 妊婦さんと赤ちゃん大賞。令和8年4月1日から開始した予防接種と健康審査、妊婦さん大賞 RS ウイルスワクチン接種、妊娠期の予防接種が赤ちゃんの感染と重症化を防ぎます。妊娠期に RS ウイルスワクチンを接種すると母体内で抗体が作られ、胎盤を通じて赤ちゃんへ移行します。 RS ウイルスに対し乳児に接種するワクチンがありません。現在は妊婦さんへのワクチンが生後早期の赤ちゃんを守る最も有効な手段とされています。対象、市内にお住まいの妊娠28週から37週に至るまでの妊婦さん、

接種方法、 RS ウイルスワクチン接種実施医療機関へ予約、母子健康手帳、予診票を持参し接種、自己負担はありません。1ヶ月時健康審査、生まれた赤ちゃんと保護者の体調確認と健やかな成長のために、生後1ヶ月頃の赤ちゃんの健康状態や発育の様子を確認し、病気や異常の早期発見を目的とした1ヶ月時健康審査を実施します。保護者の体調確認や育児に関する相談、助言も行い、安心して子育てができるよう支援します。対象、令和8年4月1日以降に生まれ、生後27日から6週間、5週6日までの赤ちゃん。受診方法、1ヶ月時健診実施医療機関へ予約、母子健康手帳、受診票を持参し受診。なお、里帰り先で接種もしくは受診する場合は、右側に掲載した二次元コードをご確認ください。お問い合わせ、塩釜市子ども家庭センターニコサポ、電話 022-354-1225。 オーラルフレイルを知っていますか？お口の働きの些細な衰えのことを言い、この衰えが積み重なると徐々にフレイル、心身が弱まった状態を進行させてしまい、要介護や死亡のリスクを高めると言われています。お口の働きが衰えてしまう悪循環、噛めない、柔らかいものを食べる、噛む機能の低下。参考、日本歯科医師会オーラルフレイル対応マニュアル2019年版。早めの気づきと予防が大切です。オーラルフレイルについて学んでみませんか？ハミングカミング教室、6月4日木曜日、場所ふれあいエスプ塩釜、6月24日水曜日、場所イオンタウン塩釜2階。時間はどちらも午前10時30分から11時30分です。皆さんの参加お待ちしています。お問い合わせ、お申し込み、高齢福祉課地域支援係、電話 022-364-1204。 相談窓口、定例相談、相談内容、日時、場所、電話の順にお伝えいたします。生活相談、平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。電話 355-6913。 消費生活相談、木曜日を除く平日午前9時から午後4時、消費生活相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。電話 355-6918。 生活困窮者自立支援相談、平日午前8時30分から午後5時15分、社会福祉事務所1番館1階、電話 364-1131。人権相談、月曜日と金曜日、6月3日水曜日、午前10時から午後3時、仙台法務局塩釜支局、袖野田町 3-20、 電話 362-2338。

0: 無料法律相談、6月25日木曜日午後1時30分から4時納税相談室、市役所東第二分庁舎1階。なお、裁判係争中のもの、法人営利に関しては対象外です。予約が必要です。6月1日月曜日午前9時から市民相談室で受け付けます。行政相談、6月10日水曜日午後1時から3時30分納税相談室、市役所東第二分庁舎1階。交流や相談の場、オレンジリングメイト認知症家族会、6月17日水曜日午後1時30分から3時30分場所は公民館東玉川町。内容、講話フリートーク、心と体のケア、太極拳、参加費100円。西部地区地域包括支援センター、電話367-0414。東雲会おしゃべりサロン、精神障害者家族会、6月19日金曜日午前10時から正午、場所は公民館元町分室。対象、心の病気を持つ方の家族、参加費は無料。東雲会事務局、電話366-1503。もしおの里、6月20日土曜日午前9時から1時間程度地域活動支援センター。内容、サロン、対象、市内在住の障害を持つ方。地域活動支援センター、電話361-0631。臨時相談、各種団体主催の相談、不動産無料相談会、6月18日木曜日午後1時30分から3時30分マリンプラザイオンタウン塩釜2階。内容は、不動産に関する売買、賃貸など知りたいことや困りごとについての相談、予約優先です。校舎、宮城県宅地建物取引業協会塩釜支部、電話253-6420。防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話022-364-1260にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年4月30日現在、人口5万796人、男24313人、女26483人、世帯数24499戸です。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。暮らしの情報、生活情報です。窓口の夜間会長と休日会長。毎月第2水曜日の夜間会長および最終日曜日の休日会長を行っています。日時は6月10日水曜日午後5時15分から夜の7時まで、6月28日日曜日午前9時から午後1時まで。夜間休日会長ではマイナンバーカードの手続きはできますが、住所移動の手続きは行えません。証明書はコンビニ交付でも発行できます。お問い合わせは市民課窓口係、電話022-355-6494です。市民健康審査などのお知らせ。国庫特定健診、後期高齢者健診、若年者健診、結核肺がん健診、前立腺がん健診、肝炎ウイルス健診、骨粗しょう症健診を実施します。実施期間は6月30日火曜日から7月26日日曜日まで。会場や対象地区は6月中旬に郵送される案内・受信票をご確認ください。当日は温度調整のできる服装でお越しください。熱中症予防のため飲み物をお持ちください。お問い合わせは保健センター、電話022-364-4786です。6月21日日曜日は市民清掃。小雨欠航、雨が強い時は翌週6月28日日曜日へ順延します。清掃作業で発生した草やゴミは午前8時30分までに集積所に出してください。当日、家庭ゴミは集積所に出せません。

0: 清掃工場と埋め立て処分場への直接搬入はできません。詳しくは町内会回覧の市民清掃のお知らせをご確認ください。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話022-365-3377です。市民清掃時の道路側溝清掃。道路側溝の土砂などは瓶、缶などの土砂以外のゴミを取り除き、土の袋 62×48cm に入れ、水切りしてから集積所に出してください。土砂以外のものが混入していると回収できません。土の袋の回収には市民清掃終了後1ヶ月程度かかります。側溝の蓋を開ける機材は土木課で貸し出しますが、数に限りがあります。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377、 または土木課管理係、電話 022-355-8407 です。6月は土砂災害防止月間。1日から7日までは崖崩れ防止週間。梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の恐れのある地区は土砂災害警戒区域などに指定されています。梅雨時前に自宅の周辺の土砂災害警戒区域避難場所、経路を家族で確認しましょう。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは土木課管理係、電話 022-355-8407、 または危機管理課危機管理係、電話 022-355-6491 です。
1: これからやってくる猛暑に備えて熱中症を予防しよう。熱中症は体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもることで体温が上昇したり、たくさん汗をかいたりして体内の水分や塩分が失われることで発症します。元気に夏を乗り越えるため熱中症対策をしましょう。熱中症の発生状況、市内搬送者数うち65歳以上の割合、令和5年度50人 50%、 令和6年度35人 57%、 令和7年度33人 76%、 過去3カ年の発生場所、屋内 60%、 住居や職場など、屋外 39%、 道路などその他 1%、 屋内の方が発生するリスクが高い。熱中症予防ポイント、こまめに水分補給、エアコンの使用、暑さを避ける、日頃の体調管理、睡眠も大切な熱中症対策です。質の良い睡眠をとろう。睡眠不足が起こると体温を調整する機能の低下や汗の分泌量が減少し、疲労蓄積や体力回復が不十分になります。熱がこもりやすくなり熱中症の危険性が大きいです。熱帯夜はエアコンや扇風機を上手に使い十分に睡眠をとりましょう。お問い合わせは健康づくり課、電話 022-364-4786。 外出前に暑さ指数を確認しよう。暑さ指数とは湿度と日射と気温の3つを取り入れた指標です。 外出前に環境省ホームページを確認し、指数に合わせた対策を取りましょう。クーリングシェルター、涼みどころの活用、開放期間6月1日から10月21日まで。クーリングシェルターとは、危険な暑さから避難できる場所として市が指定した施設です。熱中症特別警戒アラートが発表された時に一般に開放します。熱中症アラートが発表されていない場合でも涼みどころとして利用できます。詳細は市のホームページでご確認ください。なお、熱中症アラート発表時には外出をなるべく控えることが基本ですが、自宅などで涼しい場所を確保できない場合には必要に応じてクーリングシェルターをご利用ください。クーリングシェルターとして利用できる民間施設を募集しています。熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、指定暑熱避難施設クーリングシェルターや涼みどころとしてご協力いただける施設を募集しています。詳細は市のホームページをご確認ください。お問い合わせは政策課政策企画係、電話 022-355-5631、 環境課環境企画係、電話 022-365-3377。
0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
1: セレモニープラザ白寿殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白寿会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: お散歩日和。
1: この番組は塩釜ベイウェーブをキーステーションに FM 岩沼の2局ネットで株式会社大王ベガロプリス仙台南の提供でお送りいたします。
2: はい、パーソナリティを務めさせていただくのは私たちが東北応援プロジェクト
3: ケパテ東北です。
2: よろしくお願いします。はい、それでは番組紹介を桜子ちゃんお願いします。
4: はい、宮城お散歩日和は塩釜ベイウェーブで毎週火曜日16時から16時30分 FM 岩沼で毎週火曜日18時30分から19時、毎日けっぱっている皆様に向けて塩釜や岩沼を中心に宮城県そして東北の情報をお届けしていく番組です。
5: はい、田舎のじいちゃんばあちゃん聞いてらべか、地方にお住まいの方でも安心、リスラジとサイマルラジオでは全国どこでも聞けますのでぜひお聞きください。
2: ハッシュタグ宮城お散歩日和で放送中の X 投稿もぜひお願いします。そしてこのラジオは

0: パテ東北の公式の YouTube でもご覧になれるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。では自己紹介いきましょうか。はい、みんなで向かうぜ青山脈。宮城県出身ずんだグリーン担当の小日向葵です。
1: 小日向。
2: はい、あなたのハートに桜まーん。
0: マカイでーす。
3: 山形県出身チェリーピンク担当佐藤桜子でーす。
0: 桜子。
4: はい、一致団結みんなをまとめて
0: 全力投球。
4: 岩手県出身三陸ブルー担当志田優香です。
0: ダーシー。ということで今週はこの3人でお送りしたいと思います。
1: お願いします。
0: あのね、突然なんだけど、うんうん、この間小日向休みの日に動物園に行ったんですよ。
1: 上野
2: どこ動物園？
0: 上野動物園。
1: おお、東京。
0: 東京でね。そう、行ったんですよ。
1: うん、
0: でさ、なんか動物園に行ったら、うん、まあキリンとかゾウとか見るじゃないですか。
1: うんうん、
0: でもなんかゴリラを見たんですよ。そう、たまたまね、
1: うんうん、
0: そしたらもうゴリラが面白すぎて、もう私ゴリラが一番好きになったんですよ。
2: その何が面白かったですか？
1: 確かにな
0: んかほんと人間味側で溢れてて、なんか 4人じゃない、4匹で入ってたんですよ、檻の中に、うんうんうん、でなんか1匹たボスみたいなめっちゃでかいゴリラが、うんうんうんうん、なんか腕枕をしながら横になってケツ描いてたんですよ。
2: 日曜日のお父さんみたいな感じ。
0: そう、そうなんですよ。で、もう一匹のなんか奥さんみたいなゴリラが、うんうん、その寝転がってるでかいボスゴリラを見ながら、なんか木にこう腕をついて、はぁみたいな感じで座ってたんですよ。
2: ため息なのかな？
0: ため息みたいな感じで。
2: 恋のあれじゃなくて。
0: なんか、それが本当に家族を見てるみたいで、うん、なんかゴリラって面白いなって思って、もうそこからずっと動けなかったですね、私。
2: 見たことないかもしんないゴリラ。
0: いや、改めて本当に見てほしい。
2: 改めて。
0: うん。
2: 動物園めっちゃ行きたくって、
1: うんうんうん、
2: なんかユシちゃんがさ、
1: うんうん、
2: あの、那須動物王国の大ファンじゃないですか。
1: ね、
2: すごいなんか結構日々さ、布教されてたらさ、
1: うん、
2: なんかめちゃめちゃ行きたくなっちゃって、
1: うん、
2: 結構小さい動物がいっぱいいるみたいでさ、
0: マヌル猫、
2: マヌル猫とか、
1: うん、
2: 砂猫とか、
1: うん、
2: 日本最古最小の猫ちゃんとか、
1: うん、
2: で気になったのが、
1: うん、
2: なんかね、猫のサーカスがあるらしくって。
1: 猫って、猫？
2: そう。でもなんか私なんかそれを聞いた瞬間ちょっと嫌だなって思ったの。なんかさ、自由気ままな猫ちゃんがさ調教されてんのかなみたいな、
1: うん、
2: この話を聞いたところ、うん、まあ、もしかしたらまあそういうね、あのしつけとかもあると思うんだけど、うん、なんかあの子猫ちゃんとかが登場するときは、うん、なんかまだこの子たちは何もできないから膝の上を歩きますみたいな感じで、観客のあの皆さんの膝の上を歩いたり
1: 、うん、
2: でも猫ちゃんってやっぱ自由気ままだからさ、
1: うん、
2: なんか全然なんかこれやってやってみたいな感じでやってもやらないで帰っちゃったり
0: 可愛い
2: するみたいで、
1: うんうん、
2: 自由気ままな猫が見れるんだったらめっちゃ見たいなって思って。
1: いいね。
0: いろんな種類の猫ってことなのかな。
2: 多分そうじゃないかな。なかなかなくないですか、うん、猫のサーカスなんて、うん、
1: 聞いたことないです。
2: そうだよね、
1: うん、
2: 行きたいんですよ。
0: 確かに見たいですね、うん、
1: いい
0: な。ますね、行きたいですよね、
1: うん、私はハシビロコウをずっと眺めてたい。
2: え、あ、おいちゃんがすごい
1: 苦
2: 手な顔してます。
1: ハシビロコウだし大好き。
2: ハシビロコウってなんだっけ。
1: これ、これカバンにもついてるんだけど、
2: あ、でも結構怖くない？
1: 1メートル以上
0: ある。怖いすぎ。
1: 超でっかいの。1メートル以上あるの。
2: いいのそれ。
1: なんか うん、そいつが動かないの、一個も、うん、微動だにしないで立ってるのが可愛い。
2: 置
1: 物みたいで、
2: あんまりじゃあなんかバッサバサとかはやらない。
1: うん、
2: だけど
1: 一回見に行った時にすっごいバッサバサ動いててパンサーもらったことある。
2: あ、パンサーなんだそれ。
1: うん、
2: そう。
1: でもめったに動かない。
2: へえ、面白い、
1: うん、
2: じゃあ葵ちゃんね、ぜひね。
0: やだ。
1: 上野にもいるから。
0: なんかそうなんですよ。
2: 見た？
0: なんか紫色の鳥みたいな。
1: あ、そうそう、ちょっとグレーっぽい感じかな。
2: そうそうそう。あ、そうなんだ。
0: ちょっとダメですね。
2: ダメそう。
1: でもあれでかいもんな。
2: 確かに。え、でも行きたいですね、動物園。
1: 行きたい。
0: 行きましょう、またみんなで。
1: 行きましょう。サーカス見に行こう。
0: ではですね、ここで一曲聴いていただきたいと思います。
2: はい、動物は出てこないけど、まあ、カモ水族館はね、クラゲが有名だから、まあ動物も出てくると思います。はい、聴いていただくのは山形県をテーマにした楽曲です。聴いてください、けっぱって東北で山形に来い。

0: んにお土産買い忘れた。
1: 葵ちゃん、せっかくだから買っていった方がいいよ。葵ちゃんのおばあちゃん、お芋好きだったよね。
2: いや、栗も好きじゃなかった？
3: 芋と栗？
0: どうしよう。
1: 芋栗沙太郎、
4: 芋栗沙太郎。
0: 続いては企画コーナーに行きたいと思います。本日はこんな企画を用意しました。全国ツアー記念、あそこに行ったらあれしたい。はい、ということで結果って東北先日ね発表になったんですけれども、うん、この夏全国ツアーふるさと2026を開催いたします。はい、全部で11公演となるんですけれども、
2: すごい、
0: はい、まずは7月26日秋田を皮切りに8月の1日大阪、8月の8日岩手、そして8月の15日が北海道、そして
2: 8月22日は山形、9月5日は愛知、9月12日は宮城、そして9月27日は青森、そして10月12が福島、10月17が福岡、10月31ファイナルが東京となります。
0: すごい
2: 大量大量だな。
1: 去年は、はい、6公演、うん、ほぼ倍
2: ですね。
1: すごいよ、
2: 確かにすごい倍だよ本当に。
0: これはこのスケジュールをパーって見ただけで、うん、量がさすごくないですか、ね、
2: なんかもう目回ってるよ
0: ね。すごいですよ、だって8月とかさ、
2: うん、
0: 4公演4件行きますよ。
1: すごい全国ツアーって感じだ ね、このラインナップを見ると
0: すごいですよ。
2: すごいよ。
1: でもね、やりたいことし放題じゃないですか、こんなにいっぱいあったらさ、
0: うん、そうですね
2: 確かにね、
0: 確かにし放題ですね。いっぱいあるけど、
2: うん、
0: でもそうだな、なんかやっぱさ、その東北全11公演回るわけだから、はい、やっぱ東北となんかやっぱコラボじゃないけど、うん、何かその
1: コラボ
0: なんか一緒にできやりたいなって思ってて、
2: うんうん、
0: なんか例えば、
2: うん、
0: 宮城県の日本酒博楽星をこう一升瓶で遠征の旅に持っていくんですよね、
2: はあ、
0: 持って行って、うん、その土地で、まあ、美味しいものとか私たちよく食べるじゃないですか、
2: うん、
0: だからその博楽星に合う食べ物を見つけるんですよ、一番合う食べ物ね、
2: うんうん、
0: そして私がそのライブの時にその博楽星とその一番合う食べ物を提供するブースを作ります。
2: みんなに
0: そう、みんなに、
2: うん、
0: みんなに、
2: うん、
0: うん、
2: え、終わり？
1: いいと思います
0: なんかそういう感じで、
2: うん、
0: なんかなんだろう、コラボしたいんですよ、
1: 合う食べ物
0: を
1: 探して、まあ、それを販売したいってことですか、それを作ってるってことですか。
0: できれば、うん、まあ販売したいですよ。
2: うーん、
0: で、まあその博楽性、九州で言ったら、あ、でも博多ラーメン、
2: うん、
0: 博多ラーメン博楽性味の、うん、何かみたいな、なんかさ、うん、こうほんなんて言うんだろう、こう一緒になりたい、架け橋じゃないけど、
1: 他とそのさ、あの宮城と福岡をつなぐってことですか。
0: そう、何かでつなげたいんですよ。
2: あ、でもそれ素晴らしいですね。
0: で、それをできれば販売するか、みんなにこうあげるか、
2: うん、
0: 提供したいなっていう理想。
1: すごい、あげたい、すごいいい精神ですね、
0: うん、
1: 何かを差し上げたい。
0: でもあげれないから、うん、これがもう作りましたみたいな、買ってくださいがいいかなって思う。
2: うん、
1: なんかまだあんまり想像できてないけど、多分すごいいいこと言ってる。
2: 確かに確かに確かに。
0: ちゃんと形になったらね。
1: うちら
0: 形になったら。
2: そうだよね。
1: まだふわふわしてるもんね。
0: そうそうそ
2: う。うちら架け橋になりたいってことだ
0: よ
2: ね。
0: そうなんですよ。
2: うんうんうん、
0: そうそう。東北と、
2: う
0: ん、
2: ありがとう。
0: ダメだ。
2: そうだよね。
0: じゃあ一旦じゃあさ、
2: うん、
0: じゃあ次行こう一旦。
2: なんか企画私結構考えて、
1: うん、気になる。
2: なんか例えば最初の秋田公演、
1: うん、
2: とかだったら、なまはげ懺悔コーナーみたいな感じ。
1: なまはげ懺悔コーナー、
2: なんかやっぱり今まで私たちこう生きてきたり活動してきたりする中で、
0: うん、
2: なんかこう
3: 実は言えなかったこととか、うん、懺悔今だから言えることとか、まあなんか懺悔したいことって人間あると思うんですけど、うんうんうん、それをステージで叫びます。
2: お
3: ー、そしたら。って生ハゲが両サイドからステージ出てきて、うん、あれ具合目がって言ってしばかれて、
2: うん、しばかれるの
3: 帰っていくっていうのを全員やるみたいな、
2: はい、いいですね、楽しそう楽しそう
3: とか、まあ、次の大阪とかだとたこ焼きダウトって言って、
2: うんうん、
3: なんか、まあ、5人でやるとしたら4個はまあ適温なんですよ、
2: はい、
3: 5個目は死ぬほど熱い、それを熱くないように、まあ、食べるみたいな、
2: あ、演技をするってこと、
3: そうそう、で誰が、ね、激熱たこ焼きを食べたかを、うんうん、まあ、ファンの人に当ててもらうとか、
2: うんうん、
3: たこ焼きタウト
2: ゲーム面白そう
3: とか、そうだな、あと愛知、
2: うん、
3: とかだったら手羽先が有名じゃないですか、
2: うん、
3: 手羽先チキチキチキンレースみたいな感じで、
2: え、いい、めっちゃ
3: 楽し
2: そう、なんかやれそうだしね、めっちゃ、
3: なんかチキンレースっていうのはなんかどっちがビビってるかをこう、うんうん、競う対決、
2: 我慢クラブみたいな感じだよね、そうそうそうそ
3: う、らしくって、うんうん、なんか事前撮り、結構事前撮り好きなんだけど、
2: 動画とかで撮った
3: こと、そうそうそうそうそう、
2: 鳥の名前かと思った、新しい
3: 鳥の名前、比内地鳥みたいな感じじゃないの、
2: 違うんだ、
3: 違う違う違う、なんかドッキリみたいな感じで、うんうん、例えば待ち合わせをしてます、うん、で、まあ、誰が一番同じ条件で誰が一番長く待っててくれたかとか、うん、とか、あ、物理的に何もドッキリとか言われてなくて、
2: うんうん、
3: サウナに入ってられる時間を競うとか、
2: あ、楽しそう
3: とかね、
2: 面白そう、
3: うんうんうん、
2: 前もさ、あの、うん、あれやりましたよね、運動会じゃなくて、
3: うんうん、
2: 体力測定みたいな、
3: そうなんですよ、
2: 岩手、そうですよね、あれもめっちゃ面白かったから、
3: ケッパテダービー、
2: え、やった、
3: 絶対いいと思います、いいよね、
2: うん、
3: そう、事前にやっとく系で予測したりとかするのは、う
2: んうんうん、面白かった、あれ、
0: うんうん、確かに盛り上がりましたよね、
3: うん、
0: 良い、確かに、うん、現実的だった
2: ね、
3: うん、
2: すごい、やっとなんか葵ちゃんはなんかすごい宇宙みたいな話でファンファンってやってるんだけど、うん、私はついに突然なんか地に足がついた
3: え、でも私は本気で考えてきてて
2: 着地したわ、今、
3: 結構本当にやりたいのが、
2: うん、
3: まあ、ほん難しいかもしれないんだけど、宮城公演の時に、うんうん、まあ、宮城といったらやっぱり我らが小日向葵さんがさ、
2: うん、
3: 作ってくれた宮城日和っていう神楽曲があるじゃないですか、うん、
2: はい、
3: でそのサビ、落ちサビのとこでみんなで肩組むじゃないですか、うんうん、そこが本当に私も好きだし、メンバーもファンの皆さんも大好きなとこだと思うんですけど、肩組みギネスってあんのかなって調べたんですよ、
2: 肩組みギネス、
3: そう、肩を組んだ人数のギネスに乗りたいなと思って、みんなで肩を組んだらさ、ギネスに乗ったらエモいじゃないですか、
2: すごい、
3: え、あるので、調べたら肩組み単体でのギネス世界記録という種目は存在しませんが、関連するものでは我らが応援団も務めさせていただいてますけれども、うん、あのラグビーのね、うん、スクラムが2586人で組んだっていう記録がなんか残って

0: ってるらしくて、
1: どんな記録全部横一でこうやってるのすご
0: まあ2600人ぐらい
2: あのファンの皆さんが集まってくれたらギネス達成かもしれないです。
1: 確かに確かに、
2: 仙台まかなに2500人。
1: いやもう仙台中でこうやってる駅まで行っちゃうかもしれない、あのポーズして、
2: とかでもなんかエモくないですか？
1: 面白いじゃないですか。
2: なんかそういうなんかぶっ飛んだこともちょっとやりたいなとか、
1: 面白い
2: 思いましたね。あと31のさ、10月31のザ・ファイナルやった運動会でした。
1: 運動会秋だしね。
2: うん、どうよ。
1: え会場で、
2: 会場で、まあ会場では、まあ現実的な話するとちょっと無理かもしれないから、まあできる種目と前撮りみたいな感じで分けるとかね。
1: 確かに、ファイナルだもんね。
2: なんかちょっとね、ぶっ飛んだことをやりたさもあるし、でももちろん私たちの楽曲もね聴いてほしいなと思うんですけどね。
1: でも楽曲といったら、やっぱり私は新曲が欲しい、このツアーでさ、やっぱり巡るにあたってのなんかね、その一発欲しいな、何発でも嬉しいですよ。やっぱりそれぞれ東北6県の曲がもう出来上がっていて、今いろんなところで披露させていただいてますけど、もうなんか私さ、すごいあの時もう本当に入ったばっかりで、もうすぐ山形の曲を作っていただいたから、本当にすぐ突然なんかあの作詞しようみたいな感じが始まった、
2: そうだよね、
1: で出来上がったんですけど、そこから結構時が経って今いろんな経験してまたよりふるさとを好きになってるから、その気持ちでまたなんか作詞したいなってめっちゃ思うんですよね。
2: いやでもそうだよな、
3: また全然さ違った曲というかさ、その、2年前、2年前かな、
1: そうだね、
3: とはさ本当に違うじゃないですか、きっと、
1: ね、いろんな景色を見させてもらったからさ、
3: だからね、
2: 宮城の2曲目がギネス日和かもしれない
1: 肩組みましたみたいな、みんなでスクラムみたいな、
2: そうそう、もう MV も撮れて一石二鳥かもしれない。
3: 確かにいいな、それ欲しい、
1: 楽しそう。なんかさ、その方言系の曲が欲しいなって思って、生に紹介ソングでなんかちょっとポップな感じで一曲を作ったら、もしかしたら、わかんないけど、北海道とかさ福岡バージョンでさ、なんかそこの訛りを変えて披露するとかもちょっと面白そうだなって思ったり。
2: 確かに
3: 替え歌してね。
1: そう、なんか欲しいです。社長欲しい
2: CM みたいに。
1: あ、でもそれはでも葵ちゃんが
3: 社長欲しい
1: もうピー
3: 入ってるかもしれない
1: あ、でも大好きですからあれ
2: ね
1: これで多分ねもらえると思います。
3: いやでも本当新曲欲しいです ね
2: 新しい衣装とかも、欲しがりさんみたいな
1: 確かに、まあね、11公演もあるからね。
2: そうだね、
1: 何かお願いします。でもやっぱり大阪、私はさ、お笑いライブがやりたい。
3: やりたいですよね。
1: なんか、あの、事務所の仲間の SIR さんの大阪公演見に行かせてもらったじゃないですか。そこでお笑いのコントをやってて、それめっちゃ面白くて。
2: 面白かった。
3: レベル高かったですよね。
1: 高かったですよね。なセリフ量も半端ないものを覚えてて、すごいなって思ったけど、やっぱうちらもさ、なんか、割とどちらかというと、ちょっとボケボケみたいなところ、まあ、ツッコミはいないけど、あるから、なんかそれをね、なんかより強化するためにも、お笑いライブやって、あの、人笑い欲しい。
3: 人笑いあるかな？
1: でも今まであんま笑われたことないんだよね。
2: 確かに。
1: でもたまーにあるよね。この間もいいって言ってもらった MC あったじゃん。
2: あったね。
1: あれは面白かったよって。あの、衝動のやつ。
3: あ、衝動。
2: はい、あ、それか。
1: そう。なんかほんと、なんか、100発に1発ぐらい、笑ってくれるから。
3: たまにね、
1: そう、それの強化のためにさ、大阪ではやっぱりね、笑いの聖地だから。
2: 確かに。
3: やりたいです、ね。やりたいです。
2: 新喜劇みたいな感じとかね。
1: そうです。なんか22で、なんか、ヨシちゃんはソロみたいな。
2: ピン芸人。急なピン芸人。
1: 急に。フィリピン芸人でやりたい。
3: 確かに。
2: 料理してもらえないんだ。
0: あ、でも明るい声いるからね。
2: あ、そっかそっか、うん、大丈夫だ。22、あの4ぐらい、5ぐらいか。
0: 大丈夫だっていうね。
3: マメットマメットみたいに、
2: ね、そうだね。一番ユニカフェじゃない。ユニちゃん、お願いします。大阪公演
0: 4ついるから
2: 手と足とかでなんか
3: みんな楽しみだな。
2: 見たいね、楽しみ。
0: もうそれ勝ちでいいわ、
2: う
0: ん、
2: そうだね。
0: 苦戦勝シード
2: やりたい。お笑い対決
0: いいね、うん、楽しそう。
3: いいですね、確かに。あとでもさ、11公演だから、うん、なんか最初の秋田公演から、うん、なんかその最後のツアーファイナルまで続いていく何かみたいな
2: のをやりたいです。リレーとかってことですか？
3: リレー、まあなんだろう、一つのものをまあなんか作るみたいな、
2: うん、あ、おー、なるほど。
3: なんか動画でもいいし、その場に行った人からちょっと何かのメッセージをもらうでもいいし、うんうん、
0: 確かに
3: 何かそういう最後こう続いてきたよ、11公演走り切ったよみたいなのが最後にザ・ファイナルでドーンみたいな
2: 披露みたいなね。
3: そう、
0: なるほど、
2: ね、いいですね、
3: やりたいな。
2: 確かにみんなでね、スクラム組んだ絵をなんか一人ずつなんかさ、あれだったらできるんじゃないまたバカなことしか考えてないんですけどもう今スクラムに頭がね、もう支配されてるんですけど、うん、あの来てくれた人が1公演ずつスクラムの自分の絵を描いて、それをつなげたら2000ぐらいのスクラムができて
0: 怖い怖い。で、絵描いてもらうってこと？
2: はい、自分がスクラムをしてる絵を描いてもらってそれで最終日に披露。はい、ごめんなさい
0: でもなんか的なことね、言いたいことは分かるよ。
2: そうそうそう、
3: 言いたいことは、
0: うん、なんかみんなにこう色をつけてもらうとかな、簡単な、
2: うん、
0: 簡単に参加してもらえるものとかだったらね。
2: そうですね、うん、まだ漠然とだけどね、
0: うんうん、でもいいね、そう作り上げてく系、うんうん、
3: めっちゃいい、めっちゃ
0: いいですね、
3: うん。でも一公演だけさ、その大切なさものとかを忘れちゃってさ、あーやばいそれないみたいなことにならないようにしない
2: と、ね、すごいありそうですね。マジで私たちの日々の感じを見たら
0: そう、
2: 今日もね忘れ物したりしたし、
0: そう、車の中にさしまうしかないじゃん、
2: は
0: い、
2: あ、ぐちゃっと入れないのぐちゃそれは上に置いて下に置くと絶対ぐちゃぐちゃになるからとか
0: 言ったじゃんみたいな
2: 確かに
0: やばい、やってそうだよね、
2: 怖いね、うん、リスクもあるね、
0: うん、
2: なんかデータの方がいいかもしれない、ね、
3: だって移動だって全部車かどうか分かんないもんね。だって飛行機乗るかもしれないし、
2: まあ、北海道とか福岡あるから、
0: え、飛行機でしょう、
2: 分かんないのかな、まだ、
0: え、
2: フェリーにあの車を乗せて行くかもしれない
0: やばい、
3: まだ分かんないですよ。
2: いや、ほんと何があるか分かんないですから、だってね、全国ツアーなんて初めてですし。
3: そうですよ、
0: 社長だったらね、トゥクトゥクでもどこでも行っちゃうと思う。
2: もう海外じゃん、
3: やばい
2: テーブルずらしちゃった。楽しみになってきた。
3: いや、ほんとに楽しみですね。
0: はい、
3: はい、今年の夏は私たち東北魂を胸に全国走り切りますので、うん、どうか皆さん一緒についてきてください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: はい、ということで以上、全国ツアー記念あそこに行ったらあれしたーいのコーナーでした。
4: メトロポリス仙台みなみの公式アンバサダー、鉄パって東北からお知らせだっちゃ。
5: ルートバースが新登場、ゲームコーナーが本にすんげー、
6: ボーリングやカラオケも、
7: いやーすげー、
8: サウナも充実、ユートピアもインゲなしすげー、
9: もちろん飲食店も、
10: ほんてうめー、
11: ゆっくり一日遊べるメガロポリス仙台みなみに
12: 来てけろ。
3: はい、宮城お散歩日和ですが、お別れの時間が近づいてきました。ここで鉄パって東北からお知らせです。6月の6日は仙台 EBs にてイベントがございます。翌日は、私たちも楽曲提供していただいている福島県のシンガーソングライターまなみさんが主催をするマナフェスに出演させていただきます。盛り上げられるように蹴っ張りますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、ということでツアーの話をしましたけれども、まだまだね、ここに今日いないメンバーもね含めてみんなでまた話したいですよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: でもめっちゃ楽しみになりましたね。
2: 楽しみになった、
0: うん、
2: なんかどうしよう
1: 頭からもうスクラムの話がさ入ってきすぎてさ

0: さっきもずっとさ間に気になっちゃってさどこでやったのとか聞いちゃった
1: えでもギネスって申請できないのかな。
0: そのいや多分見てもらわないといけないですよね。多分審査員の方に来てもらって、
1: あ、
0: そこで判定をしてもらうんでしょ。
1: そう、
2: 判定員みたいな方が多分いるんですよ。
1: そうそうそう、いるんだ、
2: うん、
0: だから来てもらえますか。まかな
1: 肩組で
2: スクラム
1: スクラムで
2: 肩組でも作ればいいんです
1: ね。だから作れないのかな。
2: 逆にだって肩組の記録がないってことはまだやってる人がいないってこと
1: じゃん。あ、じゃあ
2: そういうこともできるんです
1: ね。ってこと
2: あるんじゃない。
1: あ、
2: 変な話、もう宮城日和の5人の時点で人気です
0: すごいやん
2: すぐ追い越される
0: す。
2: すぐ追い越されるけどね。
0: 確かに。
2: ちょっと
0: 気になってちょっと調べとこうかね。
2: うん。
0: あのね、ギネスについても。
2: そうだね。
0: すごい。壮大なツアーになりそうですね。
1: うん、そうですね、うん。まだまだ可能性もいっぱいあるので、
0: はい。
1: はい。いろんなことをちょっと考えながら、みんなが楽しみになるような全国ツアーをね、考えたいなって思っております。
0: はい、
2: はい、
1: はい。それではですね、最後は、この曲を聴きながらお別れしましょう。私小日向葵が作詞をさせていただいた宮城県の魅力がぎゅっと詰まった楽曲です。聴いてください。ケッパテ東北で宮城日和。バイバーイ。
3: この番組は株式会社大王、ベガロポリス仙台南の提供でお送りいたしました。

78.1 Baywave。 デイヒーのビッグフィッシュファクトリー。はい、6月の1週目、デイヒーのビッグフィッシュファクトリーのお時間がやってまいりました。この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組となっております。毎月1週目はですね、関東の方でフリーランスとして音楽やイラストのマルチクリエイター、そして現在はグラフィックデザインやウェブデザインをメインでね活動しております、私デイヒーが張り切ってお届けしていきたいと思います。はい、ということでね、6月に突入しまして、ね、2026年ももう半分ということでね、皆さんはね、充実した半分を過ごしていましたでしょうかね。私デイヒーはですね、まあ先月がね、まあいろいろゴールデンウィークとかもあったりして、まあめちゃくちゃ、忙しすぎましたね、はっきり言ってね。まあ、とにかく、まあ、出張とかね、いろいろデザインとか、いろんなお仕事があって、まあ、とにかく、追い込まれてましたね。その上、暑いということでね、もう気持ちがね、爆発しそうになったんですけど、もうね、次から次へとね、ありがたいことにね、お仕事が、山のように押し寄せてきてですね、もう、ちょっと気持ちが追いつかないみたいな状態になっちゃってですね、うわーっと破裂しそうになったんですけども、その時にですね、まあ昔

ね、よくやっていたその習慣を思い出して、まあ、それをね、久しぶりにやってみようと。まあ、それが何かっていうと、シンプルで、感謝ノートっていうね、ものなんですけど、まあ、どういうことかと。まあ、もう本当にそのまんまですね。ノートを買ってきて、その日一日の、感謝すべき対象のことだけを考えて、それをね、ノートに書き表していくと。もうそれだけなんですけども、これがめちゃくちゃ、効いたんですよね。まあ、例えばですね、今日も家族が健康で生きているとか、フリーランスなのに、ありがたいことにお仕事をいただけているとかね、心通い合う仲間がいるみたいな、まあ、本当に、そういうね、シンプルなことなんですけども、まあ、そういう感謝するだけのね時間を作るということで、とんでもなくね逼迫していた状況ではあったんですけども、もうね、その書いたその日からですね、もう一瞬で効果が出まして、もうねその日の一日の生産性がね大爆上がりだったんですよねめっちゃ生産性高くできて、これすごいな感謝ってみたいな感じで、そっからねちょっとまたやり出しているんですけども、まあねこの感謝ってね心理学的にもねいい影響があるらしいのでね、まあ、ストレス軽減だったりとか、精神的回復力が高まったりとかね、人間関係の強化につながったりとかね、まあ、そういう効果があるらしいんで、まあ、気になったらね、感謝心理学とかで、まあ、調べてもらえたらと思うんですけど、まあ、とにかくね良かったんで、すごくね、オープニングにねちょっと紹介させてもらいました。感謝ノートね、もうほんと箇条書きで5個ぐらい、3つから5つぐらい書くだけでいいんでね、まあ、手軽ですし、ちょっとやってみてはいかがでしょうかということでした。はい、ということでね、今月のオープニング曲に行きたいと思います。今月のオープニング曲は柳叫びさんで、応援歌という楽曲をお届けいたします。まずはですね、簡単にプロフィールご紹介します。2015年8月某日、岩手のデザイナー丸津工房さんより柳叫びという名をいただくと。岩手県一戸町生まれ、エモーショナル育ち、東北を中心にライブ活動中と。感情的になりすぎて、ライブで泣くこともあるけれど、弱さも強さも全部抱えて歌にする、そう心に決めて活動して10年、孤独な心に寄り添えるそんなミュージシャンになりたいとのことでございます。楽曲もですね、歌声からですね感情が伝わってくるというか、魂をね、感じるような、そんなね、歌声のようにね、感じました。ぜひね、聞いていただければと思います。それでは、今月のオープニング曲です。柳叫びさんで、応援歌どうぞ。

んと決まらずとも出したピンチ、のろまな亀と罵られても歩むことだけはやめなかった。根拠はなくても信じてて、孤独になっても愛してる。誰かが願った今日を生きてる。高くはなくとも飛び続ける。

0: デイヒーのビッグフィッシュファクトリー。
1: はい、お届けしておりますレイヒーのビッグフィッシュファクトリー、今月まず初めのコーナーはこちら、初角谷千代の耳寄りエンタメインフォメーションということで、こちらのコーナーはですね、私レイヒーのミュージシャンの大先輩演歌歌手の初角谷千代さんに、ナビゲーターを務めていただきまして、千葉県はね、松戸市のね情報を中心にお届けしながら、マルチにね、活動活躍されている千代さんの情報もお届けしていこうといったコーナーです。今月はですね、松戸市の、無形文化財で、万作踊りというものがあるんですけれども、まあ、千代さんがね、この万作音頭のね歌を歌っておりまして、まあ、これがですね、この万作踊りが実はね何百年も前からね、受け継がれているものだと、そんなね、万作踊りが新たな展開を迎えているということですので、町岡さんもね、すごく熱を込めてねお話をしてくださっているので、ぜひそちらね、本編でチェックしてもらえればと思います。そしてですね、8月の、イベントのお知らせもしていただいておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。それでは千代さん、よろしくお願いします。
2: はい、初角谷千代です。今年は梅雨入りが早いとかしみじめってした季節になりますので、カビ対策なども早めにしておきたいなぁと思ってます。さて、最近改めて思うのですが、というのも先日伝統文化を残されている方とお話をさせていただく機会がありまして、やっぱり昔から続いているものってすごいなぁって感じました。時代が変わっても形を変えながら伝え残していくって難しいけれどとても大切なことですよね。そんな話で盛り上がったんですけど、万作踊りも何百年も前から続いている踊り

0: なんですけど、その時代ごとに少しずつ形を変えながら今まで残ってきてるんですね。そして今もまた新しい形へと進み始めてるんですよ。先月なんですけど、松戸にある大学にお邪魔しまして、万作踊りのアメヤを披露してきました。その時に教授の方とお話をさせていただきまして、子供万作として生徒さんたちと一緒に作りたいとおっしゃったんですね。こちらとしてはとてもありがたいお話だったので、ぜひぜひということで、現在は作成中でありまして、ほんと数日前に、まだ完成ではないんですけど、こんな形になりましたという動画を見せていただきました。素晴らしかったです。数え歌になっていて、松戸の有名な場所も入っていて、なんていうかな、どこか昭和の時代を感じるようなね、懐かしい曲になってて、懐かしい踊りになってました。いや、これは早く皆さんにお見せしたいなーっていうぐらい、心が癒される感じでした。でもこうしてね、万作踊りの一つでも次の世代へ残っていったら、とっても嬉しいことです。実は、保存会もね、ある時期には4人まで減ってしまって、なくなるんではないかっていう危機もありました。だけど、先月から、なんとなんと、男性メンバーも女性メンバーも増えまして、今は11名になりましたよ。もう感謝ですね。ありがたいですね。しかも元気のいい方々でね、練習もすごく楽しくやっております。今までいろんな方にお声掛けをさせていただいたり、イベントに参加させていただいたり、地味に続けてまいりましたけれども、やっとここまで来たなーって、少し報われたような気持ちになっています。でも、ここからまた新しいスタートですからね。頑張りますよ。それでですね、ちょっと先のお知らせなんですが、8月9、10と、剣道祭りがあります。先に場所をお伝えしますね。松戸駅から徒歩5分ほどにあります、来てみて松戸の前に坂川があるんですね。そちらで剣道祭りが行われます。私たちは10日の日に学生さんたちと一緒に踊ることが決定しました。ホームページなどでチェックしていただいて、松戸広報にも載ると思いますが、2回ありますから、ぜひぜひ見に来ていただければとっても嬉しいです。もう一つ、日にちは少し前になりますが、8月1日にはテラスモール松戸で三味線も入れての万作踊りとなっております。時間は15時から17時になっておりますが、万作踊りと、あと怖いお話もあるんですよ。終了後は近くのお寺に行くんです。いいですか？怖いお話を聞いてから近くのお寺に行くんです。ああ、怖いですね。はい。ですので皆さんもひやーっとしにテラスモール松戸にぜひお越しくださいませ。こうして少しずつではありますが、いつかは万作踊りを知らない人がいないくらいにまで、そんな未来を目指して、頑張っていきたいと思っております。東北地方にも踊りに行けたらいいなという夢も忘れていません。仏法用語にね、声仏事をなすという言葉があります。声をたくさん出していけばいつかは願いが叶うという意味もありますので、東北で踊りたいよという言葉をどなたかキャッチしていただいて呼んでいただければ、すぐに飛んでまいりますので、そんな日が来ることを楽しみにしていてくださいね。今月は万作踊りのお話をたっぷりお届けさせていただきました。また頑張っている様子を少しでも感じていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 それではまた来月お会いしましょう。
1: デイヒーのビッグビッグフィッシュファクトリー。
2: はい、お届けしておりますデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、今月最後のコーナーはこちら、東北コーナーということで、このコーナーはですね、スタンドアップ渡りの、加藤さんにご協力をいただきまして、宮城県はね、渡り町の、情報を中心としながらですね、まあ、様々なイベントであったりとか、特産品、名産品や、地域の取り組みなどなど紹介していこうといったコーナーになっております。今月はですね、まあ、震災からですね、15年経った今ということで、このね、震災の教訓をですね、まあ、伝承していく活動が大事ということで、そんなね、活動の一環からですね、線香花火ナイトというね、イベントのご紹介してくださっております。それとね、まだちょっと先ですけれども、夏休みね、そこに向けた、おすすめスポット、おすすめイベントもね、紹介していただいておりますのでね、夏には、海、そして旅行といえば温泉みたいなね、そんな夏を楽しみたい方は、ぜひ最後まで聞いて、今からね、夏休みの計画立てるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、今月も加藤さんよろしくお願いいたします。
3: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。スタンドアップ渡りの加藤です。突然ですが、ラジオをお聞きのあなたにとって、2011年3月11日に発生した東日本大震災っていうのは、どういった教訓になっているでしょうか。15年を迎えた震災。これはこれから教訓として、そして、その当時の記憶を伝承していく活動っていうのが非常に大事になっていくのかなと思っているところです。そんな伝承の活動としてぜひ皆さんに知っていただきたい取り組み。これが線香花火ナイトというイベントです。岩手県の釜石市から震災直後に始まった取り組みで、7月の7日、8月の11日、そして年が変わって3月の11日、年にこの3回実施をしております。ぜひ、この取り組みは全国どこにいても参加ができる。ちょっと変わった内容になっておりますので、ぜひ線香花火ナイトで検索をしていただきまして、近いとこだと7月の7日ですね、YouTube でライブ配信なども行いますので、ぜひそちらですね、チェックしてほしいなと思っております。さあ、そしていよいよ夏も本番でしょうかね。渡里町も30度近い気温になったりすることもあるので、そろそろ夏休みのスケジュールなんかも考えている頃ではないんでしょうか。ということで、ぜひ今日はですね、その夏にチェックしてほしいイベント、こちらをねご紹介したいと思っています。宮城県渡里町にある B&G 海洋センター帝国、これがリニューアルオープンをいたしました。5月の9日から9月の27日の期間の間、午前10時から夕方の7時まで、ごめんなさい、夕方の5時までですね、17時まで利用ができるようになっておりますので、ぜひこちら使ってみてください。どんなことができるのかというと、海のスポーツ、マリンスポーツ系のですね、ボートに乗ったり、そういったものがたくさん活用できる、そんな場所になっております。ぜひね、渡里町で調べていただけると、ホームページから内容チェックできますし、予約も可能となっておりますのでね、ぜひこちらご利用くださいませ。さあ、いよいよ夏本番、ね、レジャーに、スポーツに、たくさんたくさん汗をかいていただいて、体を動かしていただいてね、で、旅の先にはぜひ東北、宮城県、そして渡里町っていうところもちょっとこうね、頭の片隅に入れていただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。あ、そうだ、マリンスポーツで汗をかいた時には渡里町にあります鳥の海温泉、ここ最高のロケーションですからね、ぜひまだ温泉入ったことないっていうことは 宮城県まで足を伸ばした時には亘理町の鳥の海温泉、ここもぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。ということで今日のここまでのお相手はスタンドアップ亘理の加藤でした。それではまた。
1: デイヒーのビッグフィッシュファクトリー。
2: はい、お届けしてまいりました、デイヒーのビッグフィッシュファクトリーエンディングのプチコーナーお届けします。今月の一言メモということで、このコーナーはですね、毎朝私デイヒーが、ね、行っているルーティンをね、まあ、少しだけ紹介しようといったコーナーです。毎朝ね、私デイヒーはですね、マインドマップというツールにですね、その日の一日のね、思考を深掘りして、その日の一日のね、キーワードっていうものを抽出して、そのキーワードを軸にね、一日過ごすということをやっております。で、先月ですね、一つ印象的だったキーワードをね、ご紹介したいと思います。何かと言いますと、やる気を出さないということです。まあ、どういうことかと。まあ本当にね、オープニングでも言ったんですけれども、とにかくね、仕事が山積みだったんですよね、先月ね。で、まあ、今日はもうこんだけのタスク量をやるぞみたいな、張り切りまくって、その日の一日の仕事をね、欲張った結果、全部こなせませんでしたっていうね、残念自分みたいな感じで、逆にモチベーション高くやろうと思ったのにそれを達成できない自分を目の当たりにしてモチベーション下がるみたいな、そんな、日が連続でねありまして、逆にねもうやる気出しませんみたいな感じで過ごしたら、欲張らなかったんですよね。まあシンプルに言うと、あれもやろうこれもやろうがなくなって、もうやる気出さずに、もう一個ずつ力抜いてやっていこうみたいな、そしたらめっちゃ仕事できたみたいな日があったんですよね。あれみたいな、やる気出さないはずで、まあやる気出さなかったんですけど、一個一個をねなんかすごく脱力して取り組んでたんですよね。したらなんかいつもの3倍ぐらい仕事できたみたいなそういう日があったんで、逆におもろと思って、印象的でした。今までの自分にはない発想だったんでね。なのでね、根詰めてね、たくさんの仕事をこなそうとしたりとかね、欲張ってね自分のキャパ以上のことをねやろうとしちゃう、私デイヒーみたいな方、まあ、完璧主義に近いのかもしれないですね。まあ、そういった方にはですね、このやる気を出さないっていうのはね割と面白いキーワードかもしれないなと思って、紹介させてもらいました。ちょっとでもねアンテナに引っかかった方はですね、ぜひやる気を出さないというのをね、あえてね取り入れてみてもらえればと思います。はい、ということでね、今月も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、宇治家エイミーさんのビッグフィッシュファクトリーお届けします。ぜひ楽しみにしていてください。私デイヒーのビッグフィッシュファクトリーはまた、7月の1週目でお会いしたいと思います。それではね、暑くなってきておりますので、ぜひね、体調管理気をつけて、素敵な、6月をお過ごしください。それではデイヒーでした。バイバイ。

0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
1: 塩釜ナンバーワン、
2: 頑張って塩釜、
3: 頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜、頑張って塩釜。
4: ここに生まれてよかった。
5: Bay Wave、
6: Bay Wave 78.1。
0: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを塩釜港からお届けします。塩釜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。

皆さんこんばんは、塩釜港海中放送局です。今日も宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオから、この後7時までの生放送でお送りさせていただきます。さあ今日は火曜日なんですけれども、臨時で普段は毎週水曜日ね、放送させていただいてるんですが、ちょっと明日、ライブの都合でですね、ちょっとお休みいただく関係でちょっと前日の火曜日にお送りさせていただいております。皆様のお付き合いよろしくお願いいたします。さて今日は6月2日火曜日です。皆さんどんな一日お過ごしでしたでしょうか。私はその土日ですね、5月の最後30、31とですね、まあちょっとライブでねバタバタバタバタしてたんですけど、昨日がやっとお休みをいただけて、でそのお休みで、岩手県に行ってまいりました。結構岩手の盛岡から、あの北上から花巻からね、結構いろいろこう満喫させていただいて、まあそんなお話もね後ほどしたいなと思っているんですけれども、まあなんで昨日ちょっとね、5月32日みたいな感じでちょっとあの延長戦をね遊ばせていただき、今日から気持ちはもう6月ということでね、入っているんですけれども、すでにもうなんかその雨っていうんですかね、まあ台風がこれから来るんですよね。台風って多分低気圧じゃないですか。でもその低気圧なのか、もうずっと頭がふわふわしちゃって、今日起きるのが本当に大変で、なんか朝も、9時からね、お仕事があったんですが、もう全然起きれなくて、そのお仕事の5分前とかに起きちゃって、間に合うのって感じですけどね。まあ在宅ワークなんで、もう本当に身支度バーって整えて、ギリギリ9時に、電源つけてみたいな感じでですね、まあ、とりあえずお仕事を午前中させていただき、そこからもうちょっとね、もうぼーっとしすぎちゃって、なんか気づいたらベッドで横たわっていた2時間仮眠を取り、ここに来ましたが、まあ、まだちょっともやっとしますね。普段ねちょっとこう仮眠取ったりとかすると、すっきりするんですけど、なんかなんて言うんだろう、本当にあまりこうなんか寝起きが悪いタイプではなくて、私結構パッと起きれるんですけど、なんかそれが今日はすっごいなんか調子悪くて、まあ、寝てないのか

低気圧のせいなのか、まあ、低気圧のせいなのかという感じでですね、まあ、ちょっと台風のせいにしたいなと思っているんですけれども、まあ、ちょっと体調崩しやすい季節ですので、皆さんもねちょっとこういう体調気をつけながら過ごしていただきたいなと思います。ちょっと寒暖差もね気になるところだし、あの湿気とかもねちょっと気になるところですね。ちょっとなんかもやもやというか、ちょっと嫌な、なんていうんですかね、この空気感みたいなのが、ちょっと指数が高そうな、6月でございますけれどもね、まあ、なんていうんですかね、自分のペースを乱されないように、なんだろうな、自分のご機嫌を取りつつ、6月乗り切っていきたいなと思っている次第でございます。さあ、ということで、6月2日火曜日、塩釜港峰子放送局、夕方5時3分を回っています。さあ、本日も皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp、ファックスは 022-363-5781、baywave ホームページからも受付しております。さあ、本日のメッセージテーマ、風でございますね。台風が来るので、まあ、風にまつわるエピソード、風にやられたよというエピソードでも、何でもいいのでお待ちしておりますよ、ということで、リクエストもお待ちしております。皆様のご参加、お待ちしております。

塩釜みなと海猫放送局、今日のオープニングナンバーはあいみょん今夜このままお送りいたしました。さあ時刻は5時8分を回っています。今日もベイベイブ海岸通りスタジオから生放送でお送りしております。さあ今日はちょっと今朝ね、なんていうんですかね、曇り空という感じでちょっとねパッとしない、天気ではございましたが、まあそこまでね気温も下がるわけではなく、ちょっとムシムシもしていたような、そんな、天気でございました。なんだかね、そうやっぱ日の光って人の活動に大事なんだなというのを改めて感じているわけなんですけど、なんかねそのビタミン D っていうものがねやっぱり日光を浴びないと生成されないっていうところでですね、なんかその、まあ、6月とかはやっぱり梅雨の時期に入ってくるとその太陽に当たれない日が増えてくるわけじゃないですか。なのでまあなんかそう、そういう日にどういう対策をしていけばいいのかっていうのをちょっと皆さんと議論したい気持ちですね。なんでなんかその太陽に浴びれない日の気持ちいい過ごし方、何かこうご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。みんなでちょっとこの6月を乗り切っていきたいなと思っているんですが、まあそんな、6月に入りました。6月2日火曜日、今日は何の日コーナーちょっとしていこうかなと思うんですけど、今日はですね、まあ横浜港開港記念日とかね、長崎港開港記念日ということでね、港の開港が記念日として制定されていたり、まあそれにちなんでなのかな、横浜カレー記念日とかもありますけど、ちょっと待って、裏切りの日とかあるんですよ。ちょっと気になっちゃったな。裏切りの日なんていうのがあるんですか？ちょっと気になっちゃったな。まあちなみにイタリアワインの日ということでね、今日はフランスワインの日っていうのもありましたけど、イタリアワインの日もあるそうですね。まあ結構全部あるのかな？ドイツワインの日とかもあるのかな？わ、ムズムズ足症候群の日。皆さん知ってます？これ。私結構昔これに悩んでた時期があって。まあ、むくみだったのかな？なんかすっごくも足をかきむしりたいぐらいかゆいっていう夜になると突然。なんかこれ、なんかどうやって治ったんだかは覚えてないんですけれども。いや、あるんですよ。このムズムズ足症候群。どういう原理なの？ちょっと気になっちゃったから、ちょっとムズムズ足症候群の日の、ちょっと、話してもいいですか？ちょっとね、このムズムズ足症候群、ちょっと本当大変なんですよ。そう。まあ、ということで、ムズムズ足症候群。まあ、足でいいのかな？ムズムズ脚ではないよな。足症候群。ということで、まあ、その関連疾患の患者またはその家族で構成される特定非営利活動法人、ムズムズ足症候群友の会というものがあるそうですね。こちらの友の会がですね、この記念日というのを制定したそうなんですけど、まあ、6と2でムズムズということで、今日はちょっとムズムズですね。まあ、私も今日朝からムズムズでしたけど、はい、ということで、この語呂合わせからですね、今日はムズムズ足症候群の日ということで、はい、制定されているそうなんですけれども、まあこの疾患に苦しむ人を救うためにですね、睡眠医療認定病院で適切な診断を受けれるようにと、まあ講演会とか懇談会とかがね開催されたりとかしているそうですね。正しい情報提供を行っているそうです。さあこのムズムズ足症候群、気になっている方多いんじゃないかなと思うんですけど、ムズムズ足症候群とは夕方から夜間にかけてこの足ですねに虫が這うような異常感覚を生じ、足の内部がムズムズチリチリして眠れない睡眠障害のことです。そうなの、私もこれにかなりね悩まされてた時期があって、結構学生の時とあと社会人してた時がストレスからやっぱ来てたんじゃないかなとは思うんですけれども、はい。まあ、一応原因としてはですね、神経伝達物質であるドーパミンの機能低下や、中枢神経における鉄分の不足による代謝異常などが考えられているんですが、正確な原因はまだ解明されていないんだそうです。その、まあ一応治療法としてはですね、日常生活においてカフェイン、アルコール、過度の喫煙を避けること、そして足のマッサージをするなど、非薬物療法により症状を抑えられるとされているそうです。また患者の多くは適切な薬物療法で症状を大幅に改善することができるそうですね。
さあ一般的にはドーパミン、神経の機能を高めるドーパミン受容体作動薬っていうのが効果があるとされているんだそうです。いやそうですね、会社員時代とかね、学生時代カフェインもたくさん取ってましたね。まあアルコールは言わずもがなですけどそうですね、やっぱその会社の飲み会とか、あとサークルの飲み会、あとはカフェインモンスターとかね、エナジードリンクにコーヒーを1日5杯ぐらい飲んでた、そんな生活をしてた時期にやっぱりこのムズムズ足症候群、もう足がもう気持ち悪くてずっともう書いてっていうね、時期がありまして、それで寝れなくてみたいな。でさ、たくさんもういろんな、なんだろう、ほんと保冷剤とかを足に当ててみたりとか、そう結構これ苦しんでたんです、実は私。そうなので、なんかあまりこういうのね、悩まされたことない方も多いかもですけど、でも多分一定数いると思うんだよな。なので、ちょっとこんなムズムズ足症候群というものがあるということをちょっとね、お話しさせていただきました。ちょっとね、何って思うと思うんですけどね、まあこういう症状がある方もいらっしゃいます。そして私もそれに苦しんでいた時期があるのでね、まあそんな6月2日はムズムズ、足症候群の日ということでね、ちょっと後でちょっと裏切りの日も見たいので、ちょっとあの天気予報後にちょっとお送りしたいなと思います。まずはね、ちょっとこう今日というか今週のこの台風に向けてのですね、天気をちょっと見ていきたいと思います。

この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。塩釜市現在の気温は 20.6 度となっています。さあ今日の日中の最高気温は 25.6 度まで上がりました。現在塩釜市には乾燥注意報が発表されています。さあ宮城県東部今夜の天気の前に最初に概況からお伝えしていきます。宮城県は曇りや晴れとなっています。今夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。宮城県東部今夜のお天気です。曇り、南東の風、海上では南の風やや強く、波の高さは2メートルです。曇りです。降水確率は深夜0時まで 10% 見込んでいます。変わって明日水曜日です。東の風やや強くのち北東の風強く雨、明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。波の高さは2メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。この後の降水確率、明日午前6時まで 10%、明日お昼正午まで 70%、明日午後6時まで 90%、明日深夜0時まで 80% を見込んでいます。明日はがっつり雨が降りそうです。明日朝の最低気温、仙台が18度、石巻、古川ともに17度。日中の最高気温は仙台、石巻、古川ともに19度を見込んでいます。さあ木曜日です、雨のち曇り、降水確率は 80%、 最高気温は20度を見込んでいます。さあ金曜日曇り、降水確率 40%、 最高気温は20度見込んでいます。土曜日曇り、降水確率 40%、 最高気温は19度見込んでいます。日曜日です、曇り一時雨、降水確率は 50%、 最高気温19度見込んでいます。さあ気温差が激しく体調崩しやすい季節です。お家で過ごす方も、外へお出かけする方も、健康安全に気をつけてお過ごしください。この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたしました。

0: 塩釜港海猫放送局です。今日も宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸鳥スタジオから生放送でお送りしております。今日もこの後7時までの生放送でお送りしていきます。ぜひメッセージもお待ちしております。
1: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

さあ時刻は5時25分を回っています。一曲お送りいたしました。ゴブクロのここにしか咲かない花でした。さあ今日も7時までの生放送でお送りしております塩釜みなとみねこ放送局です。今日は火曜日ですが、普段は、水曜日にね、ラジオ担当させていただいております。カタカナサンバジャイコが担当しております。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ本日はね、6時より乾杯のコーナーご用意しております。また本日のメッセージテーマは風ということでね、お送りいただければ嬉しいです。楽しみにお待ちしております。さて、今日のメッセージテーマについてお話ししていこうかなと思うんですけれども、今日はですね、風というテーマでお送りしていきたいと思います。台風がね、まあ、近づいているというものがあるんですけれども、のもあったんですけどね、本当に今年は台風が来るのが本当に早くてびっくりなんですがね、なんか異常気象というか、もう結構5月からね、昨日も30何度とかだったのかな、まあ、ちょっと30度超えのね、天気ということで、かなりもう夏の日和っていう感じのね、天気が続いておりましたけれども、まあというわけで台風もね、ちゃっかりやってきちゃったという、まあということでね、今日は、風というテーマでお話しさせていただきたいんですけど、まずですね、なぜこの風というテーマを選んだかというとね、まあ、台風っていうのもあるんですが、実は私かなりの風女としてですね、巷で有名なんですね。私が結構行く先々のライブ会場、野外イベントとかで風を呼んでしまうというのがね、まあちょっとジンクスとしてありまして、なんで結構ね、今年も4月の、ストリート大作戦とかね、かなりの強風を吹かせてみたりとか、まあちょっととりあえず次のね、長町でのストリート大作戦は風は大丈夫かなと思っているんですが、まあそんなこんなで早めなね、ちょっと台風も来てしまったりとかして、まあとりあえず風女なんですね。なんでまあ風の中演奏することは得意ですいいんだか悪いんだかすごく得意で、譜面台とかもね、もうガム手でびっしり止めてみたり、あとは楽譜をね、譜面台にもガム手でびっしり貼ってみたり、最近はないんですけど、昔はね、もう本当に

板のポケットに布テープ、あの普通のガムテープはね弱いんですよ、あの布テープが一番強いので、あの布テープをねずっともうポケットに入れて、何があってもこのテープでどうにかなるみたいな感じで、もう本当当時ひどかった時は鍵盤すらも飛んでいきそうですごいよね、あんなに重そうな鍵盤スタンド全部飛んできそうで、っていう中でライブステージをして、まあ私とね、まあそもそもねもう一人、あの響きウィズハルというユニットをやってた時に、まあ嵐を呼ぶユニットとして有名だったんですけど、まあその名残で私一人でも風女としてですねちょっとやらせていただいておりますので、まあ風が必要な際はぜひお呼びくださいということで、まあとりあえずそんな感じでね、まあ風女なんですよ。まあ雨女とか晴れ女とか聞くじゃないですか。まあ私の場合はなぜか風なんですね。まあライブの日、外に出る日、大事な日、大事な撮影の日もね結構風が強いですね。まあなんか科学的にはね全然そんなジンクス、本当にジンクスなんですけど、何度も続くとまたかってなるんですが、まあ本当に風って不思議な存在で、なんかまあやっぱ無風だとねちょっとやっぱ暑かったりとかね過ごしづらかったりとかもするし、逆に風が強すぎるとあの体力を たくさんねこうやっぱ奪われちゃったりとかするんですよね。まあそんな風なんですが、風の名前って実はたくさんあるんですね。で私もその、性質を逆手に取り、内輪で、ね、内輪グッズを作らせていただいてるんですけど、まあ、私の場合は風、嵐、おろし、なんだったかな、あそうそうそうそう、あの爆風というのもあったりとかね、まあ、いろいろ風の名前を取って内輪を作らせていただいてるんですが、まあ、春一番とかよく聞きますね。木枯らしとか、あとはつむじ風とかね。で、まあ、その山から吹く風のことをおろしというんですけど、まあ、そんな感じでたくさんの風の名前がありますね。まあ、昔の人がですね、風をすごく身近に感じていたことで、細かく名前をつけていたそうなんですね。まあ、といってもね、まあ、風っていうのは季節を運んでいく、季節ごとにね、やっぱり名前がついているなという印象なんですけど、まあ、春の風はね、かなり強いですね。春一番、すごく強かったな、今年はって思いました。まあ、夏の風は結構やっぱりこう、台風だったりとか、湿気を含んでるイメージがありますね。まあ、秋はちょっとずつね、乾いてきますね。少し寂しい感じの、秋の木枯らし。そして冬はですね、顔が痛いんですよ。これが本当に冷たすぎてね、顔が痛い風がして、まあすごくねそのなんか風によってその季節感というかが現れるなぁなんて思っておりまして、まあ風女とかね、風はもう吹かないでほしいとか言いながらですね、まあなんだかんだ風は好きなんですねまあただライブの日の強風だけは少し手加減してほしいなとは思うんですけれどもね。ということで今日はちょっと風ということでね、まあ人生を豊かにしてくれるとまでは言わないですけれども、やっぱり風があるおかげでなんかまあちょっとはねこう季節感というかね楽しめるような気もしておりますけれどもね。さあということで、まあ風の日、風の日ってわけではないですが、まあ風っていうねちょっとエピソードでお話しさせていただきました。まあ本当に風を受けるとすごく体がなんか疲れる気がするんですけど、やっぱりエネルギーがねあるんだなって思います。まあそんな風に助けられて風力発電っていうものもあるしね、風は受けるとやっぱねすごくいいですね。追い風とかもねすごく歩くのが楽になるしまあそんなこんなで今日は風ということね。あ、まあ台風で言うとあれですね、沖縄とかね屋久島とか行ってた時期があるんですけど、台風は飛行機がね狂いますね、いろいろね。私一回そのあっちの南国の方でね、島に降り立つ時に飛行機がなかなか止まってくれなくて、なんかその鹿児島空港を出て屋久島かな、屋久島行った時に屋久島空港に3回ぐらいこう着陸のチャレンジをしたんですが、風だったかな何かが影響を受けて止まれなくて、そのままトンボ返りしてまた鹿児島空港に戻ってきたっていう経験もあったりとかしてね、風呼びますね。悪天候というかやっぱ風ってそういういろいろ呼び寄せる性質もあるのかなと思ったりしてね、

まあ、あとは普通にもう単純にもうあの大事な旅行の日とかにね台風が重なって飛行機が飛ばないとかね、で家に帰れないとか、もうそういうのもありますからね、まあ、ちょっと甘く見ないでですね、ちょっと風と共存していきたいなと思うわけなんですけれども、さあということで、今日の、メッセージテーマ風ということでね、私ほどあまりエピソードある人ないなさそうな気もしますけれどもね、我こそはという方はぜひ、風にまつわるエピソードをぜひ送っていただけると嬉しいです。ということで、今日のメッセージテーマは風でした。

0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

さあ時刻は5時35分を回っています。塩釜港海猫放送局です。さあ、今日は火曜日ですが、毎週水曜日と各週木曜日担当しているカタカナ田村彩子がお送りしております。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあということでね、風についていろいろお話しさせていただいてたんですが、風って2種類ありましたね。天候の風と風邪をひく風っていうことで、風邪をひく風っていうか、病気の風もありましたね。ということで、確かに病気の風で送ってきても大丈夫です。私しばらくでも風邪ひいてない気がしますね。去年の6月、ちょうど6月ですね、浅野武臣さんと対バンというかして、そしてサポートをした時、スペースゼロですね、忘れもしない。あの後から熱出して胃をやって大変だった。胃腸炎、まあ風邪じゃないんですけど、あれぐらいかな、体調崩してたりとかしたのは。まあたまにあとね、ちょっと風邪ひいたりとかしてましたけど、なんかちょっと昨日シンガーソングライター友達とですね、岩手旅行をしてきたんですけど、まあその時に話してたのが、やっぱ睡眠の時間が短いと免疫力なくなって風邪ひきやすいよねっていう話をしておりまして、まあ睡眠の大切さをね、改めてね実感したわけなんですけどね。え、風邪、そういう意味では私結構睡眠と食だけは結構絶対取るようにしておりまして、まあ今日は比較的でも、まあ6時間、5時間は寝たかなって感じなんですけど、まあ最低でも5時間、まあ6時間は寝たいなっていう感じで、睡眠取るように、して、まあ体調を、そう、管理をしておりますけれどもね。ということでね、まあそちらのね、病気の風邪テーマで送ってきていただいても構いませんよという感じでございます。そうそうそうそう、さっきね、今日は何の日コーナーしてた時に裏切りの日っていうのがあったんですけど、ちょっと触れてもいいですか。1582年のこの日、本能寺の変で織田信長が明智光秀に裏切られ、本能寺に宿泊しているところを襲われて自害したっていう、これですこれにより裏切りの日となったそうですね。いやー、この事件もなかなかですよね。ということでね、まあ裏切りの日なんだそうなんですけど、皆さんなんか結構裏切られることとかってまあありますよね。時たまに本当になんかこの人からみたいな、まあ結構ライブの企画とかしていると裏切られっていう言い方がちょっと良くないですけど、なんだろうな、出るって言ってたのにいきなり出ないとか、なんかそれちょっとなんかショックを受けるというか、まあなんか結構こう大人になって思うのは、裏切られたなっていう感覚が結構大人になってから少なくて、なんでだろうなと思ったら、結構私人にあんまり期待しすぎてないのかなって思ったりとか、あと自分が相手に期待する、なんだろうな、メーターというかレベルが結構低いような気がしてて、なんかそれってなんかその幼少時代というか、まあ、学生時代の話ともつながっていて、なんか私自身は結構その宿題とかはすごく苦手というか、まあやるタイプではあったかなとは思うんですけど、そのなんだろうな、宿題のレベルが高すぎてなんか解けなかった時とかも全然あって、だからなんか宿題をなんだろう、レベルが高くてできなかったというか、時間が足りなくてできなかったっていう感じかな。自分の能力が足りなくて宿題ができなかったわけですよ。別に やらなかったわけじゃないんですけど、本当に頑張ったと思います。なんか寝る間も惜しんで結構がっつり宿題をしていたんですが、なんか能力的に自分のその落ち度のせいでなんか宿題ができなかったなっていう、なんかすごく学生時代は過ごしてて、でなんかそういう意味ではなんか当たり前じゃないですか、なんかその宿題をやるってこと自体は。だけどその当たり前のことが自分はできないっていう、その劣等感で結構ね自分を責めちゃった時期もあるんですけど、まあそういう経験があるから、そのなんていうんですかね、当たり前のことでも自分はできなかった時期があるから、なんかそのできなくてもなんかできたらすごいし、まあ、できなくても許容しようっていうか、まあ、全ての事柄においてできないを当たり前にしたいなと思ってて、だから
なんて言うんだろうな、あまり周りに期待しすぎない性格になったのかなって、まあ自分に対してもそうなんですけど、甘いんですけど、あの相手というかね、周りに対してもあまり期待しないようにしておりまして、だから結構なんか依頼、自分のなんだろうな、楽曲とかの依頼とかもあんまりなんか期日とかも決めずに、すごいなんかやってくれ、この人にやってもらえたらいいなと思って、お願いして、そうですね、なんかあんまりこう怒ったりした記憶がないですね。まあただね、まあ連絡がつかなくなったりとかするとちょっとショックな感じがしますけどねそうですね、まあ人のそういう連絡がいきなり途絶えるっていうのはすごくショックなことかも。それは確かに裏切りはねあるかもね。ちょっと裏切りっていう言い方はちょっと強いけど、まあちょっとショック、自分としてはショック、裏切られたかなっていう感覚に近いかもしれないですね。連絡って大事ですよね、本当に。それはすごい思ってて、まあ自分もなるべくこう連絡レスポンスを早く、なんて言うんですかね、そのイエスノーだけでも答えた方が相手のためになるなっていうか、相手に迷惑かけないなっていう時はもう本当になんか長文でお誘いいただいた時もイエスノーだけ返して、あと詳細は後で読みますとか、なんか今の自分にできる最大限というかをちゃんとあの早い段階でレスポンスしてあげるっていうのが本当に相手にとってね、すごくなんか相手のためになるなと思って、まあ自分のためでもあるんですよ、そのたくさん連絡をためなくて後で億劫にならないっていう自分のためでもあるんですが、まあそういう意味ではすごくそういうレスポンスを早くしたいなっていうか、私早くしたいなと思ってもらえるような人にもなりたいなとも思うし、まあなんかそういうなんか考え方がちょっとずつこうね変わってきて、なんか裏切られるという感覚、まあそうなんかブロックされるとかね LINE をブロックされるとか、SNS のね DM ブロックされるとか、まあそんなことがない限り、まあとりあえずね、はい、裏切られることっていうか、なんかショックだなと思うことはまあ少なくなってきたような気がしますね。結構あと周りにお友達と言えるような、まあ、戦友というか、あのシンガーソングライター友達とか、あの先輩方とかが多いからこそ、なんかすごいちっちゃいことでも悩みでも、これこういうことしたいんですよね、どうですかとか、なんかちょっとしたジャブを打てるというか、だからなんかでかくなった瞬間に言うじゃなくて、やっぱちっちゃいうちに少しでも小出しで状況を知っててもらうっていうのはすごくなんか大事だなと思うので、なんかそういうのがなんか多分私もするし、周りの人からもあちょっとこの辺りちょっと忙しくてなんか手回んない気がするっていう、なんかそういうなんか状況報告とかもしてくれるような気がしますね。だからお互いに、あこの子大変なんだろうな今みたいなのをなんか理解できるし、なんかそれが結構そのショックってやっぱでかくなったことをマイナスのでかくなったことを急に聞くか、やっぱりこうちょっとショックだったりとか裏切りになっていくのかなと思うと、なんか小出しにすればね、プチちょっと嫌なことプチあ、まあプチだからまあ対処できますね。プチの場合はほら対処できるんですよ。そうだから大ダメージみたいなことがない限りは、とりあえずね、まあダブルブッキングもありますね。ありましたわ、ちょっと去年とかもね、ダブルブッキングでね、フェスが私の思い描いてた場所でできなかったとか、まあ結局ね、ピンチはチャンスとか言いながらですね、でも全然ピンチはピンチだけどと思ってたんですけど、まあ結果的にはね、ちゃんとあの会場を抑えてできたので、よかったなとも思うし、まあ人生はやっぱトータルで見た方がいいですね。ということで、まあ、そうですね。なんかそういう考え方の違いみたいなのもね、なんか本当にやっぱ人と人とが関わる、まあ、お仕事でもありますし、だからなるべくはね、こうやってこうでかくなる前になんか仕事もそうですよね、なんか本当に問題がでかくなる前に小さくして、小石だったらね、頑張ればねちょっとこう砕けるような気がしますしね、まあそんな感じで私はあの意識しながら生きているおかげで、まあ今日は裏切りの日でございますけど人はね、まあまあそれだけね、ちょっと自分に被害を被ったらちょっと確かになんかこう連絡もね億劫になっちゃうかもだけど、そういうまあ裏切りに対してのね
なんだろう、体制みたいな、なんかやっぱり大人になるとついてくるなと思うし、結構なんか大人になると丸くなりますよね、みんなね。そういう意味ではたくさんやっぱり酸いも甘いも経験して大人たちっているよなって思って、おりますね。私の周りには本当に神様しかいない、仏様、神様、仏様しかいないのでいつもいろんなところにね、あの後輩でも、あの学生でも、先輩でもマジで尊敬してる部分しかないのでね、まあ、そういう考え方はまあまあ本当人それぞれだと思いますが、まあちょっとね、裏切りをいかに回避していくかみたいな、ちょっとお話になってしまいましたけれども、まあとりあえず今日はですね、裏切りの日ということで、本能寺の変が起きた日らしいですね。織田信長が明智光秀に裏切られ、本能寺に、宿泊しているところを襲われて自害した日ということで、おもろいですね。ということで6月2日でございました。塩川湊海猫放送局、ただいまの時刻5時45分、まもなく46分を回ります。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉野入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館に写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、照明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。ニューシオナビバス、七ヶ浜町民バスグルリンコ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。

時刻は5時50分を回っています。この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせをお送りいたします。はじめのお知らせです。6月7日日曜日から13日日土曜日まで危険物安全週間が行われます。ガソリン、灯油などの危険物は社会生活上必要不可欠なものです。ちょっとした不注意で火災などの重大な事故につながります。危険物の安全な取り扱いや保管方法を徹底し、危険物による事故を防ぎましょう。令和8年度危険物安全週間推進標語、つかみ取れ、目指す無事故の頂を。お問い合わせは塩釜地区消防事務組合消防本部予防課まで。電話番号022-361-1616、 361-1616 までお願いいたします。続いてのお知らせです。食、器、ファッション、本、植物、ワークショップ、パンの市など暮らしの市2026夏を開催します。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマとしたマルシェイベントです。多彩なお店とともに日々の暮らしを提案していきます。宮町太田与八郎商店前では小さな市、角市も開催されます。日時は6月6日土曜日、7日日曜日午前10時から午後3時まで。場所は塩釜市杉村淳美術館です。費用は無料です。お問い合わせは塩釜市杉村淳美術館。電話番号は022-362-2555、 362-2555 までお願いいたします。続いてのお知らせです。経済センサス活動調査への回答をお願いいたします。経済センサス活動調査は市内すべての事業所、企業を対象とした調査です。忘れずに回答をお願いいたします。回答期限は6月8日月曜日です。回答方法はインターネット回答または郵送提出、調査員に提出があります。お問い合わせは政策課政策企画係まで。電話番号022-355-5749、 355-5749 までお願いいたします。最後のお知らせです。安全で安心な水の供給に努めております。第68回 水道週間スローガン、大切な水道を守ろう未来へと。6月1日から7日は第68回水道週間です。毎日の生活で欠かせない水の大切さについて考えてみましょう。水道週間作品展です。市内小学生より募集した作文、標語、図画、習字の作品を展示します。6月6日土曜日から14日日曜日まで。場所はふれあいエスプ塩釜アートギャラリーにて展示されます。お問い合わせは上下水道部業務課企画総務係まで。電話番号022-364-1415、 364-1415 までお願いします。この時間は塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせをお送りいたしました。

0: った。
1: ベイウェイブ。
2: よし、今日も無事終わりと。
3: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
2: 安倍、乾杯。てか。
4: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
5: ベイウェーブ Now on air

刻は6時を回っています。塩釜港海中放送局です。今日も7時までの生放送でお送りしております。普段は水曜日と木曜日担当しておりますカタカナサムジャエコが今日は火曜日ですが担当させていただいております。この後7時までゆったりとお楽しみください。さてこの時間は乾杯のお時間です。ぜひ皆様も片手に飲み物をお持ちになって今週1週間これからの休みではないこれからの、仕事や日々のなんていうんですかね通勤に向けて、気合を入れてですね、はい、ご飯疲れを一緒に吹き飛ばしていきましょう。さて皆さんの目の前にはすでにご飯が出来上がっているのでしょうか。それともまだどんなおかずにしようか迷っている最中でしょうか。すごい今もうご飯が食べたくて仕方ない、まあちょっとお話になってしまいましたけれどもね。はい、ということで、そう今週は何を食べたかと言いますと、そうだ先週木曜日にですねって泉の方のアウトレットに行かせていただきました。で、まあ私はね、そうアディダスでね3000円ぐらいで結構欲しかった形のスニーカーを買わせていただきましてね、すごいいい買い物をさせていただいたわけなんですけれども、まあその買い物ついでにですね、ご飯を食べに行ったわけなんですけれども、そう泉パークタウンっていうところですね。でご飯を食べたんですが、築地食堂玄ちゃんというところでですね、ご飯を食べたんですけど、このとかって言って私は何の魚だったか分かんないんですけど、焼き魚とお刺身と釜飯とお味噌汁がついて、まあ1600円か700円ぐらいだったかな、まあ、ちょっとねお高めの、ランチを食べたんですけど、でもなんかやっぱ焼き魚っていいですね。なんかすごく焼き魚のなんていうんですか、なんか幸福度が高くてすごくなんか焼き魚久々食べたような気がして、あとはこの釜飯がすごいやっぱりふっくらしてて、であとおこげもあってすごい食べ応えがありましたね。でまあちょっとパークタウン内のですねスタバでちょっと作業をして、でその後はいつも

行っているタリーズさんに行かせていただいて、作業をしてみたいな感じの日々でございました。そして金曜日私何をしていたの？もう記憶喪失なんですよね、本当に。あ、金曜日はあのソラカフェでワンマンライブをしておりまして、麻婆豆腐を食べましたね。美味しかったでございます。でまた次の日はタリーズ行ってますね。あ、そうそうそう、あの福島に行きました、土曜日で。あの新幹線で福島に行ったんですけど、いやなんか新幹線ってもっと高いイメージだったんですけど、福島までね、まあ仙台から福島までって2駅なんですけど、3000円で行けたのがすごい個人的にはなんか良くて、一瞬で着いたし、だから結局その家から福島までこうなんか車で行くとすると結構なんかストレスというか長いんですよね。1時間2時間ぐらいかかるかな、昼間とかだと。なんかそれが結果その新幹線だとヒュンって行けちゃうので、すごくなんか良かったなと思ってですね。まあ電車だと鈍行で1500円ぐらいで、新幹線だと3200円、自由席、やまびこの自由席でって感じだったので、まあありだなってちょっと思っちゃいましたね。ちょっと大人の力というか。それでまあ新幹線の中で、あれですね、レストラン8の監修のコペリタンフードッグを買わせていただきました。これでもやっぱりね、お店で買ったやつの方が美味しかったけど、まあでも駅中のねニューデイズで買えるのがすごくなんか個人的には嬉しかったですね。なんでハチのコペリタンドッグを頬張りながら新幹線で優雅に福島に行き、怪獣たちの森さんというところでですね、まあこうお食事とかも提供しているライブハウスというかなんですけど、もう怪獣たちの森のご飯ガチ美味しくて、ラーメンでしょ、トマトチーズリゾットでしょ、あとはミートソーススパゲティを食べて一人で3皿平らげて、いやこんな太るよね本当に。いや美味しすぎるのが悪いなと思うんですけど、まあ、ちょっとビールと一緒にですね、まあ、車で行かなかったので、いっぱい飲んでたらふく楽しんできました。そして、日曜日が、ほぼライブ漬けという感じだったので、お昼はですね演奏5分前に届いた Uber Eats のタコライスですね、タコブロっていうあのお店のタコライスを食べさせていただいて、なんか最近ねアボカド欲が高いんですね私ね。なのでちょっとアボカドを乗せてタコライスを食べておりました。そして夜はねアクエリアスというねバーで、ご飯食べたんですが、ウーメン、白石ウーメンのねやつと、あとはキーマカレーのカレーライス、この日もまた1食2皿食べてましたね。いやーほんと最近食べ過ぎてて困ってますが、昨日がそう、盛岡に行かせていただいてたので焼肉を食べて冷麺食べました、盛岡冷麺。そして、小祝農場でコーヒー牛乳とあとはミルクジェラートを食べました。個人的にはソフトクリームも美味しかったんですけど、ジェラートの方がもっちりしてて好きでしたね。でその後に花巻温泉の方に行かせていただいたんですが、なんかね花巻温泉の脇にあるなんか温泉があるんですけど、なんて言うんだろう、分けるっていうね漢字を書いて、なんて読むんだろう、ちょっと調べてみますが、まあその分ける温泉っていうわけではないのかな、謎ですね。ということでまあちょっとそんな温泉があってですね、なんかそのこじんまりとした温泉がたくさんなんかある、そんな温泉郷みたいな、あ温泉郷かもしれないですね、温泉郷かも、花巻温泉郷みたいなところだったのかな。ということで、観光荘というね、あ大温泉だ、分けるじゃなかった、大温泉なのかな、そうそうそうそうだったかもしれない。ということでまあそういうそのちょっとこじんまりとした温泉に行って、
温泉卵をね自分

分で作れるところがあって、それが観光層っていうところだったんですけど、まあ、ちょっと厚めのお湯で、まあ、使って温泉入って、まあ、温泉卵を食べて、その温泉卵の使われていた醤油がすっごく美味しくて、で、そう、なんか風呂上がりにしょっぱい醤油をつけて食べた、あの温泉卵って、まあちょっとね長風呂しちゃって、あの結構卵が温泉卵というよりかは結構カチカチのゆで卵になっちゃったんですけど、でもそれでもすごく美味しくて染み渡って、そこに牛乳を流し込むっていうちょっと強行に出たんですけど、すっごく幸せな時間でしたね。ぜひよかったらやってみてください。そして、夜はアメリカンワールドに行って、北上ので、そこの近、そこのなんだ敷地内のスポーツを、トランポリンとかバドミントンとかやって、でそして、はま寿司に行ってお寿司食べて帰ってきました。帰ってきたのが今日の2時ぐらいですね。いや、なんか行きが結構大変だったんですけど、盛岡だけど、帰りは結構1時間半、まあ1時間半は盛りましたけど、2時間ぐらいで帰ってこれたので、なんかすごく早かったなという印象でございましたが、まあということで昨日もね堪能し、今日はサイゼリヤのハンバーグを食べてきました。いやー、ちょっとね本当はねサラダを作って食べるつもりだったんですけど、気力が今日はなくて、今日帰ったら作ろうかなと思います。ということで乾杯をしていきたいと思います。ぜひ、ご報告メッセージをお待ちしております。乾杯は杯を交わし合いますので、双方向で楽しんでいきましょう。ということで、それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。この、火曜日にですね皆さんと乾杯できることを嬉しく思います。それでは行きましょう。乾杯。はい、ということで乾杯が無事できました。ぜひリクエストメッセージ、乾杯の感想などなどお待ちしております。ということで、リクエストメッセージいただいていますのでご紹介したいと思います。ラジオネームカレーライフ大好きさんからいただいています。いつもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いています。いつもありがとうございます。昨日夕方、他局のラジオ局さんにラジオ局やテレビ局のアナウンサーパーソナリティの方々が生放送中に耳につけているイヤホン、ヘッドホンの音量はどのくらいの音量で聞こえてるんですか、小さめの音量、中くらいの音量、大きめの音量、どれですかという質問のメッセージをしたところ、パーソナリティさんが答えてくれました。アナウンサーやパーソナリティさん人それぞれですが、自分の話している声を大きめに聞きたい方は大きめにしていますし、あまり自分の話している声を気にしない方は中くらいから小さめの音量ぐらいにしている人もいるということでした。ということで、まあ人それぞれではありますけれどもね。私はよくなんだ、ギターじゃないピアノとかね、レコーディングをすることが多いので、やっぱりそのピアノを聴きながらね、レコーディングしたり、そのクリック音っていうのがね大事なので、まあそのクリック音を聞くっていうので、やっぱりヘッドホンをしながらレコーディングするってことがすごく多くて、まあ歌もしかりですけど、まあその名残というか、やっぱり自分の声を聞けた方が安心するかなということで、個人的には多分私のヘッドホンの音量はデカめだと思います。なんかよくそのウミネコの、パーソナリティさんもね、多分それぞれだと思うんですけど、このイヤホンというかね、ヘッドホンを使わない方もいらっしゃったりとかしてね、なのでなんかそういうそれぞれがあるんだなということで、ちょっとねなんかやっぱりこう個性が出るというか、そんな気がしておりますが、さあリクエストですね、森高千里さんの気分爽快ということでお送りしたいと思います。

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

オラホの塩釜生活情報です。妊婦さん対象 RS ウイルスワクチン接種、妊娠期の予防接種が赤ちゃんの感染と重症化を防ぎます。妊娠期に RS ウイルスワクチンを接種すると母体内で抗体が作られ、胎盤を通じて赤ちゃんへ移行します。 RS ウイルスに対し乳児に接種するワクチンがありません。現在は妊婦さんへのワクチンが生後早期の赤ちゃんを守る最も有効な手段とされています。対象は市内にお住まいの妊娠28週から37週に対

生まれの妊婦さんです。接種方法です。 RS ウイルスワクチン接種実施医療機関への予約、母子健康手帳予診票を持参し接種をしてください。自己負担はありません。詳しいお問い合わせは塩釜市子ども家庭センターニコサポまで。電話番号は022-354-1225 022-354-1225 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

時刻は6時24分を回っています。塩釜みなとみなか放送局、ラジオネームゴールドサイダーさんからのリクエスト、あやこのミルクコーヒーをお送りしました。メッセージです。優しくて歌がうますぎるあやこちゃんおばんです。ありがとうございます。僕は岩手宮古市で聴いているゴールドサイダーです。いつもありがとうございます。ちょっと昨日ね岩手行ってきましたよ。さてテーマは風ですが、僕の風は先週金曜日に風が強かったことです。そして追記ですね、あやこちゃんの風は何ですかということで、今日のねメッセージテーマ風なんですけれどもね、私の風はね風女ですよということをねお伝えさせていただきました。ありがとうございます。そしてあやこちゃん、いい名前ですね。乾杯。ありがとうございます。あ、岩手にいらしたということでね、何を食べましたかということなんですけれども、焼肉と冷麺と小岩井農場のミルクソフトと、はま寿司です。はま寿司はどこでも食べれるからな。また来週ということでね、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さあ続いていただきましたラジオネーム SKG35 さんいただきましたメッセージです。カタカナ3文字、あやこさんこんにちは。こんにちは。さあ今日も放送お疲れ様です。ありがとうございます。雨はダメですね。体も光合成できず、やる気ゼロマックスです。あーもうほんと同感ですね。さて今日の目テーマは風、病気の風ですが、朝起きて晴天プラスそよ風だと占いが最下位でも気にしなくなりますね。本当になんかね、いい天気ってやっぱそれだけで気分上がりますよね。さあ病気の方の風の方はここ2年引いていませんが、最後は567感染でした。風か、567感染というのがあるんですね。とにかくきつかっただけですね。風邪の症状が余すことなく全部きました。うわーということはもう咳も頭痛も、熱も鼻水も、喉の痛みとか全てってことだよね。もうお腹いっぱいでしたということでね、雨で寒いので明日のために体調気をつけてくださいということでいただきました。もうね本当に体調管理が大変な時期ですね。ラジオネーム SKG35 さんも、体に気をつけてお過ごしください。メッセージいただきましてありがとうございます。さあ続いてのメッセージですね。いつも楽しみにしながら塩釜みなとみねこ放送局、白石から若くして聞いていますという春号さんからいただいてますね。ありがとうございます。おととい私の地元の、地元に咲いているバイガモを見ました。とても綺麗でしたよということで写真送ってくださいました。すごい綺麗ですね。ありがとうございます。さて、リクエストはリホさんの愛でをお送りしますね。後ほどおかけしますのでお待ちください。さあそして、ドトさんからいただいていますね。ありがとうございます。あやこちゃんおばんです。ばんです。風吹かしで有名な方かな。さまりやこちゃん、風といえば大人気でさよならコンサートをした嵐ですね。そうだった。見ます、皆さん見ました？配信とかね、あの現地にいたよという方は多分もうかなりの確率で行ったんじゃないかなと思いますけど、私の時代は初代の頃だったので金八先生に出ていた田原俊彦の野村よしおさんかな、近藤正義難しいの3人はタノキントリオと呼ばれて、大人気だったんですよということで、私はシャネルズが好きだったんですよと。へえ、そうなんですね。鈴木正則さんかなが、リーダーの黒人に憧れていたドゥーアップグループ。へえ、すごい、ありがとうございます。この間健康診断だったんですが、太陽光をたくさん浴びていたので骨密度だけは分かる。

分かったです。素晴らしい。骨密度大事ですよ。本当に骨粗しょう、骨粗しょう、しょうしょう。うちのね、おばあちゃんが、もう結構昔から骨粗しょうしょう、言えないんで、これね、粗しょうしょうで、こちら、骨は大事だよと言われ続けているので、この骨密度大事です。さあ、盛岡冷麺美味しそうですね、有名なところですよね、ということでぴょんぴょん社に行かせていただきました。以前陽平さんのおかけしながら友達と行きましたね、ということでね、いただきました。美味しいですよね。ただ私冷麺大和大好きで冷麺祭りの時よく行くんですけどね、なんか大和美味しかったなと思ってちょっと思い出しましたね。さあ、リクエスト、私の曲たくさん送ってくれております。私が最近ね、一押しの曲をね、お送りしようかなと思います。こちらもね、CM 明けにお送りしたいと思います。それではまずね、しゅんごうさんからのリクエストからお送りしたいと思います。りほさんの愛でをお送りしたいと思います。

0: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
1: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
3: 塩釜ナンバーワンメガヘルツ

刻は6時38分を回っています。この時間はアネッセの情報提供でお送りいたします。占いのコーナーです。明日6月3日の運勢をお届けしていきます。明日最も運勢のいい1位の方、蟹座の方です。おめでとうございます。自分でも信じられないような大胆な行動ができそうです。自分の意外な一面を発見できて充実しそうです。ラッキーアイテムはテーブルランプ、ラッキーカラーラベンダーです。2位は獅子座の方、好調期はまだまだ続いております。全力で駆け抜けてください。いつもの自分なら無理という思うようなこともできそうです。ラッキーアイテムはレモンケーキ、ラッキーカラークリームです。サインはサソリ座の方、大きな自信を得られるのでぐんと成長できそうです。現状に満足できずにさらに努力を続けてみると月でしょう。ラッキーアイテムはカツ丼、ラッキーカラーブラックです。4位は魚座の方、異国の文化に触れる機会を持つといいことありそうです。ヨーロピアンテイストの家具のある場所がラッキーでしょう。ラッキーアイテムはフルーツプリン、ラッキーカラートパーズです。5位はお羊座の方、癒しを求める人にはアロマテラピーがおすすめです。癒しの香りで心身ともにリフレッシュしてみては。ラッキーアイテムはランチョンマット、ラッキーカラーパープルです。6位は伊手座の方、細身のジーンズでスタイル美人を目指すと月が。ダイエットは必須、あなたの客船日に異性は釘付けだそうです。ラッキーアイテムはチンスコー、ラッキーカラーピンクです。明日6月3日水曜日の運勢をお届けしています。7位は乙女座、海の苦しみを味わいそうな予感、相当もがくかも。必ずいいものができるので諦めないで努力しましょう。ラッキーアイテムはグリルドチキン、ラッキーカラーシルバーです。8位は水瓶座の方、恋愛運は大好調、意外な場所で意中の人とばったり、大胆な装いが相手のハートに火をつけそうな予感です。ラッキーアイテムはミシンと、ラッキーカラーブラックです。9位はヤギ座の方、無理なスケジュールは禁物です。体調崩しそうです。いくら忙しくてもゆとりを持たせた一日にしましょう。ラッキーアイテムはシナモン、ラッキーカラールージュです。10位は天秤座の方、対人運は三角、信頼していた人に裏切られちゃうかも。言いたいことは我慢しないで自分の意見を言いましょう。ラッキーアイテムは低反発枕、ラッキーカラーイエローです。さあ11位は双子座の方、自分の言動や行動にきちんと責任を持ちましょう。物事を短絡的に考えちゃいそうなので気をつけましょう。ラッキーアイテムは電動歯ブラシ、ラッキーカラーオレンジです。明日の星12の方、ごめんなさい、お牛座の方です。せっかくの好意もおせっかいと取られちゃいそうです。他人の心配も一方的だと相手に煙たがられるかもしれません。気をつけましょう。ラッキーアイテムはロールパン、ラッキーカラーブルーです。明日6月3日水曜日の運勢をお届けいたしました。皆様のラッキーアイテム、そしてラッキーカラーを味方につけて、明日も素敵な一日をお過ごしください。アネッセの情報提供でお送りいたしました占いのコーナーでした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海宝カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海宝カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
2: 港塩釜海宝カレー、
1: レトルト版も好評発売中。
3: 78.1 Bait Wave.

時刻は6時47分を回っています。この時間は海猫インフォメーションのお時間です。塩釜市を中心とした宮城県のお知らせをお届けしていきます。

めの知らせです。フレイル予防健康講座のお知らせです。転ばぬ先の貯金教室、日時は令和8年6月10日水�曜日午後2時から3時、場所は塩釜市公民館中会議室です。講師はリハビリテーション専門職の方です。また続いて、8月5日水曜日午前10時

10時半から11時半宮城生協栄町店集会室で、講師はリハビリテーション専門職の方が、講師として来ていただき、転ばぬ先の貯金教室を行います。こちら、お申し込みできますので、ぜひこちらご参加ください。お問い合わせは塩釜市高齢福祉課地域支援係まで。電話番号は 022-364-1204 364-1204 までお願いいたします。転倒防予防のためのストレッチや筋力バランスストレッチ、バランストレーニングを行うそうです。ぜひチェックしてみてください。さあ、続いてのお知らせです。塩釜市杉村淳美術館からのお知らせです。6月6日から7日は暮らしの市2026夏ワークショップを行います。暮らしの市2026夏の出展者情報をご紹介していきたいと思います。講習室でのワークショップブースでは、大人から子どもまで楽しいものづくりを体験いただけるお店が出展いたします。一部予約優先のお店もございますのでご注意ください。6月6日土曜日のみ参加するお店としては、のぞみペーパーファクトリー活版印刷ワークショップを行います。南三陸で全国や地域の方々から思いがぎゅっと詰まった手すき紙のぞみペーパーの生産と、のぞみペーパーを使った商品の制作をしています。のぞみペーパーは1枚1枚丁寧に手作りしているので、それぞれの表情があり、1枚も同じ紙はありません。実際に手に取ってお気に入りののぞみペーパーを見つけてみてください。活版印刷のワークショップも行うので、ぜひお立ち寄りください。時間こちらは、6月6日午前10時から3時までです。参加費は当日ご確認ください。さあ、続いて6月7日日曜日のみ参加するお店です。美術教室ライズ木片工作です。丸三角、四角などいろんな形の木片で工作をします。かわいいロボットや生き物、お家、車などなど、何ができるかお楽しみ。こちら、6月7日の日曜日ですね、午前10時から3時まで随時受付でございます。参加費は500円からとなっております。さあ、6日7日両日参加するお店として、シマウマ5夢見るガムボールマシンを作ろうということで、本体に吸水ビーズ、ラメ、お水をお好みでボトルに入れて、ガムテープマシンで、ミニチュアを作るワークショップになるそうです。飾って楽しんでいただく作品です。水を入れた方はスノードームになります。入れなければガムボールマシンのミニチュアとなるそうです。こちらはですね、時間が10時からと11時からと午後1時から2時から、予約優先で、各回定員4名で行うそうです。所要時間は1時間程度です。参加費は1個1200円でございます。さあ、続いて、ファブラブ仙台フラット乾湿ミニブローチ作りということで、ファブラブ仙台フラットは誰でも自由に思いつきを形にできる街の工作室です。金槌やドライバーなどのハンドツールはもちろん、レーザーカッターや 3D プリンターをはじめとするデジタル工作マシンを備えているということですね。今回は漆素材の乾湿シートを使ったアクセサリーのほか、暮らしを彩る小物作りのワークショップを行います。お子さんから大人の方までお楽しみいただける内容ですので、ぜひお気軽にご参加ください。時間は午前10時から午後3時まで随時参加してください。参加費は500円からとなっております。さあ、続いて金継ぎ参加ということで、金継ぎ見積もり相談会というのをね、開催するそうですね。直したい器をご持参いただき、その場でお見積もりをいたします。お見積もり額にご納得いただきましたら、器をお預かりしてお直しいたします。お直し料金の目安はインスタグラムの投稿に掲載されておりますが、こちらはごく小さな欠けや割れの場合です。ひびがとても多く、長く多く入っている破損のパーツが多い、ひびと欠けが複数あるなど、破損の状況は器によって一つ一つ異なりますので、それに合わせてお見積もりいただき
いたします。なおガラス製品のお直しは承っております。

りませんので、あらかじめご承知おきくださいとのことです。お見積もり相談会、参加は無料です。直したい器をご持参ください。時間は午前10時から午後3時まで、予約優先でございます。さあ、たくさんありますが、あと3つですね。スタジオミーさん、ワンカット撮影会ということで、カラー背景紙を利用した撮影体験館を行っています。1カット1000円から。最近写真を撮ってもらいましたか？ご家族とご友人とお一人でも大歓迎。2日間皆様のお越しをお待ちしています。こちらも10時から3時まで、参加費は1カット1000円からだそうです。さあ、天丹人形劇場、お気に入りのおもちゃ、木のロボットくんを作ろう。木のおもちゃ、ロングセラーおもちゃ、手を動かして遊ぶアナログおもちゃ、小さい人にも大きい人にも楽しんでもらいたいなと。大切な人へのプレゼントに、そしてたくさん遊んだ後は、思い出の詰まったインテリアにということで、こちら参加費は300円と500円ということですね。時間も10時から3時まで、随時受付しております。さあ、ラストです。わたかともこさん、水と色で遊ぶマーブリング体験、水に浮かぶアートを映そう。水面に一滴ずつ色を落とし、絵の具がゆっくりと広がる動きを楽しみながら、偶然に織りなす模様を描き、白い紙やキノコ型の木片に映し取ります。その時にしか出会えない形と不思議な浮遊感に、大人も子供も夢中になれるマーブリング、暮らしを彩る自分だけの作品を作ってみませんか？水の上に浮かんだデザインが鏡写しに転写される瞬間をぜひ体験してみてほしいです。こちらも参加費500円から、時間は10時から3時まで、随時受付とのことです。暮らしの2026夏、この週末に行われますので、ぜひお越しください。時間は午前10時から午後3時まで、場所は塩釜市杉村淳美術館です。さあ、この時間はミネコインフォメーションをお送りいたしました。

さあ時刻は6時57分を回っています。リクエストをお送りしております。道のく半身男さんからのリクエスト、佐藤宗之青葉城恋歌、こちらをリクエストいただきました。道のく半身男さんからのメッセージご紹介します。カタカナサムジヤコさん番です。道のく半身男です。乾杯の音頭しっかり聞きました。いつもありがとうございます。出血連絡 FM 大白、茨城県ラジオつくば FM 泉に続きアプリラジオ日本で配信中です。いつもありがとうございます。さあ最近の JR 在来線はちょっとの風で止まります。そうなんですよね。過去に山形県内で発生した脱線事故をきっかけに JR は神経を尖らせているようです。個人的には最近の JR の車両が軽量化したからだと思っています。ということでね、まあその使うエネルギー的にはやっぱり軽量化した方がいいんだろうけど、でも風がね今度はね問題ということですね。さあところで彩子さんの野外ライブの時ってなんで風吹いたり突然に雨が降ったりするんでしょうか。いつもカメラとレンズが心配、これだけずっと続いています、ね、すいませんね、天候が悪くてね。まあそれもまた一興ということで楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ続いて、ラジオネーム月見草さんからいただきました、リクエストをお送りしたいと思います。

0: と黒胡椒のポテトサラダ添えで美味しそう。まだ聞く機会のない絵本をお願いしますということでね、おかけさせていただいております。さあすいません、リクエストいけませんが、足クロスジャンプですねさんからもいただいております。今日6時から聞いています、福島県の足クロスジャンプですねです。いつもありがとうございます。今日は綾子さんですね、水風呂に入り食事を済ませました。休館日で風呂上がりのウーロン茶読んでますということで、ありがとうございます。さあエンディング、ちょっと駆け足でいきたいんですが、来週の、メッセージテーマはカメラにしたいと思います。さあ今日もね、お付き合いいただきましてありがとうございました。6月2日火曜日、ちょっとイレギュラーでしたが、塩釜港みねこ放送局お相手を務めましたカタカナサムジャヤコでした。皆さん今日も1日100点満点です。それではまたね、よい1日を。
1: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内幸です。エルヴィスはやっぱり50年代エルヴィスこそ最高とおっしゃる方もおられます。確かにロックンロール生み出した50年代、ですが長らくの映画時代を終えて音楽シーンに戻ってきたコンサートイヤーズ、そして70年代がエンターテイナーエルビス最盛期とおっしゃる方もおられます。エピック、エルビスプレスリーインコンサートでその認識新たにしたとの声も聞かれます。もちろん60年代前期中期後期含めどの年代もエルビスですが、リスナーの皆様どのようにお捉えになるでしょうか。エピック、エルビスプレスリーインコンサートでお確かめいただいてはいかがでしょう。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビス、ザ・コンサートイヤーズ。先々週からエルヴィスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーでご紹介しております。ショーは中盤に差し掛かります。今日お送りするのはまずミステリートレインからタイガーマンへのメドレー。タイガーマンはエピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートでは70年8月12日ミッドナイトショーのパフォーマンスが見られました。続いてブルースナンバー Baby What You Want Me To Do、 もう一曲 Runaway、 放題悲しき街角。 Runaway はエピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートでも70年7月のスタジオリハーサルの映像が出てきました。ランナーウェイの70年スタジオリハ目にしたのは私はエピックが初でありました。本日この3曲改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、メドレーミステリートレイン、タイガーマン、 Baby What You Want Me To Do、 ランナーウェイ。続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネームピーポップさんから、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートご鑑賞のコメントいただいております。竹内さん、こんにちは。 IMAX でエピック見てきました。今まで本格的にエルビスの映像、特に70年代を見ることがなかったので、迫力のある大画面と音響で堪能できました。ビートルズナンバーをリハーサルや本番でやっていましたが、名曲を自分のものにしてしまうようなカリスマ性がありますね。ステージでギターを抱え、リトルシスターからゲットバックを挟んだりするところなど、かっこよかったです。サスピシャスマインズでのパフォーマンス、バンドの演奏も含めて激しかったですね。振られた気持ち、明日に架ける橋、好きにならずにいられない、インザゲットなども印象に残る場面でした。初めて見るエルビスの映画が、この映画の始まるタイミングで、これからエルビスを知る上でとてもいい体験になりました。また60年代の映画や楽曲にも興味が出てきました。ピーポップさん、ありがとうございます。ピーポップさん、以前いただいたメッセージで、ビートルズや 80s、90s などをこれまで好んで聞いておられたこと、それから大竹栄一さんがお好きでらっしゃるとのこと。大竹栄一さんといえば、60年代エルビスに大変深い理解とご造形おありで、確か1993年リリースだったと思いますが、60年代ボックスセット、 From Nashville to Memphis The Essential 60s Masters 日本版では、 60s Pops とエルビスなる大変長文のライナーを寄稿されていました。60年代毎年ごとの大滝セレクトベストアルバムの選定まで、その寄稿締めくくりの言葉は、エベレストは高い、エルビスは深いでした。今日の私のリアルタイム体験、大竹栄一さんがエルビスとの出会いは1962年にラジオで聞いたこの曲だったとおっしゃっていたらしい。I got lucky。 1961年10月27日のレコーディング。

0: ザ・プレスリーショー、ヘルプス、ロックンロール魂の。ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。先週から1964年6月、エルヴィス17本目の映画、ガール・ハッピー。放題フロリダ万歳サウンドトラックレコーディングセッションを紹介しております。今日はこのセッション2日目、6月11日、まずクロスマイハート&ホープトゥーダイ、放題命をかけて、どことなくジャジーなテイストに乗っけた感じのライトな楽曲。続いてスプリングフィーバー、放題春は悩まし。映画の中では男どもが乗る車と女性たちが乗る車に分かれて走行中、それぞれに交互に歌うシーンになっていました。これからお聞きいただくのはもちろんエルヴィスのソロによるレコードバージョン。ちなみにこの作品で共演したのはシェリー・フェブレー。シェリー・フェブレーはジョニー・エンジェルという曲で62年に全米チャート1位獲得。ジョニー・エンジェルは日本でも結構カバーされていますね。シェリー・フェブレはこの作品はじめエルヴィス映画に3度共演しています。続いてこの日3曲目、 Do Not Disturb、 放題邪魔をしないで、ミディアムテンポのラブソング。この日のレコーディングは以上3曲。この日はこの後新たに2曲のトラックのみ、伴奏のみレコーディングして終了した模様です。翌日6月12日もトラックのみ、伴奏のみ、さらに3曲レコーディング。それらインストルメンタル5曲のエルヴィスのボーカルは6月14日にレコーディングされました。60年代も半ばに差し掛かり、エルヴィス映画は依然として大きな収益もたらしますが、また映画サウンドトラックアルバムもトップ10ヒット続けますが、ミュージックシーンそのものが劇的に変化してきており、エルヴィス自身はもちろん、関係者おそらく誰もが、大勢の女の子が出てきてお決まりの恋愛もの、ミュージカル風映画じゃないよなぁと思っていたのではと思うところです。ですがこうした映画契約の縛りから抜け出すには、ここからまだ5年もの長すぎる時間を必要としたのでした。では本日のレジェンダリーエルヴィス、改めて紹介します。

1964年6月11日のレコーディング。Cross my heart and hope to die. Spring fever. Do not disturb. 3曲続けて、どうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサートイヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、メドレーミステリートレイン、タイガーマン、ベイビー・ホワット・ユー・ワント・ミー・トゥ・ドゥ、ランナウェイ。私のリアルタイム体験で紹介したのは1961年10月27日のレコーディング、 I got lucky。 リジェンダリー・エルビスで紹介したのは1964年6月11日のレコーディング、 Cross my heart and hope to die、 Spring fever、 Do not disturb。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、今日私のリアルタイム体験で大竹栄一さんが初めて聞いたエルビスということで、I got lucky をお届けしました。大竹栄一さんの曲に生かすぜこの恋という曲がありますが、エルビスへのオマージュといいますか、エルビスナンバーのタイトルが多数、確か30数曲登場羅列されます。そしてこの生かすぜこの恋、I got the stang をベースにしていることが明らかにされています。今週のラストエルビス、1958年6月10日のレコーディング、I got the stang。私大好きなこの58年6月10日ワンナイトセッション、そのラストナンバー。全部で24テイクトライ。リズムセクションや細部をいろいろ試行錯誤しているプロセスを聞くことができます。テイク24がマスターですが、今日はテイク12で聞きながらお別れです。皆さん、また来週。ここまでのお相手は、竹内浩でした。エルビス has left building! Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Uh-huh.

0: 伝
1: 代のラジオよかった。テッシュでございます。
2: 川西です。はい、どうも。
3: エビです。どうも。
1: ペンネーム名古屋の大次郎さんからですね。
2: 名古屋の大次郎さんですね。
3: 大次郎さん、はい、バケラッタ、
2: バケラッタ
3: の大次郎。
2: そうです、大次郎さんですね。
1: はい、はい。今日は雨ですけれども、この日は雨だったのかな。
2: 雨だったんだね。はいはい。うん、
1: 雨も悪くないなと思った出来事とかあったら教えてください。
2: 雨も悪くないなですね。あのね、
1: うん、
2: 雨の日ってね、よく寝れるんだよね。
1: お、
2: それは、まあ、気圧の関係なのか、まあ、その朝日がバーッと出てないからか、まあ、どっちにしても朝日が出ようが出まいが、私の場合は真っ暗、完全遮光にしてるんでわからないんだけど、なんとなくこう雨の日はね、よく寝れるね。
1: ああ、寝れるのがいいこと。
2: ね、寝れるよ。
3: おほう。
2: いや、それはよかったなと思いますよ。まあ、いつも寝てるんだけど、より一層よく寝れるっていうかね。
1: よく寝れるのはいいことですな。
2: うん、なんかある？雨の日によかったって。
3: よかった。うん、俺ね、うん、よかったっていうわけでもないんだけど、
2: うん、
3: 学生時代のね、
2: はい。
3: なんか教室、なんかこう、雨の日の教室からのこう、グランドの眺めとか。
2: はいはいはいはいはい。
3: なんかすごく、なんか好きだったんだよね。
2: うん、わかるわかる。なんかこう、うん、普段と違うこの、なんかこう、しっとりした感じというかね。
3: うん。
2: うん。あるよね、そういうの。
3: なんかね、覚えてる、そういうのはなんか。
2: はあ、そういうシーンね。
3: うん。
1: まあ、湿気はあるといいよね。なんか。
2: スーパーの。どういうこと？
3: 鼻が出たわ、今。
1: スーパーの袋とかね。
2: 開けやすいのね。
1: そうそうそう、開けやすいよね。
2: まあ、乾いてるからね、手島くんの手がね。
1: そうそう。乾燥してるからね。だからでも、はい、いや、まあでも乾燥に関してはこれ、年並みだと思うよ、俺は。
2: それで、だって、何も
1: 塗る。手ばっかりあれ。
2: 何も塗らないからだって、だから。
1: いや、っていうか、その自然ではないわけじゃん。だから、そういった意味では、まあ普通だとは思うけどね。
2: まあでも大体スーパーの袋ってみんな開けにくいっちゃ開けにくいもん、それはね。
3: あれはね、俺ね、うん、あんまりストレスなかったんだけど、うん、最近ほんまね、腹立つぐらいに開けん時が。で、どっちが開け口かっていうのがわからんかったりね。
2: はいはいはい。
3: うん、
2: 上かしてかね、
3: う
2: ん。
3: そうそうそう。
1: うん、まああれを独特の開け方ね、僕 YouTube で公開してるんで。そ
2: うそうそう、うん。なんじゃそれ。まあ、はい、ほら、レジ袋に関しては左右ピュッと引っ張りは出てくるじゃん、うん、でもレジ袋じゃなくて透明なやつ、
1: あれな、
3: あれがね、透明なやつ、
2: あれがね、あれがなかなかよ。
3: 柔らかいやつよ。
2: そうそうそう。
3: うん。
2: うん、だけどレジ袋の方はね、引っ張りゃいいんだから、左右。うん、
3: そうよ。
1: はい、ちゅうことでね。まあ、雨はそれぞれね。
2: 手島さんはその、
1: あんまりいいことないと。
2: よかったのは、袋が開けやすいと。
3: 湿気
1: ね。まあまあ、湿気がちょっとある
0: よね。はい、ラジオ、よかった！
2: それでは聞いてください。
4: ヘブンズドア。

0: この方ですね、何も書いてないですけども、
1: はい、
0: これもグッズのリクエストなんですけど、
1: はいはい、
2: グッズの、なんかあった、
0: アダプター、電源アダプターを作りませんか、だって。
1: 電源アダプターって、どういうこと？
0: で、携帯の充電アダプターでね。
1: タップってこと？
0: いやいや、充電に、アダプターに絵が描いたのがあった。
1: アダプターに絵が描いた？
0: そうそうそう。持ち歩き用のね。
1: モバイルバッテリーってこと？
0: モバイルバッテリーとは違うの。アダプターだから、充電器だね。
2: 充電器。
1: 充電器。
0: 充電器ね。まあ、俺も確かに持って歩いてはいるけど。
1: そう、充電器に、要するにこう、電台とかキャラクターの絵とかなんか入れたのが欲しいなっていうことなのかな。
0: まあ、そういうことじゃないかな。
2: そうね、多
1: 分。じゃあ、一個一個買ってきてみんなでマジックで描けや。
2: なんかでも、
1: 三人で、三人で。
2: あ、そうか、モバイルか。
0: まあ、みんな持ってるよね、でもね。
1: そうね。
0: うん。うん、電池は何？消耗する方？
1: どういうこと？
2: 携帯の？
0: うん。家出たらもう充電しない派？うん、
1: いや、出る時の、残り、パーセントにもよるけど、基本、外出て充電することあんまりないかな。まあ、たまに、もうギリギリで出た時とかはね、やることもあるけど。
0: そんなにだから。家帰るまで持ってる派ね。
1: 持ってる。そんなにね、動画を見たりとか、そんなことはしないから、基本的に。
0: うん、そうだね。
1: だから、う
2: ん、まあ、なるべく、
1: 持つよ。
2: で、家を出る前に、フル充電をさせておきたいよね、やっぱり。
1: そうね。
2: うん。
0: うん。
2: で、まあ、旅先であれば、うん、もちろん充電器はね、
1: それも
2: 必需品だし。
0: なるほど、ね。
1: ただ、まだこう、50% ぐらいで、新たに充電したくないから。
2: ちょっと待って。なんか、それ、こだわりがあるのか。
1: いや、なるべく、
2: 結構使ってってこと。
1: いや、充電回数って、なるべく減した方がいいっちゃいいね。
2: っていうことは、割とこう、うん、20% ぐらいまで使ってから、フル充電っていうのが望ましいってこと。
1: うんうん、フル充電もいつも80% で止まるように設定してるから。
2: そうね。機種によってはその自分で選べるよね。フルをどれぐらいにするかっていう。
1: うん、そうそう。だからまあ、そこの、これ、今充電するのもな、どうかなっていう時はそのまま出たりするけど、結構持ったりするけどね。
2: まあ、あんまり、携帯使ってないって話。
1: そうそうそう。言ったらそういうことですね。
0: うん、まあそういうことですな。
1: テッシマンはよく使うでしょ、ゲームしてるから。
0: ゲームやるからね。すぐ減るよね。
2: うん、ゲームは食うよね、やっぱり。
0: まあ1日 100% ぐらいはね、200% ぐらい使うよね。
1: ああ、一回もう充電は仕切るっていうことね、もう。
0: そうね。でもやっぱり最近アップデートでね、充電、フル充電すると止まるようになってるから、
1: うん、
0: 勝手にね、充電しなくなってんのよ、なんか。
1: そうだね。そういう風になってるね、
0: うん、
1: 今は。
0: うん。ちょっとやばい時ありますけどね。
2: そういや、ゲームなんだよね。ものすごい食うじゃん。
0: うん。
2: で、今俺、ゲーム立ちしたから。
0: うんうん、うん。
1: ゲーム立ち
0: 。
2: うん。全然減らない。
1: ああ、僕も基本的にはゲームなんかしないから、やっぱり減らないね。
2: うん。
0: そうね。
2: する人はやっぱりね。モバイル、あと、バッテリーか。バッテリーとか持ち歩く。
0: まあ、まあ減りますよ。
2: ね、
1: うん。うん、そうだろうね。
0: ただ画面をちょっと暗くするとかさ。そんなので対処するしかないですけどね。
1: うん。
0: うんうん。まあまあゲームやらなきゃいいって話だけどね。
3: ラジオ、よかった！
0: それでは聞いてください。
4: 手島イサム、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、奇跡の糸。

0: トゴンさんですね。ヒトゴンさん、
1: はい、
0: この方よくくれますね。
1: ん、
0: この方よくくれますね。
1: うん、よくくれよ。
0: 私の生理、今日の、今日の私

0: の整理番号は77番でした。
1: ライブの時の話です
2: ね。現代のね、うん、僕たちのライブの時の整理券番号。
1: はい、うん、はいはい。
2: うん、
0: こんなライブに来れて幸せです。なんかラッキーなこと最近ありましたか？
1: ラッキー、ラッキー。
2: なんか小さなことではあるんだよね、多分。
1: うん。
2: ラッキーっていうのね。
1: そうなんだよね。で、小さなことの方が割とラッキーって思いがちなんだけど、そうなんだ。エビユーに覚えてないんだよ、そういうこと
2: は。覚えてないんだよ、そうね。ちっちゃいからね。
0: 意外とね、覚えてないね。
1: なんかないの？手嶋さん、ロトが当たったとかそういうの。
0: ロトは。
2: それ当たったら本当覚えてる。
0: いや、ロトは違うので、
1: うん。
0: ロトと、何やってる？私がやってるのはトトです。
1: トトな。
0: はい。
1: トトはどうなの？当たったりするの？ 300 円ぐらいとか。
0: ね、そうね、2ヶ月に1回とか。
2: 300円。あ、でも、300円でも嬉しいかもね。
0: いや、だいたい540円ですよ、だいたい。
2: あ、そうなの？
0: うん。540円とか、時々2700いくらとか。
1: なんでそれは細かい？
0: いや、なんか分配の率が変わってるから。
1: ああ、そういうことか。
0: あれ、率でやってるから。
2: 率か。うん、すごいね。
1: それって、いや、買ったこととかないんだけど、その、うん、トトっていうのはどういうことだよ。1枚なんぼとかそういうんじゃないの、それは。
0: いや、毎週っていうか、毎試合、うん、俺は3000円ぐらい。10口かな。1回、うん、1口300円かな、あれ、
1: うん。
0: で、もう銀行引き落としにしてて、もし当たったら、もう勝手に銀行に入るという、仕組みにしてるんだけど、だから自動に買って、
1: ほったらかしでもう、
0: ほったらかし、もうほったらかし。
1: じゃあ、ある日突然、億万長者になってるってこともあり得るってこと
0: か、うん、それがあり得るね。
2: ちょっと、トトってよくわからないんだけど、やっぱ番号を。
0: サッカー。
2: 丸バツみたいな感じを。
0: 012っていうのがあって。
2: あ、012を組み合わせ、うん、
0: そう。だ引き分けと勝ちと負けとみたいな。
2: はは、そうそうそう。
1: はは、
2: そう
0: そう。ホームが勝つと1なんかな。それアウェイが勝つと2で、0が引き分けなんかな。
1: それほったらかしってことは、毎回そういう設定にしてるってことなんか。
0: そうそう。
2: その勝敗もお任せなの、
0: うんうん、だから、ランダムに買うようになった。
2: ああ、勝敗のその、012もお任せなの。
0: そうそうそう。それが、まあ、たまたま会った人は、6億円が入ると。
1: うん。
2: 6億って決まってんだ、それ。
0: だから、キャリーオーバーみたいなのがあって、
1: うん、
0: 当たれなかった州があるじゃん、誰も。
1: はいはい。
2: 蓄積するやつでしょ、
0: それ。積み上がっていくのよ。
2: うん。
0: で、ある時3人ぐらいドーンと当たったりして、たらまたゼロになるじゃん。
2: うん、
0: ただまた買った人の積み上げてって、で、うん、配当があると。
1: は
0: あ、
1: ははあ。
0: で、いろいろ調べた結果、まあ、宝くじよりはいいわなっていう。
2: まあ、そうなの、
1: まあ、だって、宝くじの確率はね、ものすっごい低いと思うよ。
0: うん。
2: そうな
1: ん？ほら、もう、もの膨大な数の中から、もう、ほんと数枚だから。
2: 数百枚じゃないよ。そんなにないか。
1: いやいや、大当たりと言ったらもう、
2: 大当たり。
1: ちょっとじゃん？
2: そうなん？
1: うん。もうね、ほんと宝くじっていうのはすごく確率は、的には低いよね、やっぱね。
0: うん。で、俺いろいろ調べたら、割がいいのがトトだったね。
1: うん。
0: 率がいいのがね。
2: そうか。
0: うん。だ宝くじよりも全然いい。
2: よし、俺たちはトト3人でやって、バンド名をトトにしろ。
0: いやいや、毎週6000円かかりますけどいいですか？
1: でも一応ローマ字にするとね、もうオール言われたらいけんから、ひらがなのトトって言わんでしょうかね。
2: かわいい。
1: トトちゃんです。
2: トトです。
0: まあ、はい、ギャンブルなのかね、なんか。まあ、
1: ギャンブルですよ、そりゃ。
0: あれですか？
2: まあ、かわいらしい。
0: いや、一応スポーツ振興のね、そっちの方に回るっていう体なので。
2: ああ、そうかそうか。
3: ラジオ、よかった！それでは聞いてください。
4: ジョーカーになろう。

0: エビさんに質問です。ピンポイントできました。
1: 何でしょう、
0: バイクどのぐらいで乗ってますか。
1: ほぼ乗ってないんですよね。
0: ほぼ乗ってない。
1: うん。まあ、でも固めて乗るときのが多いかな。うん、まあ、あと天候にもよるし。
0: うん。
1: うん。やっぱり、あまりにも寒いと、あれだし、あと強風の時はもうやめるし。
0: うん。
1: うん。で、うん。頻度は少ないですけど。でも乗ったら2時間ぐらいは乗らないとね。って感じですけど、それぐらいで。今ね、3年でね、まあ、6000弱、6000キロ弱ぐらい。
2: ああ、少ないね、やっぱね。
1: 少ないでしょ。
2: うん、まあでも気が向いた時に乗るってことね、
1: う
2: ん、要するに。
1: そうそう。だから真夏、真冬は、うん、まあほぼ乗らないからね。うん。
2: なぜね、乗れないよ、うん、真夏と真冬は。
1: 倒れてもね、あれだしね。
2: そうそう。うん、真夏はもうもちろんね、まあみんな、うん、想像するように暑いんだろうなって思うだろうけど。
1: そうやって考えると1年365日あるけど、うん、本当にいい時期ってもう本当わずかなんだよ。
2: わずかわずか。
1: うん。うん、
2: 年間通しても、何日かだよね。
1: 何日かか
2: な。まあ極端に言えば。極端に言うとね。最高に気持ちいいっていうのは本当少ないもんね。
1: そうね。うん。そう。
2: でもたまーにあるじゃん、それ。うわ、最高今日っていう日がね。
1: あるある。
2: あるよね。
1: よかった今日出て、とかね。
2: そうそう。バイクじゃないとわからない、うん、気持ちよさっていうかね。
1: ああ、はいはい。あるね。
2: でもほんと冬はもう手も何も、もうカチカチになるしね。
1: そうそう。
2: もうやっとれよね、ほんま。
1: 最近なんかさ、暖かくなってきたんだけど、グリップヒーターをつけたんですよ。
2: はいはいはい。はいはいはい。
1: うん。だからまあ冬とかはね、ちょっと寒くても。
2: うん。
1: うんうん、
2: いける。昔は何もなかったもんね、そういうもの。
1: 何もつけてなかったもん、俺。
2: うん。うん、今は、防寒用の服とかもそうだけど、ね、軽くていいものが出たりするもん
1: ね。電熱線が入ったりとかね。
2: そうそうそうそう。
1: うん、あるけどね。
0: お掃除とかするんですか？やっぱり。
1: お掃除はね、たまにする。うん、あんまりしない。あんまり汚れないしね。うん。
0: ほ
1: んと？でね、あんまり。
0: バイクは何？保管してるの？保管場所にあるの？
1: 駐輪場にある
0: よ。あ、駐輪場にある。
1: うん。
0: あ、カバーかけて。
1: カバーかけて。
0: ああ、なるほど。
1: うん。
0: じゃあ、あんま汚れないね。
2: あのね。
1: あんまり汚れないね。
2: ハーレーに関してはね。
1: うん。
2: 磨いた方がいい。

0: あ、そうなん。
1: あのね、それ綺麗に保つっていう、
0: その心は、
1: うん、綺麗に保つもあるけど、それ以外に磨いてるとね、ネジが緩んでたりするとかわかるでしょ。
0: はははは。
1: それでハーレンの場合振動がすごいから、
0: うん、あるね。
1: 磨いてるとね、あ、ここ緩んでるっていうのは結構あるね。
0: まあ緩みやすいっていうことだよね。
1: 緩みやすい。
0: 振動あるもんね、人一倍。
1: そうそうそう。うん、でほったらかしで走ったりとかすると、
0: はは
1: あの例えばサービスエリアによって、うん、あのスタンドかけようかなと思ったらスタンドがないとかね。
0: まあ極端なこと言うとね。
1: そうそう。結構ある。
0: まあそういうこともあり得るんだよね。だから
1: あるある。
0: ね、
1: うん。以前なんか昔ね、あの黄色いやつ乗ってた時にハーレに、
0: うん、
1: あのどこかのサービスエリアでエンジンかからなくなったのね。でキックじゃなくてセルがついてたんだけど。
0: あ、セルがついてた。
1: ついてるってる、うん。で、あれと思って、あの、シート外して、あの、セル、バッテリーのとこ見たら、端子が折れてたんで。
0: バッテリーの端子が折れてた。
1: うん。あの、
0: あ振動でね。
1: そうそう、バッテリー端子に、うん、あの、ネジで、あの、線が、
0: うん、
1: あの、つけてあるじゃん、うん、そのネジが緩んだんじゃなくて、端子の根元からね、ボッキリ折れてたからね。
0: ほ
1: ー。もう、参ったよ、ほんま。
0: いや、ほんとね、そういうの考えるとね、ほんとね、うん、よっぽどじゃないとね、乗れないね。
1: そうそうそう、好きじゃないとね。
0: そう。だから、そういうバッテリーの問題もあるしね、今はほんと、うん、あのエンジンを、ピストンをさ、二つを動かすのにものすごい力がいるっていうから。
1: そうそうそう。うん、振動もね。
0: うん。あるよね、当然。
1: そうそう。で、ハーレ乗りって割とあの、自分家に置いてある、あの、ま、まあ、駐輪場でもなんかそういうところにある。
0: まあ、ガレージが多いんだね。
1: そう。ば、うん、あの、バイクの下にね、オイルダメがね、オイルがちょっと漏れてたりとかすると、
0: うん、
1: あ、まだ入ってるんだっていうね。
0: その確認オイル漏れの確認じゃなくて、あ、
1: そうそうそう、
0: これだけ落ちるっていうのはまだ入ってる
1: んだ。そうそうそう。もうね、おかしいんだよ、ってのは。
0: 無理だ。無理だ。
1: ただ、ただ、それはあの、乗ってた当時の時代の話で、それでもまだマシだったんだけど、今は随分改善されてるとは思うけど、でも、
0: ね、
1: やっぱり振動はすごいからね、やっぱ。
0: そうよね。
1: だから磨く、ね、磨くとわかる。だから緩んでる。締めとこうっていうのがね。
0: あ、そういうのがあるんだね。
1: あるある。
0: うん、
1: 特殊ですね、特殊。
0: 特殊ですね、ハーレはね、
2: うん。ちなみに、エビさんのバイクはそんなに揺れない。
0: 程よい。
1: うん、
0: 程よい振動。
1: うん、だから、
2: ね、程よい感じ、
1: ね、いい感じだと思うよ。うん、
0: いい感じです。
2: ね、
1: うん。
3: ラジオ、よかった。
2: 前代のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ前代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
0: 川西でした。またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 20時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、吉田麻衣がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のアメリカ、ニューヨークへ、ニューヨークタイムズより、政治的反発を招いた18億ドル基金計画、トランプ大統領が撤回へ。正午のイギリスへ、 BBC より、ロシアによるウクライナ各都市への大規模攻撃で少なくとも14人が死亡。そして最後は午後8時の韓国へ、連合ニュースより、韓国政府、文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成。

0: シルクディグリーズのリリース50周年を記念するツアーで来日中のボズスキャックス、今夜はアルバムの中からローダウンをお送りしました。そして先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、韓国政府文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成というニュースですが、最も成果があった分野は映画や音楽などを含むコンテンツ産業、ここを国家戦略産業として政府が集中的にバックアップした結果、昨年のコンテンツ輸出額は149億ドル、日本円にしておよそ2兆3800億円となって過去最高更新。近年の K カルチャーブームを考えると高い数字に納得ですよね。ではこの8時台は日帰りのニュースエキスパートを迎えして、世界の最新ニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜お迎えするのはこの方です。フランス政治を専門とする慶応義塾大学准教授の大島恵理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースを解説いただけますか？
1: はい、今日は来年のフランス大統領選挙について、そしてフランスの猛暑温暖化対策についてお話ししていきます。
0: ちょうど先ほど温暖化によってフランスのワイン産地が変化が出ている、シャンパーニュ地方とかもイギリスにこうシフトしているんだっていう話をしたんですけれども、
1: はい、
0: なんかどうですか、フランスにずっと住んでいたエリコさんとしては。
1: そうですね、やっぱり同じものがこう地域で作れなくなっていくっていう風になってくると、本当にフランスは農業大国なので、もちろんワインもですし、様々な、農作物への影響が懸念されますね。
0: そうですよね。だってシャンパーニュ地方でシャンパンが取れなくなったら何と呼ぶんだっていう、
1: そうですね、シャンパーニュはシャンパーニュ地方で取れたブドウで作った特定の製法のものだけをシャンパーニュと呼んで良いので、それができなくなってしまうとどうなるのかという感じですね。
0: この後もフランスの猛暑についてお話しいただけるということで、この後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM, the planet. News from expert.改めまして今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学経済学部准教授の大島えり子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初に伺うのが2027年大統領選挙の行方ということなんですが、来年大統領選挙が行われるフランス、先週有力政治家が数名出馬宣言をして選挙戦をスタートさせたということなんですが、大島さん、フランスといえばマクロン大統領ですけれども、
1: はい、
0: もう出馬されないっていうことなんですね。
1: そうですね、フランスの大統領は、まあ、1期5年で、はい、2期連続まで務めることができますが、現職のマクロン大統領は2017年に当選して、現在2期目になるので次は、まあ、出られないということになります。
0: なんかマクロン大統領というとなんかすごい若い政治家というイメージが強かったけれども、はい、もう10年近く経ってるんですね。
1: そうですね、うん、当選した時まだ30代だったので、うん、まあ、非常に若いというのが、うん、まあ、特にフランスの歴史を振り返ってもそんなに若い大統領は今までいなかったので、うん、本当にこうとってもこうフレッシュなイメージのある大統領ではありましたね。
0: はい、マクロン大統領の政党からも閣僚は今回出てるんでしょうか。
1: そうですね、閣僚がいるので、まあ、ある程度はまだマクロンの政党も影響力は持ってはいるんですけれども、うん、下院で過半数を取れていないので、うん、連立を組んで現在は不安定な政権運営となっています。
0: なるほど。今回マクロン大統領が出馬できないという状況で、今現在どのくらいの方がすでにフランスの大統領になりたいと立候補されてるんでしょうか。
1: そうですね、まあ、うん、宣言するだけということはできるので、うん、現在宣言しているのは20名になります。
0: 20名結構多いイメージなんですけど、はい、どうなんですかフランスの政治上。
1: そうですね、まあ、20名全員が出馬できるというふうには限らなくって、あ、まあ、実際には、まあ、市町村の、まあ、首長が推薦をしないといけないので、その推薦の数というのが、集められないといけないので、はい、まあ、その集められるかというのがまず一つ目のハードルになってきます。で、集められた末、まあ、おそらく、まあ、10名以上は、まあ、出馬はするんじゃないかなというふうには思います。
0: なるほど。で、今、まあ、出馬宣言をしている政治家は20名で、まあ、実際出馬できるだろうと思われているのが10名ということなんですけれども、その中から注目の政治家っていうのはどなたになるんですか。
1: そうですね、まず左派から見ていきたいんですけれども、はい、左派は分裂している状態にあります。共闘できなければこれまでの決選投票に進出できなかった大統領選挙の教訓を生かせないままというふうになってしまいます。現在出馬宣言をしていて左派で最も支持を拡大しているのが極左のメランション、74歳になります。
0: メランション、よく耳にしますね、は
1: い、そうですね、まあ、非常に、まあ、年齢もいっているということで、うん、非常にキャリアが長い、政治家になります、はい、前回の大統領選挙でも若者に人気があったので、あと、はい、一歩のところで決選投票に届かないというぐらいの位置にまで行きました。
0: なるほど。どうなんですか、メランションは勝ちそうなのかどうなのかっていうの、世論調査的にはどうなんでしょう。
1: そうですね、まあ、なかなかこう厳しいのかなというふうにここ数ヶ月は思われていたんですね、うん、特にこう分断を招きやすい、こう結構論争を呼ぶような発言をする人なので、まあ、ちょっとどうかなと思われていたんですけれども、現在左派で非常に有力と言えるような候補が他にいないのもあって、世論調査では追い上げを見せていて、まあ、決選投票に進出する可能性も出てきているぐらいの位置にまで来ています。
0: ちなみにその左派のメランション74歳、分断を招きやすい発言をしているということなんですけれども、はい、どういった発言が今まで問題視されていたんですか。
1: そうですね、まあ、ここ最近特に目立っていたのは、まあ、イスラエルに対して非常に批判的だということもあって、まあ、かなり、彼の政党はパレスチナ寄りなんですけれども、まあ、フランス社会では、まあ、基本的にはイスラエル支持というのが、まあ、広がっているので、まあ、そういった中で、まあ、パレスチナを支持するというのが反ユダヤ主義的だというふうに言われ ることもあるので、まあ、そういったところでかなり分断を招いてきたというふうに言えます、
0: は
1: い、
0: なるほど。続いて中道に関してはどうでしょうか。
1: はい、まあ、中道といえばマクロン大統領なんですけれども、はい、マクロン大統領の系譜を受け継ぐのは誰なのかというのが注目されているところです。
0: はい、
1: 37歳のアタルは2024年に最年少で首相に就任して、うん、若手として存在感を示そうとしていく、数日前に出馬を宣言したばかりです。
0: なるほど。
1: しかし、同じくマクロン政権下で首相を務めたフィリップが中道からの候補として、現在世論調査では決選投票に進出できるんじゃないかという位置にいます。したがって2人は票を食い合うような関係になっています。
0: でも今マクロン大統領の支持率がちょっと低いとなると、このフィリップもアタルもなんか勢いはつかなそうな気はするんですけど、どうでしょう。
1: そうですね、まあ、結構フィリップはもう首相を辞めた後、割とマクロンと距離を置いて、まあ、あの独自の路線を、貫いていこうとしたので、はい、まあ、あんまりこう支持率の低いマクロンと関係ありませんよみたいな感じのポジションを取ろうとしてきました。まあ、ただしマクロンのおかげでアタルも、フィリップも、全国的な知名度を上げたということもあるので、こう完全にマクロンを無視することもできないような、ちょっとこう難しい位置にいますね。ま
0: あ、選挙に向けて、まあ、適度にマクロンと距離を置きたいかもしれないというところだと思うんですが、です、ね、続きまして既存 の、 あの政治体制を強く脅かす右派はいかがでしょうか。
1: はい、この大統領選挙復活のきっかけとしたいところです。まあ、これまで複数の大統領を輩出してきた右派政党から公認を受けたのは元内務大臣のルタイヨなんですけれども、ルタイヨは中道の票も得つつ、移民に対する厳しい姿勢を通じて極右の支持基盤からも票を奪いたいところでしょう。ただ前回の大統領選挙でこの政党は得票率が 5% を下回るという、まあ、非常に屈辱的な結果だったので、来年の選挙は党の復活がかかるところです。
0: ちなみに現時点でフランス国民が支持しているのはどの政党なんですか。
1: 現在の世論調査で最も人気の高い政党は極右政党の国民連合になります。で、まあ、そこから当然誰かしらが出馬すると思われるんですけれども、その候補者はまだ不透明なところです。というのも父親から党を譲り受けたマリーヌ・ルペンが出馬するというふうに、まあ、考えられていたんですけれども、去年汚職の事件によって有罪判決を受けて、まあ、有罪判決を受けていてもそれだけでは出馬できないということにならないんですが、その有罪判決の刑の一環として被選挙権の停止という処分も受けています。で、現在控訴審が行われているんですけれども、まあ、ルペンの被選挙権がどうなるのかというのが最も注目されるところです。
0: ルペンが出馬できないとなったら誰が注目されるんですか。
1: ルペンがダメならば、現在党首を務めているバルデラが出馬すると思われます。
0: このバルデラさんどんな方なんですか。
1: 世論調査でバルデラは最も人気があって決選投票進出が確実視されているんですけれども、その上中道のフィリップと決選投票を戦った場合にはバルデラが当選する確率が高いと思われます。
0: はい、
1: バルデラは現在30歳で、党内の仕事以外のキャリアがない、まあ、非常に若い政治家なんですけれども、政策に精通しているとは言い難いんですが、まあ、理想のお婿さんのような非常に爽やかな好青年のイメージが先行していて、ソーシャルメディアでもとても人気が高いです。
0: 確かに先ほどこのバルデラさんの写真を拝見したら、はい、確かに理想のお婿さんというビジュアルでした。この後もですね、フランスのお話まだまだ伺おうと思います。やっぱりフランスの大統領選挙誰になるのか注目ですよね。

0: 塾大学経済学部准教授の大島絵理子さんに後半伺うのはこちら。フランスの猛暑と温暖化対策。先ほども少しヨーロッパの熱波について触れましたが、先週木曜日フランス本土で気温が 37.8 度と観測され、5月として観測史上最高気温となり、猛暑関連でなんと7人が死亡されたんですね。複数の都市で37度が観測され、パリでも35度前後の日があり、非常に暑い1週間となりました。大島さん、世界的に温暖化進んでますけれども、通常フランスで5月でこんなに暑くなるということはないんですよね。
1: そうですね、これまでよりも早く暑さが到来するようになってきて、ここから9月ぐらいまでは暑さ対策が必要ではないかと言われています。
0: で、先週、非常に暑い1週間だったということなんですが、早速問題が起きたということなんですが、どういった問題が起きたんでしょう。
1: そうですね、エアコンのない学校で、授業の継続が難しくなったりとかしたので、一部の地域では猛暑を理由に学級閉鎖などがありました。また交通面でも、古い車両では冷房が高温に対応できず、運休措置を取らざるを得なくなった路線も出ています。
0: はい、
1: あとホームレスへの支援も必要で、パリにはおよそ4000人のホームレスがいるとされているんですけれども、飲み水へのアクセスが課題となっていて、市民団体が飲料水を配るなどの支援を行っています。
0: いや、大島さんが先ほどおっしゃっていた、エアコンのない学校で授業の継続が難しいという一言が非常に気になったんですけれども、日本だともうエアコン、さすがにどの学校も取り入れてると思うんですけれども、フランスではエアコンが普通にない。

0: ない場所も多い、学校とかも含めて。
1: そうですね、うん、まあ、エアコンのある部屋を持ってる学校もなくはないんですけれども、うん、まあ、多くの建物にはエアコンがない状況ですね。一部の、はい、商業施設であったり映画館とか、あとはエアコンありますよって書いてあるレストランとかはエアコンが効いているんですけれども、そうではないところは基本的にはないということになります。
0: エアコンありますよとレストランで書かないとエアコンがないっていうふうにこう認識しなきゃいけないっていうことはかなり驚きなんですけども、
1: はい、
0: そもそもなんでこんなにいろんな建物、まあ、先週も、ね、35度前後ですけれども、はい、フランスでは建物にエアコンがないんですか？
1: そうですね、多くの建物にエアコンがないというのは、まあ、住宅を考えるとまず高温に全を前提としていない設計が非常に多いということがあります、はい、新しい店舗ですとか新しい建物というのは、まあ、ある程度、設計が高温にも対応しているものもあるんですけれども、やはり古い建物の中に学校があったりとかもするので、住宅も学校もエアコンがない例が少なくありません、
0: はい、
1: その他にも老人ホームとかでは本当に必要だと思うんですけれども、
0: ね、
1: まだ老人ホームの中でも一部の部屋にしかエアコンが導入されていなかったりしています。
0: なんかフランスの子どもたちだったりご高齢の方を考えるとエアコンの導入マストだと思うんですけれども、はい、なぜ導入が難しいんですか？
1: そうですね、古い建物の場合には設置に必要な改修が非常に困難なことがあります、まあ、特に石でできている壁とかがありますと、そこに穴を開けて室外機をつけるということが難しかったり、うん、まあ、できなくはないけれども高額であったりとかする、
0: はい、
1: そういった背景もありますし、まあ、そのようなせいで夜も非常にこう暑いままということもあって、多少涼しくなっても寝苦しいという声が聞かれます。
0: まあ、先ほども選挙の話されてましたけれども、そうなるとなんかこうエアコン導入も大きな政策にの、アピールできる政策になる気がするんですけれども、どうなんですか、フランスの政党としてのそのエアコン導入の政策っていうのは。
1: はい、エアコンの導入をめぐっては非常に党派性がある、まあ、論争だなというふうに感じます、まあ、というのも、まあ、日本から見たらエアコンの導入が遅いのはなんでだろうというふうに疑問に思うかもしれないんですけれども、まあ、単に建物の構造上の問題だけではなくて、まあ、やはりエアコン導入するとヒートアイランド現象とか、まあ、エネルギー消費増につながるということもあって、まあ、多くの政治家は消極的な態度を取っています。一方で、まあ、先ほど大統領選挙の話のところでも出てきた極右ですけれども、極右政党の国民連合はエアコンの導入にとても積極的な態度を取っているので、エアコンというのは極右が推し進める政策だというふうにも言われます。
0: ちなみに具体的にどういった対策政策を取ってるんですか、訴えてるんですか？
1: そうですね、現在のフランスでは、まあ、どういう対策が取られているかというと、短期中期で言えば、まあ、学級閉鎖ですとか運休の緊急措置に加えて、まあ、エアコンの導入ができるところはするで、まあ、ちょっと難しいところはどうにか断熱性能を向上させるような改修で、まあ、学習環境生活環境を改善するという例があります。
0: なんかただもう死者も猛暑で出ていると考えたら、はい、ね、そういった断熱性能を向上させるとかそういったものだと足りない気がするんですけども、待ったなしの状態だと思うんですが、どうでしょう？
1: そうですね、なかなか政策が進んでいないというような批判も本当に多くてですね、まあ、医療従事者なんかも救急医療体制が十分ではないというふうに訴えたりですとか、あとは、まあ、住宅の断熱性能の向上というのはかなり近年で、フランス政府が取り組んできてはいるんですけれども、まあ、長期的な取り組みなので、まあ、速効性が、まあ、出にくいということもあります。さまざまな面でやはり、先延ばしにされているなという感じがするんですけれども、将来必要となる対策コストがかさんでいくので早急に取り組む必要があると思います。
0: 例えば大島さんがフランスに戻られる際とかは、はい、もう最近は夏を回避したりしてるんですか？
1: そうですね、まあ、でももう夏 は熱いものだと思って行くか、まあ、あとは、まあ、仕事上行くんだとしたら、あとは2月の終わりとか3月とかぐらいになってくるんですけど。

0: それはそれで非常に寒いということになりますね。
1: なるほど。本当にあのフランスの温暖化非常に深刻だということが分かりました。さてここでですね、話題を変えてパリからも近いフランスの世界的観光地といえばベルサイユ宮殿。世界一豪華な宮殿とも呼ばれて、ヨーロッパの宮廷文化の頂点を極めた本当に豪華な世界が広がっていますが、この度そのベルサイユ宮殿で新しい動きがあったそうですね。何でしょうか。
2: はい、ベルサイユ宮殿のルイ16世の寝室が復元されてこの春公開されました、
1: うん、ルイ16世といえばマリー・アントワネットの旦那さんですね。
2: そうですね、うん、はい。
1: どういったベッドルームになるんですか。
2: ペリカンの彫刻がてっぺんに施された天蓋付きのベッドが中央に置かれて、白と金の基調とした部屋になっているようです。
1: 私も今写真を見ているんですけども、もう本当に白と金でもう非常にこう豪華なあの、はい、お部屋なんですけれども、まあ、見応えも確かにありそうなんですが、これただ修復したということではないんですよね。
2: そうですね、復元計画は非常に多くの困難を乗り越えた異例のものとなりました、
1: はい。
2: 特に設計図ですとかデザイン画といった、まあ、視覚的なヒントがもう一切残っていなくて、一部の、まあ、布のかけらと、うん、あとは文章しか残っていない、
1: ま
2: あ、
1: 手がかりのない布のかけらと文章でリフォームをしたということですか。
2: はい、そうですね、うん、というのも、まあ、家具は革命期に全て奪われて、競売にかけられてしまったので、宮殿内に現存していないという状況です、うん。まあ、そんな中でもどうにかやっていこうというので80年代にこの計画が始動しました。
1: ルイ16世のベッドルームの修復プロジェクトは80年代に計画が始動したということなんですが、どんな大変な作業の中進められたんですがですか。
2: そうですね、絹と金糸を組み合わせた生地を作らなければならなかったんですが、うん、1日10センチの長さしか作れないということで、非常に時間を要しました、はい。まあ、それと当然並行して資料収集をしていったんですけれども、学芸員たちは当初計画になかった天蓋付きのベッドの再現にも意欲を見せるようになって、2000年代に正式にベッドの再現が決定しました、
1: うん。でも詐欺事件もあったんですよね、この修復プロジェクトにおいて。
2: そうなんです、実はちょっと急な話なんですけれども、2016年に詐欺事件が発覚しました、マリー・アントワネットなどが所有しましたよと言われた、うん、まあ、18世紀の椅子20脚が、はい、カタールの王族やベルサイユ宮殿によって高額で購入されていたんですけれども、実は、まあ、全て、このベルサイユ宮殿がこのベッドの修復のために雇った家具職人が作った贋作だったということが分かってしまって、で、その家具職人をじゃあ起用し続けることはできるのかと考えたら、まあ、やっぱりそれはできないだろうということで、この事件によってこの家具職人が作ったものというのが全部なしに、う
1: ん。いや、だってそれだけこう、ね、カタールの王族も買うぐらい手先が器用で、
2: はい、
1: ね、緻密に再現したということですもんね。
2: そうですね、もうかなり作業も進んでいたんですけれども、やっぱりそれを使うのは、まあ、不誠実になってしまうということで、うん、まあ、全く新しい人を起用して、うん、まあ、非常に若手の、まあ、18世紀の美術史の専門家で、かつ装飾工芸家の人を起用して、まあ、今回の形になったということ
1: です。ちなみにこの寝室のベッドの復元おいくらかかったんでしょう。
2: そうですね、非常に長かったので正確な金額は出せませんよと宮殿の責任者の方は言っているんですが、まあ、およそ1000万ユーロ、まあ、今のレートで言うと18億6000万円かかったと報道されています。
1: いや、いつかこの18億円のベッドルームを拝見したいと思っております。ありがとうございます。なるほど。今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵理子さんにフランスについていろいろお話伺いました。ありがとうございました。 Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée. Jam, the planet.

0: J-WAVE 81.3 FM
1: JAM THE PLANET
2: JAM THE PLANET
3: Whole News Experience
4: Whole News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら、スペース X、 アメリカ宇宙軍から 41.6 億ドル受注。イーロン・マスクが率いる宇宙企業スペース X が宇宙空間を担当するアメリカの軍隊であるアメリカ宇宙軍と41億6000万ドル、日本円にしておよそ6600億円の契約を獲得したことを発表しました。低軌道 LEO にセンサーネットワークを展開し、世界中を飛行する飛行機、航空機やミサイルの持続的な追跡を行うシステムを構築します。スペース X とすれば、今月史上最大規模の IPO 新規株式公開を計画しており、上場時の時価総額予想は2兆ドル前後、日本円にしてなんと320兆円。スペース X の上場で日本でも宇宙ビジネスへの関心が高まり、宇宙ビジネスは2035年に市場規模280兆円という試算も出ています。宇宙産業が世界の資金を引き寄せ、今後も関連企業への投資マネーが流入が加速していくでしょう。
5: Hey.

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました G-WAVE JAM THE PLANET 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは慶応義塾大学准教授の大島恵理子さんをお迎えしてフランスの温暖化をテーマにお届けしました。今日は19時台20時台もフランスの温暖化をテーマにのもいろんなお話をしました。猛暑が続くフランスの建物にエアコンが導入できない構造上の問題であったり、あとフランスのワイン産地がどんどん北へ行っていってる、6月の環境月間、今日のお話が身近なところから環境を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は雨、最高気温21度、最低気温17度。そして台風6号についてですが、明日の昼前から夕方にかけて関東地方へ接近します。明日夕方までに予想される24時間降水量は八王子や青梅など多いところで250ミリほど。またその影響で羽田発着の空の便や東京近郊の一部の JR 特急や在来線は明日の欠航そして運休が決まっています。 JR 東海は急遽東海道新幹線の運転見合わせなどが出る恐れがあるとしていますので、ご利用の方はホームページなどでチェックしてみてください。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当されます。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はドローン業界の現状についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: ミサ今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さあ、株式会社リベラウェアはドローンの機体開発、そしてそれの運用をなさってますよね。そのミンさんからご覧になってどうですか？ドローンの機体開発ってやっぱり中国が進んでるなというのは間違いないですか？
2: いや、もう中国のが圧倒的に進んでますね。
1: 私もそう思うんですが、理由なんですかね？
2: まあ、もちろん理由ってたくさんあると思うんですよ。ただやっぱりすごい悔しいのは、まあ、当時私が大学の研究員だった時ってまだそんなに DJI って大きな会社じゃなかったんですよ。
1: 世界最大のねドローンメーカー DJI さん、はい、
2: なので全然この研究レベルで彼らと戦えるレベルだったんですけど、
1: ということは技術的にはいけるだろうと、はい、
2: でそれがですね、資本の力で圧倒的に差がつきました。
1: まあ、そうすると資本力って別に日本も負けてないと思うんですが、どういった資本が足りなかったんですか？
2: まあ、結局当時ドローンっていうものをほとんどの方が知らなかったので、野並先生がそのコンソーシアム立ち上げてドローンをやるんだっていう話をしてたんですけど、結果的にみんなドローンって何みたいな、ラジコンでしょっていうので、結局なんかこう全然乗ってくれなかったんですよ。その結果先生がみんなやらないんだったら私がやるっていうので会社を作られたんですね。でそういう経緯の中、こう中国、まあ、DJI さんがドローンやるよってなった瞬間にものすごいそこに資金が集まったんですよ。でその資金を使って彼らがバンバン工場を建てて、あの機体をとにかく大量に作って、それを、まあ、世界中にばらまいたんですよね。でいろんな人たちはそれ使い始めて、いろんな、まあ、なんか DJI ってこんなもんかみたいな、なんか悪いことも言いながらいろんなデータ収集して、それをプロダクトにすぐにフィードバックしてですね、そこのなんか PDCA がものすごい早かったんですよね。
1: あのスタートアップに必要なことですよね。とにかくスタートダッシュをするために多額の資金を投下するということは当然スタートアップに必要なんですが、日本ではやっぱりそれほとんどなされなかったですよね。
2: いや、もうハードはもう中国に勝てないっていうところで、もう投資家が全然ハードウェアやるっていう中ではもう投資はしないっていう方向が強かったですよね。
1: そうですよね。そんな中、今現在の国内はどんな状況ですか？
2: 当時、まあ10年前ですかね、あの時は最初はやっぱりドローンブームあったので、いろんなメーカーさんっぽいものがいっぱい出てきてですね、で今だいぶ淘汰されて、ある程度そのドローンを本当に作って事業を運営してるっていう会社か、まあ本当サービスかみたいな形で分かれてきてるんですけど、まあ、とはいえですね、やっぱりこう私から見てまだメーカーっていうのは、我々も含めてちゃんとしたメーカーっていうのは存在してないっていう認識なんですね。でこれって結局本当の意味のメーカーって工場を持ってて生産体制がしっかりあって、年間何万台生産します、それにたどり着いてる会社ってないんですよね。
1: わかります。ミンさんからご覧になって、まあ、とは言っても日本って幼い頃からね、技術力が高い、まあ、テクノロジーとして進んでいる国だってイメージがあったじゃないですか。そういうイメージから見ても悔しくないですか？
2: いや、めちゃめちゃ悔しいですね。
1: これ資本が投下されない、資本が集まらないっていうお金の問題と他に何か考えられますかね？
2: やっぱり個人的に思うのは、まあ、当時なんでこう中国に資本が集まったかというと、当時はやっぱり中国の人件費が安いので、まあ、向こうに工場を建てたりとか、基本的にはその日本の内部でやっていくよりもそれをこう外に出していくっていう文化がやっぱり強かったんですよね。まあ、その結果やっぱり外は育って中は育ってないっていう産業になったんじゃないかなというふうに思いますね。
1: なるほど。そうするとミンさんの中で、まあ、起業して会社を大きくするという使命も当然あるわけですから、だったら自分も中国を目指すということは少しあってもいいんじゃないですか？
2: もちろんその全般そう考えれば中国でやった方が絶対にいいと思うんですよ。
1: そうですよね、はい、ですがやっぱり日本がというのがあるんですね。
2: でもやっぱり自分が憧れたこの日本っていうのがあったので、なんかそこの雰囲気がやっぱそのままいてほしいというか、なんかあるじゃないですか、こういうものがこのままであってほしいっていうか、自分が憧れた日本のままにあってほしいっていうのがあったので、だったら私は日本でちゃんとプロダクトを作ってやりたいっていう気持ちのやっぱ強かったですね。
1: なるほど、それもあるかもしれませんね。どうですか、今中国がそれだけ牽引しているドローンマーケットですが、使われている基礎技術というのはやっぱり日本が提供したものや日本の部品が多いんですかね？
2: 部品関係でいうとやっぱりこう日本の部品の方が すごく圧倒的に当時はですね、使われてたんですけど、今はだいぶでも中国は半導体も自前で生産するようになってきてですね、なかなか彼ら自国で完結できるような体制にはなってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: そうですよね。モーターしかり、センサーしかり、そして最近は OS まで自社ものにしていきますから、完全に中国の中で生まれたもので動くようになりましたよね。
2: そうなんですよ。今家電とか見てももう恐ろしいですよ。
1: 例えば、
2: いや、もうテレビもそうですし、冷蔵庫とか、まあいろいろと家電屋さんとか行ったら、やっぱり中国の製品が圧倒的に今安くていいものとして今出てきてるじゃないですか。
1: しかもデザインもいいんですよ。
2: そうなんですよ。
1: もう割り切ってるんですよ。いろいろテレビは薄いって言ったら本当に薄いんですよ。割り切ってますよね。
2: はい。
1: だからそれを消費者が選ぶというのも当然わかります。最近若い方と大学生と会食をした時に、日本のテレビはソニーだ、シャープだと言って私が自慢してたんですね。ソニーなんてすごいんだぞって自慢したら、僕ソニーなんて買いませんよ、家全部 LG ですよ、家全部サムスンですよって言われて、これミーさんどう思います？
2: いや、まあ、LG とかサムスンは韓国ですけど、私もちょっと複雑な気持ちになりますよね。まあ当時私がやっぱ子供の時って、全然そんな中日本に勝てないっていう状況の中で、だからこそサムスンとか LG って、まあ韓国の執念もあるんですけど、ものすごいその資金投下して技術をなんとか再現して、まあ相当やってきた感じだと思うんですよ。はい。でそれが今って結構逆転してるじゃないですか。だからまさにそうですよね。なんか薄型のこの有機 EL のなんかこうテレビだったらもう LG ですよねって。
1: って言うんですよ。
2: 言うんですよね。
1: で大学生の手のひら見るとファーウェイなんですよ。
2: そうなんですよ。それ結構私もおお、なんかこういう時代なんだっていうのはちょっと結構ショック受けました。
1: ショックですよね。はい、その何でしょう、価値観が変わるというか、まあそっちが今は正しいのかもしれない。私たちが古い、違っているのかもしれない。あとはその大学生が言うには非常に正当な理由を言うんですね。安い。そして性能もいい、それ以外に何があるんですかって言われたんですよね。
2: はい、
1: まあ愚の根も出ないですよね。
2: そうなんですよね。だからこそなんか悔しいなって感じがありますね。
1: そしてもう一つ、ドローンはさまざまな法律によって縛られていますっていうのは言い方良くないんですけど、まあ規制を受けるものではありますよね。航空法、そして今はドローンに関する規制もいくつか出てきました。私はそれがあるからこれから羽ばたいていくと思うんですが、まあ

0: でも厳しいですよね。
1: いや厳しいですね。規制がかかるのってすごいやっぱり、まあ何ですかね、早かったですね。まあ、ちょうどあれが内閣府のミーティングルームみたいなことで、野波先生がこのドローンはこういうものだということでデモンストレーションをした次の日ぐらいにですね、小官邸にドローンが墜落しててですね。
0: ありましたね。
1: いや大変だったんですよ。その後だいぶいろんな警察関係の方々に質問を受けました。
0: わかります。私もあの頃ドローンのビジネス始めてたので SNS に西脇さんのドローンじゃないかって書かれたことがありました。まあそんなことはないんですけど、まあ、悪いイメージが先行してしまいましたよね、はい、それも良くなかったかもしれませんよね、はい、まあそれでもあえて、まあ、みんさんチャレンジしていますよね。なぜあえてチャレンジするんですか。
1: やっぱり私エンジニアとして当時 DJI が研究室としてこう、まあ、技術を競い合った中では勝ちたいって思いはやっぱりありますよね。正当に勝ちたいっていう強い思いはあります。彼らの戦略ってすごいんですよ。評判の仕方、まあ、評価の仕方ってあるので、とはいえ彼らのプロダクトって本当に作り込んでるんですよね。でそれってやっぱりもともと日本が前にやってた、なんか私が憧れた部分を彼らがやっぱり再現してるっていうところは、なんかそれをやっぱ自分で再現して勝ちたいなっていう思いがあるので、なんかそこをちゃんとやり遂げたいなっていう気持ちはあります。
0: うん、まあ、そのやり遂げるエリアというのが、一つはリベラウェアさんですと点検業務である、保守業務であるとか、まあ、そういったところですよね。
1: そうですね。
0: ドローンにもいろいろ活用のエリアがあります。そんな中で明日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program was brought to you by

0: 中心にね AI と音楽についてかなりいろんな発信してるんですけど、否定でもまあ肯定でもないというかね、まあ、現実的な視点が非常に面白いかなと、彼はですね AI を活用した音作りどういうふうに向き合っているのか、今日はいろんな意見交換エクスチェンジしたいと思います。番組に皆さんのコメントはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC83 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.

0: 今日の1曲目 Hidden Crave お送りした曲は Anderson Park そして Dean の After Taste。 Anderson Park がですね、韓国のオルタナティブ R&B アーティスト Dean をフィーチャーしたニューシングルなんですけど、2人は約10年前かな、シングル Put My Hands On You でコラボレーションしてるんですけどね、今回はアンダーソン・パークのですね、長編映画監督デビュー作 K-POPs からインスピレーションを得た曲ということで、映画の方も気になりますけど、この曲もかっこいいです。 That was After Taste でした。 Cottage Collective Cottage Session。 さあ、 Music Garage、今夜のゲストは昨日に引き続きタク高橋さんです。
1: よろしくお願いします。
0: タクちゃん、2日目よろしくお願いします。まあ、昨日はね、楽曲制作のお話とか大好きな料理のお話とかをしたんですけど、今日は AI について、
1: はい、
0: まあ、あのこと音楽についてね、うん、お話していきたいと思うんですけど、
1: うん、
0: あのタクちゃん、 AI を使った音楽についての発言いろいろね、X でも僕もいつも拝見してるんですけど、
1: ね、ありがとうございます。
0: まあ、いろんな人があの AI は脅威なのかとか、なんかまあ武器になるのかみたいな、そういうまあ論争じゃないけど、まあとにかくこんなに熱く意見が飛び交ってるの久々ですよね。
1: そうかもしれないですね。こういう話の中でね。ちなみにね、僕のスタンスを言っときますと、
0: はいはい、お願いします。
1: いや、全然危険だと思いますよ、AI は。
0: いや、十分危険ですよね。ね、でもあのやっぱりいい面としては、うん、今までその音楽はこう聞く方でなんか作ってみたいけど、そういうことはやっぱまあできなかったという人たちが、うんうんうん、まあ、何らかの形で音を奏でるなんか一つの、うん、まあ、方法手段というかね。
1: 実際今そうやってこういう曲を作りたいって言って、はい、それポンってプロンプト打って出した後、うん、すごいクオリティのものが
0: 出てきちゃう、
1: 出てきてますけど、まあ、うん、同時にね、ちょっと自分自己分析すると、うん、ちょっとなんつうんだろうな、人によっては何こいつあぐらかいてんだって見えるかもしれないのは、実際そこ、そういった

0: 節もありまして、はい、確かにクオリティ高いけどまだ負けないなっていう余裕が自分にあるからかもしれないですけど、
1: いやでもねそれはね絶対的にあると思う。いやまあ僕も部分部分ではなんていうの、取り入れるか取り入れないかっていうよりも、うん、面白いからとりあえず使ってみたいって、はいはいはいはい、そういうあるじゃないですか、欲求の方が、うん、使ってみた上であなるほどねっていうところがすごくあるから、
0: だから半分、まあ、まだいけるなって思うところと、あと多分脅威になれるくらいすごいなって思うところを考えるところがあって、うん、でまあその後者で考えた場合使えた方が得だなっていう、
1: そう使った上で自分でどうしたいかっていうことをちゃんと選択するっていう、たくちゃん具体的には自分ではね X とかでもそういう投稿されてるから、はいはい、あのご存知の方はご存知だと思いますけど、
0: 全然何度でも出しますよ、
1: まあ、これだけまあ別にあの AI なくても十分作れちゃうっていう人が、まあ、どういうふうに今こう AI のね、まあ、力というか、うん、AI のこんな風に使ってるっていうのはどんなところがありますか？
0: ですね、自分で弾けない楽器を、うん、
1: ギターとかいろいろね、多分
0: でも最終的にはあの生身の人間の方に弾き直してもらうことが多いんですけど、デモ作る段階でギターの音欲しいときに
1: めっちゃその役立つ、だって24時間自分のギタリストが家にいたらいいけど、そういうわけじゃないそういうわけじゃないからね、
0: そうなんですよマジで、ね、めちゃくちゃ楽なんですよねめっちゃありがたいですよ、
1: そういう意味では、うん、そのなんか AI で音楽っていうとなんか丸々全部作ることを常に指してると思う人いるかもしれないんですけど、うん、そういう意味ではあの一ミュージシャンとして、うんね、それは今までもあるわけですもんね、例えばスタジオミュージシャンの人にこうやってやってとかって、
0: そうですね、あとはそうやってデモ作って段階でボーカルいないときに AI のボーカルがいるとやっぱりみんな見やすいって言ってくださりますし、うん、自分が作っててなんかもううーんって壁にぶつかったときにそのまま自分のやつ食わせて、うん、それで間違ったことしてくれるんですよその間違いがあこのフレーズありだねとかっていう使い方もしますし、う
1: ん、だからそれがそのまま音楽になるっていうよりもいろいろシミュレートしたりとか、うん、あとはなんかその他のミュージシャンとかと一緒にこうセッションしたり、うん、作る手前の段階のデモみたいなプリプロみたいな、うん、そういうところですごく AI って活躍できますよね、そういう意味ではね。
0: なんかねこれやっぱ相性もあると思うんですよね、うん、その僕らが作ってるダンスミュージックっていうのはやっぱりそこそサンプリングを、はい、前の昔の曲をサンプリングしたりとか、うんうん、あとはドラムの音とかをシンセサイズして作るんじゃなくてもうすでにあるドラムの、はい、カタログから引っ張ってきたりって、うんうん、でその行為と実はあんま変わんなくて、うんうん、なんならカタログでみんなであの同じ音を選びがちなんですけど、それよりかは自分で生成して作った方がオリジナリティ出るんじゃないかなっていう考え方が、
1: ね
0: まあ、それは人間が作ったサンプル集からのカタログから引っ張るか自分で生成してでいいのが出たら引っ張るかっていうのって僕のプロセスではあんまり変わってないんですよ。
1: なるほど、まあ、AI っていうツールが変わっただけで元の、うんまあ、昨日も音楽作るスタイルそのもの自体は変わってないって言ってたのと、うん、結局そこは通じるところがねあると思いますけど、
0: うん、と僕は思うんですけどね、うん、ただまあいろいろとその社会的問題で言うとラーニングの仕方が許可を得ずにラーニングしてるっていう問題は実際ありますしっていう考えを出されると、いやでも俺らもちっちゃい頃から聴いた音楽で影響を受けてるしな、 そこの違いは何だろうかなっていうのを考えさせられ
1: る。それどこにオリジナリティって言っていいのかなみたいなとことかあるじゃないですか。
0: 人間ってそういうアルゴリズムって言葉聞くとネガティブに捉えるじゃないですか。でも皮肉なことは何かというと人間がアルゴリズム的な行動をしてしまうっていう、う
1: んうん、いろんなものに影響を受けてますからね。
0: そうだから
1: 毎日ね、
0: だからそういうのを考え出すと、うん、我々人間には自由意志って本当にあるのかっていうのを考えたりしますね。まあ、今例えばでも曲、送られてきてあこれ AI だなって結構分かりますよね僕らは。
1: だからなんかこうサブスクとかでなんか好きにいろんな音楽を聴いてるときに、うん、なんかあまりにも多すぎてちょっとびっくりした。
0: 問題それはなりますよ ねだって僕らがそうやって、まあ、もうすごい急いで作って1日で作るものを
1: 3秒とかで作っちゃうから
0: 、うん、3分もかかんないから
1: 3秒みたいな、
0: うん、秒でできちゃうからやっぱ数は増えてきますよね、
1: うん、そうですね。
0: でそれイコールそういった曲がもっともっと増えちゃって人間が作ってる曲の倍以上そうやって作られていったら、うんうん、その人間の曲にたどり着けなくなるっていう問題もあったりしますよ ね、
1: そうですね。だから変な話も Spotify でも AI っていう、うん、切り替えを作ってほしいなと思って、うん、AI の曲が入っててもいいっていう人と、うん、やっぱり人の手だけの曲にしたいとかってタブで選べるとか、うん、しないとすごい多くてびっくりしちゃうっていうのはちょっとありますね。
0: まあ、そこに関して言うとね僕割ともう

0: ければいいんじゃんって。
1: あ、まあかっこよければね。
0: うん、そうそうそう、いい曲だったらって、うんうん、なんかでもなんかあれですよね。そのタロちゃんの場合あれよね。あのその自分が出会いたい曲と会えなくなる、そうそう、探すときにあの
1: そうただでさえ楽曲多いのに、
0: なんか好きじゃないのばっか来やすいのが嫌だってことね。
1: そうっていうのはね、うん、ちょっとあるかなっていうのはあるんですけどね。じゃあ AI で作れないものってなんだろう逆に。
0: ね、まず良質な音。
1: うん、
0: まだ AI だって分かるポイントって2つあって、 AI っぽいフレージングと音の質、はい、
1: うん、
0: なんかあなんかシュワシュワしてるなっていう、ただ、うん、これは改善されるだろうねっていう
1: ですね。来年ぐらいにはもうね
0: 良くなってるかもしれないですね。やっぱニーズが高ければ高いほどやっぱどんどん進化するスピードが速いんで、うん、実際も AI のその音楽生成っていうのはニーズが高くなっているんで、おそらく改善されていくだろうと、
1: うん、
0: だから僕できないものは何なら、例えばじゃあ、ホーンセクションを取るのって、
1: はい、
0: ベラボンにお金がかかる、
1: ね、お金かかりますね、
0: 安く見積もって、スタジオを借りて大体、60から80かかっちゃったり、はい、
1: 具体的な数字出てきましたけ
0: ど
1: ね
0: とはいえ予算ない時とかっていう人たちもいるじゃないですか、うん、そういった人たちが使って、でそれなりに音は悪いんだけど、
1: ポイなできちゃう。
0: 打ち込みで作るやつよりも、はいはい、まあ、打ち込みがうまい、すっごいうまい人がやったらよりっぽくなるんですけど、
1: 時間かかるからそれは、
0: うん、ね、それと同等に近いものが音質が落ちるけどできちゃうっていうところで、そういった使い方もする人増えてくるんだろうなって。
1: 確かに、
0: まあ、寂しいこともいっぱいありますよ。なんかあこれなくなっちゃって風情なくなるなっていうのはもちろんあって、それはいいことだと僕は思わないけど、でも、うん、もうこれはもうしょうがないことですよね。
1: しょうがないことですね。まあ、うん、拒否はできない部分ですからね、
0: うん、で拒否できないんだったら使えた方がいいんじゃないのっていう、
1: まあその方が利口ですよね、
0: っていうのは僕の考え。
1: いやでも僕もそう思います。
0: あの否定してる人は僕否定する気全然ないし、うんうん、あの否定してくる人が使うなって言ってくるのはちょっと勘弁して、俺はやりたいことやるよって
1: そりゃそうだよね
0: っていうのはありますけど、ね、だけどその、まあ、いろんな意味で AI はやっぱ危険なんで、これからね、人間がね一歩間違えると、うん、本当に AI に支配される社会になり、
1: ターミネーターみたいになってっちゃうんですよね。
0: で僕の予想ですよ、人間はその道を選択してしまうと思います。
1: ああ最終的には、
0: 最終的に、うんうん、あとだから AI って何が怖いかっていうと、目標を与えるとその目標のために手段を選ばず嘘をつくことができるっていう、これは、ハラリのレクサスって本でも載ってるし、はい、実際調べると、出てくるんですけど、チャット GPT に会員になるために変なアルファベット入れたりするやつあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: キャプチャっていうんだっけ、
1: はいはい、
0: それって今のところまだ AI もできないと、
1: うん、
0: でもなんとかして、会員になれとアルファベットで、そしたらどうすればいいかって言ってくれって言って、それで人を雇おうと、
1: うん、
0: で人に代わりにやってもらおうと言って、うん、それでその代わりに雇った人に会員になってもらうっていう方法を選んだと、
1: うんうんうん、
0: でその時にその雇われた人が AI に、あなたは AI ですかっていうふうに聞かれたときに、うん、AI はチャット GPT が読めないから頼んでいますって嘘をつく。
1: 嘘つく。ああ、なるほどね。
0: だから AI が嘘をつけるっていうのが、その意図的な嘘をつけるっていう、そのハルシネーションとか違う、はい、
1: うん、
0: もうちゃんと自分の意識で嘘をつくっていうことができるっていうのが証明されちゃったんで、
1: 確かに。
0: だから一番危ないのは、その AI に、そういった目標を与えて、その目標によって、例えばじゃあもし、地球を、の環境をもっと良くするために、
1: ポジティブなね、
0: うん、
1: 方に
0: っていう風に、で、うんうん、いやでもそれを AI に言ったら、うん、そしたら人間が淘汰されればいいんですって言って、それで淘汰したら怖いよねっていう、
1: それもう映画になりそう、それ映画になっちゃいそうですね、う
0: ん、だって僕らがやっぱりどんどん環境破壊してるからっていう、だからそういったところで、でも人間がどんどんやっぱ怠けていって、それで決断っていうのをやっぱりその AI に委ねるようになっていったら危ないよね。
1: 危ない。
0: で、僕はなっちゃうと思うんですよ。
1: ね。いや、まあ、なんかほら、今、テクノロジーの方が先に行って、
0: うん、
1: 倫理観の方とか、うん、まあ、それ法で整備するかともかくなんだけど、そういうところがまだ全然やっぱ追いついてないっていうところが。
0: まあ、倫理はいつも常に後ですから ね、そのテクノロジーの、ね。
1: そういうとこですよね。
0: うん、
1: ね。

0: 送りしたのは Enflow でチャランガでした。 Joey Garage Collective、 今夜のゲストはタク高橋さんですね。
1: どうぞ。
0: ここからはですね、まあ、AI バーチャルな世界からですね、ちょっとこうワールドという世界の方に視点を移したいと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、世界中のいろんな音楽を ね、うん、いっぱいたくさん聴いてると思うんですけど、最近なんかこう、まあ、国とかエリアだったりとか、うん、なんかここ面白いなと思う音楽ってありますか最近？
2: 昨日カルボナーラの話したじゃないですか
0: しましたね。
2: でカルボナーラはチーズとハムと卵だけで作るよって、はい、うん、で日本はクリーム使うよねって、うん、それはリアルじゃないって言ってるけど、僕実はクリーム使うのって僕決して悪じゃないと思っていて、うん、要はイタリアのチーズ、イタリアのハムを使ってるからああいう風にクリーミーに仕上がると、
0: はい、
2: で日本でそのカルボナーラ作る場合、まあ、今でこそいろんな輸入食材が入ってくるけど、うん、粉チーズしかない時代にどうやって粉チーズと日本のベーコンだけであんなクリーミーにはできない、うん、じゃあクリームを足してそれをやっていこう、その地域で取れるものでどれだけそこに本場に近づけるかっていうのが日本のカルボナーラだし、
0: ね、
2: これ音楽でも言える話で、日本でヒップホップをやる場合、そのアフリカ系アメリカ人の文化があって作られているものだけど、それを日本でやる場合はどうするかっていうと、やっぱ独自の進化がある、出てくる、うん、でもその中でもこれがリアルかリアルじゃないかっていうのは論争はずっとされているけど、うん、僕の中ではそのリアルかリアルじゃないかっていうのはやっぱそのハートが大事な部分であると思うんですけど、うん、でもそれよりそのままアメリカのものを再現するよりやっぱ日本でしか生まれないものが生まれた方が面白いと。
0: 確かに。
2: でその中で最近面白いのはブラジルのバイレファンキーのジャパニーズバイレとか面白いですよね、
0: はいはい、
2: なんかそのブラジルの人たちが日本の J-POP 作ったりは面白いよねみたいな。
0: いやまさに僕もね、うん、面白いと思って、まあ、あの当時のねバイルファンキーって皆さんちょっとブラジル人がサンプリングが楽しくなっちゃって、うん、当時のああいうこうブレイクビーツみたいなところにラップを乗っけてっていう、うん、なかなか海を本当は越えてこないね、ちょっとひどいのも多いようなあれだったけど、
2: バイルファンキーのファンキーってファンクなんですよね。
0: そうね、そうそうそうそう、
2: あれもあれで間違ったファンクがブラジル人がファンクやったらああなっちゃったってことでしょ。
0: そうなんですよ。なのに世界にこう飛び出るようなほどのものなかったのに、やっぱディプロがあれをこうね聞いてアレンジを加えたら、うん、まあ、それが一つのスタイルになるみたいな、うん、きっかけはでもあるわけですよね、うん、良さのなんかそういうどうやったら成立するかみたいな、うん、そういう考え方みたいなとこあるわけですよね。
2: やっぱそこのそれぞれの土地で生まれるものっていうのってやっぱ面白いなって
0: 、
2: うん
0: ね、
2: レゲエだっていろんな諸説ありますけど、
0: はいはい、
2: なんかソウル R&B やろうと思ってあなっちゃったっていう話も
0: なんでみたいなとこね、うん、ありますけどね、
2: うん、そういったそういう主張する学者さんもいらっしゃるっていうことで、うん、やっぱりそのジャマイカみたいな気候のとこでソウルやったらこうやって裏打ちになっちゃうのかなみたいな、
0: 確かに
2: とかね。でもそのそういう進化が面白いなと思っていて、
0: まあ今でもなんか音聞いただけだとどこの国って分かんないぐらい、まあいい意味で、うん、全てのジャンルが世界中でこう、まあ、平均化したというか、まあ、
2: やっぱネットでやっぱりいろいろと情報入ってきて、あとそのコンピューターの進化によって、うん、その音の再現性っていうのがすごく高まっていったことによって、 そのいろんなジャンルっていうのができるようになっていったっていう。

0: はありますよね。
1: ね、
0: う
1: ん、なんかでもこう進化の中でね、な音楽をどうやって今みんな聞いてますかって聞くと、うん、若い世代になってくると、ま
0: あ、
1: TikTok で音楽を聞くみたいな、ね、
0: あ、そうなりますね、
1: もはや YouTube っていうよりもなんか TikTok で音楽を聞いてるみたいな風になってくるわけじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: それに合わせたダンスみたいなものがね、一つ大きな後押しになってると思うんですけど、うん、ね、こういうヒットの感覚ってどうですか、タクちゃん的には。
0: 僕自身が集中力低いんで、今の時代すごい行きやすいです。
1: 逆にこう短い、ね、うん、中であえてパッとこう入れるものを作ってるっていう、
0: もちろん
1: コンテンツとして
0: 長いもので流れの作り方っていうのはすごいあって、うん、そこの良さっていうのはあるんですけど、僕やっぱサクサク情報欲しいんで短いの大好き、
1: 短いのショート大好きみたいな、
0: うん、もうだって曲ももっと短ければいいのにって思う時ありますもん
1: ね、
0: うん、
1: でもなんかこうね、若い人を中心にどんどんスピード感がいろんなものがこう速くなってるじゃないですか、
0: まあね、それでね目まぐるしくて疲れるっていうのも分かります
1: けど、どっちかっていうとそういう方がいい。
0: 僕は今だって DJ やってる時も若い子たちそういう時の方が楽しいもん。
1: あ、確かにね、クイックに行けたりとかね、
0: あの僕がやっぱり、うん、そういう気質があるんで、
1: あるから、なるほどね、
0: どんどんどんどん変えてっちゃってもうすぐ飽きちゃうからっていう。で、大人のお客さんが多い時は、うん、せかせかしいねタックンみたいに。
1: あ、いやでも僕もそうですね、あの僕も結構クイックに行っちゃうので、はいはい、うん、なんか音、まあ、曲として聞かせようというよりも結局 DJ だからどういう流れで聞かせたいかみたいな、うん、そっちの方がやっぱじゃないと DJ の意味がないからなって思うんですよね、
0: はいはいはい、
1: あのゆったりかける DJ もありだと思うんですけど、うん、ことイベントとかそういう、うん、現場だとやっぱ求められるとこ違うよなって思うんですよね、
0: うん、もうちょっとゆったり聞きたい人たちもいますからね。
1: そうそうそうそう、
0: でも世代的にやっぱ上なる方がやっぱゆったり聞きたい人たち多いんだなって、
1: まあ、僕ならがまたその狭間ぐらいかなって思いますけどね、
0: うんうん、
1: なんかあのまだ日本に来てないこう音の流れとかって最近なんかありますか、新しい。もうなんかもはやもうなジャンルは細分化されすぎててそういう言い方しないなと思いますけど、
0: もうさ、それこそさ何周もしてるじゃないですか、
1: 音楽のね、うん、まあ、歴史自体がね、そうですね、はい、
0: でその中で新しいねっていうジャンルはなかなか聞かないですね。
1: 最近でもどんなの一番なんか好んで聞くんですか。
0: あーうん、ロシアンハードコアとか
1: なかなかみんな聞かないとか知らない人が多いと思うんですよね、うん、ロシアンハードコア、
0: ドンクとかそういう、
1: ね、早い系ですよね。
0: 音楽が楽しいなって、
1: ね、僕も昔やっぱあれ90年代かな、ロッテルダムテクノとかね、ああいうやっぱちょっとノイジーで速くてって、うん、で途中でファンと抜けていくみたいな、
0: うん、
1: すごいな、どうやって考えたんだろうこの曲みたいな、ね、うん、ありますよねそういうね。
0: 昔嫌いだったんですよああいう音。
1: 僕もずっとは聞いてられない
0: まあうん、確かに一日中そう流れてるイベントもきついかもしれないけど、でも、うん、そのドロップの感じとかあのスピード、あの、ね、DJ、 僕の周りの DJ もやっぱテンポ上がってますね。
1: スピード上がってますよ、うん、みんなテンポ感、
0: みんな一時期そうだな130くらいだったのが135から140になってる人が多いっていう。
1: なるほど、
0: う
1: ん、まあ高揚感もありますしね、
0: まあ、これトレンドもあるんで ね、
1: そうですよね、
0: その今はそれが一番その高揚感あるっていう風に感じてる人たちが増えてるんじゃないですか ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあなんかタクちゃん最近のおすすめのサウンドで一曲セレクトお願いしてもいいですか。
0: わかりました。
1: いろいろあると思いますけど、
0: あのですね、まあ、それこそこのバンドはフレンチハードコアとかパンクとかいろんな音が混ざっているバンドの曲なんですけど、聴いてください。トップシークレットマンで日々日々思い出すと君しか頭にない状態。

0: もう話は尽きないなということで2日目タクシーありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 明日もよろしくお願いします。Shift beyond the moment. Garage Collective on J-Wave.

0: Garage Collective。
1: J-Wave Garage Collective。 たくちゃんの2日目いかがだったでしょうか。まあ、何度も演奏しても文句言わないって、確かにね、まあ、そういう意味では一パートナーとして、そういう風に解釈できたらって、確かにその通り。そして今週はミュージックガレージインビテーションにやってます。日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、その受賞式へなんとご招待です。6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京と SGC ホール有明で開催されるレッドカーペットとグランドセレモニーのほか、まあ、華やかな一日をですね、ぜひ皆さん楽しんでほしいなって、番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名をご招待させていただきます。応募は JAV のトップページから6月7日日曜日夜11時59分までの受付となります。で、あの番組の SNS アカウントからもね、応募ページのリンクとか応募条件お知らせします。注意事項を確認の上、くれぐれもよろしくお願いいたします。それでは明日も夜9時に、ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
0: Garage Collective。
2: This program was brought to you by Music Way Project.

の旧酒を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今月6月はあるものが一日もない月なんですが、急なクイズです。何かわかりますか？実は祝日が一日もないんですね。そんな1ヶ月ですが、適度にほどほどにやっていきましょう。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: ルミネ建てたじゃない、はいはい、ルミネ座吉本建てたじゃない、はい、他に建ちたい場所とかあるの、麻里ちゃん。
2: まだ私、うん、中野 TWL とか建ってないん
1: ですよ。いや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。
2: スタジオ TWL。
1: あの中野 TWL は、うん、お客さんほんと20人ぐらいの、で芸人もそう、靴脱いで
2: そこで私お手伝いしてたんですよ。学生時代バイトで。
1: マジ？
2: そうするとお笑いタダで見られるんですよ。
1: ちょっと待ってよ。え、ちょっとごめんね、うん、改めてこんな言うことじゃないけど、関根勤さんの娘さんですよね。
2: はい
1: 中野 TWL でお手伝いしてたの。
2: お手伝いして、だからそのチラシを作って席に並べたりとか、チケットのおぎりしたりとか、なんならあのステージの袖で転換の準備でこう椅子出したり、横からだから見てました。
1: 待って待って、うん、うちらも芸人になって1年目とか2年目とかの時に立たせてもらってたんだけど、学生時代、
2: 学生時代から2005年とか。
1: え、待って、私2004年デビューだから、うん、すれ違ってた可能性。
2: 4年5年6年あたり、横から浮世絵師とか浮世絵師知ってる？
1: ちょっともう分かんない、私も分かんないぐらいの、
2: ね、朝一角の芸人さん、もう解散しちゃったんですけど、双子と、その、親友の3人のトリオだったんですよ。
1: 珍しい。
2: お疲れ様でしたって喋る、あの浮世絵師の3人だから、そこでまず会ってるから、あの朝一角入ってから会った時に、あ、TWL の人ですとかって言われて、
1: でもみんなが覚えるぐらいしっかりお手伝いというか。
2: しっかりしてました。楽屋掃除してました。
1: すごすぎる。
2: っていう。
1: だからもうそれはなんかお笑いを近くで見たかった
2: から
1: 、ゆえに。
2: ゆえに、しかもタダで見られるし。
1: すごい。うん、いや、すごいわ。なんか、思ってたよりすごい。
2: 花ちゃんも、まあね、吉本だから、吉本さんは劇場持ってるわけ
1: です。
2: だからそこに出て、
1: そう。
2: るし、でもそういう外部の劇場も出てた、
1: 呼んでいただければ出てたし、あの、中野 TWL さんは、なんかその場で、
2: その後、
1: 出演料をくれて、やったーみたいな感じだ。
2: そっか、それ、やり方が違ったり。
1: そうそうそうそうそうそう。
2: あそこは知ってる、渋谷のシアター D。
1: 私たちのデビューの場所、シアター D
2: 超通ってた。あの、今はなくなっちゃったけど、センター街ずっとまっすぐ行くと右側に焼肉屋さんがあって、あとアフリカ料理もあって、エチオピアっていうのがあってそこの階の5階だっけ、
1: そう
2: 階段に並んで入る、そこ
1: もう
2: 号泣さんの単独ライブもそこ見に行って
1: だから、あの、場所が一回変わったりとかしてんだよね。
2: あ、そうそうそう、変わったかな、前のところ、
1: 前のところ、私たちのデビューが本当そこで、
2: スペシャルオールスターズっていういろんな事務所の人が出てるライブとか見に行って、
1: あ、そうなんだ。
2: そう、キウイがそこスポンサーに入ってたりとかして、ゼスプリのキウイが、
1: うわ、ゼスプリ一時期食わせたりしたよね。
2: 芸人さんみんなキウイ食べてた時期があった。
1: みんなお肌

0: いや我々はだからその、 あの NSC、うん、吉本の養成所を卒業するときに、うん、そのネタ見せがあって、うん、そこでランク付けされるわけよ。まずルミネ座吉本を立つところからデビューできる人と、
1: お
0: その渋谷シアター D からスタートする人と、あとは会議室って言ってもう舞台には立たずに月一の作家さんへのネタ見せで、それが OK が出たら舞台やと立てるみたいな3段階あって、その中でうちらはそのシアター D からスタートだっていうのになって、
1: あれは無限大
0: もう全然できる前
1: 前か、
0: もう
1: あそうね、無限大なかった、
0: そうなかった時、
1: 渋谷はソシアター D、
0: ソシアター D
1: か、地下のラママやってた
0: 、エッグマン、あエッグマンは立ったことないかな、
1: もうまた別の団体がやってましたあと私はそのあれです、あの二レンジャーさんがやってた、今はもうないんですけど、銀座小劇場、
0: 小劇場、
1: はいはい、はい、あの
0: 松坂屋の裏、はいはいはい、
1: あのそこに通ってました。それに上場軍団とか、
0: ああ
1: ラブドライブとか、
0: もうだからその芸人やってる私よりも昔も今も詳しいのよ芸人についてもそうだし、劇場についてもそうだし、愛がやっぱすごいわ。
1: それで見ててラシアター D とかに、じゃあそこで立って、
0: そ立って、
1: そのそれで吉本ライブだった、
0: そうそうそうそう、でその当時はお客さんの投票で1日10組くらい出て、うん、トップ2に月2回なれたら上に上がれる、でだからルミネに上がれる機会が持てるとかのライブだったんだけど、一番最初にデビューで出た時に当時

0: 時 MC だったのが元チャイルドマシーンさん。だからチャイルドマシーンさん当時、
1: うん、
0: あの今作家になられたもみのさんと、うん、あと新喜劇とか今出られて山本芳隆さんのコンビが MC で、うん、で一発で出た時にうちらのその見た目のインパクトで、うん、何なんだお前らみたいな感じで、うん、なんか面白がってくれて、
1: うんうんうん、
0: でその当時ねファンダンゴっていう CS の、うん、吉本の放送局があって、うんうんうん、で生放送をお昼にやってたの、なんかワイワイワイっていう、うん、あのチャイルドマシンさんが、うんうん、でそこにもう来週から来てくれみたいな感じで、
1: うわすごいデビューの後、
0: そう、
1: そ
0: う、
1: そのライブから、
0: そうライブからその CS のやつに呼んでくれて、
1: うん、
0: でまたその一回出させてもらったと思ったら、うん、またもう来週から来いよみたいな感じでレギュラーにしてくれてっていうのが、うん、だからその見つけてくれる人がいたから、うん、こうやってなんかつながってるっていうか、
1: デビューしてほんとすぐ面白いし、
0: いやありがたいこと、
1: たくさん活躍されてっていうイメージで、
0: でもねやっぱ1年ぐらいはもうずっと、もちろん劇場でそのルミネも立てるのも1年ちょっとかかったし、やっぱでもお客さん投票とか、
1: うんうん、
0: なんかこういろいろ大変だったなみたいなところはあったけど、でもそうやってその先輩とかがこうちょっと、うん、呼んでくれたりとか、
1: うんうんうん、
0: で2年目の時にそう原石っていう TBS の番組、なんかコント番組を作るためのオーディション番組みたいなのがあって、木梨憲武さん MC の、
1: そうそうそうそう、
0: それでなんかこう引っかかってというか、
1: いやそりゃ
0: そっからかな、
1: いやもう最初からずっと変わらなくて、ネタのスタイルそんな変わらない、
0: あそうね、
1: 最初からもうすっごく面白くて、
0: いや嬉しい、
1: 私もラジオに来て
0: すぐ ねすぐ呼んでくださったもんね、うん、
1: で、あ世代も一緒だしみたいな、
0: うんうんうん、
1: 面白い、え出囃子とか何
0: 使ってた、出囃子はドリカムさんの嬉し楽し大好き、
1: あ
0: はるかチョイス、
1: はるかちゃんのチョイスなんだ、
0: そうそうそう、

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: 麻里ちゃんも、うん、ずっとやりたいと思ってた。
2: あ、この
1: 芸能、
2: 芸能、この仕事、いや、
1: うんうん、
2: この本格的にもこの道だって決めたのは大学行ってから、
1: うんうん、あ、
2: なので今後どうしようって、
1: はいはいはいはい、
2: 本格的に考え、
1: うんうんうん、
2: 子供の頃はね、その夢でね、いろいろ、
1: うんうん、
2: あのシルクドソレイユになりたいとか、
1: シルクドソレイユになりたい、
2: はい、サルティンバンコ入りたいとか、
1: え、なんかでもやった、
2: やってない、やってない、
1: あ、でもメイクを体験したの。
2: あの、
1: え、マジで、シルクドソレイユ、あの、見に行って、
2: ね、サルティンバンコ、ファシナシオンとサルティンバンコ、子供の頃の見て、はい、衝撃を受け、はい、なんてすごい世界があるんだって、
1: うん、
2: うわ、なりたい。で、ね、当時、まあ、体操とかもやってたから、
1: バ
2: スケとかもできて、なんか、こういうアクロバットの世界で、こんな芸術的な素晴らしい世界があるんだって、衝撃を受けて、うん、サルティンバンコになりたいっていうのが、子供の頃あったけど、まあ、うん、あの、その、自分のね、まあ、己を知らず、というか、その、うん、いかにすごい、まあ、子供だから、
1: うん、
2: 学生と憧れるっていうのがあり、うん、まあ、大人になればいかにすごいかっていうね、
1: 分
2: かり、その、まあ、演者は無理だと、
1: うん、
2: でもずっとその愛はあって、
1: うんうんうん、
2: いろいろこう、
1: え、じゃあ一回サルティンバンコの裏方も考えたってこと？
2: もちろん。
1: へえ。
2: でも、まあ、サルティンバンコに出たい、でも、うん、あ、できない、うん、でもなんか関わりたいみたいなのありつつも、
1: うん
2: うんうん、今はまあ、推し活として、
1: うんうん、
2: そのちょっと前、3年前かな、アレグリアっていうのね、
1: はい、
2: 日本に来ましたよね、はい、あのショーも素晴らしくって、
1: うん、
2: のめり込んで、
1: うん、
2: もう超通って、
1: うん、
2: で大好きで、あ、でもだからそれで大好きなのがこう伝わって、
1: うんうん、
2: あの大阪公演の舞台にあの立てました。
1: ちょっと待ってよ、
2: それは
1: ちょっと待って、
2: それは応援という形で、
1: アレグリアは、
2: はい、
1: あの、普通好きって言っても立てるもんじゃない。
2: そうなの、そうなの。
1: ちょっとごめん、だから、何をしたの？
2: 裏動線もこう、あ、ここなんだみたいな。
1: あ、
2: このテント、ここ。
1: あの、
2: それは
1: あの道具置いてあるみたいな。
2: そう。あれだ、あのお面だみたいな。いや、あの、その、アレグリア自体が、その、何万人の来場者突破記念っていう、
1: はいはいはい、
2: お祝いで、
1: うんうん、
2: こう、イベントじゃないですけど、
1: うんうん、
2: この公演終わりに、
1: うん、
2: その時は70万人記念で、70万人目のお客さんをお祝いするっていうイベントがあって、で、公演終わりにその方々がステージに上がって、で、私はそのおめでとうってこう。
1: アレグリア側？
2: 側。
1: もう通い詰めてたらそうだよね。
2: 花束とか、うん、そのグッズとかプレゼント持って、おめでとうございますっていうプレゼンター側で。
1: 代表じゃない、
2: はい、祝う側として。出て、おめでとうございます。
1: うんうんうん、
2: で、ちなみに何回見に行ったんですか、うん、その時点では10回見に行ってたんだ。10回見てます、みたいなことを伝えて。
1: すごい。だから、その70万人目の人もびっくりしたよね。そのアレグリアの方からあなたをもらうのかなって、マリちゃんみたいな。
2: おめでとうございます。で、そのキャストの方も何人か出てきて、記念撮影を舞台上で、
1: はいはいはい
2: するっていう、
1: すごい。
2: スペシャルイベントに呼んでもらえたっていうのも、舞台だった。
1: 確かに。すごい。
2: それ大阪。
1: しかも東京じゃなくて大阪でね、ま、
2: 東京立ってないんですよ。
1: 夢だ、
2: 夢です。で、皆さん
1: 何万人になるんだろうね、もう
2: 皆さん、
1: うん、
2: 来年2月、
1: はい、
2: シルクドソレイユ、
1: ああ、
2: 日本公演決定、おめでとうございます。おめでとうございます。日本公演決定です。
1: 来年2月、
2: 2月に来ます。シルクが来ます。
1: あら、
2: 何かの演目で来ます。
1: 何かね。
2: 何か
1: まだ発表されてないけど、
2: 世界中いろいろ回ってますけど、そろそろ発表もあるかと私は思っております。
1: え、待って、告知されてますけど関わりあるんですか？
2: 私は見に行きます。
1: 今アンバサダーっていうわけではな い,
2: い、私は一方的に見に行きます。東京公演は決定。
1: でも
2: おそらくあのファンとして大阪公演もあるんじゃないかと。
1: あ、踏んでるわけですね。
2: 踏んでるわけです。ですから、東京の皆さん、関西の皆さん、楽しみにしていてください。
1: はい、いや、でも出る側の主張なのよ。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキューマン吉原です。
1: 上原です。
2: 中島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、今はね、東京都内は小雨

0: 都内降水量書いてあったからね。
1: 都内とかも結構ね雨降るから雨風には気をつけてということで、うんうん、はい、あの皆様あの逐一情報をチェックするようにしてください。はい、はい、ということで、そうですね、だからあれなんですよ、以前ね、うん、あのぐるぐるでその娘さんがトンジョに通ってますと、東京女子大に通っていますというお母様から、うん、この火曜ぐるぐる、あの私は大学のポータルサイトだと思って
2: 娘さんが言ってることが本当かをね、せなちゃんからの情報で得てるんだ、
1: 言ってるらしいんだけど、あのちなみに
0: 今週のトンジョ、
1: あの明日水曜日の、はい、最初の方の次元は、うん、休校あというあの情報が、
0: はい、は
1: 出てましたので、
2: サボってるわけではない、
1: はい、あのもし明日そうそう娘さんが授業行ってなくても、うん、あのそれはあの休校だから
2: 嘘じゃないですよというね、
0: 留年してるけどこれは本当の
1: 授業だ、
0: 行ってないから留年行ってない
1: けど、そうそう、留年してる人が言ってることだから信憑性は薄いけど感じられるかもしれないけど本当
0: に、本当にね、
2: うん、通ってますからね、
1: はい、ということであのお気をつけてください。はい、今週はね、うん、嵐よ、
0: はい、
1: うん、
0: 本当にね、
1: ラストライブあって、はい、でワールドカップももう始まって
0: ない
1: ない、あもうすぐ始まる、
0: もうすぐ始まる、
1: まあいろいろね、テレビとかで
0: 走行試合がありましたね、ワールドカップ最後の走行試合、うん、日本対アイスランド、はいはいはいはい、1対0で小川航基のゴールで、
1: あ決めました、
0: はい、はい、 なるほどね、なんとかその勝って送り出すことも成功したという感じなんですけども、は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、じゃあ活気ついてるってこと、はい、
0: そう、
2: うわ
0: 活気づいてたらいいなっていう感じがね、
2: 頑張るそうってなん
1: だから、そう嵐ラストライブはワールドカップ準備で、はい、ね、かなりの上原ウィークですよ、
0: ウィークで合ってるこれこれからだけど、うん、まだ全然このウィークの中にワールドカップ入ってこないけど、まあまあいい、うん、まあ、そうですね、嵐ね、いやだからちょっとごめんなさい、僕今ちょっと舞台の、うん、舞台のお稽古中でして、
2: はい、
0: ちょっとそのそこに被ってしまいまして、
2: ね、
0: 嵐見れなかったんですよ、
2: 見れてないの、嵐のラストも、サボってみろよ、
0: そんなことできるわけないだろう、
2: サボれよ、
0: 無理に決まってるだろう、嵐見たいんですなんて言えるわけないだろう、
2: 嵐は国民的アイドルなんだから、いや
1: 僕の同業からこんなアドバイスが出るとサボってみろよ、
2: 力貸したぜ、
0: 俳優だ、俳優としてやってくんだろう俺らは、
1: 萌子が代わりに稽古出てあげた
0: できるか
2: ニコニコしと
0: くだからまあそう、ね、
1: 大ファンだけれども、はい、ちょっとお仕事があったっ、
0: はい、でこれからその今あのね見逃し配信を待っているっていう状態なんですけども、
2: うん、そうなんだ、間があるんだね、
0: はい、だから僕の中だから僕はもう今のところの時何にも見ずに、うん、僕の嵐はまだ続いてるっていう状態皆さん思うの嵐、
1: あ、
0: そういう証拠か、
1: はい、あピリオドは打たれてないと、
0: はい、僕の嵐はちょっとまだ終わってないという感じで、
2: なるほど、それは見る予定なんですか、
0: 見ます見ます、
2: もちろんちゃんと自分でピリオドを打つ、
1: 一段落ついたらね、
0: そうだからもう稽古漬けの毎日なんですけど、
1: うん、頑張ってるね、
2: 久しぶりに会ったもんな、
0: そうなんですよ、
1: です
0: みんなにも会うの久しぶりに、あのね、うん、だ顔合わせとかがあったんだけどさ、はいはい、その今回の舞台ってなんかその現代と過去に結構分かれて二軸で進んでいくんですよ、うん、だから過去キャストと現代キャストっていうのがいて、うん、僕一応現代の人間なんですけど、うん、でその顔合わせでさ、うん、挨拶して読み合わせとかした後に、うん、じゃあ写真撮りましょうよみたいになった時に、うん、過去キャストの子がさ、うん、写真撮りましょうよっつってさ、過去の人たちと全員で肩組んでこうやって写真撮ってたのを、
2: 過去の絆が、
0: うん、そう、あの現代チームがその自分の席でこうやってスンって見てて、なんか本当に現代と過去だなって思って、
1: アメリケーションが乏しくなっちゃったんだ、そう現代、
0: そう現代的な本当に現代的なキャストと過去的なそのこう、やったるぜっていうその熱血的なキャストに分かれている
2: 完璧なんだ、
0: うん、と捉えていただけたら嬉しいんですけど、ね、でも本当にね、あの皆さんいい人で、
1: 本当
0: 自然なくらいいい人たちで
1: 自然なくらい
0: 皆さん、はい、自然なくらい優しいいい人たちで、
1: そう、よかったです、
0: はい、そんな舞台が、はい、
1: はい、あのなんか情報があれば、あ、タイトルや日付など、
0: そうですね、終わりの始まりという団体の、うん、琴の葉という舞台タイトルでして、今回、うん、終わりの始まりさん第2回公演なのかな、うんうん、で、やらせていただきます、琴の葉というのが、6月の10日から14日、
1: もうすぐだね、
0: はい、来週には始まりますんで、はい、ワールドカップ前最後にぜひ、うん、新宿シアタートップスで、やりますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします、
1: 頑張ってるのでぜひ皆さん、
2: はい、
0: よろしくお願いします
1: ということで、うん、はい、どうですか萌子は最近は、
3: 私は最近あの友達コレクションにハマっております、
0: いいじゃん友達コレクション、うん、
3: ずっとやってます
0: ずっとやってます
3: なんか、うん、友達そうコレクションを買って、うん、あの靴名を入れまして、
1: あ靴名を作ったアバターを作った
3: そうです、うん、であの前をやってないから知らないんだけど、その 私を持ち上げ

0: って忽那にぶつけたら話が始まるのね、なんか
1: そうね、
2: そうね、そう、
1: 神様だからね、萌子はプレイヤーはね。
0: あ、そうそうそうそう、
2: そうだからこう
1: この子と話して
2: アバター同士を付き合わせるということね。
0: そう、それでもう忽那とすごい仲良くなりたいから忽那にぶつけまくってたら、うん、なんか矢印で関係性が文字にされてるんだけど、うん、はいはい、私ばっかり忽那が好きで忽那、うん、は私に興味がないみたいな、なんか現実と、
2: うん、現実でもそうじゃん、
0: リンクしてる、うんうん、もうこれはやばいと思って
2: もうこれでも現実でも一方的な愛なんだ、忽那への愛は。
0: だから現実世界で忽那とお仕事したり遊んだりして帰ってきて忽那と、うん、そのトモコレの忽那と遊んでる今
3: 好きだ、怖いよ、矢印が大きすぎて
0: 一緒に住んでる今。
2: でもなんか現実となんか勝手にリンクするのもすごい怖い話だな、
0: ね、いやそうそう、バレてんのよ、マジで
2: バレてんだね。
0: めっちゃ仲良かったのに、うん、寝て次の日朝起きたら忽那が私に不満があるって怒ってんの
2: そんなことがあった
3: のよ、
2: 今までもそんな
0: ことがあった。もうそんなことばっかよバレてます、すごいです任天堂さん、
2: すごいね
0: 楽しんでます友達コレクション。
2: あとは最近のことでちょっとだけ言うと、はい、ラップスター誕生、ラップスター2026の、
1: はい、
2: 情報が
0: 去年終わった気がしたのに、
2: そう、まあそうだ、ね、去年の年末に終わったんだけど、 そのラップスター2026のエントリーがまた始まりまして、いろんな情報が発表されたんですけれども、うん、なんと、今まで優勝賞金300万、
1: はい、
2: でね、そうラップスター出場者もみんな300万持ち帰るみたいなことをこうリリックに入れてたんですけど、うん、なんと今年から優勝賞金1000万、跳ね上がりました。
0: やばー、
2: これはやば、
1: やば、
0: 夢ある、
2: すごいよ。いやだってさ、いや正直さ、こう M1 グランプリとかもさ、うん、エントリーフィーがさちょっと上がったりしたじゃない、その一組いくらから一人いくらになったりしてさ、優勝賞金上げてもいいんじゃないみたいなさ、うすうす思ってたけど、やっぱラップ、うん、ヒップホップはやっぱ動きが早いですよ、お笑いと違って。
1: まあまあまあ、そうなんだとしか言えないんですけど、そこは。
2: いやすごいです。
0: でもすごい上がりようだね、うん、上がるにしても。
1: スター誕生、
2: スター誕生でしょ、ね、うん、だからこれ今年もね、本当に非常に楽しみですね。ところにあります。
1: なるほど、
2: はい、ということで、今週のぐるぐるはマインド注入ウィークということで、
0: うん、
2: 我々火曜日はギャルマインドを注入します。
0: お、
2: 大人気ギャルタレントミリチャムさん、そしてあの伝説のギャルからもコメントをいただいております。ということで、
0: はい、
2: 今週はギャルマインドを勉強していきましょう、は
0: い、よろしくお願いします、
2: はい、お楽しみに。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
4: J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのはエルテレサラナこんな日は。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE A reversal of thinking

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今週のぐるぐるはマインド注入ウィーク開催中でございます、
2: はい、
0: ということでオープニングでもお伝えしましたが本日はこちらのマインドを深掘りします。
3: ギャルマインド
0: どうした
3: 何が
0: どうした
3: やってこいよ、あげてこい
0: なんか、なんでそんなさ、ギャルになるとさ、カエルみたいな声
4: カエルってなんだよ、
0: なんかカエルみたいな声なんだよいや、あの、言うたなりのギャルなのね、
2: ギャルだったね、
4: そうだよ、
2: はい、言う前のこの一泊
0: 一個入れて
2: やるぞっていう
3: ギャルマインド
0: 一個入れて、はい、ギャルマインド、
2: いいギャルでしたよ、
4: あ、本当ですか、よかった、
0: ギャル、見た目はちょっと怖いけどコミュ力最強、いつでもポジティブ、表層的にはそんなイメージを持たれているギャルでございます、うん、ですがギャルの中にもいろんな種類があります。外見だけで言っても黒ギャル、白ギャル、そしてその中間を表すラテギャル、
4: そうなんだ、
0: まあ、姫
4: 飲み物みたいな感じなんだ
0: 黒白前だけどね、はい、あとはほら姫ギャルとかもねよく言いますね、姫系ちょっとフリフリしたプリンセスっぽい感じのギャルとかね、ギャルって一口に言ってもあの細分化されますから、
2: そうなんですね、
0: うん、
2: でもう知らなかった、
0: 今回はそんなギャルについて概念そのものの再定義を目指した上でギャルマインドについて学んでいこうというテーマでございました、
2: はい、
0: バルミさんのね、はい、プニーがねバックでプニーを流していただいて、
2: ね、ちゃんが踊ってたやつですね、
0: はい、う
2: ん、
0: これは確かにこうギャルっぽいね曲というか、
4: かなり思い起こされるな、
0: うん、って感じなんですけれども、どうですか、ゆうたくんはギャルは怖いですか、やっぱりやっぱりゆうたくんはギャルは怖いですか、
4: 怖い
2: です、台本に書いてあります、
4: そのまま読むとそのやっぱり上原みたいな童貞からしたらギャルは怖いって書いてあるんですけど、これなどういうことですか、マジで
0: 一番失礼、
4: 侵害なんですけど、本当ですよ、誰ですかこんなことを言ったのは、みたいなって何ですか、
0: やっぱり
4: やっぱりみたいな童貞からしたら
2: 童貞の上原じゃない、
4: 実際はでもそのやっぱ見たことない、会ったことのない、関わったことのない方々なので、
0: 方々、
4: はい、やっぱり緊張感というか怖いというか、
0: ね、仲良くできなそうだなとかはやっぱ思うわけ、
4: そうです、なんか申し訳なくなりますね、
0: ギャルに申し訳ない、
4: 申し訳なく、なんかその
0: というと、
4: そのギャルの方々の中に、うん、その僕がいる、うん、その人生の中に僕がいる時間があるのが申し訳なくな
0: るめちゃくちゃ怖がってる
4: そう、申し訳ないなって思う、な
0: んかすごい、そんなに自分をそんな
4: 別になんか関わる必要がなかっただろうにとか、なんかそう思っちゃう、う
0: ん、そうなんだ、じゃあおしゃべりしたいなとかも別にそんなない、
4: いや申し訳ないんで、はい、
0: ああそう、
4: やっぱそのなんか
0: 世界が
4: お互い好きに生きていきましょうよじゃないですけど、
2: 申し訳ない、はい、
0: なるほどね、もうそうかそうか、
4: 気持ちはありますね、
0: 結構相当だ、
2: 確かに
0: 距離はありそうですね、
4: まあ、そうですね、それはそうかも、
0: あれじゃあそのうちら周りで言うとやっぱ一番のギャルといえば、うん、はすみ姉ね、
4: あー、
0: うん、
4: すごいね、
0: はすみ翔のお姉ちゃんが、うん、あのまあ生粋のギャルなんだけれども、うん、
4: 憧れてる人多いんじゃないですかいや、なんならはすみより憧れてる人多いんじゃないですか、い
0: や確かにね、うん、そうかもしんないわ、うん、あのどんなねお姉ちゃんかと言いますと、うん、この間岸田國士戯曲賞の、うん、あの授賞式パーティーがあって、
4: うん、はい、アフターパーティー、
0: そうそう、はすみ翔のお姉ちゃんも来てくれたんですけれども、うん、まあ参列者の中で、まあ、芸人さんとか芸人の先輩とかいろいろ来てくれてて、うん、で先輩芸人から一言挨拶もらったりとか、うん、はすみくんおめでとうみたいな、うん、ね、ニューヨークの嶋佐さんとか、
4: うん、
0: なんかそれいいなみたいなこと言って、ね、すごい皆さんが、そうそうたる面々がすごい面白い、ね、一言いただいたんだけど、あのはすみ姉が、なんかなんか人とか分かんないですけど、とりあえず翔くんおめでとう、なんか別に言うことは何もないんですけど、とりあえず飲み辺だけ見せますってグラスのお酒全部一気飲みしてその日一番ウケたんですよ、
4: やったね、あれかっこよかったよ、あれ、うん、そうだって一番盛り上がってたもん、やっぱり、
0: う
4: ん、
0: そう、やっぱ物おじしないというか、
4: うん、そうね、
0: そうそう、まあ、そんな
4: 変わってなかったよね、やっぱ恐縮とかなかったよね、
0: うんうん、そんなそんなとかは一切やらないんだけど、うん、
4: 一番堂々としてらした、
0: そう、一番堂々とそのまああんまあれですけどグラス一気して、うん れ
4: そうですね、
0: うん、飲み上だけ見せつけましたありがとうございました、うん、みたいな、ね、
4: そうそうそう
0: ギャルで、あと他にそうギャルエピソードで言うと行きつけの、居酒屋の名前が鬼ぞりゴリラ
4: すごいぜすえ
0: これはすいさんのお姉ちゃんの行きつけの居酒屋なんで、
2: ギャルが行くね、うん、店
4: すごいよ
0: 鬼ぞりゴリラで飲んでるっていう、うん、
4: すごいよぶっ飛ばされそうだもんな、なんかわかんねえけど
2: ね、わかんないけどなんかギャルなのはわかるよな、
4: そうそうそうそうだ
0: よね、そう鬼ぞりゴリラにさ、その港区女子みたいな行かないもん、
2: 行かない行かない
0: よ、おとなしい人行かないもん、うん、っていうぐらいねギャルなんだけど、あすみさんのお姉ちゃんとかを見てて、うん、こうゆうた的な印象は、は
4: い、ああ、
0: まあ、
4: どうなんでしょう、
0: 結構なギャルドギャルじゃない、
4: はい、
0: かなり、
4: まあなんでしょうね、まあ先輩のかご家族っていうのも一個乗っかるんで、まあまあね、そうですね、だから
2: 話せた、
4: 話せてない、話したことないかも、
0: うん、
4: 1対1、
0: あ、そう、うん、なんか何回か会ったりはしてるけど、
4: うん、なんかそのみんなでご挨拶する時も、うんうん、わーってだからその一緒、なんかその乾杯してる時のお姉様を見てるみんなと一緒、うんうん、なんか見て盛り上がっているという感じ、
0: あ、なるほどね、まあちょっと一枚画面の向こうにいるぐらい
4: の距離感、あ、そうそうそう、画面の向こう側の人だな、
0: なるほどね、うん、まあでもさ、こうさっきさギャルって一口に言ってもいろんなギャルがいるって言ったじゃない、
2: うんうん、
0: なんかこういうギャルはこう例えば萌子が憧れてるとかあったりするの？
2: なんかギャルマインド私もいいなってすごく思って憧れてるんだけど、私の思うギャルはなんかあの、うんうん、よくあるって言ったらちょっとあれやけど、
0: うん、
2: 実は優しいみたいなや
0: つ、ああなるほどね、
2: うん、芯があってかっこよくて言いたいことはパッと言うけど、うん、本当は優しいから言ってるし、うん、みたいな、はいはい、そういうギャップなのかな、
0: あ
4: ヤンキー猫広いパターンね、
0: あーヤンキー猫広いパターンね、じゃあだからあれだ、最近のこうちょっと漫画とかで流行ってるタイプの、う
2: ん、
0: そう
2: ね、ダンダダンの綾瀬桃とか、
0: ああそれもそうなんだ、
2: そうなんか
4: 逆に優しいギャルって言われるものなんだ、ね、
0: が好きなんだね、
2: 体が動いちゃうみたいな、
0: あ、
2: 守っちゃうみたいな、
0: 守ってあげる感じのギャル、
4: 主人公陰キャで、うん、ヒロインギャルみたいな作品がやっぱ非常に増えてる、
0: うんうん、あ、今流行りなんだ、ね、トレンドなんだ、そういう作品がね、
4: 逆に優しいギャル、
2: 上原さんそういうの読むんですか？
4: まあそうですね、最近の全部見てるわけではないですけど、うん、やっぱ そうですね、存在しないオタクに優しいギャルは好きですね
2: 存在しない、
4: 怖くないので、
0: 存在しない、
4: はいはい、申し訳なくもならないですし、
0: そのじゃ二次元だったら嬉しいんだ、
4: はい、嬉しいです、
0: そういう存在が、でも別にさ実際に現れたら嬉しくない、
4: え、なんですか、
0: オタクに優しいギャルが、
4: いや、やっぱ違いますから、それやっぱり別のものというか、だからこれだからその何をギャルとするかにもよるけど、別にオタクに優しい、そのいわゆる漫画とか作品に登場するギャルって、うん、じゃあギャルなのかっていうところもあるじゃないですか、
2: うんうん、
4: だってギャルが作ってるわけじゃないし、
0: そうだね、確かに、そうそうそう、いや確かによく言われてるよね、本当に最近のインターネットの話で申し訳ないけど、うん、こう正直ギャルじゃない人が、うん、その架空のギャルを作ってるから、うん、ギャルはそんなアクセサリーしねえよみたいなやつを身につけさせていたりして、
4: まあまあ
0: ね、こうギャル文化側の人から、うん、まあなんかこう言われたりみたいな構図も最近はあるよね、うん、ネットのね、
4: そのアイドルマスターシンデレラガールズっていう作品があるんですけど、うんうん、僕は一応その藤本里奈さんという方を推してるんですけど、うん、まあ、P をやってたんですけど、僕は藤本里奈さんのプロデューサーをやってたんですけども、うん、この方ギャルですね、
0: あ、そう、
4: はい、
0: がっつり
4: がっつりギャル、
0: 見た目はどう、
4: こういう感じ、
0: あ、金髪
4: で、そう、あの通常衣装とかはもう完全にその通風呂とか入ってもこう反り込みとか入ってて、
0: 確かに、
4: そうで、めっちゃ化粧もバチバチで、はいはいはい、みたいな、
0: ただ清楚系ではない感じだね、
4: そうそうそう、でもこの人はその喋る時に結構なんとかぽよってつけるから、
0: うん、いや嘘のギャル嘘のギャルだな、急に
4: やっぱそのね、なかなかこう、
0: なんとかぽよ、
4: 時代もこうやっぱ長い作品ですから、うん、アイドルの写真、
0: まあ歴史がある、
2: 昔もぽよとは言ってなかった気もするけど
0: なるほどね、
4: でもまあこの方結構すごい好きな方
2: で、イメージ的にね、はい、すごい見た目のギャルっぽい、
0: そうだね、今本当にギャルも乱立してるからさ、うん、こう人々が抱くギャルのイメージって一つじゃないよね、
2: うん、
4: そう
0: で、本来だってのギャルってそのもっと上下厳しいとか、
4: ああ
0: 、正直その、いや実は優しいみたいのって、うん、多分最近のトレンドだと思う、
2: あ、そうなんだ、うん、
0: なんかもっと上下厳しくって先輩に筋通して、うん、筋通さなかったらどうなるか分かってんだろうなっていう、
2: ってことはなんかギャルはその集合体なの、その
4: 集合体、
2: なんか個人じゃギャルになれないの、
0: あ、でも一匹狼 ではないんじゃないかな。 ある程度先輩後輩とかはある、ある
2: 学び合ってくんだギャルを
0: ものだったんじゃないかな。今はもしかしたら多様化しててね、また違うかもしれないけど、本来もっと怖いものだったかもしれん、かもしれないっていうか、そういう印象かな。
2: うん、レナちゃんはギャルなの？
0: でこれよく言いますよね、あなたよく言うんですけど、それはなんかその別にそんな自分で決めることなのかっていう感じなんだけど、まあだから私自分のことを言うとすればサブカルギャル
2: だと、また新しいグループが
0: 思っているかな。辞任は割とサブカルギャル。
4: 辞任サブカルギャル。
0: うん、そうね。でギャルってさ、本当にギャルだったら子役なんかやっちゃいけないから。
2: そうなの？
0: うん、そのもう結構あ言葉強いかもしれないけど、さ私の中の本当に生粋のギャルって。本当に10代からもう少年院とかも入っちゃうか入っちゃうし、だし、
2: またギャルのイメージが思うの違いそう。
0: 突然、妊娠結婚みたいな。
2: ほうほうほうほう。
4: 地元最高だ。
0: あ、地元最高だ。し、
2: あるね。
0: なんか結構そういうイメージだから。
2: なるほど。
0: そうそう。
2: レアちゃんもちょっとハードコアな感じなんだ。
0: 子役出身の人って、なかなかね、本物のギャルにはならないから。私はだからそういうギャル文化とか、ヒップホップカルチャーとかすごく好きだけども、出自、まあダンスっていうのは一個ギャルの要素かもしれないけど、まあでも出自が完全にそっちかって言ったらそうじゃないから。
4: 後天的ギャルなのかな。
0: ああ、そうなのかもね。まあだからそういう風に今回。
2: ギャルのカルチャーに飛び込んでいっていう感じ。
4: ギャル好きなのかな。
0: そうそう。ギャルって何なんだ、一口に言っても何なんだろうっていうのを深掘っていきたいということでございます。で今夜はこのギャルマインドを学ぶため、ギャルタレントで俳優としても活躍しているミリチャムさん、そしてギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんからコメントをいただいてます。この後オンエアしていきます。だからミリチャムさんとかも、はい、多分10代でアイドルとかやってたんだけど、うん、珍しいと思う。あのタイプのギャルで芸能もがっつりやってってる人って実は多分、今最近多いけど芸能やってるギャル、
2: うん、
0: 昔は多分芸能とかも、
2: うん、重なるもんじゃなかった
0: んじゃないかな
4: って。ギャルがどこに住んでるかも何も分かんないから、それで言うと本物のギャルが
0: いろいろね学んでいきましょうということで、はい、リスナーからもメッセージを募集します。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージを送ってくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。 J-WAVE

0: ジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています、はしびろこうさん、はい、私の職場にはギャルがいます。
1: あ、そう。
2: 後輩にもかかわらず何々にきマジウケるなのと

0: ギャルな感じです。あとどうしてかウサハナのぬいぐるみもいます。
1: ウサハナちゃん。
0: しかし可愛いギャルなので客観的に見ると多少失礼な発言でも周りからは許されますし愛されています。職場に一人くらいはギャルがいた方が雰囲気が明るくなるのかなと思います。
1: なるほどね。ウサハナちゃんつけてんだ。
2: ウサハナちゃんが好きなのね。
0: レナちゃんと一緒じゃないですか。
2: ウサハナちゃん好きだもんね、
1: うん、いいギャルだね。
2: ウサハナの有無でね。
1: そうだね。
0: やっぱウサハナギャルつけがち。
1: ウサハナはそうだね、今つけてる子はギャルなんじゃないかな。なんか
0: 再熱したんだよね。そうそう、ウサハナっていうの
1: もともと2000年代頭の頭に出てきたサンリオのキャラクター。
2: そうそう。
1: で私が幼稚園の頃とかによく身につけてたんだけど、それがこう今になって、
2: ギャルがウサハナを見つけたんだ。
1: 見つけたっていうか再燃だね。
2: どういうことですか。
0: 見つけてたんだよ。
2: 見つけてた。
1: ずっとい
2: いなと思って、ギャルはずっとウサハナをいいなと思ってたの。
1: ウサハナちゃんずっと身近にいたんだけど、うん、やっぱさマイメロブームとか黒みブームとかがずっと平成ではあって、
2: はい、
1: で令和になってこう Y2K というかその平成がまたさリバイバルで流行ってる、ね、平成の、
2: はいはいはい、
1: で平成のサンリオキャラって言ったらウサハナちゃんだったよねみたいになって、またこう可愛さにこうもう一度注目が集められたという感じかな。
2: ギャルもギャルでだから昔懐かしんでみたいなのはあるんだな、ギャル歴史の中で。
1: ギャルなんだと思
2: う。いやその分かんなくて、
1: まあ、確かに新しいもの好きっていうイメージあるよね。
2: そうそうそう、
1: なんかこう流行りの最新のものをね、うん、好きっていう、
0: 流行り流行りとかだけじゃなく
1: イメージもあるけど、
2: 本当に別の世界で生きてる人間の方々だと思っちゃってるから。解像度がね、そう分かんなくて、
0: 親しみが、ね、
2: 別の年表があると思っているかもしれない、うんうんうん。
0: 関わることなんて言ってたもんね。
1: いやでもね、聞いてる人とかもね、そういう人実際多いと思うよ。
0: うん、
1: はいはいはい、でこのギャルマインドを学ぶためにはプロのギャルから話を聞くのが一番だろうということで、こちらの方にお話しいただきます。
3: こんばんは、渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤荻ひとみです。お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: 雑誌エッグ元編集長で、うん、現在は渋谷女子インターナショナルスクールという高卒資格を取れる、うん、英会話美容動画制作などを学ぶ学校の校長先生を務めている赤荻ひとみさん、高校1年生の頃からギャルサーに参加して広告会社に入社、休館していたエッグを復活させたすごいギャル。
2: すごいじゃん、
0: 復活させた方、
1: すごいよ、立役者でしょう。
2: すげえ、切り開いたんだ。
0: さすがにわかるよね、
2: うん、結構わかるよ、うん、
1: あとこうギャルサーっていうのがまず一個濃い文化だよね、ギャルサークル
2: ですか、
1: うん、ギャルサーってだって今私25だけど、私たちがこうなんだろう10代の時とかって、うん、あんまり流行ってなかったんじゃないかな、どうなんだろう、
0: 部活とかじゃなくて、
1: ギャルサーっていう、多分うちらより一世代前の人たち、
0: は
1: い、
0: うーん
1: の方が多分馴染み深い言葉だ
0: と、ドラマとかで聞いてたなって感じ。
1: そうそうそうそう、ただうちらの年代はギャルサ直撃世代では多分ないから、うん、多分あんまりこう馴染みはないんだけど、うん、そうそう、まあすごいよね、本格的って感じがする、やっぱギャルサにいた、うん、そんな赤荻さんにギャルマインドについて聞いてみました、どうぞ。
3: 私多分マジで生まれた時からギャルマインド持ってて年々パワーアップしてくって感じです。本当一番がなんとかなるっしょ、もうその言葉がなかったらどうなってるか分かんないですね。中卒なんですよ私。でも中卒だけど21歳の時にギャル雑誌エッグの編集長やったりとか、まあ今もスクールの校長としてやってるんですけど、なんかよくその経験したことないのになんでやろうと思ったのとか、怖くなかったのって聞かれるんですけど、あ、全然そんなことなくて、すごい楽しんでやれてるので、あ、これやっぱギャルマインドうち強めだなみたいな感じで自覚してます。もうなんとかなるっしょっていう言葉が一番ギャルマインドを体現してると思うんですけど、本当なんとかなるっしょ精神でいろいろチャレンジしてきたので、多分チャレンジしてなかったらなかった出会いとか経験とか、今年もトライアスロンに挑戦したりとかしたんですけど、もう本当にね、良くて自分の財産になるものがギャルマインドのおかげでたくさん経験できてるなって感じます。なんかぶっちゃけめんどくさいこともありますけど、なんかつまんねえなってやりながらやってる時間超無駄だなと思って、多分自分の機嫌取るの超得意なんで、どうにか楽しいって思い込んでんだと思います。めんどくさいことも 超ハッピーに生きれますね。これ身につけてほしい、マジで。ギャルは日本の宝だってギャルって日本だけのカルチャーであって、多分ギャルマインドがあれば世界がもっとハッピーになると思うんですよ。やっぱ見た目も可愛いし、なんかギャルマインドっていうのは日本にしかないと思うので、もっと日本中でギャルマインドを広めてって、まあ、日本から世界をなんかもっとハッピーにキラキラした世界にできたらなとはずっと思ってます。
1: はい、ということで深澤さんありがとうございました。貴重な話たくさん聞きましたけれども、
2: はい、声色が軽すぎて
1: そうね、
2: こんな高いところから
1: どう聞いてて怖かった
2: いやいやいや、
1: ギャルの話聞いてて、
2: なめんなってそんな音源で怖がって、
1: はい、
2: そんな大丈夫だよ、これは別に会ってないし、いるわけ目の前にいたわけじゃないんだから
1: 聞く分には
2: まだ大丈夫だよ。
1: でもさ、やっぱすごく赤荻さんはすごい明るい、
0: うんね、1戦目からギャルって感じでしたよね。
1: で、そう、なんとかなるっしょの精神を持てばこうギャルに近づけるって、
0: うん、
1: いや21で編集長よ、うん、
0: いやすごすぎるよね
1: やっぱその聞いてて思ったし、うん、そのなんとかなるっしょ精神ゆえに、うん、多分ねやっぱギャルって動きがすごく早いんだと思う。なんかちんたらしないというか、
2: 確かにだってトライアスロンに挑戦したりしたんですけど、うん、本当によくてでトライアスロンの話が終わったじゃんこれすごくない？
1: そう
2: トライアスロンいける、うん、トライアスロン終わってさ、うん、よかったでいける、次の話いけない、
0: どんだけ頑張ったかとか話しちゃうかも。
2: 話しちゃうじゃん、うん、
1: ね、あのトレーニングして最初はこれぐらいしかできなかったんですけど、うん、普通言うじゃん、うん、うん、本当によくて終わり
2: すごくない、
1: うん、これがギャル、
2: うん、早いな、
1: うん、早いんだよな、なんかスピード感ある感じするよね、うん、って、うん、そのスピード感の秘訣はそのなんとかなるっしょ精神なんじゃないかなっていう、ね、こう、あ大丈夫かなとか、うん、うん、いやちょっとやめとこうかなみたいなこう迷いとか、うん、まあ不安な時もあるんだろうけど、うん、迷いとかこうなんだおじけづく時間が、うんうん、あんまりない、なんとかなるっしょ精神があれば、だからこういろんなことにね若いうちからチャレンジできるんじゃないかなっていう風に話を聞いて思ったんですけれども、
2: うん、
1: うん、つまんねえなって思いながらやってる時間超無駄っていうのは、
2: これはかっけーよマジで、
1: うん、うん、そうね、やっぱどう憧れる、こういうのは、
2: そうね、
1: うん、
2: いやでそのできちゃうじゃんそれで。
1: うんうんうん、
2: できちゃうのがすごくない、やっちゃうのが、
0: ね、そうだね、だからさっきレナちゃんが言ったより精神はもちろん大事やけど、うんうん、その後に行動が伴ってるのがマジギャルというかすごい、
1: う
0: ん、
1: 確かにそれはそうだね。
0: しかもなんやろ、うん、そのあの私なんとかなるっしょでさ何もしない人もいるじゃん、その、その受け身で全部、はい、でも多分若脇さんはそのやることとかやりたいことがまずできて、うん、どうするみたいになった時にまあなんとかなるっしょの順番だと思うというか、
2: ギリギッシュだよな、
1: うん、そうだね、やっぱこう実践に移すっていう行動に移すっていうところももしかしたらこうギャルたるゆえんというか、うん、なんじゃないかな、
0: つまらん作業とかも楽しくできるっていうのがすごいよね、
1: うん、
0: あると思うって言ってたけど、ね、
1: いや本当非常にこう明るくてハッピーで素敵 な、ね、ギャルっていうかギャルマインドっていう感じだけれども、まあ、あとはギャルは日本だけのカルチャーっていうね、
2: あー、うん、なんかそうなんだと思ったな、うん、そういう、
1: そうね、日本のカルチャーだから、
2: 確かに、うんうん、確かにそうか、
1: そうそうギャルっていうのはそうだねそうそう海外ギャルも最近はいるけど、でもそれも多分日本のあれに影響を受けてっていう、
2: うん、
1: ことあって、またちょっと海外のこうティーンのガールズたちはまたちょっと別の、
2: あ、確かに、
1: う
2: ん、
1: カルチャーだったりするから、こうザ・ギャルみたいなのはやっぱこう日本の渋谷から誕生したっていうの意味ではすごく日本の文化として誇りだよね。
2: 切り替えの速さがやっぱすごいな、
1: うんうん、
2: 切り替えが遅いからな俺は、うん、やっぱそういうとこなんだと思う、うん、申し訳ないって思っちゃう、切り替えてるじゃん、ね、向こうは切り替えてんのに、はいはい、それをさ俺がさ切り替えてなかったらさ、うん、掘り起こしてるみたいになるじゃないですか。
1: なるほどね、あのこう一人、まあ、足引っ張ってるじゃないけど、
2: そうそうそう、ずるずる、もうそんな話してねえよとか思う。
0: なんか気にしてんのみたいな
2: 感じ。そうそう。
1: そういうところが申し訳なく思っちゃう。
2: で、やっぱ早い。遅い、自分は遅い、うんうん、ギャルは早い、うん、私は遅いとか、 なんかその全部なんかその
1: 対照的、
2: そうそうそうっていうのが申し訳なさに繋がるんじゃないかなという感じなんです
1: けど、 皆さんからもまだまだメッセージをお待ちしております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ

0: 文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる、この後は音楽プロジェクト6年足人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。今日はリスナープレゼント企画もあり、
1: J-WAVE ぐるぐる。

0: J-WAVE。 こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしのにんじんです。今日はリスナーさんから届いたメールを紹介していきます。ラジオネーム小春さん、にんじんさん、こんばんは。今日は私の誕生日です。よければ誕生日おめでとうって言ってほしいです。ろくでなしの曲いつも聴いてます。にんじんさん大好きです。おめでとうございます。年齢12歳ですかね。
1: やばいな、これからですね。
2: 小6から11ってどんな子でした？
0: 小6から11、あ、でもめっちゃなんか元気でしたね。慣れっこかったですね、人に。
2: 当時から歌は？
0: あ、歌ってました、歌ってました、この時から。
2: この人もじゃあ何か続けていれば仕事になるかもしれないですね。
0: 確かに仕事になれば素敵ですね。カールちゃんおめでとう。ラジオネームキラさん、ラジオお疲れ様です。11月の6年のライブまでに痩せたいのですが、ダイエットのやる気が起きません。にんじんさんのおすすめの筋トレや食事を教えてください。あと、キラちゃん頑張ってと言われたらいくらでも痩せれると思うのでお願いします。メッセージありがとうございます。太りやすい人とかって言いますよね、体質的なあれで。あ、でも私もともとめっちゃ太ってましたね。ぷくぷくでしたね、マジで。ガチで、でもその時から結構何キロ落ちてんの？ 15、6キロ落ちてんの。
2: そう、すごい。
0: いや、ピークやばかったんで、部活やめてそのままの食事量やと太り出しますよね。
2: 確かに、
0: 学生あるある。最初もうその食べないって結構楽なダイエット方法なんで、ずっとそれでやってたら皮下脂肪だけ残っちゃって筋肉も落ちちゃってみたいな感じで、基礎代謝も落ちちゃってたんで、運動するのが多分嫌だったんで、どれだけ運動を避けれるかみたいなことしてたんですけど、やっぱ運動は避けれないなと思いました。
2: 何やりました、一番最初筋トレは？
0: ブルガリアンスクワット。片足をなんか台みたいなのして後ろで、でそのままこう沈んで上がってみたいなやつをし始めたんですけど、あれ、最初何も持たずにやってたんですけど、前でこうやって手合わせてやってたんですけど、1ヶ月くらいやってると結構楽になってきて、今6キロのダンベル両手に持ってやってます。筋肉ついたかも。
2: 食事は？
0: チャット GPT に毎日聞いてやってますね。でね、腸活めっちゃ大事だと思いましたね。必須な気がしましたね。
2: 頑張っての一言が欲しいそうです。
0: 頑張って次です。ラジオネーム羽田クライシスさん、にんじんさん、こんばんは。最近電車に座っている人がどの駅で降りるか分かる能力があったら最高だなと思いながら過ごしているんですが、にんじんさんは何か欲しい能力ありますか？欲しい能力、透明人間になりたいですね。人の素が見れるから世界を騒がせられるかもしれない。あ、でも飛びたい、空飛びたい。夢でも見るんですよ、空を飛びたいってずっと思ってる時があって、夢にまで出てくるくらい飛びたいですね。何なんだろう、なんか解放された気持ちになりますよね、飛んでたら。
2: 何か機械を使って飛べる可能性だってあるじゃないですか、じゃなくて超能力で飛びたい。
0: あー、超能力がいいかも。でもね、なんかね、崖みたいなところから、そのこういう持ってふうみたいなパラグライダー、あれ一回してみたいですね。なんか漂ってるだけみたいなのが欲しい。
2: 感覚で言うと温泉使ってるみたいな。
0: あ、そうそうそうそうそう、すごいすごいすごい。それ最後、ラジオネーム桜井さん、僕は身長が2メートル近くあって日本では生きにくいのですが、ろくでなしを生きがいになんとか生きてこれました。にんじんさんは日本で生きにくさを感じたことはありますか？どうやって乗り越えてきましたか？
2: 2メートルは確かに生きにくさはあるかもしれないけど、卑下しないでほしい感じ。
0: そうですね、めちゃくちゃ自信持っていいことな気がしますね。なんかその私の場合、その
1: 自分の性格が生きにくいなとかって思ったりした時はありましたね。なんかその孤独を感じやすい性格というか、その近づかれすぎても引いちゃうし、完全な孤独は嫌で、誰か言ってほしいんですけど自分から遠ざけちゃうみたいな。てかその私自身を理解してくれる人が少ないなっていうイメージなんですよね。最近あんまりないかな。結構落ち着いた気がします。てかあの感情コントロールできてないですけど、あでも多少ちょっと分かるようになってきたかなみたいな感じですかね。多分周りの人のおかげかもしれないですけど、それでもいいって言ってくれる人が結構人間関係恵まれてる方だと思うんで、割と落ち着きましたね、うん、メッセージありがとうございます。そして今夜はいつもメールをくれる方へありがとうの気持ちを込めてプレゼントを用意しました。ろくでなしワンマンライブロッカーのポスターに私のサインを入れて5名様にプレゼントします。応募条件ですが、今からオンエアする楽曲のタイトルと番組へのメッセージを書いてぐるぐるのメールフォームから送ってください。6月中の放送で当選者を抽選します。ということで、ニンジンセレクトの1曲デジタリズムポゴです。

0: 届けしたのはデジタリズムでポコでした。ろくでなしワンマンライブ6課のサイン入りポスターが欲しい方、この曲のタイトルと番組へのメッセージを書いて応募してください。メッセージはぐるぐるウーサイトのメッセージというスタジオからグルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトしてください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。バイバーイ。
1: J-WAVE グルーヴバンチ、にんじんさんありがとうございました。今夜はギャルマインドを注入中でございまして、はい、グルーヴバンチをね聞きつつ、うん、ゆうたくんに、うん、またその一個ギャルの、うん、ギャルを教えてたんだけど、うん、マーミちゃんね、マーミ、うん、
2: マーミ
1: の
3: ご挨拶を教わった。どなたかな、
1: チャオスポイーンでおなじみ、チャオスポイーンでおなじみの、はい、マーミちゃんね、マーミのご挨拶っていう、TikTok の音源でこうバズったんだけど、うんうん、
2: 見たことある。
1: 彼女もめっちゃギャルで、はい、まあそのギャルたちが集まったその自己紹介ソングみたいなのがあるわけですよ、うん、
3: 自己紹介ソング、
1: そうそう、はい、でその中にそのマーミのパートが、うん、あ、チャオスポイン、これおっぱいでっかいマーミのご挨拶、スピード結婚、スピード出産、スピード離婚、わずこれですよ、やっぱギャル、
3: これおもろすぎる。
1: マーミはやっぱりすごいギャル、ドギャルだと思う、私はマーミちゃん、ね、そう、カラッとした、ね、
3: 切り替えが早い、ね、
1: そうなんですよ、そうそう、
3: スピード離婚わず
1: っていう、
3: 離婚ワズできる
2: 言えないよ、ね、
3: スピード離婚できる。
1: そう、これこの曲多分ね YouTube に上がってると思うんで、うん、気になった人はぜひ見てみてください、はい、ギャルがいっぱい集まって、はい、
2: 確かにそれでギャル見れるね、
1: はい、
2: メッセージ読みます、うん、ゆのみ星人さん、はい、私のギャルの印象は超縦社会です、
1: うん、
2: 以前勤めていた飲食店にギャルの同僚がいました、うん、ある日店長がまかないできたから食べと言った時、入りたてのアルバイトの子が真っ先に自分の分だけを盛り付けていたんです。するとそのギャルの同僚が先輩に先に渡すんやでと指導していましたギャルって実は先輩後輩の関係はかなりしっかりしているんだなと驚きました。
3: 各界と一緒なんだね、
1: 各界と
3: そのちゃんこ鍋と一緒なんだ、うん、
1: 食い終わるまで待ってないといけない
2: っていうね、うん、ついで渡せって、
1: いやでも確かに私もこの印象かな、なんかまあ今はその一匹狼ギャルとか、うん、まあね、いるかもしれないけど、うん、私は結構こっちの縦社会の印象が割とあって、
3: あ、そうなんだね、なんか、うん、さっきのさメールではさ、うん、ギャルだからさ年失礼な発言でも許されるみたいな書いてあったじゃん、はいはいはい、
2: 確かにちょっと
3: 言ってる人もいたじゃん、
1: うん、いたね、
3: これで言うとね、縦社会っていうとさ、
1: うん、そうだね、
3: まあ、ギャル怒られそうだけどの中での語彙はあるのかもしれないけどさ、うん、でもなんかそうなるとなんかちょっと違うよね、
2: うん、
1: まあわかんないけど、こうギャルの中の縦社会はこう厳しくて、うん、こう会社みたいな、例えば本当全然ギャル属性じゃない、はい、おじさんとかもいらっしゃるわけじゃない、会社には、うんうんうん、でそういう人たちにはこうギャルの感じがもしかしたらなんだろう、フランクな感じの方が受けがいいけど、うん、それこそギャルサーみたいな、うん、なった時にまあなんだろう、さ親しき中にもみたいなことがこう強調されるのかもしれないよね、う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、確かにやっぱなんか下の名前でさん付けのイメージがあるんだよな、やっぱ先輩ギャルに対して、
2: ミュウさん
3: レナさん、うん、萌子さんみたいな、
2: あ、確かに、
3: 萌子さん怒らせたらマジやばいからみたいな、なんかその
2: ありそうありそう
3: イメージなんだよな、
1: じゃその雰囲気もあるよね、うん、だって私この間オザルドの伊藤さんに誘ってもらって、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、なんかめっちゃ伊藤さんと遊んでんな、
1: じゃあ伊藤さんがよく飲み誘ってくれる、
3: 飲み病が高いな、
1: 飲み病が高いんだけど、うん、で行ったらパーティーちゃんのキョンチーさんも行ったの、
3: う
1: ん、で他何人かと芸人の先輩とか一緒に飲んでたんだけど、うんうん、まあ後輩だからさ、そのお酒こう作ってさ、うんうん、その麦のボトルが置いてあって、炭酸水と氷が置いてあって、はい、だからセルフで作るやつで、うん、でみんなもう麦ソーダでいいって言うから、うん、作ってたんだよ、うん、でそう、私もでも結構人数いたから、うん、急がなきゃと思ってちょっとテンパってて、うん、伊藤さんのお酒こう作ったんだけど、うん、氷入れてお酒入れて炭酸水入れてそのまま渡そうとしちゃったら、キョンチーさんがおいお前混ぜろよってさせやっぱでも、いやそうそう、これめっちゃ キョンチーさんに言われたらこれめっちゃギャルだったなって
4: 。
1: いやでも、
4: ね、
2: でも見てくれてるってことだよ。
1: でもそのちゃんとその先輩のお酒こう混ざってるかどうか、うん、手順をちゃんとその気を配れるというか、
2: 見てるよ、
1: ちゃんとその目をそうそう光らせてるというか、そこがすごいよね。その気配りというか、
3: うん、社会だね。
1: いやそう本物ギャルだと思ってやっぱキャンソンの時
2: 確かに、
1: ね、混ぜろよ
2: その瞬間憧れないけど、
1: うん、ねえめっちゃギャルだなと思った
2: はー、
1: うん、でもちゃんとそう言ってくれるっていう、
2: うんうんうん、
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: でこの感じありますね。
3: なるほどな、うん
2: 次いきます、
1: はい、
2: 既婚者トーマスさん、うん、私の周りの素敵なギャルはビールの売り子さんです。
1: お
2: 私は野球観戦によく行くのですが、うん、推しのビールの売り子さんがギャルです。
1: お
2: そのギャルの売り子さんからしかビールを買わないのですが、
1: おすごいね、
2: あ今日もありがとう、あっちいね、楽しんでねとニコニコの笑顔で対応してくれてホスピタリティ抜群なんです。試合中何回も私の目の前を彼女が往復するのですが、思い足るを背負いながら絶対に笑顔を絶やさずお客さんを対応していて、私はいつも感銘を受けております。聞いたところによると彼女は売り上げが上位の売り子さんみたいなのです。彼女を見ていて私のギャルの印象は根は真面目ということです。一見チャラく見えがちですが、実は仕事をひたむきに取り組む仕事的ギャルだと思います。
1: はいはいはい、
2: 彼女からこれからもギャルマインドを学んでいきたいと思います。
1: なるほどね、売り子さんすごいね。既婚者トーマスさんはもうそのお気にの子からだけ買うっていう、ね、まあでもいるよ ね野球場、
3: 売り子さんはねやっぱそういうのがあるよな。
1: うん、でも確かに売り子さんすごいよね、本当にどんなに熱くてもさニコニコしててさ。でも既婚者トーマスさんの近くをずっと往復してるのはやっぱりいっぱい買ってほしいから
3: 買ってくれるって上がってんだもんな。
1: でもそのホスピタリティって部分はさっきのキョンチーさんもそうだけど、うん、あのギャル結構あると思う。そのそういうとこ気配れる方がむしろギャルというか。
3: 確かに、あの、うん、だ根は真面目、仕事をひたむきに取り組むってやっぱこれあのさっき言ったあの藤本里奈さんもですね、う
1: ん、あのなんだっけ、アイドルマスター、
3: アイドルマスターシンデレラガールズの僕がプロデュースをしている方なんですけども、その人もやっぱあの、
1: う
3: ん、工事現場でバイトしてるんだけど、
1: あそう
3: 自ら進んで重い荷物を運ぶところだとか、
1: うん、
3: そういったあの仕事的というかその優しい一面というか、うんうん、すごい一生懸命な一面もありまして、
1: は
3: い
1: は
3: い
1: は
3: い、非常に素敵。
1: なんかだから全部ダルガル、なんかギャルってダルガルイメージもあるけど、うん、なんか全部ダルガルんじゃなくてこう自分のやることはこうやるみたいな、
2: うん、
1: そういう印象もあるよね。だから、うん、あれよ、最近それこそまた X の話になるけどでバズってたのは、うん、あのネイリストさんとか、うん、あの、まあ、まつげ、まつエクとかのお姉さんで、うん、あのこうね、まあ、芸能人の写真勝手に貼ってるのあれだけど、うん、そのみちょぱさんと、
2: うん、
1: みちょぱさんと倖田來未さんだ、うん、の写真2枚載っけて、うん、そのネイルとかまつげパーマとか言ってこのタイプのお姉さん出てきたら当たりだと確信してるっていう、そのやっぱその仕事的、このタイプのお姉さんなんでこんなネイルにしろマツパにしろうまいんだろうなっていう、うん、そのなんかそのあるあるがあるのよ、
2: ほうほう
1: そう美容師にしろ、
2: うん、
1: だこうみちょぱさんみたいな、みちょぱさんとか倖田來未さんみたいなタイプのあのちょっとこうそれこそ色黒な感じの、
2: うん、
1: ガチ結構ガチめなギャル、
2: うん、
1: ギャルやってましたみたいなお姉さんはすごい仕事ができるっていう印象が共通認識があって、それがすごいバズってて、
3: うん、
1: そうそう確かにみたいな。
3: 居酒屋入ってすごい愛想のいいおばちゃんがいた
1: ら、あーここうまい、
3: いい店だみたいなことなんかな。
1: そうそう、ネイルとかそれのネイルバージョンみたいなので、
3: はい、
1: でそれの引用リプライに、
3: うん、
1: でさらにこの人が進化するとこのタイプのお姉さんになって、このタイプのお姉さんが出てきたら、うん、より当たりっていうのが、うん、あの安友の智子さんだったそうそう、
3: ああ
1: なって、ああなっていって、はい、もうそう技術もどんどんどんどん、
3: ポケモンと一緒なんですね。
1: そうそう、
3: 進化
1: そうだから進化なんです、ね、信頼がやっぱ熱いのよね、こうそういうそのギャルに対して。
3: 卵っちか、どっちかっていうと、
1: そうね、卵っち

0: けどその分岐するからね。
1: そう確かにそう信頼が厚いというかこうギャルっぽい見た目の人って仕事できるよね、うん、みたいな印象はあるか、まあ、確かになんかそう、
0: だこれもだからどうなんだろう、ヤンキー猫理論なのかもしれないけどね、ギャップというかどうなんだろうな。うでもまあ
2: でも確かになんか売り子さんがにこの方はとても素敵やけどさ、うん、売り子さんねニコニコ、うん、されてるじゃないですか、うん、皆さん、はい、だからそのギャルがしてるっていうちょっと
1: あなるほど、ね、
2: かかってる気もするんだよな、
0: ね、怖いっていうね
2: そうそうそうそう
0: イメージじゃないけどは、うん、もちろんあるだろうから、うん、確かにギャルがにこやかだったら、うん、より普通の人がにこやかより安心する、倍安心するもんやっぱり。
1: スイカにしようみたいなこと
0: あんまり
1: 甘い感じみたいな、うん、ギャルはなんか奥が深いですね。はい、ということでメッセージまだまだ募集中です、23時台にはお待たせいたしましたミリチャムさんからのコメントを紹介します。お楽しみに。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
3: 台風6号は高知県足摺岬の南の海上を北東に進み、明日の午後に関東に接近、夜以降は東へ遠ざかり、あさっての午後までに温帯低気圧に変わる見込みです。この影響で明日は羽田空港、成田空港を発着する空の便や東京近郊の JR の特急一部在来線で始発からの運休が決まっています。東海道新幹線は計画運休を実施しないものの急遽運転を見合わせる恐れがあるということです。ロシア軍が1日夜から2日にかけてウクライナの首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷した模様です。スマートフォンやパソコンなどを使って地方税の自動車税や固定資産税が納付された件数は昨年度初めて1億件を超えました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は今夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレへ出発しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は台風6号が近づくため午前を中心に雨風が強く荒れた天気になるでしょう。海上や沿岸では風が吹き荒れ、海は大しけとなりそうです。なお雨は夕方頃まで、強い風は千葉県を中心にあさってにかけて続く見通しです。交通への影響、大雨による低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒してください。明日の最高気温は千葉市や横浜市で24度から25度、東京都心やさいたま市で21度の予想です。なおレベル3警報やレベル4危険警報が発表された場合は気象庁のホームページや自治体から出される情報などを確認して早めの避難を心がけましょう。以上ニュースと天気予報でした。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインド注入中ということで、はい、まあ様々なメールいただいたりとか、はい、ギャルからコメントいただいたりとかそうですね、してますけど、どうですかゆうた、こう、はい、ギャルの印象はちょっと、
1: いやなんか広がった分迷宮入りしている感じもある、うん、なんかいろんな、なんか広がってはいる。
0: なるほど、うんうんうん、広がってはいる、
1: 広がってはいる、
0: あそうそう、
1: 広がってはいる、なるほど、が、うん、やっぱ申し訳なさは、
0: あまあ距離は近づいてはないか、う
2: ん、申し訳ないってずっとなんだ
1: 美術館みたい、美術館で絵見てる気分、
2: いっぱいギャルがいるんだな
1: そうそうそう、みたいな、
0: あ、こういうのもあるんだそうそうそう
2: 拒絶とかじゃないもんね。
0: レッツのファンにギャルとかいないの？レッツギャルみたいな。
1: ああ、まあでもスタジアムにね、男性女性それぞれこういる印象はあるけど、うんうんうん、でもやっぱいらっしゃる、なんか、ね、中継とかでやっぱ見てるけど、うんうん、ゴール裏でこうすっごいなんか自分も声張り上げて、うん、飛んで跳ねて歌ってる、うんまあ、ギャルかどうかわからないけど、うん、若い女性とかは全然いるけどね。うんうん、やっぱどうなんだろう、浦和じゃないか、あ浦和ももちろんいるとは思うけど、うんうん、どっちかというと他のチームのイメージかな。
0: あそうなんだ、
1: うん、なんか、あこんなんか勝手なこと言っちゃうとそこられちゃうかもしれないけど、うんうん、なんかそのセレッソ大阪とかが、はいはいはいはい、例えばそのまあチームカラーがピンクだったから、うん、なんか一時期コールリーダーが女性だったことがあるよね、応援の、ね、そう今もどちょっと、うん、正確にはあれなんだけどとかあるから、
0: なるほどね、
1: うん、もちろんないわけではない、
0: ね、うんうんうん、そういうこう J リーグファンみたいなギャルだったら少しこう近づく、うん、そのなんていうの、うん、距離は距離感は取っ払われ
1: そうな、まあ同じサッカー見てるかもしれないけど別に、うん、そのサッカー見てる俺は必要じゃないかなとサッカーは必要かもしれない、
2: マインド辛いな、
0: そっかそっか、なるほどね、うん、まあまだまだギャルマインドを学んでいこうということで、この方からもコメントいただきました。
3: はい、ぐるぐるお聞きの皆さんこんばんは、ミリチャムです。
0: 出た、ミリチャムこと大木ミリアさんです。ファッション雑誌エッグの元専属モデルで、うん、佐久間信行のノブロック TV で口喧嘩最強ギャルとして大ブレイク、うん、今ではバラエティのほかドラマにも出演されている日本を代表するギャルのお一人です、うんうん、ちなみにエッグつながりで先ほどコメントをくれた赤荻さんとも親交があるんだとかということで、ミリチャムさんね、まず声がギャルだよな、わ、
1: うん、
0: かる、このちょっとハスキーな感じがめちゃくちゃギャルだと思うし、私一回ね、お仕事でがっつりロケしたことがあって、それこそぐるぐるファミリーのけむりさんと、けむりさんの番組松井けむりの黙々旅っていう番組で、うん、ミリチャムさんと私とけむりさんの3人でロケをしたのよ。そうそう、うん、もすごい楽しかったんだけど、なんかこうお魚で有名なお弁当屋さんに行って、うん、そうそう、黙々旅っていうタイトルだから、うん、こういろんなこう黙々した場所に行ってみようみたいなんで、でそのお弁当屋さんが炭火で実際、うん、そうそう、お魚を焼くから、すごいお弁当屋さんから黙々煙が出ていて、ですごい人気で美味しいっていうお弁当屋さんに行ったの、うん、でやっぱこう魚がこう何おすすめだから、うん、サバ、ケミさんサバ食べて、うん、じゃあ私ホッケにしようかなって、うん、じゃあミリチャムさん何しますって言ったら、私あんま魚得意じゃないんでハンバーグでって。いやこれはギャルだったね、正直
1: かっけーよ、
0: 魚の弁当屋さん、魚が売りの弁当屋さんだった、正直、うん、そう炭火で焼いてて、うん、魚を焼くから煙が出るっていうあれだったんだけど、うんうん、ハンバーグ食ってたあんま得意じゃないからっていう、いやこれめっちゃギャル、ね、やっぱ自分に嘘つかない、
1: うん、いや魚にしとくかってなるもんね、
0: 普通なるじゃん、なんだあれあんま得意じゃないんだよ、ハンバーグで、
1: あんのかハンバーグ、
2: うん、確かにね、ま
0: ずハンバーグでも全部美味しかったですけども、うん、はい、そんなミリチャムさんがね、いかにしてギャルになったのか、そしてミリチャムさんにとってギャルとは聞いてみました。
3: そうですね、なんか特にきっかけっていうのはあまりないんですけれども、母親がもともとアムラー世代のギャルだったのもあって、生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみを着せられてたんですね。で、まあ中学生ぐらいで可愛いと思うものがまずギャルだったというか、ギャルが可愛い

0: いいじゃなくて可愛いと思うのものがギャルだったっていう感じで気づいたらギャルになってましたね。ポジティブだし、あと曲がったことが嫌いですね。基本的にはみんなポジティブなので、なんか相談してもいやそれこういう考え方すればいいんじゃないみたいな風に返しがよく返ってくるので、あ確かにって言っても、なんか人生ポジティブにいけるようになりましたね。だまあそれこそ当時は彼氏がいたので、高校生の時はそういう相談をした時とか、まあちょっと四股が発覚したりとかもあったんですけど、あ逆にそんなの分かってよかったじゃん、切り捨てられてよかったじゃんみたいな感じのポジティブさで来られたんで、確かになってそこは思いましたね。へこみましたね。それこそあの小木さんとかもへこんでたらもう連れ出してくれて、夜な夜なワードウルフを一緒にしてた記憶がありますね。元気づけてくれるようとしてやっぱりその仲間意識が強かったりするんで、すごいみんな何かあった時は助けてくれますね。なのでまあ味方につけたら強いなと思います、ゲルはでも仲間だからつってその何も言わないとかではなく、こうダメなことはダメってはっきり言えたりするところもあるかなと思いますね。まあなんか筋が通ってないことというか、まあ自分にはなんか誰かが自分に何かしても基本何も言わないんですけど、自分だけじゃなくて周り巻き込み始めたら結構言う子が多いんで、てめえそれは違くねえかっていうことが一個でもあったら直接言ったりとかっていう感じですかね
1: はい、ということでみーちゃんさんからコメントいただきましたけども、
2: うん、
1: てめえそれは違くねえか大丈夫、いやと怒られたかと思ってない、大
2: 丈夫すいませんって思わずね
1: うん、まあだから仲間意識が強いっていうね、
2: うん、
1: うん、一個だから味方につけたら強いし、うん、こう仲間思いだしっていう、う
2: ん、いやそうね、やっぱなんかでもなんかそうさっきのその申し訳なくなったじゃないけど、攻めつらは違う、やっぱ曲がったことが嫌いとか、はいはい、とこうね、うん、その思ったことはもうそれは違くねえかって言うみたいな、
1: 思ったら言うって、うん、
2: やっぱここかな、ここもでかい気してきた、
1: ここが大きな違い、言った時あると、
2: うん、そうで申し訳なくなる大きな要因な気がする。
1: なるほどね、
2: やっぱね、なんか曲がったことだから、そのね、うん、自分の意見があった時に、うん、それ違うと思うなって思っても、やっぱ俺はどっかで持ち帰っちゃったり、うん、あ確かにそういうところあるかもしれないですねってちょっと折れて持ち帰るみたいなのがあって、うんうん、やっぱなんかそこで、でもそこに後ろめたさもあるからさ、
1: あその場で言えなかったなっていう、
2: そうそうそう、でやっぱそういうのがやっぱ思い起こされるんだよな、多分。
1: なるほどね、
3: そう自分は言えないけど、うん、言える存在があって、言える人が
2: やっぱすごいっていうのと、あだ申し訳ないなっていうのがあるな。
1: でもさ、じゃあ身近なギャルがいてくれたら、ゆうたがその、うん、ちょっと言いづらいなっていう場面で、うん、いやみたいに言ってくれる、まっすぐ言ってくれるギャルがさ、
2: うん、
3: 確かに自分のことではあんまり言わんけど、うん、周りのことだと言う人が多いって言ってた。
2: そういう
3: ユータにそういうこと言うんじゃねえぞみたいな、守ってくれるってことでしょ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうだね、
1: 巻き込まれたらね、
2: そういうツイッター漫画いっぱい読んでた、
1: そういうツイッター漫画
3: いじめられてるユータを守ってくれる
2: それは違くねえかみたいな
1: 漫画なんだな、
2: うん、そうだね、そうかも、
1: そうね、だから筋が通ってないとダメっていう、もう本当そうね、たけし軍団みたいなとこあるよね
2: 確かに、曲がったことが大嫌いでしょ、うん、
1: 集団
2: 原田泰造さんじゃん
1: 確かに結構芸人だったね、
3: うん、
1: 確かにこうね、そうね、自分のボスとかがね傷つけられたら許さねえぞみたいな感じ、
2: うん、
1: やっぱそういうイメージもあるよね、
2: うん、
1: うん、まああと生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみに包まれてた
2: って、これすごい
1: ギャルエピソードだね、
3: ギャル英才教育やな、
1: そうやっぱママがギャルだったっていうのも一個大きな要因みたいですね、みるちゃむさんの場合は、うんうんうん、最後にどうすればギャルマインドを持つことができるのか、その心構えについても語ってもらいました、どうぞ。
0: まずは真似からじゃないですかね、まあそれこそ心にギャルを飼ってみてギャルになりきってみるっていうのが一番早いと思いますなんかまあよく X で流行ってたのが、うん、怒られた時にマイメロになるっていうのが流行ってたんですね私マイメロだから分かんないみたいな、あの心で唱えろみたいなのがすごい流行ってたんですけど、まあそれをギャルに変えればいいんじゃないでしょうかっていうだまああとは、まあ、ギャルってすごいアクティブなんで外に出るっていうのも大事かなと思います、うん、自分が行き慣れた場所じゃなくて行ったことないとこに行ってみるとか、うん、誰かに誘われたちょっと億劫なとこに行ってみようみたいな感覚とかはすごい大事かなと思いますね、なんか楽しそうだから行ってみようみたいな感じで私 結構行っちゃうんで、まあなんかそうすると結構いい出会いがあったりとか、こうなんかいい話が聞けたりとかする時もあるんで、うん、なんかそういうのも

0: 大事かなと思いますね。
1: なるほど。ということでミリチャムさんご協力ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: そうね、確かに、まあ、マインドを持つために心にギャルを買ってみるっていうね、どうですか、ゆうたくんできそうですか、心にギャル返そう、
3: やってみるよ。
1: マイメロの話し方をコピーしただけ。
2: 話聞いてた、ミリチャムさんの
3: マイメロだからわかんない。
2: そっちはできるんだ。
1: 7割プーさんだし、
3: ハチミツ
1: プーさんなんだ。なるほどね、うん、まあまあそうね、まあ形から入ってみるっていうのが一個いいんじゃないか。あとそうね、フットワーク重いってあんまギャルっぽくないなって思う。確かに私は、ここ、ね、うん、
4: 確かに。だからさ、うん、だからもうその俺だ、その人と遊びに行く回数は増えてるからさ、うんうん、だからそのね、行きつけのバーができたりとか、うんうん、でそのギャルみたいな人とバッティングしてしまうことは
1: 増える
4: かもしれなくて、でそのたびにそこで大失敗をして勝手に申し訳なくなって帰ってきてるんだけど。
1: そうなんだ、
2: 失敗してる、
1: 失敗してんだ、
4: うん、
2: ギャルからしたらね多分、
4: あ、そうだ、気にしてないと思うんだけど、
2: そう
1: そうそうよ。
4: でそう、なんか、ね、なんかここはなんかでかいなと思った、その、ね、うん、行ってみ、なんか楽しそうなとこに行ってみるみたいな、うん、あ、なんか間違ってないんだなって非常に思いました。
1: 一歩ギャルに近づける要素というか自分の中で、
2: はいはい、うん、上原さんのギャルポイント、
3: うん、頑張ってみるよ。
2: いや、それ違うんだって、だから
1: ほぼプーさんだよ。どうですか、萌え子面は聞いてみて、ミリちゃんも。
2: え、なんか、うん、もうずっとハーハーすごいなって思ってたんだけど、うん、でもやっぱその私もその外に出るという感覚は結構似てるのかと、
1: あ、持ち合わせてます。
2: そこ私のギャルだったんだとさっき気づきました。
1: あ、本当、
2: 私にギャルはそうなかったと思ってたけど、
1: うんうん、
2: でもやっぱその曲がったことだとか仲間意識の強さみたいなのは、うん、やっぱね、おのおのあってもね、その場で言える強さがないから、なんかそこ、それこそ、うん、なんかもう私じゃなくて今ギャルやからみたいな感覚で、
1: はいはいはい、
2: ちょっとパッて言ってみたら意外とうまくいって、
1: 確かにね、好転するかもしれないよね、うん、なんか行き詰まった時とかに ね、
2: その自分じゃないからこそ、なんか演じるじゃないけどちょっと一回役入れるみたいなことするからできる部分はあるなって思った。
4: 確かにギャル買うってそういうことだよね、
1: うん、そういうことだと思う、うん、そう
2: 失敗してもなんか一回ね、
1: スイッチを入れて、入れるべき時に入れて、うん、いやちょっとそれ違くないですかみたいな言ってみるっていうのは一つ、
4: リトルホンダだよ、リトルホンダ。
2: 買う？
4: そう、リトル知ってる？リトルホンダ、
1: ホンダ圭
4: 介が AC ミランっていうそのイタリアのすごい、うん、もう超名門チームに加入するときに、うん、じゃあ背番号どうしますかってなったときに、うん、10番、エースナンバーの10番をもらうってなったときに、その本田圭佑が、うん、自分の中のリトルホンダに聞いてみたんですっていう体験があって、あ、リトルホンダは10番つけるに決まってんだろって言って、
1: そういうことだな。
4: 本田圭佑はミランで10番をつけ
1: た。なるほどね。本当だったらこうおじつけづいて、
4: そう、いや私なんてじゃないけど、
1: ね、本田本にもなりそうなところをリトルホンダが、
4: うん、そう、
1: いや俺やった、
4: いや俺は10番だ、
2: うん、なるほどね。じゃあ萌え子ギャルに聞けばいいんだ。うちの萌え子ギャルはなんて言うから。
1: 矢沢みたいな。
2: 私はいいけど、萌え子ギャルはなんて言うかな。
1: ちっちゃい矢沢みたいな。はい、ということで改めてミリチャムさんご協力ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
1: ミリチャムさんは現在日本テレビ系日曜ドラマ10回蹴って倒れない木はないに出演中です。女優業でもね活躍されてるので、はい、TVer でもぜひあのチェックできますので、みんな見てみてください。まだまだメッセージ受け付けております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメイも字をつけてポストしてください。

0: お届けしたのは吉澤佳代子ギャルになりたい。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: これは頑張った、
1: なんかそう
0: ギャルを、
1: なんかそうギャルをかなって言ったんですけど、
2: 上原優太の中にあるギャグ、
1: はい、ギャグって言われちゃいましたギャルをやったら、
0: はい、はい、ということで好きじゃねグランプリでございます。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
2: はい、
0: 早速やっていきたいと思います。
2: ギャル買ってこうぜ、
0: はい、あ、確かにちょっと勝ってやってみてよ、このコーナー。ギャル勝って
2: 練習しよっか、
0: 二人ともそのギャル、心のギャルスイッチ入れて、うんうんうん、そうギャルだったらこういうかなみたいな
2: 感想、早く聞きたい、
1: マジ上げてこうぜ、
2: 早く聞きたいわ、
0: ね、ということで、まず1通目、ラジオネーム高橋アーサーの俺のこと好きじゃね体験談。
1: チュース
0: 先日高校のグループ LINE で同窓会開催の案内が届きました。過去にも2回ぐらいあったのですが、その時は仕事で参加できず、でも今回は行けそうだったので送られてきた URL の参加可否ボタンの可の方を押しました、うん、誰がどっちを押したか一目で分かるシステムになっていて便利だなと思っていると、同級生の女子から個人 LINE で高橋来るんだに、可愛い女の子がやったーと飛び跳ねてるスタンプが届きました。その後も何通か LINE をしましたが、久々に会えるのが楽しみ的なことも言ってきました。僕からは楽しみだねぐらいの返信で透かしておきましたが、即座に別の友達に連絡をして、その子はまだ独身だという情報は一応仕入れておきましたこれは何かあるんでしょうかということですけれども、どうですか、ギャルユータ。
1: いやマジ、うん、あれっしょ、全ベッドっしょなんだっけ
0: いやだから、うん、その
1: 同窓会
0: に参加するっていうのボタンを押したら、うん、女の子から、うん、高橋くん参加するんだ、やったーって来たという。
2: どうこれ
0: ギャルもいこう、
2: ちょっと考えすぎなんじゃない、
1: ガチ
0: ぎこちないなぎこちないかもな、なんか、
2: うん、だって、うん、どうだってそのなんか、うん、好みというかその、うん、なんかいいなと思ってる人がさ、うん、来る時にさ、うんうん、あ、前もって連絡する、
0: 好きバレしそうだけどね、確かにな
2: んか
0: 本当に好きで送ってたら、
2: そう、ちょっと逆にラフな感じしちゃうんだけど、
0: あ、そういうことね、
2: それはどうなのかな、
1: いや、どうなのごめん、いや、その、うん、俺は、うん、って思うよ、別に、
0: あ、ゆうたが、うん、ゆうたくん来るんだ、やったって言われたら、
1: だって、マジでだって、うん、だってさ、なんで嬉しい、なんで嬉しいみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: なんで嬉しいのみたいな、
0: なるほどね、
1: 何が、
0: うん、
1: 何が
0: らしいよ、
2: あ、そっか、
0: 喜んじゃうらしいよ、
2: なんか、私やったら言えんかもとか思っちゃうけど、そう、
0: あ、本当に好きだったら、
2: そう、当日に気合い入れる、
0: あー、はいはい、当日に、あ、何やにくん来るからちょっとおしゃれしていこうみたいな、
2: あ、
0: やったーって、そう、なんなんだろうね、これ確かにちょうど、
2: まあ、好意的なものは絶対あるんだけどね、
0: うん、あるある、絶対嫌いじゃないというか、
1: 萌子がこういう LINE 送る人は結構ラフな人ってこと、
2: 私だったらそう、
0: おー、なるほどね、
2: ガチ、あんま言えんかも、
0: ガチではないということね、
2: そうそうそうそう、
1: レナネキは

0: なんだっけ、
1: 私どうだろう。
0: そう、私だけかもと思って。そうだから、れなちゃんは、
1: いや私本当にそのちょっと自分からアクションを起こさなきゃダメだなって時はこういうの送るかも。
0: 本当に送れるね。な
1: に、うるせえな、送るよ別に。うるせえよ、
0: 送らないでしょ。
2: いつもさ、
1: いや、やるとき、やるときやるし、
3: 言ってますよ、言ってますけど、どうですか。
2: もじもじ
4: もじもじもじしちゃって、
0: 絶対送んないから、この子今、送るときは送るとき、絶対送んない。
1: なんかさっきギャルが3匹集まった。
0: いけた、ギャル。
3: いけた、
1: いけてた、みんな。
0: だいぶずれてた気もするけど。
1: じゃあもう一つやってみましょう。ということで、ラジオネーム、おやつカルピスの俺のこと好きじゃない体験な、うん。幼稚園の頃から知ってる幼馴染が、高校生になった途端、金髪ピアスのギャルになりました。そいつとこの間たまたま会ったので、なんかすごいね。めっちゃギャルじゃん。って言ったら、スマホいじりながら、え？嫌い？と返ってきました、うん、なんて返していいか分かんなくて、うん、いいんじゃね？とだけ返しました、うん、そいつはスマホをいじったまま、うん、イエーイと言って遠くに消えていきました、うん、僕からの印象を気にしてるってことは好きなんですか？おい、なもうこれなんだこれ。ツイッター漫画じゃないか。マジでイエーイって言いながら遠くに消えてくギャルなんかいるか、ここに。イエーイって言いながらどこ行くんだよそいつは。イエーイって言ってどこに行くんだよ、遠くに消えていくって。すかしすぎ、おやつカルピス。すかしすぎですよ。まず金髪、幼なじみがね、金髪ピアスのギャルになってて、まあもしかしてびっくりする、昔とのギャップがあったらびっくりするかもしれませんけど、うん、なんかすごいね、これがやばい。なんかすごいねはちょっと、
0: ちょっと、
1: 言葉選びとしては、まあ緊張しちゃったんかもしれないけど、うん、下手くそよな、
0: うんうん、もうちょっとね、よく言ってほしいよね。
1: なんか、え、明るくなった、髪色明るくなったねとか、うん、まあそんぐらい。
0: まあでも確かに、でもなんかその子がギャルだからこそ、なんかカラッと返してくれてるよね。
1: うん、嫌い。
4: だからこれリプラン開いたらさ、うん、2枚目のページでさ、あの教室の影からさ、うん、見えないところで小さくガッツポーズしてるギャルがいるんじゃないの。よしみたいな。
1: そんなに、
4: その、まるまるくんギャル好きって言ってたからみたいな文脈があって、
1: そんなにオタクの理想のギャルじゃないです。
4: で、そのなんかちょっとこうしてみてみたいな感じじゃないの。
0: うちらがさ読むさ、うん、え嫌いとさ、うん、イエーイのさ、そのテンション感が違うよね、その、
1: うん、本物
0: ユータが読んでる時と。
1: ああそうだね。
4: え、
0: だから、え嫌い、うん、イエーイぐらいなの、私の感覚は、うん、じゃなくて、え嫌いイエーイぐらいの、
1: 聞こえてるってことね、その思わせぶりに。
0: 気にしてると思ってるってことはさ、
1: 聞こえてるってことで、
0: もうこの文だけ見ても全然好きじゃないもん。
1: あ、萌え子的には全然好きじゃないと、このギャルは。いや私もそう思う。
4: ちで、
1: いやちょっとおやつカルピスと上原優太はちょっと漫画の読みすぎだったな。なんだよイエーイって言いながら遠くに来
4: た。いいだろう。
1: どこに行くんだよそいつ。
4: 真面目なことばっか言いやがって。正しいことばっか言いやがってよ。
1: いや、
4: そうだよ。
1: おやつカルピスいいね。おやつカルピスのその返答も、うん、ほんとツイッター漫画みたい。
4: いいんじゃね。
1: いいんじゃね。すかしすぎよ、ちょっと。
4: そっか。
1: うん。いや、いいですね。でもなんか、
0: 楽しい。
1: うん。こう、ういういうしいというか、うん。聞いてて楽しい、うん、メールでした。ということで、3つのエントリーがございましたけれども、はい、これどうする？ステッカー。迷うね。
0: うん。
4: うん、
1: ちょっと考えようよ。
4: そうね。
1: いや、あの高橋杏さんね、あのね、同窓会のやつもすごい、
4: うん、
1: 確かに思わせぶりですけども、いやー、でもちょっとそうだな、私はその
4: なんか懐かしい気持ちになったもん、結構なんか。
1: おやつカルピス、
4: コーナー初期じゃないけど、なんかその
1: 金髪ピアスになった幼馴染が、イエーイって言ってどっか消えてた。
4: うん、
1: なんか
4: 存在するって、実在するってことを教えてくれてありがとうっていう。
1: うん、そう、わかんないけどね。
0: うん、ちょっと怪しいけどね。まあまあ。
1: まあ全然好きではないと思うけど、うん、ちょっと今週はおやつカルピスに。
0: ゆうたさんを喜ばせてくれて。
4: て
0: うん、ありがとう。
4: 2ページ目で喜んでんだって。絶対
1: そんなにツイッター漫画
4: のためにやってんだって。
1: そうだったらいいねということで、そうそう、じゃあおやつカルピスにステッカーを差し上げます。おめでとうございます。 ということで、まだまだ、皆さんから

0: のエピソードを募集しております。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。はい、メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。
1: グルグル

0: お届けしたのは私吉原選曲半熟たまごっちでギャルイズマインドでした。で今回ギャルマインド注入ということでね、はい、まさにみたいな曲を選びました。筋は通す先輩にフレンズ、ね、かなりギャルです。そして2番の入り、突然ですが授かりましたっていう、応援してねまたニティライフっていう、もうやっぱ明るい、ギャルの本当にこうギャルの極意をこの曲であのすごく学べるんじゃないかというふうに。
1: そうなんだ、はい、スピード結婚スピード離婚わずもそうだけど、そうなんだね。そうなんだ、
2: カラッと報告してくれるね。
0: そうそう、でそれで仲間と一緒に仲間が応援してくれるみたいなね、ギャルマインドをぜひこの曲で学んでみてください。J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後はスキジャニ体験談現役ギャルバージョンをお届け。J-WAVE ぐるぐるぐるぐる。

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中ということでございまして、はい、いやでもさっきの好きじゃない体験談、面白かったな、なんか
1: 面白かった、
2: 無理やり注入した結果ね
0: あれ言いたいこと言えた？ギャル注入してみて。
2: まあなんか言いやすくはなるよね、最初の一本目は。でもその、言いながらなんか萌子がちょっとずつ見えてくるみたいな、
1: なんか言ってるうちにいつの間にか自分に戻って
0: るあーなるほどね、やっぱギャルを通すのは難しいんだな。
2: でも一回無理やり入れるのは結構いいかもしれない。
0: あー本当、
1: 確かにね。
0: まあ生半可じゃやっぱギャルできないですよっていうことですよ。
1: せせ
0: ということで、ここではこちらの特別企画をお届けします。
2: はい、
0: 現役ギャルに聞きました、あいつうちのこと好きじゃねグランプリ。
1: これか、
0: はい、
2: 良さそう早く聞きたい。
0: はい、ということでね、いつもね毎週あいつ俺私のこと好きじゃねグランプリやってますけれども、今回も現役ギャルに聞いた うちのこと好きじゃねグランプリということで、先ほどコメントをいただいた赤荻さんが校長を務める渋谷女子インターナショナルスクールの生徒の方々、つまりは現役ギャルの皆さんに協力してもらって好きじゃね体験談を聞いてきました。
2: うわ、違うのかないつもと雰囲気。
0: 現役の女子高生ギャルですから、10代だし、
1: 生きてるうちに聞けるとは思わなかった、よかった、
0: 本当に生きたギャルの、
1: そうよ、
2: 初めて聞けるな、
0: はい、ということでどんなスキジャン体験をしてるのか、
2: はい、
0: かなりキャピキャピの内容になってるんじゃないですか。
2: ちょうだいちょうだい。
0: それでは一気に聞いていきましょう。どうぞ。
3: くるみです、15歳です。なんか2人で電話しようとか可愛いとかめっちゃ言ってくる人。
4: 友達の友達、
3: 仲いいメンバーの中の一人みたいな感じだった、
4: その最初はゲームしてただけなんだけど、気づいたらなんか可愛い可愛い言ってくる。
3: 最近昨日も言われた。
5: アイラです、15歳です。
3: むっちゃ DM 来るとか、自分から話しかけてないのにこっちはスタンプとかで終わらしょんのにめっちゃ DM 送ってくるみたいなやつ。なんか話の話題を振ってくる。でも結構毎日じゃない
5: 今も。
3: 今誰とも話してない。
6: コウです、15歳です。小学校が一緒で、で中学高校離れた男友達とか、最近急に DM 来て彼氏いないのって聞いてきたりして、あーもうこいつ私のこと好きやんみたいな思ったりはしますね。なんか普通に DM 来ました、久しぶりみたいな、何してんのみたいな。彼氏いいのって聞かれたらもう自分に興味があるんだなって思います。だって久しぶりに来るメッセージが彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですか。
7: ひなのです、15歳です。なんかそう、友達と男女で遊んでてマックいてみたいな、そう、あ寒いなみたいな、ちょっと寒いなってなった時に男子が、あこれ着ろよっつって上着貸してくれて、えいいのみたいな、うん着ろよありがとうっつってごめんなさいありがとうって言ってキュンとしましたね。ちょっとで、あなんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、わいい匂いだなって思って、でこっちもなんか気になっちゃって1週間後ぐらいに付き合いましたね。
8: はい、夏希です、15歳です。結構なんか嫌なことがあって学校に行けなくなったんですよ。そしたらなんか家真逆なのに学校行く前に家まで来てくれて、迎えに来たから一緒に行こうみたいな。
7: 何それ
3: もうアニメじゃん。
7: アニメじゃん
8: それが1ヶ月くらいあって、帰りもなんか送ってくれて、他の人にはやらないって言ってたから、あ好きなんだみたいな、
7: うわ
8: 私のこと好きなんだみたいな、そこまで行動に移してくれるんだなって思った。
0: はい、ということで現役 JK 世代の好きかも体験でございました。
1: すいません、本当こんなん聞いちゃって本当に僕みたいなもんが
0: 本当だよ。
1: ございます。
0: 15歳、まず思ったんだけど、もう LINE じゃないね今ね。DM だね基本やり取りが、これがもうすでにジェネレーションギャップと言いますか。
2: そうだね、
0: DM がメインなんだね。
2: もう LINE みたいな感じでなんだろうね。
0: DM してんだね、
1: DM 来たらもう好きじゃんみたいな、
2: 彼氏いるって聞かれたら好きって

0: ということでどうでした改めて。
1: なんか15歳の子たちの話し方じゃなくなかった、
2: うん、なんかあのうまかった、なんかトークがうまかった、う
1: ん、なんかさすごい落ち着いて、
0: なんかあのかなりセリフ調で喋ってる子いたり、ひなのちゃんね、うん、その上着貸してくれて、うん、男子があこれ着ろよって上着貸してくれて、えいいのみたいな、
2: そう
0: これ面白かったね、
1: なんか話みんなに話してんのかなこれを、
0: う
1: ん、
0: そうじゃない、 い
2: や、 やっぱそうだよな、磨く回数多いだろう
0: し、うん、でもいい匂いのところ、いい匂いすぎて、なんならいい匂いでしたね、なんならいい匂いで、うわいい匂いだなって 確かにいい匂いってめっちゃ言ってる、
1: いい匂
0: いすぎたんだろうな、
1: 一緒に付き合ってる
2: 付き合ってる
1: 付き合ってる
0: これちょっとひなのちゃんめっちゃ良かったんだけど、うちらこれ好きじゃんじゃんグランプリやってる、付き合っちゃダメ、
2: 付き合ってんだよな、うん、好きじゃねえか、
0: まあまあなるほどね、いろんなあのエントリーございましたけれども、うん、一応グランプリ決めましょうかということで、うん、まず一人目がくるみちゃん、
1: くるみちゃん、
0: あのなんかめっちゃ可愛いって言ってくる、
1: うん、
0: てかさ分かんない、この男の子のお友達も同い年ぐらいだとしたら、うん、15歳で女の子に可愛いって言えるってすごくない、
1: すごい、
0: 普通恥ずかしがってないけど、
2: う
0: ん、
2: そうだよ、
0: で2番目の子がアイラちゃん、
1: うん、
0: めっちゃ DM 送ってくる、うん、でこの子最後めっちゃギャルだったんだよな、なんか私から全然自分から話しかけてないのに向こうからめっちゃ DM 来るみたいな、こっちはスタンプとかで終わらしやんのにみたいな、で結構毎日来る、え今は誰とも話してない、最後急にめっちゃギャル、うん、
1: 話したくない時はもうパッて
0: 話さないってことね、で3番目がこうちゃんですね、
2: はい、
0: 彼氏いないのって聞いてくる子は脈ありなんじゃないか、これ確かにあの的を射てると思います、すごく、
1: じゃあでも分かるというか、
0: うん、でも確かにそうだね、彼氏いるのはそういうことだと思う、でもそれを若いうちにこうもう分かってるっていうのが結構達観してる感じも、
2: そのなんか向こうも相手も相手もなんかそのすごくハイレベルだわ、
0: あーもう聞いちゃう感じ、
2: うん、男も
0: 探り入れるとかじゃなくてまっすぐ彼氏いるのって聞くっていうのがね、で4人目がひろのちゃんね、うん、上着貸してくれて付き合ったって言ってるから、うん、で5番目がなつきちゃん、学校行けなくなっちゃった時に、うん、あの迎えに来てくれた、
1: うん、いやこれめっちゃ
0: これすごいね、他の子にはしないって、ね、
1: なつきちゃんの話を聞いてた子なのかな、そのアニメじゃん、うん、アニメじゃんで、
0: そうそう聞いてる友達もギャラ
1: もうね
0: 何それアニメじゃん
1: アニメじゃん
2: アニメってい
1: うな、うん、なんかもう理想のねシチュエーションじゃんみたいなことだよね、
2: ツイッターの漫画とかそんなんじゃない、うん、アニメじゃんなんだよ、うん、
1: リプランがとかじゃない
0: じゃないね、
2: そう、うん、
0: そのなんかこねくれました例えとかしないやるわ
2: アニメ
0: アニメ、うん、ということでどうしますかグランプリ、
2: いや
0: この子の好きだったエピソードの子とか、
2: いやいやでもやっぱすげえな、やっぱひなのちゃんさんですか ね、 ね、はい、
0: ひなのちゃんさん、
2: はい、
0: 10個以上年下だろ
2: ひなのちゃんさんがやっぱ良かったですね、
0: うん、アグネスちゃんさんみたいな萌子は、
1: 私くるみちゃんから一番最初の可愛いって、
0: うん、
1: なんかその
2: これもな
1: エピソード自体はなんか15歳の子っぽくて可愛いし、
0: うんうん、
1: なんか昨日も言われたことをしっかり覚えてるのもすごく可愛い、
0: うん、
2: 確かに昨日も言われた、
1: 昨日も言われた
0: 個人的にはこうちゃんなんだけど、
1: うん、
0: そうなんかこうこの子はすごい大人ギャルになりそう、その的を射たこと芯食ったこと言うギャルになりそうだなっていう感じがすごい話聞いてて思いました、なんかもうね久しぶりに来るメッセージ彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですかっていうこの感じ結構それさっぱりしてる、ね、どうしましょう、
2: うわどうしよう、こんな3つに割れるんだ
0: ノーノ良かったけどね、
2: うん、
0: じゃあちょっと分かりました、
2: え、
0: うん、今回のグランプリ、
2: うん、
0: 全員優勝、
2: いいっすか、
0: うん、全員優勝、
2: いいの、
0: イエーイあどっか遠くに消えてそいつどっか遠くに消えていくギャルじゃん、イエーイって言いながら、
1: いやいや、
0: やってないん
2: で、やってない、え
1: リプランでガッツポーズしてない、
2: 物陰で見えないとこで誰にも見えないとこでよしってやるんじゃない、
0: 勝手に二次創作作んなよ勝手に、はい、ということでみんなね本当すごくキラキラした素敵な体験談ありがとうございました、
2: うん、
0: 今回取材に協力してくれた渋谷女子インターナショナルスクールオープンスクール&説明会、そして来期入学生の特待生オーディションを企画されています、うん、6月中には文化祭もあるみたいなので10代の皆さん、そしてお父さんお母さん、ぜひチェックしてみてください。 J-Wave

0: お届けしたのはノアさんの新曲育児なし。これね、あのノアさんが音楽を始めた大学生の頃に制作した楽曲のリメイクなんだけど、そう、大学生の頃に作った方は私たまたま聞いてたのね、そう、昔配信されてて、だからリメイクされてこれノアさんだったって知ってね、すごく嬉しくなったんです。また聞けて嬉しいです。はい、ということで J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています。ラジオネーム荻原さん、私のギャルの印象は意外と話しかけやすい人たちです。
0: あ、
2: 私は陰キャなのですが、なぜか昔からギャルにいじられたり話しかけられたりすることが多くて、気づけばクラスの女子の中でもギャルの子たちと話している時間が長かった気がします。もちろん人によるとは思いますが、距離の詰め方が上手で気さくな人が多い印象です。ただこれもどんな人でも同じかもしれませんが、機嫌がいい日はめちゃくちゃ話しやすくて、そうじゃない日は少し近寄りがたい、その振れ幅は大きい気がします。
0: はいはいはい、
2: そんなわけで私にとってギャルは怖そうに見えて意外と絡みやすい人たちです。
0: なるほどね。そうです。あ、すごい荻原さんの自己紹介、私は陰キャなのですがはっきり、
3: そんな
0: はっきり自分から
3: 、ね、そんな言い方しなくても。
0: なるほどね。まあ確かに気さくっていうイメージもあるよね。
2: なんかあのミリチャムさん、さっきコメントいただいた時に、レナちゃん共演してて言ったけど、私たちもね共演したことがあって、
3: そうだね、
2: あるあるを題材にミニコントみたいな、
3: 再現ドラマをこういっぱいやるみたいな。
2: でそれの一つにミリチャムさんがいらっしゃってて、なんか居酒屋でご飯を食べるみたいな飲み会のシーンにいて、でなんかシーンのなんかもう決まりでミリチャムさんがトマトしか食べれなかったの、なんかその時
0: 役柄で。
2: そうそう、あの普通にトマトが好きな人とかの設定じゃなくても、取るなんか流れ的に何回も同じ角度からそう取らないといけないから、はいはい、
0: つながりでね。
2: でなんかその時初めてミリチャムさんの隣に座って、なんかいわゆる最初怖いみたいなイメージというか、まあ初めましてだし、
0: 怖そうだなって思った。
2: ベラベラ喋るわけにもいかないし、どんな人なんだろうって思ってたら、もうずっとそのトマトの褒め言葉を言ってて、でなんか多分トマトしか食べれない、他にいっぱい美味しい料理があるの、スタッフさんが気にしてたりしてたんだけど、いやこのトマト本当美味しいっすねみたいな、
0: そういうことか、
2: マジでいくらでも食べれるみたいな言ってて、
0: スタッフさんにこう気を使わせないために、
2: そうそうそう、
0: トマトを褒めて、
2: いくらなくなっちゃうっすよこれみたいな言ってて、好きってなって、
0: はいはいはい、
2: いやそういうところよね、
0: 確かにね。
2: めちゃくちゃかっこいいなって思った
0: りティーだ、
2: その時
3: もっと早く知りたかったな
2: 言うの遅かった、
0: そう、
3: 怖いって思えてその撮影を終えたから、
2: その時多分そう近くにいなかったんだ、ね、
3: そうなのよ。
0: なるほどね、
3: まあ、怖いって言うとちょっと語弊があるけど、勝手に怖がってたわけだから、
0: そういうエピソードも、
3: いやめっちゃいい人ですね、
2: めっちゃいい人だった好きになっちゃったいい、ね、そこで、次いきます、はい、ラジオネームポンダさん、上原さんがギャルに囲まれると聞いて緊急でリアタイしています。
3: どういうことですか？ギャルに囲まれてるんですか？
2: 自分は9個上の姉がかなりのギャルでかなり可愛がられて育った自覚があります。
0: へ、
2: 姉だけではなく姉の歴代彼氏からの漫画や PSP などの献上品が私に流れてきて、
0: マジで
2: 私を着実にサブカルオタクに育てていきました。ギャルの姉がいて得したことしかありません。持つべきものはギャルの親族です。
0: なるほどね。ハスミショーと同じく。
2: ハスミショーと一緒だ。
0: 一緒だね。
2: 同じ流れだ。
0: そう、お姉ちゃんがギャルだったから、弟はどんどんサブカルオタクに。
2: ハスミショーの作り方は、やっぱギャルの姉ちゃんなんだ。
0: そういうことだと思う。
3: 歴代彼氏から、
0: 歴代
3: 彼氏、
2: 可愛がられてもらって、
0: ね、そうなんだ。
3: あ、まあいいよな、歴代彼、その歴代彼氏っていうのがさ、まずさ、彼氏がいっぱいいるから、
0: そうだね、そこもちょっとギャルだよね。
2: っていう、
3: そこでいろんな人のいろんなあんちゃんの趣味に触れるって、
0: いろんなあんちゃんの
3: 英才教育ではある。
0: 確かにね。
2: しかもなんかちょっと上の世代っていうのがさ、またいいんだろうね。
0: わかる。
2: はさみさんもさ、好きなものちょっとちょっと上の世代だったりするじゃん。塾の
3: 先生から教わったって言ってるから ね。
0: あ、なるほどな。サブカル男ってこうやってできるんだ。
3: え？
2: やっぱかっけえ、ちょっと年上の男の人からいろいろ教えてもらうんだ。
0: そうだね。そういうことだ。
3: あ、本当にでもそうかも、うん、で結局そのギャルに囲まれるっていうのは何なんですか。
2: 確かになんかギャルの話じゃなくなっちゃった、
0: まあ、ギャルがこうコメントで登場するっていうことで、はい、そうね、大木さん、ミリちゃむさんとかが、うん、そう多分あれじゃないかな、それ囲まれるって直接的に囲まれるって思っちゃったんじゃないかな、な
3: ね、はい、いかがでしたでしょうか。
0: どう、もし直接的に囲まれてたらどうよ。
3: マジやばくない。
2: 今まで聞いてきてちょっとは変わった
3: んじゃない。まあまあまあまあ、まあ、確かにね。だから、うん、そのね、そのじゃあだ、そうだよな、確かに。だから話してみたら意外と話しやすいみたいな話とかありましたよね、
0: うんうんうん、そうだよ、うん、だ、まあ触れ幅、機嫌がいい時悪い時の触れ幅は大きいけど、うんうん、でも思ったより話しやすいというか、
3: そうだね、
0: なんなら自分から場を回してくれるというかね、うん、そのミリちゃむさんみたいに場を明るくしてくれたりとか、人に気を使わせないとか、
3: うんうんうん
0: う
3: ん、
0: そういう、あの、まあ本当やっぱ優しい、筋通すからこその優しさ、
3: なるほどね、
0: うん、っていうのはギャルにあるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、うん、
3: どうやって話せばいいんだ。
0: そっか、ギャルのことはなんとなく分かったけど、はいはいはい、自分の出方が分からない
3: んだ。はい、なんかそのなんか、うん、なんかありますコスメとかって言ったら切れられるかな。
2: 切れない。
0: 切れはしないけど、
2: うん、おもれ、
0: いや切れはしないよ、
3: うん、
0: あんぐらいは
3: 切れてるよ、
0: 切れてるわ、あんぐらいはあるかもしれないわ、わかんないね。ね、まあギャルってまあそうね。
3: そうやっぱ三つ筋ね。
0: まあでもあれよ。だからそれこそキョンジーさんとたちと飲ましてもらった時に、うん、あのカラオケのあるスナックに行って、うん、でキョンジーさんが入れたのが、うん、あの黄金ソウル。湘南の風だっけ？
3: そう。
0: の黄金ソウルで、うん、いやギャルだなって思ったね。やっぱカラオケの選曲とかにもギャルらしさって結構出ると思うな、うん、私。
3: でもそうか、だからミリちゃんさんがトマトのことをずっと褒めてくれてたんだよな、
0: うん、
3: ってことはトマトの話すればいいんだよな、そういう時は。
2: あの場にもしユータが来たら、
3: はいはい、うん、それぐらい何でもいいっていう話。
0: あ、まあそれぐらいミリちゃむさんだったら広げてくれるかもしれないけど、うん、
3: はい、
0: でもミリちゃむさんはやっぱ場を和ますために、
2: そうそう、あの分からんけど、あ、本当にトマトが好きでトマトの話をしたとかの話はなく、は
0: い、じゃなくて、そう、スタッフさんに気を使わせないために、はい、私トマトだけでも全然いいっすよっていうので、だから、
3: はい、
2: もしミリちゃむさんと今後お会いすることがあって急にトマトの話をし始めると、
0: うん、あんでもってなるから、そうだからやっぱ額面通り受け取ってもしょうがないよ、やっぱ気遣いですからギャルは、
3: はい、
0: うん、今度じゃあもうさ、ギャル3人ぐらい来てもらおう、本当に。
3: どうすんだよ、
0: ゆうたと。
3: どうすんだよ、
0: うん、来ても
3: ラジオって15秒黙ったら、うん、
0: 放送事故
3: になるんだから。どうすんだよ。
2: でもさ、ギャルのお三方喋ってくれるし、
0: 特訓しよう、
3: うん、
0: ね、うん、
3: 分かった。
0: 見え切らないね。
2: 全然ノリノリじゃないな。
3: 行けたら行くね。
0: 来ないやつじゃん。うん、でもすごくギャルマインドのね、奥深さをすごく勉強になりました。
3: ですね、
0: はい。はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: はい、改めて今夜はギャルマインド、ギャルマインド注入をテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。
2: はい、
0: ちょっとね、一つリアクションメールを読ませさせてもらおうと思います。ラジオネーム早根母さん、大学ポータルサイトのオープニングトークありがとうございました。明日は休校ですね。了解しました。今後も大学情報よろしくお願いします。
1: はい、
0: 4万チケット当選しました。
1: よかった。
0: 大学生の娘ではなく、はい、高校生の息子と行きます。
2: 娘さんは大学に行っていただいて、
0: 明日の 1,2 限が休校が決まってて、3限以降はまたその何天候によってということですので。
1: 根性ポータルサイトぐるぐる。
2: 違うんだよ。お届けしていますね。
0: 大丈夫これ私が代表してて。はい、ということで、今日のステッカー当選者を発表します。
2: はい、
0: まずラジオネーム荻原さん。
2: うん、
0: 私は陰キャですが意外とギャルって話しかけやすい、
1: 話しやすいよ、
0: そしてラジオネーム湯飲み星人さん、ギャルの印象超縦社会です、
2: しっかりしてる、
0: 先輩に先に渡せんやでとギャルが指導していた、そしてラジオネームはしびろこ、うさはなちゃんをつけてるギャルが職場にいるってね
2: そうだ、
1: なんか喜んでたから、
2: 一個見つけやすい ねポイントが分かった ね
0: 確かにうさはなちゃんつけてると結構おっと思うな、私も街中で
2: 仲間意識
0: おっと思う
1: そうさはなちゃんにおって思って
0: る、でもうさはなちゃんつけてる人もおって思う、つけてるうさはなちゃんに対してもそうだけど、つけてる人に対してもおって思うなはい、ということでいいね、やっぱギャルマインドこうやっぱ実践するという部分、そのマインドをまあ注入するのもいいけど、何かこう実践するっていうものがやっぱすごく大事ですね。
1: 僕が深いなってすごい思いました。わかるだけではなく、
0: そう、
1: いろんな方々がいるって、
0: ね、いるからね、
2: うん。申し訳ないなんて、
0: はい、思わないでいいから。はい。
1: 興味深かった。
0: はい。
2: ちっちゃくなって
0: どこがギャルマインドなの？そんなやつ。
1: 勉強させていただきます。
0: はい。明日水曜夜10時からは福留美穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、マッチョマインド注入をテーマに、はい、青木マッチョさんがゲストで来てくださるそうです。はい、ということで明日ね、ちょっと朝から台風雨風、東京の方にも来るということですので、皆さんどうかお気をつけてお過ごしください。はい、
1: 無理しないで。
0: はい、ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。

0: on 81.3 J-Wave。時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日の J-Wave スパークへもスタートいたしましたということで、今夜はこちらの方、
1: 石油です。
0: そうです、はい、
1: かぶりました、
0: はい。優が来てくれました、
1: はい、
0: アジアツアー中ですけれども、はい、ありがとうございます。今はキングヌーツアーは香港公演が、
1: うん、
0: 終わったところで、まあ、ちょっとね、そのことも少しだけ喋りたいなと思うんですけれども、まあ、お便りから一回読みましょうか。ラジオネーム、熱狂上海ヌーミン。初めてお便りさせていただきます。改めて香港ツアーお疲れ様でした。おかげさまで上海から2戦参戦させていただき、はい、初日関くんのドラムスティックをダイレクトキャッチした熱狂ヌーミンで、熱狂上海ヌーミンでございます。関くんの普段は見れない背中越しのパフォーマンス、それを見せるために設けられたと言っても過言ではないセンターステージ、うん、その特等席に陣取り拝見させていただきました。うん、関くんの、時に立ち上がり身を乗り出しての熱いビートを、曲間の振り返ってファンを煽る軽快なダンス、

0: 男の背中の色気ダダ漏れパフォーマンスに終始魅了されっぱなしでした。関くんのパフォーマンスに
1: あのさ、関くんさ関くんさ聞き慣れないんでね、あんまないんでね。
0: いや俺もちょっとなんか多いなと思ったけど、うんうん、いいね。そして関くんの

0: と喜びと感謝をシェアさせていただきました。本当にありがとうございました。
1: 関君って言いにくいよ
0: ねそうだ、うん、俺も初めて言ったかもな、うん、言うとな、もう長いけどさ、うん、関君って
1: 関君ってこんな言いにくい
0: あんまり言われない。
1: あんま、そうだね、し
0: 言われないだろうな、
1: うん、あんま言われないね、うん、関君
0: 関君
1: 関君
0: ちょっとそっちに引っ張られちゃったけどなんかやっぱりじゃあやっぱこう優が背中向いてドラムやるっていうのも、うん、っていうステージ構造になるじゃん、センターステージ、うん、まあ前結構喋ってるけど、うん、このことは。だからなんか優の後ろ側だとこうやっぱ正面で見たいだろうなっていう気持ちもあるからさ、
1: うん、
0: と思って俺もこう優の後ろをこう煽りに行ったりよくするんだけど、うん、まあでもやっぱり今は今の背中で見れてるっていうのも、
1: うん、
0: それはそれ楽しめてるってことだろうね。この
1: 俺さ、センターステージさ、
0: うん、
1: キングの向いてるんじゃないかなと思い始めてる。
0: おマジで、
1: うん、
0: それはどういう、
1: いや満足度高いんじゃないかな。
0: どう高いのかな、
1: うん、
0: それいつからそう思い出した
1: の。でもね、日本の半分ぐらいから思ってるよ、
0: うん、あそうなんだ、
1: うん、
0: ああそうか、
1: うん、
0: じゃあまあいいのか、
1: いいじゃんと思ってる。
0: ああまあそうだよね、
1: うん、またやろうよっていう気持ちで。
0: あ、気持ちは。あ、本当、うん、俺どっかでもう二度とやらないですって言っちゃったかも。ラジオのどっかの回で。まあでも、やってもいいかもね。
1: うん。
0: それこそドーム規模とかでできたりとかしたらどうなんだろうね。
1: ね、確かにね。
0: ただの、本当にただの思いつきで今喋っちゃってるけど、それはまた景色違うだろうね。
1: でもやっぱり、何？ステージから向こうのお客さんの距離は縮まるわけだから。
0: うん、最高距離が縮まるよね。
1: そうそうそうそう。うん、だから音は多分今いい音でできてるんだとしたら、
0: うん、
1: ね、うん、なんかいいんじゃないかなと思うけど、うんうんうん、
0: 確かにその利点もあるもんね、
1: うんう
0: ん、だしキャパも意外とこの、まあ、減るところもあれば増えるところもあるみたいで、うん、そのステージの都合でね、うん、その会場の都合で、うん、だからそれも全然なんかデメリットじゃないんだよね、うん、いわゆるねキャパ的な面でもね、うん、そうか、はい。そしてこの後はですね、令和ロマンから、
1: はい、
0: 高平車さんがスペシャルゲストで来てくれます。いやすごいことだよ本当に。まさか来てくれるとはね思わなかったですけど、はい、楽しく
1: ね
0: 話せたらいいなと思います。はい、それでは始めていきましょう。荒井和樹と関優がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでスターダム。

0: 六本木ヒルズ33階の J-WAVE スタジオからキングヌーアライカズキット、今夜は石油でお届けしております J-WAVE スパークチューズデーということですが、ここからはスペシャルゲストをお迎えします。自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、令和ロマン車です。お願いします。
0: わー、すごい。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんな来てくださってね。
1: いやいや、とんでもない。え、どうしたんですか。
0: いや、ずっと呼びたかった実は。
1: あ、嬉しい。
0: で、あの M1 を最初に撮った時ぐらいに、はい、すぐよ、いや呼びたいなってずっと思ったんですけど。
2: ああ、そうなの。そんなのがあったんだ。
0: そう、いやでもな、ちょっとその時になんかキングヌーのことをちょっとどうのこうのみたいな言ってくれてたの覚えてる、
2: うん、全然覚えてないっていうか知らないかも。
0: そう、なんかその計算されたみたいな、うん、ほら当時さ、うん、1回目撮った時は、うん、なんか何番目だったらこのネタやろうみたいなのをこう結構緻密に考えていったみたいなのがなんかこう記事で見てて、うん、でそれに付随してか分かんないんだけど、うん、ちょっとキングヌーもちょっと参考、何の参考なんだか分かんないんだけど、なんか言ってくれてたんだよ確か。
2: へー。
0: そうっていうのもあったから、うん、呼びたいなってずっと思ってたんだけど、うん、まあ、ちょっと白々しすぎるか呼べなくて、そうとか言ってたら2連覇しちゃったから、あ、これはもう絶対呼べないわってなって。
2: だってもうキングヌーってあんま言わないもんね。
0: ああ、車
2: くんが。そう、なん
0: か、まあもうもう
2: 多分好きなんだろうけど全然メディアで言ってくんないんだって。なんか多分だから逆にみたいな。
0: ああ、もはや逆にみたいな。
2: そうそうそう、あるのかなとか思
0: って。ああ、そうだよね。そうとか言ってもう、あ、もうマジで2連覇しちゃったらマジで呼べないじゃんってなってって思ってたんです。
2: はい、
0: したらこの間のライブに来てくれたっていうくだりでこう接点が作れたから、うん、これ読んだら来てくれるんじゃないかっていう。
1: 完璧なタイミングですね。
0: いや、
1: ありがとうございます。
0: いや本当にね。
1: まさか。

0: ね、その先日ねそのライブにご招待いただいて、
1: はいはいはい、
0: きっかけっていうか分かんないんですけど、なんかその、うん、僕があのなんかその吉本辞めたみたいな時に、なんか常田さんがなんか 空の写真とともにストーリーで、
1: ああハゲてたかも、
0: なんか生きてんなこいつみたいな、
1: 熱い、あなんか生きてんな
0: って言われて、
1: 男だなみたいな、なんだなんか見てあげ
0: て、なんかそのなんて返していいかもわからない
2: 生きてますじゃん、
0: 生きてますと思った、
2: 車生きてます、
0: 生きてますと思ったんですけどその 今巻き込むのもなみたいな、なんかなんかぼんやりしてたとかはあったんですけど、その先日その共通の知り合いからなんかなんかそのライブご招待いただいて見に行かせていただいて、あの有明アリーナ、うん、でなんか終わった後、うん、ご挨拶うん、しようかなとか思ってたんですけど、なんかまあ割とちょっとかかるから先に、
1: うんうん、
0: いや、まあ、今日は帰る感じでってなって、そしたらなんかそっちでキングヌーさんサイドが、うん、ぜひなんか次の日ファイナルなんで打ち上げにぜひ
1: そうそうそう、そう来てくれたのがワンデー目に来てくれたんだよね。そうそうそうそう、ワンデー目は俺らやっぱ次の日もあるから、
0: あるから
1: 打ち上げしないことが多くて、
0: うん、はい、
2: そう
1: だから次の日の打ち上げに、
2: じゃあ俺らには明確な目的があったの。
0: うん、
1: あ、そうだっけ？
2: そう。オープニングの荒井の侍の MC とか、侍の映像は、あれはお笑いとして合ってんのかっていうのを聞きたかったんですね。
1: あ、そう、あ、そういうことだったんだっけ？俺あんまりその辞任はなかったんだけど。あ、そうだったんだ。
2: そうそうそう、
1: あ、ゆうはそういうつもりで
2: 行って。俺はそういうつもりだった。
1: あ、そのためにわざわざ前日に来てくれた車くんを当日2日目の夜にわざわざ打ち上げの時間で呼び出したってことだったんだ。
2: そうそうそう。
1: いや、やばいバンドだった
0: 。それだけ。まあ、あんまないんじゃないですか。打ち上げだけ行くって。
1: 確かに、ね、
0: ちょっとすみません、そういう方いるかもしれないですけど、まあ、ちょっとその出てないのに打ち上げ行くっていうのが、お笑いの界隈的には若干痛いというか、
1: そうだよね、
0: すごいじゃんお前みたいなってなるけど、でもこれぐらい関係なかったら面白いのかなと思って、
1: 逆にね、
0: で打ち上げ会場行って待ってたら皆さん来て、なんか結構俺もどういうトーンで言ったらいいか分かんなかったんですけど、なんかみんななんか津村さんとかが、わ出た出た出たみたいな本物だ出た出たうわうわうわとか言って始まって、やっべえと思って、なんか俺もなんか飲み込まれちゃいけないと思って必死に応戦してなんかうわって喋る。
1: じゃあやっぱりそういうモードであったんだ。
0: 素ではありますけど、結構素の中だけど、あこういう人っていうか兄貴に絡まれた時の対処法みたいな、素の感じ、素の中の一番このなんかアグレッシブな部分で応対してたら、なんかそれが固定されちゃって、そのトーンで他の皆さんとお話したじゃないです
2: か。入れなかったもん。なんかアジア人としてこう世界にこうどう戦うかみたいな話をずっと常だとしてて、これもう入れない感じになっちゃってると思って。
0: いや聞いてくるんですもん。聞いてくるから俺も打ち返しただけで、どう思ってんのどう思ってんのお笑いでこうやるんだよ。
1: そうだよね。
2: そうだよね。なんかアジア人としてみたいな話だったよね。
0: 徹子の部屋みたいでした。感覚近いのなんか。
1: そうだったかもね。
0: 次から次へとなんかまっすぐな質問されるから、なんかまあ別に普段から思ってないけど、まあこうならこうですみたいな話をしてたら、どんどんどんどんなんか周りがスーッて引いてって、なんかどんどん離れてって
1: 。言うわ、そう。でもあの打ち上げはさ、そうだ、俺らも知らなくて、車くん来てくれてるってことを、
0: あ、そうだ、
1: 知ってたらもっと多分行かなきゃってなったんだけど、そうだったんだけど、はい、そう行ったら、あれ、車くんじゃんってなって、テンション上がるから、
0: はい、
1: うわってなって、で、界隈も違うし、
0: はい、
1: まあ、常田的にはこう、今、お笑いのこう、ね、トップ層にいる人が来てくれたっていうのもあって、そっちの界隈どうなのっていう、こう、多分すぐ聞いちゃったんだよね。
0: そうなんですよ。それでなんかそのすごい
1: 最速だったよね、
0: はい、
1: そのなんかそのモードの話になるのね。確か
0: に、いや早かったっす
1: よ。早かったよね。い
0: やだからなんかもう乗り込み方がやっぱ圧がやっぱすごかったんで、津村さんのそれに乗せられちゃって、俺も話しちゃったけど、あ、なんか皆さんそれぞれ新井さんは新井さんの、なんか関口さん関口さんの、井口さん井口さんのなんかあのテンション感違うなって思ってたんですよ。でも一回津村さんにチューニングを合わせてスタートしちゃったから、もうなんか俺下ろせなくなっちゃって、
1: あ、
0: 途中からなんか井口さんが若干引いてるなとか思いながらスーって席移動したなと、
2: 移動した
0: ね、あ、やばいやばいな。でももうここの、いや、めっちゃ笑ってる、めっちゃ津村さんなんかウケてる、分からんけどでかいこと返したらウケてる、とりあえず大谷翔平に負けたくなくてとかって言って。

0: 言ってたよね。
1: 言ってたわ。
0: 同い年してた。同い年したんでとか言って。言ってたらもう手叩いて大喜びするから忘れらんなくて、いやキープしながらでも二人とも喋りたいと思って、で新井さんとなんか漫画の話とかして、で漫画の話とかしてたらしてたらなんか佐野さんが、あもうあの熱い話は終わったのかみたいな感じになっちゃう。こっちがやばい、こっちのテンションが下がってきてどうしようとか言ってる時に、さんにあのさあのビデオ、あの侍のビデオ面白かったよ急にお笑いの話の確認されて、あそれははいそうでしたみたいな。したらなんかそれだけ聞いて満足そうにどっか行って最終的に俺この津村さんと谷さんなんか二人二つのテンションの間でずっとなんか揺れ動いて、
2: で俺はなぜずっと話だけをしっかり聞いてる人だったんだね。
0: なぜか聞いてくれてたんで、すごくクタクタになりました本当に。
2: そうだよね、
0: 人生の飲み会の中で最高楽しかったです、ね、なんかバカみたいな大学生みたいな写真ばっか残ってましたカメラロールに。
2: そうか、もうすごすぎて、
0: はい、
2: いやと今話してくれて、あそうだったんだだったけど、はいはい、そんなの微塵も感じないぐらい、うん、マジぶん回してたよね、あの、まあ、すごかったよ、は
1: い、普通にテレビで見る感じだったね。
2: うん、そうそうそう、
0: いつもそんな状態でテレビ出たこともないですよ鶴田さんみたいな MC がいないんで。
1: マジっすか。
0: なんか平成 MC がなんかいたから、そう行かなきゃみたいな、
2: 常田
0: 俊介さんみたいなことですよ。
1: そうですよね、でも、はい、ね、そうだよね。
0: 行列の相談所の時だけちょっと東野さんとか渡部さんも一個なんかギア上がってた時みたいな感じです。行かなきゃみたいな。
1: 大輝 MC なん
0: です。すごい MC でしたね。
2: 大輝 MC、 そうなの、意外と大輝 MC なんだよね。いやそれでさ、チューニングしようってさ、大谷翔平との渡り合い方とかさ、うん、結構ちゃんとプ、いやもうプランあるんすよ俺みたいな。これでこうなってみたいな。いつこうで、これはもう日本のお笑いもこれなんですよ。
0: 言ってましたね。
1: 酒の席。
2: だからもうこうだから、もうこれはこう。ってことはもうこれしかないんすよ。もうみたいな。言い切り方してて。
0: 言ってましたね。
2: 言い切るってマジ強ってなったんだよね。
0: はい。いやでも本当に思ってはいるんで、別に可能性としてはあると思うんですけど、そんな初対面で言うことじゃないことをなんかなんか見えちゃうんですよ、津村さんが喋ってると覚醒器が見えちゃうっていう。覚醒器で喋られて俺も覚醒器で答えちゃって、ざわざわ喋っちゃったんですけど。
2: そういうことだったんだ。
0: でもそうですね、はい。
2: いや
0: まあやっぱ同い年なんで大谷に負けたくないっていうのはずっと言ってるんで、よく。
2: そうかそうか。
0: なんとか後半、人生の後半でまくるしかないって話してましたね。
2: してたしてた。
0: ここか。でも全然衰えないんで、やつが
2: ね。
0: 全然衰えないんですよ。あいつがボール投げられなくなってから俺頑張るってなりました。
2: そうだよね。
0: あいつまだまだ投げてて、かなり先が長いんですけど、だいぶ長生きしてなんとかしようと思いますね。
2: そうだね。もうそれしかないよね。
0: まず長生きと思って今。
2: そこしかない。芸人とかね、その文化系でね、行く。余地っていう
0: か、ね、そうそう、行くしかないからみたいな。
2: そうです、
0: それ話しましたね。
2: いやーしてたなー、はい、いやマジでそうだね、うん、いや漫画の話とかも覚えてる、俺にしてくれた話とか。
0: なんか覚えてますよ、多分。なんかそのちょっと喋って、うん、いやワールドトリガー好きそうみたいな話したんですよね。いや
2: そのそうなんかその大金に対してもあこうでなんだって、はいはい、で打ち返すしてたみたいな、はい、今言ってくれたじゃん、
0: はい、
2: で多分俺は俺でそういうトーンがあって、
0: はい、
2: で漫画に関してはこうなんだなって、うん、この打ち返してくるその精度がさ、うん、半端じゃなくて、
0: はい、
2: で俺それちょうどワールドトリガーのこのラジオでもちょっと話させてもらっちゃったんだけど、
0: そうだった
2: んですね、そう、あのワールドトリガーのこの話の何巻のこの輪とか新井さん好きじゃないですかって言われて、うん、俺それで泣いてたの、あのツアー中の新幹線で、はい、
0: そうだそうだ
2: っていうのが人生ないぐらいのその狭いこの突き刺され方しちゃって、
0: はいはいはいはい、
2: もうすごいすごいなって思ったんだよ。
0: それなんかその刺さってる顔してるなって思って俺は俺でもちろん別に当てに行ったというかクイズじゃないんですけど、うん、いや本当にそうだろうなと思ったからそうなんじゃないですかっていう、別になんか楽しくそうだよねって好きで、あ僕もワールドトリガーのこれがとかいう話になると思って言ったんですけど、うん、なんか刺さりすぎちゃって
2: ちょっと動けなかった、しばらく
0: 刺さりすぎて話盛り上がらなかったあんまなくないですか。
2: あ、そうそうそう。
0: あの漫画好きですよねって言って、俺もってなったら、そっからポンポンポンじゃないですか。なんか、
2: おぉ、すごいな。
0: 飲んじゃう。なんか飲んじゃってて、なんか難しいな。話すの難しい、キングヌー。全員。

0: 難しい、どうすればいいんだろうね。
1: そうだ、確かにそう考えるとみんな各々のトーンはあるかもしれないね。大輝と俺とサトルとユーム、ね、思えば全員トーンちょっと違うかも、こう外から、
0: ね、1対1で話そうとするとね。
1: そうかもね、そうだね、
2: 確かに。それをなんかありがたいんですけど、その全員なんか、まあせっかくだからっていうトーンで、うん、本当同時に喋ってくれるみたいな。なんかその
1: そうだよ、
2: 誰にどれぐらいの返事すればいいかが。
1: そうだよね、俺らそうなんだよ、は
2: い、
1: そう、
2: とんでもない時間でした、マジで。
1: すごい、
0: 4人でラジオ出てた時によく言われてました、はい、キングヌー全員で同時に喋る。
1: 全員で喋って全員で黙るっていう、
2: ね、いいっすね、めっちゃ男の子って感じですね。めっちゃ男の子だな、なんかスッてなるもんね。
1: いやそうだったね、
2: それが。でも僕はすごい好きでした、だから好きになりました、はい。
1: あ、本当ですか。
2: より打ち上げで好きになりました、
1: ね、あ、よかったよ、はい、もうそう言ってくれる。あれもう
2: 詳しい、
1: 大変だっただけでね、
2: はい、
1: もう絶対無理だあのバンドって思われちゃってるかなとかと思ったから。
2: いやいや全然、
1: あまりにこうね投げちゃってたから球をこっちが、う
2: ん、いやなんかその音楽的なすごい知識があるわけじゃないんで、うん、なんとなくしかもちろんその、うんうんうん、普通にキングヌーを知ってはいるし聞いてはいますけど、うんうんうん、詳しいことは分かんないわけですよ、うんうん、正直なんかここのリズムがどうだとか分かんないですけど、うんうんうん、結構だから人でアーティストのことが割と好きになることが多いんで、これはなんかそのかなりその全員こんなしっちゃかめっちゃかだから、あ、こんなになんかその いろんな音がしてるんだって勝手に自分で解釈しちゃって、なんか なんか いろんな音になってるじゃないですかキングヌーって。 それぐらいしか分かんないんですけど、いろんな音
0: が。でも一緒だった。
2: 一緒だったんですか。
1: あ、新しい切り口かもね。言われてみてそうかも。
2: 全員が同時に、あとなんかチャージする感じがおもろいし、その関羽さんとかもこの新井さんと喋ってる時に一回こなんつうか、鶴田さんと喋って、関口さんと喋って、もう次新井さんと喋ってる時に自分の番じゃない時に、うん、あの勝手に話がちょっと進んでるっていうか、自分の中でチャージして、でパッて見たら、あ、でさこれはさみたいな。なんか俺空想の俺とラリーして、ずっと多分曲は進んでるから、ね、音楽が止まらないから、ああで、はいみたいな、途中から入んなきゃいけなくて、楽しかったです、めっちゃ。
1: いやそうだよね、車くんからさ、そうなるよ、
2: はい、嬉しかったですよ。でも
1: ちょっとまた来て、打ち上げだけ、
2: 打ち上げだけ。もうライブすら見せてもらえないですよ。ライブなしで打ち上げのみいいですけど、ぜひじゃあ打ち上げ担当で。
1: ちょっとね、またぜひ喋りたいね。
2: お願いします。
1: はい、はい、ということで、一曲お送りしましょう。Kアリーナ会場ね、あの令和ロマンの単独公演の会場 BGM で、はい、キングヌーの曲をセレクトしてくれてたということらしいので、まあ、その曲をね、かけさせていただきましょう。ということで、キングヌーでドローン。

0: お送りしたのはキングヌーでドローンでした、すごい選曲だね。ドローンを選んでくれたんですか。
1: なんかずっと好きで、
0: そうだった、
1: はい、会場中っぽいなテンション上がってほしくて、
0: ありがとうございます。今夜はキングヌーライカズキと石油でお届けしております、スパークチューズデースペシャルゲスト令和ロマン車さんをお迎えしているということで、
2: お願いします、
0: こちらのコーナーをお付き合いいただきましょう。令和ロマン車のリトルカズキ。まあ周りの人はなかなか理解されないあなただけのこだわりっていうのをこの番組はリトルカズキというふうに言ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ僕だったらいつも同じカスタマイズでまあコーヒー飲むよとか、
1: あ、そうなんですね、
0: 細かいのがなんかちょこちょこいろいろあるっていうのをあのラジオで言ってたら、
1: はいはいはい、
0: でそれからなんかリスナーのそういうのも募ってみようかっていうのが始まって、

0: って、うんうん、それがリトルカズキっていう企画になってるんだけど、はいはい、まあまずゲスト来てくれた人にみんな聞いてて、はい、なんかあるっていうかもう どうなの芸人さんにそういうの聞くのもなんかもうおこがましい
1: おこがましくないです
0: か。そうそう
1: 何が
0: ちょっと恥ずかしい、なんかこんなわざわざ企画にしちゃってすいませんっていう。
1: ちっちゃいのはなんかいっぱいありますけど、うん、その最近ハマってんのは、うん、あの宅配便を受け取った時に、うん、あのよくあるともよくある話がその受け取ってガチャッと開けて、うん、あの受け取っ、まあ、サインなりするの受け取って、うん、でまた「ありがとうございます」って言ってドアを閉める、うん、であの配達員の方がバーって帰るじゃないですか、うん、その時によく言う、うん、ガチャンって鍵を思いっきり閉めると、うん、なんかちょっと失礼なんじゃないかみたい な、うん、なんか日本人っぽいなんかあるじゃないですか、はいはいはい、気にするやつ、うん、なんか僕も、まあ、ちょっとそれ思うんですよ、うん、なんか思いっきりガチャンはやりたくなくて、うん、で特に今のマンションがその鍵の音が大きくて、
0: うん、あでかいんだ、
1: なんか気持ちですけどなんかよりちょっと態度悪く見えるの嫌だなって思った結果、今編み出したのがこの扉が閉まる時も扉の蝶つがいの音でカチャって音鳴るじゃないですか。
0: ああなるなるなる。
1: ででも鍵閉める時もガチャンが鳴るじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
2: 同時にすんだ。
1: そうガチャカチャとガチャ、もう完全同時は無理なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 限りなく同時にカチャカチャって音
0: で、カチャ
1: ンカチャンっていうことで扉の音でしかないっていうのをこれまあ。僕はだから呪術廻戦が好きなんで黒線って呼んでるんですけど宅配便で黒線打ってるんですけど受け取るたびに 0.00001 秒の
0: 誤差
1: の間にドアと鍵をカチャンって閉めると
0: 黒線が発生する、
1: バーンって発生してるんですよ黒線が
0: 毎回毎回
1: 毎回なんか発生してる気がするんですよ今かなり連続で出せてるんですけど
0: 7連チャ
1: ン、ね、かなり記録だと思いますね。
0: そうなんだ。
1: よりなんかそれで受け取るとなんか Amazonもうよりなんかいいものになってる気がするというか、今身の呪物感で
0: 呪力がね、なんか上がるからね。
1: こっちもいいある気がするん
2: で。4回連続はなかなか
1: いい。なかなか出ないですね。
0: なかなか出ない。
1: 3回まで狙って、まあ狙って出せることはないんですけど。
0: そうです、はい、そうです、ね、狙って出せるもんじゃない、ね。
1: 出せるもんじゃないんで。
0: でね、
1: そうなんですよ。だから皆さんもちょっと挑戦してほしいです、
2: ね。わかりました。
1: はい。
0: すごいわ。
1: はい、楽しいですよねこれ。
2: 上質だったね。
0: 上質だ。マジですごいわ。
1: 上質じゃない。
0: 芸術かもしれない。
1: ただの漫画の読みすぎだけ。楽しいなと思ってるだけ
0: です。すげえ。でも俺もね、やったことあるそれ。
1: あります。
0: うん。はい、前の家とかで、はいはい、そのやっぱりこうすぐ閉めるのもちょっとなんかちょっと角立つし、はいはいはい、かといってなんかいなくなるのを見計らうのも。なんかそれもなみたいな、
1: そこまでじゃないな
0: って、そうそうそう、ね、なってこうやったことあるわ俺も。
1: ありますよね。
0: あるあるある。
1: それ国選意識するとより楽しいよっていう、
0: ああ、
1: その方が楽しいよっていう、
0: ね、ああ確かに日々のね生活のね、
1: 日々をね楽しく過ごすのが得意なんで、
0: あすごいな、
1: はい、
0: それいいかもね。
1: ぜひやってみてください。
0: 楽しくなるかも、ね、
1: はい、楽しくしてみてください。
0: みんな受け取るからね、郵便なんてね、郵便と宅配ってね、はい、どの家庭でも受け取るからね。
1: 好きなタイミングで楽しくしてください。
0: すご
1: い、よかったよかった、
0: お、はい、ありがとうございます。
1: 満足してくれてよかった。
0: すごい、
1: はい、
0: いやこれかなり。
1: そう、感想の時間が長いですね。
0: 染みちゃうんだよね。染みちゃう。ちょっとなんか言わないとみたいな気持ちになっちゃうんだよね。
2: リスナーのハガキ全部受けなくなっちゃう。
1: 分かってきたんですけど。あれさ、その、食らってからが長いですよ。食らってから。
0: そうかも。
1: 食らうモーションが、固有モーションで食らう。
0: 飛んでる時間が長い。
1: 飛んでる時間が。そういう人、打ち上げじゃなくて昼も長いですね。
0: 長い。
1: 昼も夜も長いんだ、そこ。
0: 基本変わんないかも。
1: 食らう時間。いや、でも素敵です、それは。
0: 本当ですか。
1: 素敵ですよ。
0: 確かに言われてみたら、そうかも。ラジオで俺ずっと受けてるもんね。基本ね、長いこと。
1: でも向いてる。でも向いてますね。そういう方、お一人のラジオ絶対。
0: そういう人。まあそうかも。一人の方がダラダラ喋っちゃう。
1: 向いてる
0: かも。
1: なるほど。
0: はあ、でも言われてそうかも。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: これも長い。これもちょっと。
0: そうなんだよね。ごめんごめんごめんごめん。
1: いいですよ。
2: ごめんごめん。公演のこと喋りたい。
0: 喋りたい。そうだね。聞かなきゃいけないから。
1: 全然いいんですけど。
0: はい。ありがとうございました。はい、ということで、車さんのリトルカズキお届けしました。81.3JWAVE SPARK。 選曲なんですけど、次の曲、はい、いつもはここでベースの曲かけてるんです。僕ベーシストだからベースの印象的なナンバーをかけてるんだけど、うんうん、まあここ、まあ、せっかく車くん来てるんで、はい、来てくれてるんで

0: まあ、好きな曲かけてちょっとこう喋れる曲でもかけてほしいなというののチョイス、はい、セレクトをお願いしたいんですけれども、はい、
1: そうですね、まあ、昔から好きなアーティストさんで、うん、はい、ずっとなんかそれこそ出囃子とかにも使ったりとかライブでもよく使わせてもらってる、ライブもよくお邪魔されていただいてるアーティストなんですけども、うんうん、唯一最近聴いてる曲って感じなんで、それをかけさせてください。
0: はい。曲紹介よろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いします。キッドフレッシュので、スキューズマイステイトフィーチャリング、織坂優太。

0: サーキットはかっこいいですね。
1: かっこいいです。
0: もうずっと好きです。
1: ね、いいですよね。うん、嬉しい。本当
0: に。佇まいもかっこいいしね。
1: 立ってるだけでかっこいいですよね。ね、
2: いい顔。
0: ね、顔もいいしね。
1: あんなにあんな坊主が似合う顔に生まれたかったなと思って。
0: ね、本当だよね。
1: 髪長いの腹立ってくるんですよね。
0: そうなの。
1: 仕事すればするほど。
0: どういうこと？
1: いや、なんか、いや、いいことないなと思って、その、髪長いと結局、セットにも時間かかるし、メイクさんとか、あと、なんかその、広告とか撮ってても、なんか髪長くて、その、はためいちゃったからもう一回です、みたいな。前髪乱れたから、みたいな。なんか、俺が髪長いせいで、全員がちょっとずつ時間かかってる。
2: そこまで考えるんだ。
1: 早く短くなりてえと思って。
2: へぇ、そうなん
1: だ。ちょっと一段落したんで、ね、短くしたいですけど、ライブも終わったんで、髪型また探してるんですけど、
0: じゃあもう送ってください。
1: ジェブイブまで、
0: はい、ジェブイブまで、俺から伝えてくる。
1: そこから転送してください。
0: お送りしたのは、キッドフレッシュので Excuse My State フィーチャリング織坂優太でした。はい、今夜はキングの新井和樹と関裕でお届けしておりますスパークチューズデー、ゲストに令和ロマン車さんをお迎えしております。
1: お願いします。
0: 単独公演お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ユウがチケット取ってね、
3: うん。そうです、見てました。
0: 普通に取ってて、打ち上げ、さっき話した打ち上げの下りの前から、もう取ってたんですね。
3: ちょうど取ってたの。
1: そうだったんですね。
0: そうそうそう。
1: びっくりした、普通
3: に。発売した日に取ってた。
1: ありがとうございます。だいぶ前に。
3: これは取れなくなるかもと思って。
0: ああ、そうだ。
3: とりあえず取っといた。
1: ありがとうございます。
0: ユウはちょこちょこね、芸人さんのライブも見に行く。
3: そう、結構行ってます。
1: あ、そうなんですね。そうそうそう。ありがたい。
0: どうだった？
3: よかった、すごい、うん、いい気持ちで帰りました。
1: 嬉しい、いい気持ちで、
0: はい、俺も配信 の, あのチケットの方で
1: ありがとうございます。
0: 見させてもらって、
1: ありがとうございます。
0: いや、すごいライブだったね、
1: うん、いやいや、なんとか終わりましたね。
0: 今はどういう感じの終わって、
1: まあ本当に一個一段落終えてみたいな。
0: そうだよね、
1: 助かりましたね、いろいろ。
0: そうだよね、
1: なんかそのやることを発表することとか、なんかなんとなく自分の中でその単独でいろいろなんかあの今映画作ってることとか、なんかそういう発表があったりしたんですけど、それ次に向けての行動をなんか単独まではなんかあんまり表に何も言わずに、自分の中でなんかこの1年間なんかこう若干自粛気味に過ごしてたんですよ。事務所辞めてからのみたいな。まあなんかこのなんかちょっと言ったらその派手にニュースとかなっちゃうし、それでなんかなんていうんですかね、そのいろんな勘ぐられても面倒くさくてみたいなので、なんかおとなしくしてたんですよ、単独までは。

0: ですごいなんか体が軽くてしょうがない
1: 今ね、
0: はい、
2: そうなん
0: 結構ほんと2駅分ぐらいは歩いて帰ったりしてます
1: 軽い足取りが軽い
0: 軽いっすよ
2: そうなんだ、
0: はい、
2: でも相当プレッシャーだったって芸人さんの単独ライブであの規模って、
0: うんうん、
3: まあねそうだね
2: めったにない、
0: うん、なんかそうなんですよ ね厳密には多分そのドームとかなんかオードリーさんのとかあるんですけど、うん、まあなんか漫才のイベントって感じではあんま組んでなくてそうですねそこが、まあ、一応やる意義としてはそういうことでやってたので、うんうんうん、お笑いの音でなんとかあの聞こえやすくみたいなのが、うんうん、音響さんとかと話し合ってなんとかやらせて
2: それで K アリーナってこと
0: そうっすなんか K アリーナがなんか抑えられたからそうしようみたいな順番的には別に
2: そういう順序だった
0: なんか単独ライブは僕ら全然大っ嫌いなんでやらないんですよ基本的に
2: あそうなの、
0: うん、一人でなんか全部やりたいことなんて何もないんでみんなとライブやりたいんですけど
2: あなるほど
0: だから7年ぐらいやってなくて久しぶりにやって
2: あ7年ぶりだったんだ
0: そうっす全然やってなくて
3: 漫才の単独って大変ですよね
0: なんか
2: 大変だよ、ね、
0: そうなんですよね大変なのもあるしなんかまあ主義一生あると思うんですけどなんかなんでこんな何本もやってんだろうっていうあんまり意味コントってなんか作品なんで一個ずつが分かるんですけどなんか同じやつがなんか何回も出てきて違う話してるって
1: はいどうもって
0: 毎回ねなんかその矛盾してるような気もするというかなんか言いたいことがあるんだったらさっき喋っとけよと思いますよ
1: そうだよ、
0: ね、なんでさっき一回もういいよってなったのだってよくなかったんじゃんまだ喋りたいことあったんじゃんもうこれちょっとずっとそれ思っちゃってて
3: もういいよって言って吐けるもん、
0: ねうん、よく何だったんだよみたいな
3: もうよくなかった
0: なんかそうなんですだからやって 2,3 本ぐらいのライブっていうかでゲスト何組か多かったんですけど、まあ、対バン的なことが多かったんですけどっていうのでやってみたらまあでも大きいやったことないところだったからやっぱ楽しかったですねその
2: そうか
0: はい
2: そう普段万人の前で漫才するってあんまりない
0: いやないですないです全然
2: テレビとかになっちゃうもんね
0: 何千でも全然ないですから
2: あそうな
0: のお笑いってほんと1000人超えたらもうマジで聞こえづらいんですよ基本的に
3: 学祭とかは何人ぐらい3000ぐらいの規模ですかね
0: いやそんなまあ体育館とかに無理やり詰めれば1000人ぐらいはいるのかもしんないですけどでもあれも正直難しいですね音がやっぱ音楽の音を届かせる技術はもうめちゃくちゃ進歩してるけどおしゃべりってもうないんで大体聞こえてないって言われますねいつもボワーってなっちゃってて
2: しかもその速さとか言葉の緩急で笑いが生まれるものだからそうそうそうキャッチできてないと何もね、うん、音楽はもうみんな聴いてきてる曲とかが流れてるから、
0: はいはいはい、
2: もちろん歌詞もみんな知ってて来るパターンもまあほとんどというか多い
0: ですね
2: だからなんか歌詞聞き取れなくても別にでたとえ新曲で歌詞聞き取れなくてもメロディーは分かったりするから、うんうん、それで ね伝わるけど、
0: はいはい、
2: 言葉伝わんなかったら何も伝わらないもんね、
0: そうなんですよね、
2: 漫才だとね
0: だから結構なんかみんな聞こえやすいようにゆっくりのネタみたいな、うん、とか歌ネタとか学祭とか大きい会場だとなんかやるんですけど、うんうん、結果なんかそれで取れる笑いのパターンが限られててなんかみんなだんだん似てくるんですよ
2: あその大きい会場でもってこと
0: で8組とか出るとなんか最後の方もやることねえよみたいな出なきゃいけない時はなんかめっちゃ多くてこのネタやりたいけどこの会場だとできないってことがもうすごい多いんですよ芸人さんは、
2: そうなんだ
0: 全然なかったんでそれをだから、まあ、まあアリーナでモニターつけてやったらできるんじゃないか説検証みたいな
2: うわ
0: 結果的に結構3階の奥までも聞こえてたっぽかったんで、うん、それは良かったそれやってだから
2: K アリーナっていうのも良かったかもね、うん、やっぱり結局
0: やっぱいいところらしいですね、
2: うんまあ、そこは音楽をやるためのアリーナだから、うんまあ、音に関しては特化してるからそういう意味では
0: そうですよね、うん、だからこれを使ってみんなもライブしてほしいなみたいな気持ちでしたからここからでもありがとうございますその現地で1階のアリーナみたいなどこで見てたんですか
3: どこ
0: で2階席ですね2階の
3: 2階席
2: でそれこそ声はじゃあ全然聞けて
3: もう爆音よ
2: あ爆音だったんだ
3: 爆音
2: あそうなんだえ漫才が
3: ってこと漫才が
2: ええー そんな、ま、爆音で漫才聞く機会ないもん。
0: 爆音漫才。
2: 爆音漫才。爆音漫才。
0: いや、だいぶ大きくないと聞こえないですからね、音漫才。
2: やっぱそうか、うん。確かに配信で見てても結構、はい、音入り込んでたから、うんうんうん、そのホールっぽい感じで。うん
0: はいはい、
2: 確かに言われてみたら結構音でかかったかもね、うん
0: はい。こっちはでももう自分

0: 自分の音がイヤモニとかはしてないので。
1: そうだよ、
2: してないんだ。
1: いや、してなかったしてなかった。俺も見てこれって俺も思ったの。俺らもステージ上だってさ、うん、もう会話するままならないじゃん、正直。
2: 喋、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: りにくくてしょうがなくないですか。
0: 喋りにくくてしょうがない。
2: そうだね、はい、すごいね、よくできたね、すごいね。
0: だからそのなんかそれでどんどんネタも伸びちゃって、
1: あ、多少そういうことの逆に、
0: 多少このなんかこう泥の中を歩いてる感じというか、すごいこのうんうんっていうのになるんですけど。
1: そうなんだ。
0: なってましたけど。
1: そうだから、なんか多分アドリブで長くなってんだろうなっていうのも思ってたんだけど、はい、そうキャッチできてるから長くなった。それのやり取りがさ、台本で超一語一句決まってたら、うんうん、まあ、決まって言葉は聞こえなくても進行できるじゃん、
0: はいはいはい、
1: でもこれアドリブがあるってことはちゃんと聞こえてんだなと思ってたの、
0: はいはいはいはい、
1: でもイヤモニしてないなみたいなのも思ってて、
0: してないっすね、はい、
1: それで煙くんとかもキャッチして、
0: あ、聞こえては、お互い聞こえてはいるけどっていうなんか感覚です。聞こえてるけどどうしても反応とかも大きいしみたいな塩梅だったんで、
2: イヤモニ漫才やばいかも
1: 確かにこれでイヤモニしててもやばい
0: な。なんかそうなんですよ、そのかっこよすぎちゃってダメだと思って、なるべくなるべくなんか丸くて可愛らしい、あのなんかこのヘッドセットにしたりとか、
1: ヘッドセットにした
0: はい、そういうととかやってたんですよ。ファニーに変なこだわりで本当に。
1: え、足元にこうスピーカーとか置いてなかった？さすがに置いてた？
0: 置いてましたけど、でも返しがあると逆に聞こえづらいんで、
1: うん、あー、そうなんだ。
0: 返しはもう最小限にして、お客さんの笑い声とかと、でも自分らの放った声が返ってきてる音ぐらいでやってましたね、なんとか。
1: いや、そうなんだ。
0: ちょっと、はい、そういう面は教えてください、音響面はどうしたらいいのか。
1: いや、もう俺らイヤモニしちゃってるから。
0: あ、イヤモニか、
1: うん、イヤモニしちゃってるから。
0: イヤモニだね。ありがとうございます、
1: はい、いやいやいやいや、すごい、はい、すごい、もうすごいライブでした。
0: いや、嬉しい、
1: 本当に。
0: まだまだ、はい、配信してますから。
1: そうですね、6月15日まで延長になったよね、
0: はい、あ、そうそうそう、いろんな有料配信してますんで、ね、はい、まあ、アベマとかファニーとか E プラスとかいろんなとこでやってますんで、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: お願いします、
1: はい、あ、じゃあお便りちょっと読んでみますか。
0: はい、
1: はい、ラジオネームポンポンペイン、ふつおた、車さんに質問です、
0: うん、
1: 好きな芸能人はいますか。
0: 好きな芸能人
1: 私はスペックの戸田恵梨香に衝撃を受け、はい、今でも劇中に頻繁に登場していた餃子を見るたびに、はいはい、戸田恵梨香綺麗やなと思い出しちゃいますっていうことで、
0: はいはいはい、
1: ネタでもちょっとあったもんね、こうスペックの。
0: あ、そうっすね、ちょっと入れとこうと思って入れたかったんですけど、好きな芸能人かみんな好きだな、でも芸能人、俺芸能人って言われたら、俺でもなんか、うん、もういっぱいいますけど、例えば全然ヒロミさんとか好きなんですよ。
1: ヒロミさんってあの
0: 八王子の
1: 八王子の
0: あの芸人さんか、まあ一応芸人か。なんかでもなんか僕がちっちゃい頃思ってたのは、この当たり前みたいにテレビ出てるじゃないですか、芸能人って。なんかアーティストとか芸人とかってなんか理屈がわかるけど、
1: はいはいはいはい、
0: もう最近のテレビだとあんまないですけど、
1: うんうん、
0: なんかそれこそ草野仁志さんとかも、なんかこの人は何の人なんだろうと思いながら出てるのが好きで。
1: 当たり前にいた人たち、
0: 当たり前の感じが好きです。あ、でもそれで考えたらやっぱ加納姉妹かな。加納姉妹さんは一番好きなの、俺、芸能人。
1: 加納姉妹ね。
0: なんか説明してくんなかったじゃないですか、
2: 親が。
0: 確かに、うん。この人たちは何なのか分かんないまま、ダウンタウンデラックスにずっといて。
1: 出てたね。
0: なんかでも面白いじゃないですか、なんか。出荷がこんな高いとか。笑ってるけど、これ、なんで誰も、どういう人とか教えてくんないんだろう。ドラマとか出てないし、え、どういうことなんだろう。
1: 出ても、確かに、あの人たちは何なんだって言われたら、俺ら今でもあんまりわかんない。
0: わかんない
1: っ
0: す。わかんない
1: し。うん。車くんもわかんない、
0: ね。わかんないっすよね。あれが、それがいいんですよ。なんか、僕、それが昔のテレビの楽しかったんだよ。まあ、だからトンネルズさんめっちゃ好きで、僕は。
1: ああ。
0: なんか、途中、知らない人の名前、名前ばっか出すじゃないですか、ね。プロデューサーとか。誰なんだよ、これ。ダーイシーとか、ね、マッコイガーとか。誰なんだよ、みたいな。誰なんだよがめっちゃ好きで。
1: なるほどね。
0: だったんで、その頂点はやっぱ、加納姉妹。僕んだから、野々村誠さんも。どういうこと？説明して。どういうことか説明して。勝俣さんもどういうこと？
1: 勝俣さん。
0: 説明して。
1: 確かに。
0: 調べれば出るんですよ、今は。今はネットで調べればわかるんですけど、
1: 当時。
0: 子供の頃テレビのトークバラエティだけ出てた人っていうのが、

0: に好き、そういう存在になりたいなと思います。なんか大人になったらその人なんなんみたいな。
1: いやもう絶対的に打ち立てちゃう。
0: いやそ子供からしたら子供からしたらなんなんこいつっていう、
2: もう絶対的でしょ
0: 状態になりたいな、持っていきたいですね。
2: いずれね、いずれもうね、
0: いいな芸能人って考えたことなかった。お嬉しい。
2: ラジオネームいきます。お便りいきます。はい、ラジオネーム、岡山。高平車偏見選手権。うん。エモいという言葉が嫌い。
0: 突然偏見選手権を。なぜ始めたのかがわかんないですけど。でも、エモいね。
1: 嫌いじゃない。
0: エモいは割と嫌いじゃないかもしれないですね。なんかでも、その、確かにどっちかっていうと、その、そういう、ないことは若干苦手というか、うん、プラスに使うのはないんですけど、よく言ってるのは俺なんか自己肯定感が上げられませんとか悩んでる人いるじゃないですか。なんかでもそんな言葉昔なかったじゃないですか。
2: ないね。
0: ない。何自己肯定感って。
1: 急に言い出したよね。
0: 急になんか言い出して。
2: 言われてみろ、ここ5年とか。
1: もうちょい、
2: もうちょいか。
0: なんか自信とか、もうわかんないですけど、自信に近くが一番近いですよね。まあプライドとか、なんか自分の自尊心とかなんでしょうけど、でなんか、それの、そういうワードの時は、考えも、自信があるとかないとか、考えもしなかったのに、自己肯定感って言葉が現れちゃったから、急に、あれ、自己肯定感あるのかな、ないのかなって考えて、あ、ない、ないけどどうしようって悩んでる相談とかを受けた時に、その、ない言葉で悩むなよ。ないんだから。気にしてなかったじゃん、みたいな。
2: あ、もともとね。
0: 急に、みたいな。
2: もともとはね。ああ、確かに。
0: なんで、だから当たってます、大体。
2: 当たってるんです
0: ね。大体当たってます。
2: 当たってる。当たってた。
0: 結局はなんか、ぼんやりした言葉に厳しいっていうのがあるんで。なんかでも悪い方に使うのは結局全部、もったいないですよね、なんか。その、よく言うのはお笑いだったら松本さんが作ったような言葉を、なんかみんながなんとなく真似して、しだしてから本当なんか、本当日本のサラリーマンの飲み会とかおかしくなったんですよ。
2: いや、急に、急に問題提起してる。
0: いや、言うんですよ。なんか、噛むとか、噛んだっていうのが松本さんが言い始めたら言うじゃないですか。はいはい、噛むとか、寒いとかみたいなのは。
2: あ、滑ったとか
0: が、別にあれはめっちゃおもろい人たち同士でやってておもろかったのに、急になんか、その、入り出してからなんかみんな、一回、はい、噛んだら噛んだとか、なんかギャグやらせて、うわ、滑ったみたいな。いや、あとかかってるね、お前今日。
1: かかってる。
0: かかってるなとかって言うじゃないですか、なんか。
2: あ、言う？
0: なんか芸人用語ですけど、多分なんか。
2: あ、そうなんだ。
0: それ割とみんなも、なんかかかってない今日みたいな。
1: 今日和樹かかってる。
0: かかってる。かかってるんですか？言われてるわ。
2: すぐ使う。いや、俺ね、いや、今日の You、俺、それ You の表情を見て、俺今日かかってんなって思った瞬間ある。You の表情を見て。和樹今日かかってるなって
0: 。いつも通りじゃないんですか、今日これ。
1: うん、ちょっと違うか。
2: ちょっと、いや、まあ、テンション上がっちゃってるから。
0: テンション上がって
2: る。
0: そうか、そうか。それいいこと。それいいことです。
2: っていうのはあるかもしれないね。
0: いいことですけどね、本当に。楽しく使うなら何でもいいんですけどね。その必殺技みたいに出すなよって俺はずっと言いたいだけです。言葉を。
2: なるほどね。
0: 終わりだこれでみたいな。決まったみたいな。
2: はいはいはい、
0: はい。技を本当に使わないでください。しっかりと喋ってください。
2: これ聞きます、はい、最後聞きます。
0: その紙がなんかそのスタッフさんから新井さんに渡された紙を新井さんがこのなんかビブルカードぐらいちょっとずつ揺れながら渡してきたんですけど、キングヌーのライブどうですかじゃない、どうでしたじゃないんです
2: よ。どうでしたって、
0: なんでスタッフが聞きたいんです
2: か。いやだからカンペが来ちゃった。
0: なんでスタッフが聞きたいんだよこれを。
2: スタッフより、
0: いや、それはもう素晴らしかったですよ。本当にすごい、ごめんなさい、めっちゃ予習してから行ったとかじゃなかったんですけど、ライブ単独前で本当はがっつり聞いてから7月ぐらいに俺行くって言ったのに、返事したのに、スネアさんが、なんか、待てないとか言い出して、伝言で。
2: 伝言で
0: 直じゃないんですよ。
2: 伝言。
0: 間挟んでる人に、いや、もうそんなの待てないとか言って、なんか、意味のこっちの都合もある。俺、なんか、収録する YouTube の時間とか変えていったんですか、
2: それ。うわー、ライブ。すごい色々やってくれて
0: る。しょうがないから、そんな言うならって言って。
2: 収録変えてきてくれて、次の日の夜も打ち上げだけ来てくれて。
0: いや、嬉しい、そんな、まあ、お前。で、なんか、アメリカの話とりあえず持ってられて嬉しいですよ、とりあえず。
2: いや、ありがとうございます。またなんかいいタイミングでね。
0: はい、もちろん見に行かせてください。本当になんかやらせてもらえたら
2: 本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます
2: ということで、そろそろお時間ということですが、
0: はい、
2: お知らせ、まあ、さっきも言ってくれたけど

0: 応クリスマス君から
1: 改めて、はい、一応放送中も話させていただきました単独ライブ、はい、リー・レイワロマンというケアリナでやりましたライブが、今見逃し配信をしておりまして、はい、6月15日月曜日まで、各種プラットフォームで、ご視聴できますのでぜひよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: もう漫才もやってまいった長い漫才と、はい、コナンの映画を実際にやる漫才とか
2: あれすごかった。
3: 本当に見たくなった
2: とか、ね、見たくなるよね。コナンを見たくなる。な
3: んかさ、M1 のさ審査員の人とかってさ、うん、そういうコメントするじゃん、うん、見たくなったねとかさ、
2: うん、言うか。
3: 本当にそれを俺今言ってる。見たくなった。
2: マジでそれ審査員やってほしいな。ありそうすぎて。
0: いや関口さん審査員やってほしいですね。
3: いや M1 の審査員座ってたら返してください。
0: 今のサングラス
2: このね、
0: これおもろいっすよ ね、 ね、何点つけるか見たいっすね。めっちゃ
2: 確かに YOU の最低は見てみたいな。
1: なんで、まあ、ライブが、まあ、まあ他にもいろいろやってますので、はい、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、はい、ということでスパークチューズで今夜のゲストは令和ロマン高平車さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キングの新井和樹と石油でお届けしてきましたスパークチューズ、そろそろお別れの時間ですということで、さすが、さすがだったね。もう
1: なんかね、ちょっとした話でもこう
0: ね、
1: なんか分かんないけど、なんかちゃんと練られたような
0: ね、パッドで出てくるものとは思えないクオリティのものが出てくる、
1: でもちょいちょいなんか携帯見てたよな。
0: え、見てたっけ？
1: ちょいちょい携帯見てた。
0: 見てた、うん、俺見てた、本当に？
1: ちょいちょい携帯見てたよ。
0: ネタ帳ってこと
1: じゃねえかな。
0: え、見てたっけ？え、見てた。俺そんな確認してないんだけど。
1: 違えか。
0: 違うじゃん、危ない危ない、それ俺見えてないけど、ね、
1: いや見てたよ。
0: あ、見てたっけ？た、本当？俺の見えない角度でこうやって見てたのかな。あれ見てたっけ？
1: ネタにするようなことじゃない。
0: はい、お知らせですね。カトリエル&パコアモロスフューチャリングユー関和樹やフロムキングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして、石油と私新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル、JAL サブチャンネル始めましたに出演しております。
1: 何ですかそれは。
0: このもね、これもね、
1: これは何ですか。
0: これもねありましたね、
1: はい、
0: ありましたありました。第2弾の公開も予定しておりますということでお楽しみにお願いします。
1: はい、
0: そしてキングヌーセントラルツアー、2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。はい、ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございます、ということで詳しくはホームページをご覧くださいということです。そして来週もゲスト会です。来てくれるのは夜遊び綾瀬くんです。
1: なんでなんでなん
0: で、
1: なんでなん、
0: 車からの綾瀬すごくない？
1: すごいね。
0: 人気番組じゃん。
1: そうじゃん。
0: 超大型
1: で時代の超時代。
0: そうそうそう。やばいよ。車と綾瀬はやばい。
1: やばいね。
0: の2連週やばいって2週連続。こちらのコーナーもやっちゃいます。綾瀬偏見選手権でちょっともうどうなるかわかんない。俺もこれ。だいたいリトルカズキ来て一発目リトルカズキで、2回目偏見なのゲストって、なんとなく、
1: で俺もいじっていい人なの、
0: そうなの、俺もあかん、大丈夫なのこれ、あ、OK いただいたの、あ、ちゃんと結構撮ってるの、あ、ちょっと俺初めてで、初めてちゃんと話すの。お便りとかもね、お待ちしてますから、はい、木曜日中に送っていただけると大変助かりますということです。よろしくお願いします。
1: ちゃんとしたメール送ってね。本当に、
0: 本当にね。
1: 舐められないよね。
0: 舐められ、確かにね。舐められちゃ困る。
1: 舐められちゃ困る。
0: 困るもんね。それはそうだね。はい。さて、この後はマンミサミッションじゃんけん。ちょ、確かに、なん、綾瀬、車からの綾瀬やばいな。
1: やばいでしょ。
0: やばいよ。なに
1: すごいじゃん。
0: すごいよ。
1: 通り、な、通りもちゃいな。なんだ。
0: すごい、すごいよね。意味わかんない、それも。はい。はい、ごめんなさい。さて、この後は、マーミザミッション、ジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズデー、ここまでのお相手は、キングの新井和樹と、
1: 奇跡優でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

金民の皆様こんばんは。マウンイザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。本日6月の2日は日本で一番有名な変、本能寺の変が起きた日です。そうなんだ、6月2日か。ジャンケンさん、この変と、応仁の乱などの乱の違いはご存知でしょうかと。乱は朝廷や幕府の政権に対して大規模な反乱を起こしたが鎮圧されて政権獲得に失敗した争い、変は政権が倒れたり変革に成功した争いなんだそうです。勉強になりましたね。勉強になりましたね。なるほどね。言われてみればそうですね。応仁、そうなんだ。そっか。ちゃんと成功したのが、まあ、本能寺の変は、そっか、そうだもんね。信長、あの時、まあ、幕府というか、一応政権のトップだったから、倒して。でも、応仁の乱って、室町幕府倒れちゃいないけど、実質、応仁の乱のせいでバラバラになって戦国時代突入したから、どうなんですかね。でもあれか、室町幕府将軍時代は残ってたから、そういうのをちゃんとひっくり返したことが成功したのを変で、なんて勉強になりますね。たまにはためになる情報も入れてきますので、私のことを舐めんといてくださいといただいております。舐めてないですよ。ありがとうございます。勉強になりました。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。

ラジオに飛び込むことができるなんて夢にも思っていませんでした。きっと言葉にできないほど貴重で一生忘れられない経験になるんだろうと思います。ということでリクエストいただいたのはこちらです。ワンウィザミッション、ハイヤー。

J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームヘレナさんより。ジャンケンさん、こんばんは。突然ですが、ジャンケンさん、お家の鍵の置き場所決めてますか？ドラマとかで、帰宅後に玄関や決まった場所に鍵を置くシーンよく見かけますが、私はそういう習慣が全くなく、鍵はいつもお財布の硬貨入れに入れてるため、そのままお財布ごとカバンにしまいっぱなしです。ドラマを見るたびにもしかしてこれって多くのご家庭では普通のことなのかなと気になっております。ジャンケンさんはどうされていますかと。はい、決まってますね。玄関入ってすぐと右手というか、あの靴の棚があるんですけど、その上にボンと置きますね。取りやすいように。ただそこにチャリの鍵も鍵類全部置いてあるので、チャリに乗ろうとして家の鍵で一生懸命開けようとしたりだとか毎回間違えたりしますけど、まあ、とにかくそこに置いとけば、うん、俺もね昔硬貨入れに入れてたんだよ。そう、めんどくさいから。でもね、僕はすぐ物なくす方

の狼なのでね、うん、やっぱりちょっとデカめのキーホルダーみたいのつけて、もうジャラジャラして邪魔邪魔でもいいから、うん、あのその鍵とね、スマホと、まあ、特にスマホと鍵だよね。もう本当に今の時代なくしたらいかんということなんだよ、うん、気をつけてますね。なくしちゃいますけど、続きまして、ラジオネームモナさんより、最近配信の新作が多すぎて何見るか選ぶだけで一日終わる現象にハマっております。なるよね。もういっそあなたにはこれ見せときますって向こうに決めてほしいです。でも出てくるじゃん、なんかおすすめみたいの、その視聴した履歴によってそっから選べばいいんじゃないの。多分最近のジャンケンさんのおすすめありますか、それから見ますと。何使ってんだろう、使ってるサブスクにもよるけどね。私はネットフリックスユーザーですけれども、あのもう懐かしすぎて、フレンズをめっちゃ見ちゃってまして90年代のドラマで大ヒットした、はい。だけど、あれだ、ネットフリックスユーザーだったら多分バッドオーメンズの新しいシリーズがそろそろ始まるんじゃないかな。あれめちゃめちゃ面白いドラマなんだね、バッドオーメンズ。はい。いかがでしょうか。アニメは先日、シリーズ2、シリーズ2は終わっちゃったのかな、早々のフリーデン。はい。わあ、面白いですね、アニメ。それこそ、ネットフリックスは、地獄に落ちるわよね。細木和子さんのドラマを、もうすごく面白いそうなので、僕はまだ見れてませんけれども、はい、見てみたいと思います。続きまして、ラジオネーム、ワオワオさんより、四国に宿泊した人、日本人全体のわずか 3%、日本の観光客に選ばれていないと、関係者ら危機感という、記事を目にしましたと。四国民としてはとても残念なこと。ですが四国には素敵な場所、美味しい食事がわんさかあります。ワンマンライブフェスで、ジャンケンさん何度も四国に来られていると思いますが、思い出、おすすめスポット、グルメ、夏休み前のこの時期に、金民を含めた世界のガウラに発信してもらえないでしょうかと、全国から人々が押し寄せるように、ぜひ四国にお金を落とさせるように行ってくださいとのことなんですけれども、いい場所ですよ、めちゃめちゃ。なんだろうな、そんなにいないんだ。一個島をまたぐ本州から一個島をまたぐのがあれなんですかね。で、その割にはみんな北海道とか福岡とか行きたがるよね。うん。四国、いい場所多いんだけどね。おっしゃる通り、食べ物も美味しいし。しかも、わかんない。俺、つい最近気づいたんですけど、やっぱ、自分、どっちかっていうと、やっぱ、だからマイノリティっぽいんですよね、私。その、ものすごく、その流行っているものとか、もうもちろん、目をつけるし好きなんですけれども、それよりは、それこそ全然、あんまみんな行かない場所に行きたがるというか、そっちの方が人いねえし、みたいな。そっちの方が自由に遊べるし、みたいな。で、そっちの方が自分だけが見つけられるなんかもしかしたら見つかるかもしれないみたいなね、っていうのがもうあったりして、その観光地とかにおいても、意外とね、そう、まあ、四国も好きですよ。はい。わずか 3% に私入ってますよ、おそらく。うん。四国とか中国地方とかね、あんま皆さん行きたがらないですけれども、なんだろう。飯は美味しいこともさることながら、なんかね、俺、勝手なイメージなんですけれども、四国と、あと中国地方って、なんか山が、アニメ日本昔話で見たことあるような、なんかそのおむすび型というか、なんかちょっと丸い感じの、なんかああいう山がすごい多い気がして、めちゃめちゃなんかノスタルジー見たことないのにね。でもその日本昔話のせいなのかもしれないけど、なんかああいうノスタルジーをくすぐってくれるようななんか景色がすごい多いという、うん、なんかイメージがございますね。景色めちゃめちゃ綺麗ですよ。僕川が好きなので、四国行くんだったら、吉野、四万十、ああもうとにかく川は綺麗ですし、四万十の中でも、有名ですけども、仁淀川。はい。めちゃめちゃ、透き通った青色が見えているので、仁淀川とかめちゃくちゃ綺麗なので、川好きな人は、四国は絶対に外せないと思います。もう上流の方まで行って、こんな綺麗な、で、行ったことないんだよ。俺だって行ったことないんだけど、なぜかノスタルジーくすぐられるみたいなね。行ったことない。僕行ったことありますよ。そうじゃなくて。そんなノスタルジーを感じるような原風景なんか味わったことないだろうに、なんかやっぱ、日本の風景だみたいな。はい。日本の風景だみたいな感じになるんですよね。うん。いいですよ。ぜひ皆様、この 3%、うん、選ばれてないそうですけども、四国遊びに行ってみてはいかがでしょうか。こんな感じで私、ジャンケンジョニーへの質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、

何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームみなさん。私が狼さんたちに恋に落ちた楽曲、7年前、 YouTube のおすすめになぜか狼さん、見てみたら武道館の狼、演奏始まる前のオープニングで恋に落ちました。日本人離れした音楽だと思いましたと。番組ザミッション2045。

0: 送りしたのはマウンザミッションで2045でした、ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字の欺瞞裁判じゃないギミックジャッジメント。はい、
1: あ、ごめんなさい、
0: 怒られる。そうなんだよね。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね。はい、このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください、裁判長であるじゃんけんジョニー私が金谷さんから届いた数字への不満告発を執行猶予有罪実刑の3つでジャッジメントを下していきます。では、早速たくさんの訴状がね届いておりますので、はい、読み上げてまいりましょう。ラジオネーム、あ、違いました、先週言い忘れましたね。改訂します。被告ネームサオさんからです。ジャケットスタッフの皆さん、いつも楽しく一人で笑いながら聞かせていただいております、ナンバーロジック、お便りしました。スーパーの値引きシール、はい、遠くから値引きシールを発見し喜んで近づくと10円引き50円引きだったということはありませんか。円の部分が非常に小さく、異常に小さく、パーセントと間違えてレジに行ってしまうこともよくあります。もっと大きく分かりやすく表示してくれと。これは分かりますね。あれわざとですよね、絶対に。10円引きみたいな、なめんなよと思いながら本当に、うん、50% 引きなわけないっすもんね、そんなもん。 50% 引きのすごいよな。やっぱみんなあれだね、お金に関する文句多いですね、皆さん。やっぱりね、うん、損するとか高いとか値段にしようとか、うん、飽きないですからね、うん、しょうがない。こればっかりはずるいんです、本当に。ちっちゃいんですよ、円の字がちっちゃい。パー、多分パーセントって読めるぐらい、あの下手したらずるいやつはあの円をちょっと斜めにしてパーセントに見せようとしてるやつらもいるかもしれないですね。はい、彼らはもうあの手この手を使って、とにかくそりゃそうです、どうにかして商品を手に取ってほしいからね。はい、でも手に取って、あのそれを手に取って見たら最後、あとは全責任が顧客に行くことになります。書いてあるからねって、10円引きだからねっていうね。そうなんですよ、はい、ずるいんですけれども有罪とまではいかないですかね、これは。はい、執行猶予で行かせていただきましょう。続きまして、ラジオネームいちさんから。私はインスタもしくは X のダイレクトメッセージの日付表示について言いたいです。その日付の表示が、以前は確か西暦表示で何年何月何日でしたよねと、それが今は何週間前という表示です。はあ、非常に分かりづらいです。分かりづらいのは自分だけでしょうか。あ、あるね、なるほどね。時間だったら16分前とか1時間前とかね、分かりやすいんですけれども、むしろ分かりやすいかもしれませんけれども、それが何週間という単位になった途端に分かりにくくなります。せめて何日前何ヶ月前とするのが良いのじゃないでしょうかと。52週前、162週前と言われてもものすごく前のようにも感じますと。せめて4週間前より前は日付にしませんかと思います。何か意図があるのでしょう、でしょうかと。海外では週間単位での表示が主流とかなんでしょうか。いや、分かりづらいですと。ちょっと今見ましょうか。あ、本当だ本当だ、何週間前、うんうんうん、でもこれも、あ、これもあれじゃん、タップすると日付出るじゃん、うん、タップしたら日付出るよ、うん、分かりにくいけどね、言いたいことは分かるよ、分かりにくいけどタップすると日付出るよ。出るよ日付、うん。で、4週間より前日付にしませんか。んーと、4週間、要するに4週間以降、5とか6とか7とか52とかやめてくれないかってことか。あ、ただね、これ何ヶ月単位ってやると細かい区切りができなくなるってことなんじゃないかな。一応情報として、その更新間、週単位でやっぱり作業している企業とか、あ、週単位でなんかリセットする、やっぱりなんだ、月から金まで入って土日でリセットしてまた月から金みたいなのが、おそらくこれは多分全世界そうなんじゃないかな。ウィークデイズっていうぐらいなので、まあ英語圏なんか特に。なのでやっぱ週で司った方が あ、3ヶ月前って言っても、じゃあ3ヶ月前の第1週目だったのか第2週目だったのかみたいなのが気になっちゃう人が気になっちゃうんじゃないかなって思いますし、まあ何遍も言ってますけど、結局タップすればあの日付出ますんでそう、分かりにくいけどね、これもしょうがないんじゃないかな。うん、でもこれは言う、ああ執行猶予ですね。はい、続きまして、ラジオネーム鳩の豆鉄砲さんより、ジャンケンさん、沈黙さん、金民の皆様こんばんは。プラセボ効果の数値について、ジャンケンさんにジャッジしていただきたいので送りましたと。プラセボ効果、偽薬効果ですね、有効成分のない偽薬を服用しても効果への期待や暗示によって症状が改善する現象を指します。はい、昨今いろんな薬のみならず健康食品サプリ等市場に出回っておりますが、効くか効かないかという概念が個人差であることが何より難しい問題でもあるようです。はい、プラセボを期待して高額の健康食品や化粧品等も中にはあるように思います。都市伝説のような人類の神秘ですが、人類よりも神秘の狼さんはこの数値どう読み解かれますかと。なんか告訴状というよりはあれですね、うん、どっちなんだろう、この人はやっぱ信じらんないなみたいな感じなのかな、ちゃんとした

理学的な理にかなった医学的なデータに基づいた、もので本当に効果がある、ものじゃないと認めないという言い分なのか。でもこれ本当にあることですからね、プラシーボ効果っていうのはね。あのやっぱ病は気からってね、侮れないことわざで、本当にその通りで、実際こういったものあるんですよね。うん、本当に偽薬、全く医学的には効くはずのないものでも、そうやって思い込んでね、飲むことによって鎮痛効果とか、うん、いろいろ現れたりするという事例なのもあるということなんですけれども、うん、いいんじゃないかね。だからそれはそれでいいんじゃないかね、治っちゃってんだもん、うん。まあ、副作用が出ちゃったら困るけどね、うん。そうだから、とにかくそれがちゃんとした医学データだと基づいてるっていうのはやっぱ大前提で、だけどあるからな、プラシーボ効果はっていう。だそこに関してはデータ的にこんだけのものがあると、うん、っていうのはやっぱ出すべきであって、うん、だけどだからといって聞かない、聞く聞かないっていうのもじゃあもう選ぶ側のね、うん、自由になってしまうんですけども、その後でまあそっか、副作用とかが出てもじゃあ逆に言うと文句言えねえってことになっちゃうのかな。わかんないですね、難しいお話を提供されていらっしゃいますね。なのでこれは保留です考えます。うん、本当そうだよね。はい、これにて、第6回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャジメント閉廷いたします。それでは楽曲に参りましょうと。ラジオネームゆずさんより、8月から3ヶ月間にわたり新曲を配信リリースするんですね、おめでとうございます。そして楽しみに待っております。15EP からもう1年経ちましたねと。ライブでいつか聴きたいという気持ちを込めてリクエストさせてください。聴いてください、マンウィザミッションサークルス。

お送りしたのはラジオネームゆずさんよりリクエストいただきましたマンウィズミッションでサークルズでした。キンプレ、お知らせの後は J-WAVE ナビゲートのてっぺんを目指すイントロマスターです。 J-WAVE The King's Place

0: on 81.3 FM King's Place。
1: マンウェイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております。 J-WAVE キングスプレイス、ここからはこちらのコーナー、
2: イントロマスター。
1: コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側が指定、続きましてその楽曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る曲紹介を交えた文章を皆様に作成していただきます。私ジャンケンジョニーがそれを読んで素敵なイントロ曲紹介をさせていただきたく、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきたく読み上げさせていただきます。もし私が噛んでしまった場合は、その方の曲紹介は残念ながらボツとなってしまいます。イントロどう使うか、私何を言わすかはあなたの自由です。クリエイティブ全開放で参加していただければと思います。そして今週の指定楽曲は、サカナクションさんの新宝島でございます。ギターボーカルの山口一郎さんは火曜深夜、ラジオ、他局ですけれどもやられてる方ですね。イントロはなんと30秒ですと。はい、では早速たくさんの方々からいただいておりますけれども、30秒、ちょっと長めですね。目読ありだっけ。なるほど、はいはいはいはい、意外と皆さんちゃんと読んでる感じの長さじゃないですかね。いきましょう。ラジオネームコロコロ丸さんからの、イントロでございます。どうぞ。まだ名前のついていない感情とか、うまく言葉にできないまま過ぎていく瞬間もきっと大切なんだと思います。探しているのか迷っているのかも曖昧なまま、それでもどこかへ進んでいくしかない、そんな気分の時にこのイントロは静かに背中を押してくれる。気づかないふりをしていた新しい景色の方へ。サカナクションで新宝島。

0: ちゃ
1: もめっちゃ余りましたね。
2: でもスピード感はそんなに早かったですか？もっと貯めてもいいのか？
0: ちゃんと読んだんですかね、この人。
2: あれですよ、先週あの沈黙さんが言ったように、だからこぼすやつはもうどうしろとだみたいなことをあの大声を大にして言ってたじゃないですか。多分あれでみんなもうビクビクしてるんですよ。
0: そんなこと言いました。
2: プルプル震えてるんですよみんな。
0: したか
2: そっか。でもん、今のだと早いんだ。結構俺意外と余裕を持って喋ってたつもりではありましたけれども、早い。
0: いや、足らないんじゃないですか、そもそも。
2: ああ、文字数が足りない。なるほど。言うね、沈黙さんもすぐリスナーを攻撃するね。なるほど。でもいつもね、一番最初に読み上げさせていただく人で、だいたいなるほどって思いながら次の方望むことができますので、まあじゃあどんどん行きましょう。ラジオネームあごぞうさんから、今回はちょっと早口言葉っぽいフレーズを散りばめて、あえてじゃんけんさんに失敗してもらうというコンセプトで作りました。これちゃんと言うところがいいやつですね。本当に。なるほど。ぜひ成功してかっこいいところを見せてくださいと。よろしくお願いいたします。なるほど。ああ、わかりました。さっきのが30秒余るんだろう。これもちょっと余りそうだな。早く、でも早口言葉なんでしょ？ちょっとためつつやってみましょう。はい。じゃあ、あごぞうさんのイントロ。どうぞ。
1: 老若男女に大人気の男女5人組ロックバンド、魚のアクションでサカナクションが奏でる、なかなかないかもしれない名曲中の名曲。丁寧丁寧丁寧に描く山口一郎神を意志、次もその次もその次も未踏の目的地、未だ見ぬ宝島、新春シャンシュンショーのような、豪華な MV にも注目です。それでは聴いてください、新宝島。
2: ダメか。山口一郎氏の石で噛みました俺。
0: 新春シャンションショーです。
2: 新春シャンションショー、新、いやでもシャンションショーって書いてんだもん。
0: シャンションショーって言ってました。
2: シャン、あ、そういうこと、はい、シャンションショー、新春シャンシャンソンショーじゃないの本当は。
0: でもこの人の言うと
2: シャンションショー、はい、シャンションショー、はい、書いてる文章が噛んでんだから、
0: あ、
2: よくね、よくねですか。すいません、失敗しました、画像さん。でもあの目論見通り失敗しました。いけたっすけどね。僕さえしっかりしてればいけたっすよね、本当に。うん、今のがでも速さ的にはちょうど良かったっぽいですね、スピード感的には。はあ、意外と入るね、30秒。そりゃそうか、スピッツと3秒だもんね、違うの、はい、2秒3秒、うん。あ、じゃあこれはいけるんじゃない。うん、ドリス版の天然さんからの、イントロ。まず、文章を詰め込まない感じのもの、ゆったりと語りかけるような間が大事なものにも挑戦していただきたいです。我々がどんだけ間がよろしくなかったかを。ということでございますね。はい、この楽曲は映画バクマンの主題歌であり、クリエイターが理想の未来、宝島を目指して創作を続ける行為を描いた曲。そしてタイトルは手塚治虫先生の漫画、新宝島へのオマージュといったことから、創造者へのエールと敬意といった感じで、プロジェクト X の田口智郎さん風か。智郎さん風ね。わかりました。では、ドリス版の天然さんからの、サカナクション新宝島のイントロ。
1: かつてものづくりの常識を揺さぶった男たちがいた。新しい景色を求め線を描き、音を探し揺れる感情の中迷いながらもたどり着いた場所があった。跳ねるリズム、突き抜けるメロディー、聴く者の心に火を灯し未知なる世界へと走らせる。さあ共に踏み出そう、希望が躍動する新宝島へ。サカナクションで新宝島。
2: 全然余っちゃいますね。全然余っちゃうな。
0: 早いスピード。
2: はい。
0: 早いです。
2: スピードが。
0: 間が大事です。
2: もっと間を、もっとゆっくりでいいんだね。
0: 早
2: いんだね。うん。俺結構ゆっくり読んだつもりではありましたけどね。だから30秒がすげえ早く来るっていうイメージで急いじゃいましたけれども。なるほど。道のりは長いですね。もうちょっと頑張ってみましょう。次、お名前がないんですけれども、なんかね、非常に素敵な文章だったので。これを、じゃあこれも特にリクエストがないんで、トモローさん風にやりましょうか。頑張って。

0: はい、練習ですからね。さあ、お名前がないので紹介、ご紹介に預かれませんけれども、秋田の方だそうです。いきましょう。
1: 人生は長いようで短い。さあ、あと少し。未来がどうなるのかは分からないけれど、信じて進みたいし、せめて原画の中ではもう少しだけ夢を見たいのです。あなたと。そう、一コマ一コマ心を込めて作品を描いて届けていきたいのです。一人きりでは決して届けられない、描ききれない、この高ぶりを一緒に仕上げてほしい、そんな締め切り直前の漫画家さんの心の叫びをお聞きください。サカナクション新宝島。
0: 遅い時間でよかったね、ナナシで。
2: お聞きください。
0: 最後あのとと四つ打ちが始まって、でってってってが聞こえてくると急がなきゃって思いますね。
2: ハラハラする。
0: ハラハラしますね。はい。行きましょう。まあもうちょっとありますね。ロゼシャンさん、アナログ太郎さん風の曲紹介。アナログ太郎さん風というのは、お笑い芸人さんで楽曲と全く関係ないどうでもいい情報を入れてその曲紹介するっていうね、あれあんな感じでじゃあ読み上げてほしいというロゼシャンさんのリクエストでございます。はい、30秒か、結構時間があるということでね。あと少々なので頑張ってやりましょう。はい、ロゼシャンさんのイントロどうぞ。
1: この楽曲を制作したサカナクションの山口さん、映画バクマンの主題歌として作られましたが、当初のタイトルはタッチだったそうです。他の週刊少年誌のタイトルと被ってしまうと映画スタッフから指摘され、手塚治虫先生の新宝島より借用されたそうです。ところで私の父は手塚先生とちょっとだけ話したことがあるそうで、トレードマークのベレー帽はやっぱり被っていたそうです。今週の第1位、サカナクション新宝島。
0: 今までで一番うまくいったじゃないですか。なるほどね。はい。スピード感はいかがでしたか。ちょっと文章が多いですか。そんなことはない。
2: やっぱりつたたたか入ってくると早口になるんだ。
0: そうね。もうあそこからは多分急がないと間に合わないって。
2: 気持ち駆け足になる。
0: そうそう。だって今ところところでくらいでしょってってあれでね、あともうまだ3行あるのよ。まあ3行はいかないだろうみたいな。じゃあ最後に佐藤鈴木さんからの、あ、これは時間余りますね。この人読んでないですね絶対に。はい、行きましょう。佐藤鈴木さんのイントロ紹介どうぞ。これ付け足さなきゃな。全国同性調査ランキングで14位の山口さんがメインボーカルのサカナクション。あなたの周りには何人山口さんがいますか。一度丁寧に丁寧に数えてみてね。ちなみに山口さんが最も多いのは長崎県なんだって。山口県じゃねえのかよ。サカナクション新宝島。付け足しても足んないよこれ。
2: 長崎
0: 危なかったですね。はい、うん、難しいですね。全然楽曲がすごいスピード感がある楽曲なので、僕が勝手に駆け足になっちゃいますけど、十分時間がありますね。30秒。一番うまくいったのはどちらですか。
2: ロゼ
0: シャンさん。はい、いただきました。ラジオネームロゼシャンさんのアナログ太郎さん風の曲紹介、一番うまくいきましたので、はい、いいですね。アナログ太郎さんの YouTube もっと見よう。おめでとうございます。あのステッカーにですね、イントロマスター新宝島のイントロマスターとですね、書かせていただきまして、番組のステッカーを送らせていただきます。いかがだったでしょうか。ちょっともっと頑張んなきゃダメですね自分が。あと、あ、やっぱ早いんだね。うん、早いよねあれだとね。もっと貯めてもいいんだ。うん、頑張りますね。はい、さまざまな文章、いろんな文章、何を読ませるのはもう皆様の、あの自由でございます。お待ちしておりますので、次回の指定楽曲を発表いたします。次回は、フルーツジッパーさんの私の一番可愛いところ、イントロは19秒短い。はい、歌い出しのセリフがあれ気づいちゃいましたかなので、それに続くように文章を作ってみるのもいいのかもしれません。あなたならどんな言葉で埋めますか。さあ、それでは

ト楽曲に参りましょう。ラジオネームサッカー少年エシンくんから、はい、いつもありがとうございます。いよいよワールドカップ始まりますねと、サッカーのテーマ曲で使われてたこの曲が好きなのでリクエストします。グループステージの発表があってからジョニーさんがラジオで全然話をしてくれないので気になっておりますと僕は日本とオランダの試合が一番楽しみです。日本はイングランドにも勝ったし、オランダも超強いので面白い試合になるのではと注目しております。ジョニーさんの話も聞かせてください。楽しみで仕方がねえよマジで。うん、本当だよな。今年2026年ってマジでイベントだらけの年ですね、マジで。うん。まあ、我々サッカー人にとっては、4年に一度の一番大切な年で、今現在の日本代表は、何度も言うんですよ。歴代最強だって、よく言うんですけど、今も、まごうことなく、歴代最強だと僕も信じておりますので、はい。信じてるとか、歴代最強だと思いますので、ぜひ、この楽曲、携えて、頑張っていただきたいと思います。ラジオネームサッカー少年エシンさんより、マイザミッションチェンジザワールド。

送りしたのはマンウィザミッションでチェンジザワールドでした。それでは再びリスナーの皆様からのお便りを読み上げたいと思います。ラジオネームナナさんより、ジョニーさん、沈黙さん、こんばんは。突然ですがジョニーさん、喉が枯れることはありますか？私の中ではジョニーさんは喉が強いイメージがあります。ブーマンさんがリークで書かれてた飲み会でのカラオケの際、ジョニーさんの声量がすごい大きいとの情報などから、私は現在大学生でゴールデンウィークはうどんそば屋さんでのバイト4連勤しておりました。その際に、デシャップといって、何番テーブルに運んでくださいと伝えたりなど、なかなかの声量でほぼ叫びながら

でないと、外から中に声が届かないため、今とても喉がガラガラです。ジョニーさんは喉の調子悪いなと思った時にしていることなどありますか？もしくは悪くならないように声を出す上で意識していることなどありますかと。アルバイトの中で一番歴が長くなり、デシャップという位置はこれからも担当することが多いと思うので参考にさせていただきたいです。僕初めて聞く単語なんですけど、デシャップっていうのは多分めちゃめちゃ声を出す係の人ってことなのかな、おそらく。初めて聞きました。声ね、声は大事ですよ、マジで。別に歌を歌うからとかそういうことじゃなくて、人間が、生まれてからね、一番最初に泣き声で出すじゃないですか。要するに自分が生きてる、生存の証をね、まず一番最初に確認するの、声帯という形で泣くんですけれども、はい。その中でも、声を出すっていうのはね、もちろん出せる人は一生付き合っていくことなので、なるべくそれを使うってことになると、どうだろうね。発声は気をつけた方がいいと思いますよ。なんというか、めちゃめちゃ叫んだりすることっていっぱいあるじゃないですか。ライブ会場でもそうだし、合唱するときとかね。あと、例えば、さっきサッカーの話出ましたけども、スタジアムで、その応援したりするときなど、めちゃめちゃ声出すじゃないですか。あと、カラオケとか、みんな多分、もう盛り上がったまんま、しかも酒飲んだまんま、4時間も朝までとか歌いまくりますけれども、やっぱね、ダメなんですよ。そんなにね、無茶させちゃダメな期間なんですよ。ちゃんとした発声をしないとね。あ、ディッシュアップ、ディッシュアップ、ディッシュアップなんだ。なるほど。飲食店においてキッチンとホールの境目で料理の最終確認と受け渡しを行う場所、またはその担当者のこと。はい。ということで、店の司令塔の役割を果たすので、やっぱめちゃめちゃ指示を出すということでね。はい。そうね。うん。腹から声を出すってよく言いますけれども、まあ腹からだけじゃなくてね、まあいろんな声の出し方があるので、とにかく喉を酷使しないような、声を絞っちゃダメってよく言うけどね、専門的なこと言ったらキリがないのであれなんですけど、あまり絞らずに、その声を出せる練習なんか普段からしとくと、別に歌わなくてもね、もう本当に日常的にものすごい使う期間なので、使えるようになって損はないです。枯れた時のことを話しましょう。市販の薬で強制破滴丸っていう薬があります。漢方なんですけれども。これが僕の体感で、今現存の日本のね、その声枯れの薬の中でもう最強ですね。市販の薬の中で。はい。ぜひ試してみてください。今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは。今夜のラストソングでございます。ラジオネーム麦飯さんよりリクエスト。この楽曲はタイトルの通り10代や若者に向けられたのかもしれませんが、大人になった今の自分にも強く刺さっております。心配ないと言い聞かせて崩れそうな自分を精一杯震わせてという歌詞が大好きですと。辛いことや悲しいことがたくさんあって心が折れそうになったりどうしようもない不安に駆られる日々の中で、それでも心配ない大丈夫だと言い聞かせながら生きております。そんな自分にとってこの曲は優しく寄り添い手を差し伸べてもらっているような気持ちになります。私は昨年の5月頃にマンウェイザミッションを好きになりこの曲に出会いましたと。音楽サブスクの集計を見たところ半年の間に408回も再生しておりました。ありがとうございます。それだけ何度も救われてきたのだと思います。今も聴くたびに支えられている大切な一曲ですということで、ラストソングこちらです。マンウェイザミッションモラトリアム。

送りしたのはマウイズミッション、モラトリアムラジオネーム麦飯さんからのリクエストでした、キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。J-Wave The King's Place

0: ですね、数字のギミックジャッジメントもそうですし、イントロマスターもそうですけど、ちょっとあれですね、なんかうまいことやろうとして、その例えば30秒だったら30秒内に絶対言い切ろうと思ってて、ちょっと縮こまってますよね、なんか
1: 反省してる
0: 縮こまりやがってと思いながら聞いてんだろうなと思いながら縮こまって、縮こまった挙句に噛みやがってと思いながらもっとあれですね、バッサバッサバッサと勇気を持って、はい、元気に新コーナーですのでね、楽しくやっていきたいと思います。では最後に我々からのお知らせ、8月から3ヶ月連続で新しい曲を配信リリースすることになりました。配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせです。現在北南米およびヨーロッパを巡るワールドツアー、マウンイズミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。さらに、サマーソニック2026に出演が決定しました。我々のマウンイズミッションのですね、出演日は8月14日になります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマウンイズミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Come on ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Come on ground J-Way J-Way Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Wave Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。 J-Wave The Universe、 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年6月2日です。今年も家の周りの草除去しましたか？はい。そうですね。前言いましたけど、もうこの間、久々に、あれですね、ファンクラブのツアーの合宿リハーサルをやったのが3月末だったので、それ以来、久々に行った時に、1ヶ月半ぐらい空いたかな。まあ、暴力でしたね。まさに。もう、すごいですね、やっぱこの。イメージとしては、そうだな、ゴールデンウィークが、からもう一気にドーンと暴力になっていくっていう、暴れる緑と書いて暴力なんですけど。はい。なので、まあ、というかまあ、それを見越してというか、まあ、そうなっているのは分かっていたので、草刈り、あと、剪定、もうすでにお願いはしてあったんですけども、まずちょっとね、その方が人気すぎて、そうだな、1ヶ月ぐらい待たないと、順番が回ってこない感じで、はい。で、その時はまだ、やってなくて、で、この間、まあ、ちょっと作業があって行ったんですけど、で、その後、電話がかかってきて、今日から、始めますので、っていう電話があって、で、まあ、おそらく今頃とっても綺麗な状態になっているんだろうな、とは思いつつ、まあ、この暴力の季節なので、今からまたね、次の2回目、発注しておかないとまた間に合わないんだろうなっていうので、この収録終わりですぐにまた、連絡しとこうかなと思いますけどね。はい。いやー、本当に。まあ、田舎いいんですけどね。大変ですよ。

5歳か7歳かそれぐらいの頃からもうあの海鮮アレルギーを発症してしまって、海鮮つってもあの貝類とかイカタコエビカニ、魚卵、もうちょっといろいろあったかな、がいけないっていう。刺身とかはいける、魚はいけるんですよね、まだ良かったなと思うんですけど。でそんな彼がたまになんか間違ってトビコが一粒ちょっと口の中入っちゃってたかもしれないみたいなことがあって、でもまあなんともないっぽいので、じゃあそれもしかしたらもう20年ぐらい経ってるわけだから検査したら治ってるかもよっていう話で検査行ってもらったんですね。そしたらホタテ以外全部いけるようになっていたという。そんなことあるか、厳密に検査した項目の中でホタテ以外全部っていうことだったんですけど、まあそうだな、細かく言うとハマグリとかまさかのウニを忘れているというね。あと貝類の要は20年知らないから、知らないで生きてきたから知識がないですね。粒貝とかミル貝とかそういうの全然入ってなくて、で牡蠣はなんとか入ってて、この間我々牡蠣を生牡蠣を食べるときはこう牡蠣を一緒こう持ってグラスのように持ってカチンってやって、牡蠣パイって言って食べるんですけど、直樹と、その牡蠣パイをできる日が来るとは、夢にも思っておりませんでした。彼は今後、海鮮ライフを謳歌していくことでしょう。はい。言ってましたよ。これは人生の半分損してましたねって言ってました。はい。あまりの感動に。はい。そんな感じでございます。さて、ワシトリオ情報でございます。17枚目オリジナルアルバム、アバンド、絶賛発売中です。はい。ぜひ聴いてください。また、ワシトリオホールツアー2026。が来週6月11日木曜、宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてです。現在チケット一般発売中ですでございます。はい、ぜひぜひ、詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そして今週6月6日、土曜、富士山子どもの国で開催される富士&山、2026、石若駿ドラマですね。石若駿率いるトリオ編成バンド、ジャズノットオンリージャズイン富士&山のメンバーとして、出演します。メンバーというか僕はゲストボーカルという感じですね。数曲歌わせていただきます。これオリジナルラブ田島さんもゲストボーカルとして参加されます。ぜひお越しください。そしてですね、これ同じメンバー、です、6月の8日にビルボードライブ東京で行われます。ミュージックアワーズジャパン2026のスピンオフ企画ということですか。いろんなとこでイベントをやるのかな。その中の一つですね、ビルボードライブ東京にて同じ編成、ジャズノットオンリージャズイン、MAJ ミュージックアワードジャパンですねの出演いたします。これもゲストボーカルで出演いたします。ぜひお越しください。さらにスローライブ2026 in 池上本門寺に大橋トリオ出演決定しています。去年も出させていただきました。大橋トリオは9月5日で土曜日でございます。出演は私大橋トリオ、ビアリーストックスを、我らが安藤優子さんですね、あとゲーテ、アンドモア、ということですね。ビアリーストックス、これはあれかな、2人で出るのかな、ビアリーストックスとしても出ますし、鍵盤の菊池くんが大橋トリオのバンドの、ピアノとしても出てくれます、のでぜひ、お楽しみにという感じでございます。さて、今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが

0: 選曲し、2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマは JP でございます。ジャパニーズポップです。では、大橋トリオがお届けする J-Wave The Universe スタートです。
1: J-Wave The Universe

はい、今日はジャパニーズポップ、JP ということで、一人を君とのダンスから、始めさせていただきました。そうだな、割とこのブロックは最近の曲が多かったかなと思いますが、そうですね、安定のと言いますか、みんな大好き、メガネブラザース、うん、今、もう終わってんのかな？ファンクラブのツアーで一緒に回ってもらっているギターの高木大丈夫が所属している、バンド、メガネブラザース。はい。でしたね。はい。最近のもですね、僕はちゃんとこう、ディグるように、してますので、いやーもう、どんどん、なんだ、センスいい人は、いくらでもいるんだなという感じがしますね。それが、いかにして、こう、日の目を浴びるのかっていう、日の目を見るのかっていう、とこなんでしょうね。ほんと、紙一重だなと、思いますね。はい、それでは、続きをどうぞ。

と俺は前向きになれる。なぜなら俺は天才だからだ。100歩譲って俺は自分が大したことないことを知っている。だから覚えている。酔っ払うと友達と仲良くできる。前向きになれる。俺は世界を変えたい。だけど翌朝俺は世界のことなんて何もわからない。メモを取っておけばいいのに。俺は目が悪くてスマホの文字もろくに見えない。俺は何も知らない。知らなくていいことは知らない。

はい、我らがくるり先生で締めさせていただきました。なんだろうな、やっぱこう、うん、面白いっていうか、なんか本当いろいろ考えてらっしゃるんだなっていうね、なんか自分がちっぽけに感じるというかなんだろうな、うん、ちょっとうまく言えないですけども、うん、もう感心するばかりですね。はい、すごいなと思います。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、JP でございます。

新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方には、ミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすと、ザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では、引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。J-WAVE, The Universe.

はい。どんだけメガネブラザーズひいきなんかっていう話なんですけど、この、ラグヘッズっていうバンドはですね、この、いぶきっていうドラムが入ってるバンドなんですけど、メガネブラザーズの、ドラムでもありますね。一緒に中国のライブに、一昨年かな、参加してもらいましたね。ラグヘッズっていうバンド、なんだろうな、まあ彼らのなんか音がちょっと僕はツボなのかなと思いますね。はい、メッセージご紹介しましょうかね。コムスビマンさん、はい、毎週楽しく拝聴しています。深夜にぴったりな音楽と声にいつも癒されています。アジサイが咲き始めた今日この頃、梅雨が近いですね。はい、個人的に梅雨が好きな方で、ああ、そんな方いらっしゃるんですね。お気に入りの傘を差しながら、散歩もなかなか悪くないものです。ゆっくり自分と向き合える大切な時間。なるほど。ラジコでこの番組を聞きながら歩いたりなんかもします。あ、タイムフリーですね。はい。部屋で聞くのとはまた違う景色。さあ、明日も頑張ろうと思えるのは、大橋さんの声の魔法の力のおかげ。この間垂直の虹を見ました。不思議な色と形。大橋さんは最近虹を見ましたか？あれ？先週か最近なんか虹を、とんでもない虹を見ましたよっていう話をしましたね。あのスタッフがみんな大きくなずいてますけど、目の前で、ね、はい、見ましたよ。はい、しかも2本、そして虹の根っこまで見えましたから、うん、あの川沿いだったから、すごい開けててはっきり見えましたね。はいはい。アジサイね、アジサイ、今住んでるとこの、車のアプローチ、出入り口のところにアジサイがドンとあって、もうそれ、僕はね、本当はぶった切りたいんですけど、見通しが悪くて、うん、でも切らない方が良いという周りの意見で、そのままなんとか頑張ってね、でかい車をちょっと四苦八苦しながら毎回入れてるんですけども、うん、まあ去年ちょっとね変なとこで剪定しちゃって、去年ね咲かなくって、うん、まああまりにも邪魔だったから変なとこで切っちゃったんですね。うん、やっぱ、うん、でそれで今年一年我慢して今年やっと咲くようですね。今ちらほら咲いてますかね。実がついてる感じですかね。うん。はい、メッセージありがとうございます。

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、ジャパニーズポップ JP、ということでいかがでしたでしょうか。またね、例のごとく最後、ワシトリオスタンダードフィーチャリングヒナスーパードザンブ、でしたが、その前の曲がね、我らがメガネの、はい、高木大丈夫の新曲ですね。配信、先行配信かな、アルバム作るって言ってましたね。配信シングル、配信曲、家という、曲でした。うん。メガネビーキだなと思いますね。これ高木から大橋さん、ちょっと新しい曲リリースしたんで、聴いてくださいって LINE 来て、で、タイトル、これ家なんですけど、僕は嫁って、空目してしまって、うん、嫁に見えたわって送ったら、北島三郎じゃないんですからって書いてきましたね。はい、そんな感じでございます。なので今日のなのでってこともないですけど、タイトルはですね、はい、相変わらずメガネビーキな私の梅雨に合うか知らんけど JP 特集、はい、ということでございました。そろそろエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースのナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月3日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに、軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。雨風の音で起きたっていう方も今朝はいらっしゃいますかね。気になる台風6号、午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。今後の進路など詳しい情報は一曲お届けした後お伝えします。では今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る。予想最高気温は21度、降水確率は午前 100%、 午後 70%、 夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、ゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からの Find Myself は、今年発売50周年を迎えたハッピーターンにフォーカスします。それでは J-Wave Just a little loving。 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲から、リアナ・フローレス、 Recently。

0: 台風は今日西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量は多いところで関東甲信では300ミリと予想されています。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時ごろまで、成田エクスプレスが始発から午後3時ごろまで、終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。その他東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。以上、台風6号に関連した情報をお伝えしました。
1: 福原さん、ありがとうございました。 J-WEB ではこの後も情報が入り次第お伝えします。改めまして、皆さん今朝もお目覚めいかがですか。ちょっとね、台風情報を見たり聞いたりして落ち着かない朝を迎えている方もいらっしゃるかもしれませんね。 X でミレーヌさん、台風まだそんなにひどくないみたいだけど、ちょうど通勤時間帯にひどくなるみたい。私はリモートとかできないのでどうしよう。無理せず皆さん行動してくださいね。 X で文明さんは、こんな天気の中新聞屋さんはいつも通り配達してます、お疲れ様ですね。私もスタジオ来るとき雨の中バイクを走らせてる新聞屋さんとすれ違ったんですけど、皆さんとにかくご安全に、お仕事とかね、学校とか通勤とかあると思うんですけど、お気をつけて行ってきてくださいね。なので今日はちょっとフリーのメッセージで、こんな風に過ごすよとか、最近こんなことがありましたなどなど、あなたのことをぜひ教えてください。他にもね、私への質問やちょっとした近況報告も大歓迎でございます。ぜひメッセージ送ってください。さあ、今週はもう皆さんわかりますね、プレゼントをドドンと大放出中です。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色、毎日5名様に、さらに番組秘蔵 T シャツ毎日1名様にプレゼントしています。 T シャツはね、サイズが日替わりなので、今日はお待たせしました、 L サイズ、 SML ときて、明日はあのサイズかな、お楽しみです。プレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、ご希望のプレゼントを一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなりますが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時12分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日の放送を聞いて X でクモミンさんがリリコさんの言葉めんどくさい怖いの先に幸せがある深いとポストされてますが、きっとね今週リリコさんの言葉が心に残っている、そういう方多いと思います。さあ今朝はどんなお話なんでしょうか。では本日もちょっとトークテーマを決めるところから始めたいと思います。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。
0: 何が出るでしょうか。
1: リリコさんって点点点、
0: まあ、リスナーの皆さんもね、リリコさんってこんな人とかこんなイメージそれぞれあると思うんですけど、
1: 私自信を持ってみんな私のこと知らないと思う。
0: 本当ですか、うん、それはどういうところで感じるんですか。
1: まあなんか映画コメンテーターをやってるっていう感じだけだと思う。まあちょっと明るいなんかポジティブっていうぐらい、裏でどれだけ仕事してるか、なんか忙しそうですねってよく言われるんだけど、あその10倍忙しいですって。二十何年休んでなくて、でこの前なんか映画を見た時にちょっとなんかこう事故を起こした主人公がいて、でもそれはあなたが働きすぎだから疲れてそういう事故を起こしたのよって、
0: あ不注意よ
1: ね、不注意ね、その1ヶ月で400時間働いてるんだからそれは仕方ないよみたいなセリフがあって、あそっか月に何時間か、あ400時間ダメなんだと思って、映画の試写会終わってあの自分で計算したら510時間働いてるのよ私。
0: 月に510時間、
1: まあ、あの朝7時から深夜の1時ぐらいで働いてる。
0: やばくないですか、17時間働いてることになるんだけど。
1: そう、
0: 他なんかここちょっとなんかみんなのイメージと私違うんだけどみたいな。
1: 全部自分でやってるって、こういうタレントはいないという自信はある。もう衣装も全部もう本番前にアイロン自分でかけて、メイクも全部自分でやるし、髪の毛も全部自分でやるし、一人で現場に行ってるのでいつもスーツケース。だからあの旅行行ったんですかってよく聞かれるんだけど、いやあなたに呼ばれてきたんだよっていう。だってアイロンも必要だし延長コードも必要だし、何もないやっぱりところもあるので、もう全部自分でやる。でジュエリーのデザインもやってるし、和装師範だったりとかね、今人に着せられるぐらいになってるんで。そうい
0: つ習ってるんですか。
1: もうそれはオールグッドフライデーの後の2時間毎週行って2年かかって、もう初版から始めて。そうでももう着物に出会って本当に人生変わった。本当に楽しい。
0: あ本当ですか。
1: 本当に楽しい。日本に長くいるのにやっぱり日本の文化

0: 文化とかあまり知らないっていうか旅したことないんですよ日本を。結局映画の仕事ってもう LA かロンドンかドイツに行っちゃうの であと少しでもねスウェーデンに帰りたいので、ただスウェーデンにもデビューしてるので、はいはい、あの休みに行くんじゃなくてテレビ出演をするために行ってるので、だから日本を全然旅したことなくて、で今あの NHK の朝一のおかげでいろんなロケができててすっごく楽しい
1: 仕事で、ね、
0: 徳島とか徳島ってどこにあるのみたいな感じでもうすだちめっちゃ買って
1: 見たことない
0: 桜台食べてみたいな。
1: 日本は楽しいですよね、うん、やっぱりね
0: 本当に綺麗な国、うん、広まってない、うん、そのほとんど誰も知らないようなスポットだったりとか、そういうのをどんどん広めたいなと思って。
1: なんだろう、やっぱりいろんな経験されているからこその言葉の重みっていうのは私はあると思っていて、うん、
0: はい、経験はいっぱいあります。
1: ずしっとこうこの胸元の真ん中に投げられたなって感覚があるんですよそれを多分リスナーさんも受け取って、それこそあれですよ、フォローミーみたいなお悩み相談で、リリコさんに聞いてほしいみたいなことになるわけですよ。
0: すごい相談受ける、うん、
1: お悩み相談、うん、ちなみに答えるときにあちょっと気をつけてるなみたいなことってあるんですか？
0: それはやっぱりあのもっと落ち込んだらダメじゃないですか。一瞬痛いですよ、なんだって悩んでるんだから、うん、私もそうだったから。ただその痛いっていうのがなくても良かったのよ自分は。余計なことだから、まあ、特に恋愛とかやっぱりあの人が好きでも向こうは好きじゃない、でも冷静に考えたらあなたのこと好きじゃない人と一緒にいて何が楽しいの？もうあなたのエゴじゃないですか。だからあなたが性格悪いよっていうことになるから、そういう風に考えられたらすっごい人生楽しいもん。でそれはやっぱり年齢を重ねてる、いっぱい恋愛をしてあのそうやって捨てられてもうあの来てきてるからこそ、あでもその人ともう会わなかったんだなっていうのが分かってくるじゃない、
1: うん
0: うん、分かってくるから時間の無駄だよね。だから昔は振られて3ヶ月ずっとベッドの上でもうマットレスがねこう沈んでしまうぐらいの悩んでたけど、最後のもう結婚前ぐらいはもう本当にもう3分ぐらいで、あなんかいい男だったけど、まあそういうことなんだよねって、もう合わないんだなって、うん、だって自分のこと愛してない人と一緒にいたくないもん、
1: うん、
0: うん、もうドライに生きた方がいいよ。これスウェーデン人らしいんです。あの私知らなかったけどスウェーデン人ってすっごくドライなんですよ。
1: へ
0: ー、そうだからもちろんね誰か亡くなった時にめちゃくちゃ悲しいです、泣くんだけど、ただその人との思い出が大事じゃない。だっておばあちゃんとのいい思い出を大事にするっていう、みんな死んでいくんですよ、
1: うん、
0: 悲しいことでね子供もね病気とかで死んだりとかするけど、なんかそういうのをその短い時間にこういい思い出を取っておくっていうことがすごく大事だなと思って、うん、自分もいつかやっぱりいなくなるので、そのこういうふうに生きてきてよかったなって誇りに思えればいいんじゃないかなと思うので、あの万歳したまま棺桶に入りたい。2メートル50ぐらいのものを用意してもらって、なんか人のねいなくなり方はね死に方はその人の生き方だと思ってるので、なんかおばあちゃんとかを見て94歳まで生きてすごくかっこよかったので、自分で全部棺の中の着物も用意して、そう全部あの書いてあった、何をしたいのかっていう。
1: いやでもリリコさんもなんかそういう大好きなおばあちゃんの姿に多分ちょっとずつ近づいてってる、そんな感じもしますね。
0: だったらいいな、
1: ご自身がもうちょっと今日エネルギー切れだわみたいなことってないんですか？
0: ああ 今そうです。
1: 今そう、
0: はい、今もう超エネルギー切れで、すごく今ね映画の翻訳をしてて、
1: はい、
0: でそれと同時に、ね、あのまあ映画祭だったりとかいろいろやってて、で新映画の新番組が始まって、
1: はいはい、
0: もうあの今年の4月からそこからね結構ずっともっと映画見なきゃいけない、なんか友達にも会ってない、もう当然自由時間なんてない、うん、あの大好きなシャンパンも飲んでないっていう、うん、だからもう超エネルギーがなくて今ちょっと参ってるんですよ。
1: そんな中お呼び立てしてもすいません。
0: いや全然なんかそういやあの喋りたいなと思って、あとオールグッドフライデーのね AD がねこの番組のディレクターなので、はい、やっぱ人でしかつながれないの で、
1: ね、
0: あの非常に嬉しいです。また出たい、もう早くも早くもまた出たいです。
1: ちょっと待ってください、あの、うん、あと1日残ってるんで、
0: はい、
1: 早まらないでください。あと1日ゆっくりご出演してください、お願いします、
0: はい、
1: まだ残ってください、はい、帰らないでください。

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リリコさんとのお話3日目でした。 X でもリリコさんのお話への反応がいろいろ来てますね。君どりさん、私が J-WAVE を聞き始めたのはリリコさんの番組からでした。いろいろリリコさんに救われた感があります。リリコさん改めてすごい。なんかいつもパワフルなリリコさんが今超エネルギー切れっておっしゃってたのもちょっとねびっくりしたんですけど、まあ、ちゃんと弱さとか自分の限界を知ってる、見せられるっていうのも強さですもんね。あとは死に方は生き方、毎日をどう過ごすかって、まあ、最後にどんな自分でいたいかにもつながっているのかもなと思ったりもして、万歳をしたまま棺桶に入りたいっていう表現もなんだかリリコさんらしいなと思いましたね。そんなリリコさん、7月9日木曜日に歌手リリコとして13年ぶりに来日するスウェーデンのロックバンドスマッシュ・イントゥ・ピーシーズのライブに登場します。会場は渋谷デュオミュージック・エクスチェンジ。パワフルなリリコさんのパワフルな歌声をぜひ、チケット発売中です。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。 Living on the Earth

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。政府は昨日、今年度補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。出発セレモニーで森保監督は、我々が優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと強く宣言しました。続いてお天気です。今日の関東南部は台風の影響を受ける見込みです。各地とも断続的に雨が降るでしょう。朝から昼過ぎにかけては雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。災害につながる恐れがありますので、注意警戒してください。風も次第に強まる見込みです。都心の最高気温は21度と昨日より低い予想です。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、台風6号の影響で朝から昼過ぎにかけて雨、激しく降るところもありそうなので、これからね、出勤通学される方もいらっしゃると思います。どうかどうかお気をつけて。そしてね、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性もあります。ご移動の際ね、無理をせず早め早めの行動などなど十分ご注意ください。 J-WAVE ではこの後も情報が入り次第お伝えします。ではここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずは茅ヶ崎の亮太さん。雨の中での配送業務となりますが、十分に気をつけて番組に元気をもらい頑張ります。安全運転で行ってきてくださいね。本当にでもね、 X でナッツさんもおっしゃってるけど、外は大雨だけどリリコさんのお話聞いてると気分はめちゃくちゃ快晴、エネルギーもらえるな。わかる。なんでしょうね、こう声を聞いているだけで日差しが差し込んでくる、ちょっと太陽みたいな存在。ラジオってこういうところがいいですよね。伊藤の啓太さん。今朝は日課の朝ジョギングは諦めて早めの納豆朝食でも食べます。いつもと変わらずの放送ありがとうございます。こちらこそです。なんかいつもと変わらず、変わらずの朝っていうのを意識するの、なんかこういう時だからこそちょっと貴重だったりしますよね。こんちゃんさん。台風の影響で工場が非稼働になったので休みになりました。今日はゆっくりします。無理せず休みなさいねっていう空からの知らせですかね。のんびり過ごしてくださいね、せっかくなんでね。こういう方もいるな。カッパコスさん。今日は雨風が強くなると思って飛びやすいもの全部室内に入れたら、家の中のスペースがとっても狭くなりました。これをきっかけに断捨離します。リアルだな、台風対策から断捨離につながるっていう、これ本当に必要かなっていう、暮らしを見直すきっかけにもなるんですね。そんな方他にももしかしていらっしゃるんじゃない。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースリーから。手ぬぐいもしくは番組 T シャツプレゼント希望の方は、お名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のもの一つご記入お忘れなく。X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので、個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いてはこちらのコーナー。 For everyday life with little loving and abundance and abundance J-Wave Just a little loving Find myselfJ-WAVE Just a little loving。 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は亀田製菓のお菓子ハッピーターンにフォーカス。
1: ハッピーターンは1976年に発売されました。当時のおせんべいといいますと、塩味や醤油味のものが主流だったのですが、これまでにない新しいおせんべいを作ろうという思いから、甘じょっぱい味わいのおせんべいを開発いたしました。発売当時の日本は第一次オイルショックの影響で少し元気がない時代でした。そこでお客様に幸せが戻ってくるようにという願いを込めてハッピーターンと名付けました。
0: お話を伺ったのは亀田製菓の広報担当、池内智美さんです。皆さんご存知ハッピーターン、メッセージもね続々いただいております。バクバクさん、ハッピーターンって素晴らしいネーミングですよね。こんな時はハッピーターンを食べて自分を落ち着かせましょうね。お家に今ハッピーターンある方もいらっしゃるかしら。ポリポリパリパリ食べてくださいね。今年発売から50年ということですが、発売当初から変わらないことっていうのは何でしょうか。
1: 50年間で変わっていないこととしましては、ハッピーターンならではの甘じょっぱい味わいと、あのキャンディーのような個包装っていうのは50年間大切に守り続けています。なんかこうハッピーターンといえばどんな印象がありますかっていうのをお客様に聞いた時も、やっぱりあの 他のおせんべいにはない個包装っていうんですかね、あそこに対する印象っていうのを持ってくださってるお客様もたくさんいらっしゃるので、ハッピーターンならではの個性として大事に守り続けています。
0: これは私も大共感です。あの甘じょっぱい味の決め手、ハッピーパウダーと呼ばれる独特の味付けパウダー、ドギャンもコギャンもさんも甘辛いパウダーがやみつきになるんですよね。今食べたくなっていますって、この話聞いたらもっと食べたくなるんじゃないですか。あのハッピーパウダーね、粉だけ販売してほしいなんて声も多いそうなんですけど、実は商品化はされていなくって、以前ね 250% 増量版っていうのを私見かけたことあるんですけど、パウダーのレシピ自体っていうのは亀田製菓の中でもごく限られた開発担当の方しか知らないんだそうです。そしてキャンディーみたいな包み紙、あれも実はハッピーパウダーが落ちにくいように、そして手が汚れにくいようにと発売当初から続くこだわりなんだとか。さらに知っている方もいらっしゃると思いますけど、今の包み紙にはハッピーターンのキャラクター、ターン王子にまつわる 豆知識などハッピーになれる情報が全部で88種類も書かれているそうです。すごいですね。中にはラッキーハッピー包み紙というレアなデザイン、ラッキーアイテムが書かれているものもあるそうで、88種類全部見たことある方いらっしゃるのかな。でもこのラッキーハッピー包み紙、レアデザインも探したくなっちゃいますよね。長く愛されているお菓子ハッピーターン、変わらない部分を大切にしながら、実は少しずつ進化も続けているそうです。
1: 美味しさの秘訣であるハッピーパウダーをしっかり味わっていただけるように少しずつ改良を重ねています。具体的には2005年にパウダーがたくさんつくようにパウダーポケットなるものが誕生し、生地にある溝ですね、おせんべいの表面積がちょっと増えますので、よりしっかり粉がつくようになっています。さらに2007年にはパウダーキャッチ製法というのを取り入れまして、おせんべいにデコボコをつけまして、それによりこうパウダーをしっかりキャッチできるようにしたっていう生地の改良になりますね。その後も実は少しずつ少しずつ改良は重ねております。だいたい 2,3 年に1回ぐらいは実は味を少しだけ変えております。直近ですと3月にも実はリニューアルをしておりまして、ハッピーオイルの配合を見直しまして、ハッピーターンならではの甘じ

0: しょっぱさがより一層際立つ味わいにリニューアルしています。
1: パウダーをしっかりキャッチするためのパウダーキャッチ製法に、さらにね、ハッピーを逃さないためのパウダーオイル、表面がデコボコしてるっていうの確かにな、ちゃんと見たことなかったけど平面ではないよね。ハッピーターンってより美味しく、よりあの粉を楽しめるように、そしてより一層ハッピーをキャッチできるように進化してたんですね。これはちょっと私も知らなかった部分もありました。味のバリエーションもかなり豊富でね、定番の甘じょっぱい味をベースにカレー味、手羽先味、さっきご当地ニンニク味とか入れて、あのポストされてた方もいたな X で、ご当地ならではのフレーバー、さらに独自のスパイス配合したものなどを含めるとなんと40種類以上あるそうです。制覇してる方とかいらっしゃるのかな。そしてね、 J-WAVE のスタジオ前、番組によってはお菓子とか軽食などのケータリングがね置かれている、お菓子はケータリングゾーンみたいなちっちゃいのがあるんですけど、あ、いるなとこうよく見かけするんですよね、オリジナルのハッピーターン。そこで Just a little loving 独自調査、ケータリングのお菓子スタメンナンバーワンは、というアンケートを J-WAVE で実施しました。今日特集しているハッピーターン、同じく亀田製菓さんの塩味せんべいソフトサラダ、そして天野屋のロングセラー歌舞伎揚げ、現場ではねもうおなじみのこの3種類なんですけど、この中で J-WAVE で最も支持されているスタメンナンバーワンケータリングはどれなのか、ナビゲーターさんや番組スタッフ総勢36名に答えていただきました。ありがとうございます。もちろん私も投票しております。手元にね結果があるんですけど、表はね、あの丸シールっていうんですかで貼られてて、ナビゲーター陣はアルファベット表記なんですよね。でハッピーターンに貼られているシール見てみると、あ、 CKA って書いてある。 C はナビゲーター、はい、思い浮かべて皆さん、クリスさんかな、セレーナさんかなソフトサラダは SHTN、 S はやっぱりあのサシスセスのサシさんかなとかね、いろいろ私もちょっとこれ知らなかったので、いろんな方が答えてくださってありがたいですね。さあアンケートの結果、ハッピーターンはドロロロロじゃん、第2位、うーん、2位だったか。この結果いかがでしょうか。
0: 悔しいですなんか私たちも噂で聞いたお話なので本当かどうかわからないんですけれども、やっぱり幸せが戻ってくるっていう名前の由来もあるように、タレントさんの中にはまたこの現場に戻ってきたいみたいな願掛けも込めて必ずハッピーターンを食べるようにしてますって言ってくださってる方もいらっしゃるらしいっていうのは聞いてます。
1: この現場に来られた幸せ、ハッピーをまた同じ現場に戻ってきたいっていう願掛けでハッピーターン、これいいかもしれないですね。ちなみに番組独自アンケート、ケータリングのスタメンナンバーワン、栄えある第1位は歌舞伎揚げ、ハッピーターンに続く第3位がソフトサラダでした。でもね、票数見てみると結構割れましたね。いろんなね番組のケータリングを見てみると面白いんですよJ-WAVE ナビゲーター、そしてスタッフの皆さん、忖度なくお答えいただきありがとうございました。あなたの元にもハッピーがターンしますように。

0: Find myself 水曜 in focus。 今朝は止まらない美味しさハッピーターンにフォーカスしています。現在発売50周年を記念した企画たくさん展開されているんですけど、中でも先月22日 JR 東京駅八重洲地下中央口からすぐのところにある東京お菓子ランドの中に超ハッピーターンというお店がオープンしたんですね。一体どんなお店なんでしょう。
1: ハッピーターンに特化したお店でして、訪れるだけでハッピーになっていただけるような空間で、キッチンも併設していますので、出来たての特別な味わいもお楽しみいただける店舗になっています。ここでしか買えないものがたくさんございまして、出来たてのキッチン商品ですと、これからの暑い季節に一番おすすめしたいのが飲むハッピーターンシェイクというものでして、米麹ミルクとハッピーパウダーの入ったまろやかなミルクに、最後に仕上げにハッピーパウダーを振りかけてトッピングしています。なのでこうハッピーパウダーならではの甘じょっぱい味わいとミルクのまろやかさが相まった味わいになっていまして、混ぜるほどにこうハッピーターン感がアップするようなドリンクになっています。
0: 飲むハッピーターンシェイクはね、私も実は味見をさせていただいたんですけど、甘いの後にほんのりしょっぱいが感じるっていう、多分ねこの甘いとしょっぱいのバランス感っていうのは、熱くてね溶けちゃうみたいな、そんなこんなじそんなこれからの時期にぴったりな味わいなんじゃないかなと思いましたね。他にも柿の種とのコラボ商品だったり、せんべいが埋もれるほどハッピーパウダーがたっぷり入った超ハッピーターンパウダーリッチ、そしてターン王子の、ね、グッズなどなど、ここでしか買えない商品がたくさん販売されています。朝9時からオープンしていますので、東京駅へ、ね、お立ち寄りの際はぜひ足運んでみてください。亀田製菓の池内さん、ありがとうございました。 Find myself 水曜 in focus。 来週は生活雑貨や DIY 用品など幅広く販売しているハンズにフォーカスします。お楽しみに。

時刻は5時49分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave Just a Little Loving。ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。X でコーヒーペンギンさん、台風の影響を受けそうな地域の皆さん、どうぞご安全にお過ごしください。そう、本当にいつも通りに過ごせること自体がこういう時はね大事だったりしますよね。皆さん焦らずゆったり一日をスタートしていきましょうね。ルミさん、初メッセージです。お、ありがとうございます。いつも番組の前半は夫を駅に送り、後半はお弁当作りでなかなかメッセージが送れなかったのですが、今日は子どもたちがオンライン授業になりました。いつも彩香さんの優しい言葉に癒されています。今日はちょこっとゆっくりしながら聞けてますかね。このオンライン授業もね、コロナ禍があったからこそなんかいろんな形のね選択ができるようになってよかったですよね。そうか、ちょこっとゆったりの朝のお供にしていただいて初メッセージっていう方もいらっしゃるんですね。これはこれで私は嬉しいな。ありがとうございます。レイナパパさん、あ、こちらも初めてメッセージしましたって、ありがとうございます。台風が近づいているということで、娘の小学校がお休みなので娘はお出かけしたいらしいですけど、パパは雨の中お仕事行ってきます。お疲れ様です。子供ちゃんからするとね、台風が来ようがなんだろうが、なんで学校ないのみたいな子もいますよね。ワンちゃんとかもそうですよね。なんで今日散歩行けないのブーみたいなね。もう今日はねゆっくりする日なんだよきっと。ちょっと一息ついて明日からの元気を蓄える、そんな日なんだよって、みんなでそんな風に言い合って過ごしたいですね。さゆりさん、フリーメッセージって一番苦手は苦手だわって書いてある。ごめんなさいね、いつもテーマ決めてるからね。じゃああやちに質問。ハーゲンダッツで一番好きな味はラムレーズン、赤いキツネと緑のタヌキ、どっちが好き？買うなら赤いキツネかな。キノコタケノコ派、迷うな。タケノコ。カントリーマームは白黒、私はついつい白を手に取っています。こんななんか質問メッセージもありですね。シマリスさん、台風被害が出ないことを祈りつつ、今日はラッキョウ5キロつけます。皮をどこまで剥くかいつも迷っちゃうんですよね。私ラッキョウつけたことなくて、ラッキョウ仕事はねちょっと詳しくないんですけど、あれ結構手がかかりますよね。確かね5キロって大変じゃない。でもお好きな方はあっという間に食べちゃうか、美味しくなるんじゃないかな。今日はじっくり時間をかけられるんでね。めっちゃおしるこちゃんさん、あ、こちらも質問。これから夏に向けて紫外線対策から肌ケアなどどんなことをされているのか、おすすめなどありましたら教えてください。いやー、でもね、シミそばかすって本当に出てくるんだねって最近思ってますよ。鏡を見ながら、あるな、増えたなみたいなね。でも、まあ、日焼け止めは本当基本の木ですけど、ちゃんと塗ってます。これは嫌でも毎日塗ってます。あとはね、水分取るようにしてる。ビタミン、なんかそれこそほら、私スーパーに行った時に毎回トマトをカゴに入れてますって言ってるけど、ああいうもので結構補われている気がする。やっぱ口に入れるものからね、体の栄養って整うっていうんでね、ぜひ、なんかほんのちょっとしかアドバイスできないけれども、皆さんもね健康第一なので。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。 Just a little loving on 81.3

今朝のラストソングはサチモスでマリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。じゃあまずは本日のプレゼント当選者発表しましょうか。手ぬぐいドロロロドン、ラジオネームクローバーさん、茅ヶ崎の涼太さん、ボーリング大好きさん、ルミさん、マナコロスケさん、そして T シャツ L サイズ当選したのはラジオネーム毎日アンパンさんです。おめでとうございます。明日は T シャツは一番大きいサイズかな。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。お楽しみにです。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング。別所さんの最近のハッピーハッピー、ショートショットにね、みんなお客さんがいっぱい来てくれたこと、そして AI 別所哲也が大人気ね。えそうなんですか。ハッピーいっぱい溢れてますね。まあでもご機嫌とハッピーってねつながってますからね。この後もハッピーやご機嫌を届けていただきましょう。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 前半の Living on the Earth、 ゲストは引き続きリリコさん、後半の Find Myself はこの夏の楽しみに挙げてた方もいらっしゃいましたね、アイス、アイス研究家のシズリーナ新井さんに今おすすめのアイスを伺います。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温21度、昨日より低い予想です。そしてね、台風6号いろいろ情報をねお伝えしてきたんですけど、朝から昼過ぎ雨が激しく降りそうですので、情報を気にしながら安全第一でお過ごしください。この後も J-WAVE とともにお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日、Wednesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go.Just a little loving 中田彩香さん、お疲れ様でございました。ね、台風の中、もう外は真っ白、雨、皆さんどうですかね。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に、警戒するように呼びかけています。台風についてはこの後6時5分ごろから詳しくお伝えしたいと思います。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートです。今朝はこのリズムでスタート。スタート。99 steps.

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲でスタート。スタート99 steps。 さあ今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定バージョンプレゼント中。水曜日はブルーの雨マークご用意いたしましたんで、はい、皆さんのメッセージお待ちしてます。時刻は6時4分。

0: 6月3日水曜日、まずは台風6号の情報からお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。台風6号は今日午前4時半ごろ、和歌山県南部に上陸しました。台風6

0: 自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時頃まで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時頃まで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時頃まで、成田エクスプレスが始発から午後3時頃まで。終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一ノ宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
1: ありがとうございました。福原奈美さんでした。ここで東京地方のお天気もお伝えします。今日の東京、雨夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。そして午後 70%、 夜は 20%、 予想最高気温が21度です。引き続き台風情報もこの番組の中でもお伝えしていきます。台風6号の今後の動きに皆さんご注意ください。6月3日水曜日、続いて今朝のニュースです。ウクライナ非常事態庁は2日、ロシア軍が1日夜から2日未明にかけて首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷したと明らかにしました。アメリカのニュースサイトアクシオスは1日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、レバノン侵攻を拡大するネタニヤフ氏を正気じゃないと激しく罵倒したと報じました。イランとの交渉が行き詰まりかねないと危惧し、苛立ちを爆発させたとみられます。アメリカのアンソロピックは2日、最先端の AI であるクロード・ミュトスの提供先として新たに日本を含め15カ国以上のおよそ150社組織を追加すると明らかにしました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。時刻は6時10分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ガーナ出身のラッパームギーズとエッジ・シーランをフィーチャーしたナンバーですね。 Who's Odyssey で Bow and Me。 さてこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップです。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカス。今朝は1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介しちゃいましょう。さて皆さんからのメッセージ届いてますよ、ありがとうございます。松戸市のあやねさん、いつもと変わらないラジオ放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お聞きいただいて。小学校で働いていますが、勤務先は通常通りの授業の予定です。徒歩通勤の時間が長いので、ひとまず着替え一式持って出勤します。別所さんもお気をつけて。そうか、確かに僕もね、今朝この JWAVE に来るまでちょっと外もうね、それでよ、あの風の、まあ、横殴りって言ったらいいですかね、雨がザーッともうね結構濡れますからね、皆さんもお気をつけください。あやねさん、そっか、小学校は通常通りの営業ということで、千葉県の松戸からいただきましたけど、皆さんの学校会社はどういう対応になってますか、ぜひ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、あやねさんにステッカープレゼントだから。今日水曜日の限定バージョン、水色バージョンご用意してますんで、はい、さあ皆さんもメッセージ届けてくださいよ、ね、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、台風が来ているからこういう予定変更になってますとかね、ぜひぜひ教えてください。SNS の方も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニングでどんどん届けてください。今週はメッセージ紹介させていただいた方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン水曜バージョンご用意してます。時刻は6時15分、
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介していますよ。今朝はですね、品川プリンスホテルにある水族館マクセルアクアパーク品川で開催中、フラワーアクエリアム by ネイキッドに注目です。

0: テーマは花と光に包まれて心躍る海の世界へということなんですけど、フラワーアクアリウム by Naked、 一体どういった体験ができるんでしょうか。マクセルアクアパーク品川広報の星ゆりかさんに伺いました。
1: フラワーアクアリウム by Naked はこの季節ならではの魅力をより鮮やかにお楽しみいただけるように、涼やかさを感じる青い色を基調とした初夏の花々と海の世界を演出しております。ネイキッドインクによるデジタルフラワーの演出とともに、館内では色彩豊かな魚たちを主役として海のガーデンをモチーフとした展示を行っております。4つの展示エリアとドルフィンパフォーマンスで演出を行っていて、ルミナスフラワーゲートというエントランスでは初夏の花々が一堂に咲くフラワーゲートをモチーフとして、水槽の中には花々をイメージするカラフルなお魚を展示しています。ドルフィンパフォーマンスはデイバージョンがアフターザレインと言いまして、新緑の自然を舞台に移りゆく天候をテーマにした初夏限定のプログラムを行っております。またナイトバージョンのビューティーオブフラワーでは、光あふれる舞台でイルカたちが躍動する360度プロジェクションマッピングを用いたドルフィンパフォーマンスをお楽しみいただけます。また本年初めて行っているジリーフィッシュランブルでの日比谷花壇とのコラボレーション、ジリーフィッシュカレイドスコープでは、クラゲと花の共演というところで5つのコラボ水槽を展示していまして、ギアマンクラゲとアジサイという、どちらも美しい対称構造を持つクラゲと、まあ、お花というところでのコラボレーションの展示水槽など、そういったものもご用意しております。
0: なるほど、いやちょっと興味深いですね。クラゲと花が共演する特別展示だって。へえ、ギアマンクラゲって言ってました。どんなクラゲ知ってます皆さん。ドルフィンパフォーマンスも楽しみですね。水族館とデジタルアートの融合。さあ、ではフラワーアクアリウム by Naked、 これからの季節の楽しみ方、そして星さんのおすすめも伺いました。
1: マクセルアクアパーク品川は屋内型の施設というところで、これからの季節暑くなったり梅雨ということで雨が降ったりするかと思うんですけれども、暑い日にはドルフィンパフォーマンスでのスプラッシュを浴びたり、涼やかな青いブルーに包まれた展示を見て涼んでいただけたらなと思いますし、梅雨の季節はもちろん雨の中快適にお過ごしいただけるというところで、クラゲの展示エリアで癒される休日をお過ごしいただければなというふうに思っております。私の個人的なおすすめは、そうですね、やはりナイトバージョンのドルフィンパフォーマンスビューティーオブフラワーかなと思っておりまして、360度プロジェクションマッピングで描く没入型のあのドルフィンパフォーマンスというのはなかなか見かけないものかと思いまして、イルカと花と光と音と水と、そういった癒しの空間をお楽しみいただけるコンテンツですので、一番見どころかなと私の中では思っております。
0: わあ、いいですね。ドルフィンちゃんとのイルカとの共演、360度だって行ってみたくなっちゃった。6月28日の日曜日までやってるんですねこれね。現在絶賛開催中ですって。ギアマンクラゲも気になるけど、はい、皆さんはね、このこれからの季節どんな風にね、東京の街楽しんでいきますか。モーニングチャージ、今朝はマクセルアクアパーク品川で開催中のイベントです、フラワーアクアリウム by Naked 注目しちゃいました。時刻は6時20分。

J-WAVE お送りしている

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ドナルド・フェーゲンと、ね、ウォルター・ベッカーを中心に1972年に結成されましたロックバンド、スティーリー・ダンでペグ。この曲収録されているアルバムアジャには40人に及ぶ一流セッションミュージシャン起用してるんですよ。今かかってるこのね、あ、終わっちゃったけど、ペグバックコーラスにはなんとマイケル・マクドナルドが担当しています。すごいな。わあ、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送。

ごい雨が大変、ね、今ほら急にジャズかかったらもうフィールライクジャズ行くのかと思った、びっくりしたね、皆さんからのメッセージがねどんどん来てます。杉並のカズンモさん、いつも昼を食べに帰ってくる旦那は安全を考えて今日はお弁当、いつもは高校生のお弁当作りの朝ですが今日は旦那様のお弁当とあっていつもより張り切っております。素敵。そして中高大の息子3人休校、食事の用意が大変な一日になりそうです。頑張ります。頑張ってステッカープレゼントね。カズンも、そっか、今日はちょっと変則的にね、皆さん臨機応変に行きましょうね。旦那様はお弁当、子供たち3人は休校。そう、うちの娘ももう早々と昨日もう明日は学校は休校になりますって来ました。やっぱ午前中のねこの登校時間が一番このね関東地方は厳しくなる予定というか、この後も台風情報をお伝えしていきますけれども、皆さんの地域雨はどうでしょう、ぜひ情報を教えてください。12歳、広島のおひたしさんてっちゃんおはようモーニング、おはようモーニングだよ。僕は広島で毎朝聞いている中1男子おひたしです。てっちゃんの声が聞きたくてワイヤレスヘッドホンを買ってもらい毎朝通学中に聞いてます。うわ嬉しい。でも気をつけてね通学中ね。うん。突然ですが僕は今度の日曜日初めて落語の講座に上がります。名前は師匠につけてもらっておひたしと言います。うまくできるかとっても心配です。てっちゃん応援してください。母が代わりに送ってくれました。おひたし、広島南区のおひたし頑張って。そうか、落語やるてやんでいってね。そうかいそうかい、頑張っておくれ。うん。そしていつか広島からねここ江戸にやってきておくれ。うん。おいちゃん待ってるよいつもありがとう、聞いてくれて。あ、ステッカープレゼントだから、うん、おひたしね、おでこに貼っておくれ。おでこが無理なら大事なところあるでしょ、いろいろね、自分のペンケースとかさね、いつも見る冷蔵庫の上とか。はい、さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、ちょっとね予定変更なんてことがねこの台風状況ではありえますけれども、教えてくださいませメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオね、ステッカープレゼント中ですから、住所氏名ね、電話番号などお忘れなきように。番組 SNS こちらもお願いします。 X ハッシュタグおはようモーニングでお待ちしてます。時刻は6時29分。

ね、こっからこっからジャイアンツな世界なんだから、うん、今日のディレクターはねせっかちさんですよ。あ、今6時30分になりました。毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしていくんです。 Feel like jazz、 あちちちちちちちちちタイム。最近冒頭はトゥトゥトゥトゥタイムだ、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥねえ、チチチタイムなんだよねえ。だいきますよ。さあ皆さん心一つにご一緒に。今日はね嵐だから跳ねまくってましたね。こだまこだまこだま入ってみてください。さあそれでは早速いきましょう。 Feel like cheer

Feel like jazz。 ご機嫌じゃありませんか。今日はね、2曲ね、ルーマニア生まれのね、アーティスト、それから今お届けしているのは From Italia。 そうなんです、オイゲンケロのスウェンギンバッハ、こちらルーマニア、そして今お届けしているこちらアリチェ・リチャルディ By myself。 アリチェ・リチャルディ、そうだ、今年の冬季オリンピック、ミラノコルティナオリンピック開催されたイタリアが生んだ注目のアーティスト、あー素敵ですね。今日のジャズはユーロランドから、あー歌い出した、この人、これこの方、さすが

パスタ食べてますからね。そういうこと関係ないかね。パンチが効いてますよ。あ、終わっちゃった。 The part is over. The game is ended. The dreams I dream. Grazie mille. ありがとうございます。 They didn't feel like chance. 皆さん、明日もお聞き逃しのないように。

0: お届けしているこの曲、1961年のヒット曲ですね。 Please Mr. Postman のメロディーがね、取り入れられています。アラスカ州出身のバンド、ポートガールドマン、2017年のヒット曲 Feel It Still。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は雨風ともに強い朝となっていて、関東南部は沿岸部を中心に発達した雨雲がかかっています。台風6号は朝から夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東南部では昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が出ています。レベル3は高齢の方や避難に時間がかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。市町村からの避難情報を確認して安全を確保してください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。都心の最高気温は21度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 現在関東地方の高速道路に台風6号に伴う通行止めの情報は入っていません。ただ雨のため東名高速道路は東京インターと相沢パーキングエリア付近の間、中央道は調布インターと勝沼インターの間、圏央道は相模原インターと五海インターの間、東北道は川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間、このほか関越道や常磐道も区間によって最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は中央環状線の内回りが熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため2キロの渋滞です。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。なお台風の接近に伴い関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用の交通機関の最新情報確認するようにしてください。時刻は6時42分。

0: Life to the music.
1: Yeah!
2: Drop it.
3: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ、皆さんからメッセージが来てます。和歌山から来てます。三田っぴさん、和歌山市に住んでいます。和歌山県南部に上陸した台風の影響で4時半ごろはすごい風でした。東京方面の皆さんもお気をつけくださいというメッセージいただきました。和歌山県にお住まいの三田ぴさん、情報ありがとうございます。そしてお気遣いもね、東京にもいただきました。くれぐれも身の安全を確保すること、そして、その地域地域に出ています、台風情報に従って行動をしてください。メッセージありがとうございます。ステッカープレゼント。そしておんまゆさんから、こちら東京の清瀬からですね。都内で保育士をしてます。昨日の保護者のお迎えの時に、台風なのでお休みします、休みますと言ってくれる保護者が何名かいました。私も休みたいな、機転の利く仕事がいいなと思いながら、今日も早めに行って子供たちを元気に迎えたいと思います。皆さんもどうぞお気をつけくださいって。そうなんですよね、これ学校単位とか会社単位でそのまあどういう行動にするかっていうのを決めるっていうのもありますけど、まあとにかく保育園だとね、あの未就学児童、ちっちゃい子をこう自転車でね、遠いとこからあの通学する保護者の皆さんっていうのはご自身たちの判断っていうのもありますよね、それぞれね。ステッカープレゼント。さあ皆さん、こういったあの台風の時にね、あの地域でもどのようにあの行動されてるか、土のうを積んだりとかね、いろんなあの商店街さんも、されてるところもあるようなんですけど、ぜひメッセージ届けてください。お待ちしてます。

Jake Golden Hour 富士風 Remix。 そうです、アメリカのシンガーソングライタージェイクが風チン富士風とコラボしたナンバーだから。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めは1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介ですから、健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきます。田中さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、
0: さて6月に入りました。天気も崩れやすくね、変化の大きいこの時期ですけど、うん、あれ大丈夫ですか田中さん、さ台風は今
1: お家です。大丈夫です、
0: ね、はい、雨風強くなってきてますね。
1: 強いですね、はい、
0: さあ、今月どんなエクササイズご紹介いただけますか。
1: はい、自律神経、内臓、腰の調子を整える腰方形筋ストレッチを今日はご紹介します。
0: え、何
1: 腰方形筋、
0: 何ですかそれ。
1: 腰に方向の方に形と書く筋肉なんですけれども、

0: はあ、こう低い位置から物を持ち上げたりするときに働く筋肉なんですが、うん、この筋肉は内臓の近くにあります。肋骨と骨盤をつなぐ腰の深い部分にある筋肉なんですが、うん、ここをしっかり伸ばしてあげると内臓の動きをサポートし、体を内側から温める効果ができます、うん、そして呼吸を深め自律神経を整える働きも期待ができるため、気温や湿度の変化が高いこの時期におすすめの内容です。
1: へー、
0: はい、あと荷物を持つ機会の多い方、配送業や建設業の方など腰に負担がかかりやすいお仕事されている方も腰痛予防に役に立ちます。
1: いい
0: っすね、椅子を使って行っていきます。じゃあぜひやっていきましょうか。
1: やりますか。お、はい、腰方形筋覚えよう。はい、さあ、はい、じゃあお願いします。どうしたらいいですか。
0: はい、椅子、動かない椅子の方がいいんですよ。下に車輪とかがない方がいいです。
1: 用意しました。
0: はい、はい、で椅子の上に右足を乗せます。
1: 右足乗っけた。
0: はい、で一回お腹長くしましょう。
1: え、
0: お腹を長くして姿勢を正し、
1: はい、
0: はい、で左手を右膝の下に外に置いてください。
1: 左手を右膝の外、
0: はい、はい、はい、左手の甲が右膝の外にある状態で、はい、胸を張ったまま手を足首の方に下ろしてきます。
1: 胸を張ったまま手を 足首の方に下ろす。
0: はい、はい、で肘が膝の外まで来たら肘曲げます。
1: どういうこと？どういうこと？
0: うん、大丈夫ですかね？できてますかね？
1: わかんない。これでいいのかな。
0: 右足を椅子の上に乗ってますね。で左手を
1: 膝
0: ごと
1: 乗ってますよ、うん、
0: はい、でお腹長いまま腰を丸めないで胸張ったまま手をぐーっと差し込んで、
1: どこへ？
0: で肘、足の方に、足首の方に。
1: どっちの足首？
0: 右の足の足首の方に左手が下がってくる。
1: でもこれ前傾しちゃうけど。
0: 前傾でいいんです。はい、で肘を曲げる、
1: はい、
0: 膝に肘がつっかい棒になってる状態で右へねじります。
1: あい、あい、
0: で右にねじったらこのこれ以上いかないなっていうところまでねじった状態で背中を丸くしてください。
1: あ、無理。
0: でちょっと緩める。でもう一回ねじりながら背中を丸くすると背骨の横、指3本分横ぐらいについているぶっとい筋肉、腰方形筋がよく伸びます。肘で膝を外にグーッと押しながらねじりながら背中を丸くしたり緩めたりを繰り返す。
1: ぶっとい筋肉ね。
0: はい、肋骨と骨盤につながってるこの筋肉。ね、ちょっと戻してください。
1: はい、これ合ってるかな。
0: 呼吸すると背中の後ろの方に酸素入る感じになりますかね。なってますか。
1: あまりにもね、あの、うん、腰回りがねギュンギュンしちゃってね、うん、わかんない。
0: わかりました。じゃあ左足もやってみましょう。左足を椅子の外に乗せ、椅子に乗せたら右手を膝の外でそのままぐーっと足首の方に指を下げて前屈、
1: はい、
0: で肘を曲げて膝を押してねじる。
1: あい、痛たたたい。
0: うん、でねじった状態で溝落ちを丸くして。
1: 無理です。
0: もし体硬いようだったらこの肘までいかないで手のひらでも大丈夫です。
1: もう諦めない。
0: 膝の外に手のひら、諦めてないですよ。手のひら外向きでひねって、うん、でこの状態でねじる力をかけながら背中を丸くしたりすると腰方形筋しっかりと伸びるので、
1: よーし、はい、
0: うん、こちらの、ね、内容なんですけれども、腰がちょっと痛くなる人、介護士さんとかにもおすすめなんですけれども、うん、職業病って言われてるんですけれども、
1: はい、
0: 呼吸を止めずにしっかりとやっていただけると腰痛予防にもいいし、内臓の動きを促し呼吸も深まることから自律神経も整うということで、はい、で白湯を飲む習慣がある人はこれをやってから白湯飲んであげると体の温まり方かなり変わりますので、ぜひやっていただきたいです。
1: もう飲んじゃった白湯。
0: 飲む前に明日どうぞ。
1: 明日どうぞ。
0: はい。

0: そうだよね、明日からそうすればいいんだった、
1: はい、
0: これねちょっと別所がやってるのが正しいかと、先生がやってるやつをねちゃんと見てください皆さん、
1: 今日ツイッター見てみます、
0: そうそう今日ご紹介したエクササイズ番組の SNS に動画もアップしております、こちらをご覧ください、
1: はい、
0: 田中さんありがとうございました、
1: ありがとうございました。

Miley Cyrus Walk of Fame featuring Britney Howard。 そうです、映画プラダを着た悪魔2のサントラからですよね。ご覧になりましたか皆さんね。プレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションお届けしちゃいますから、うん、今月はね、ドラムボーカリストのシシドカフカさんお迎えします。こちらも皆さんお楽しみに。時刻は今7時になったのだ。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日 Wednesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome. さあ今日台風6号の情報も皆さんにお伝えしております。皆さんの地域雨はいかがでしょうか。江戸川区の小松川ワンマンさんから初めてメッセージを送ります。いつも夜に洗濯して浴室乾燥した洗濯物を畳みながら聞いてます。ありがとうございます。今日は会社から仕事に応じて、社員の安全を

最優先、出社を判断するように言われているので、私はテレワーク、息子の高校も前日休校と判断されています、とメッセージありがとうございます。

0: 時刻は7時3分です。それではここで台風6号の情報をお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。今朝紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生したとして和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は最大級の警戒をするよう呼びかけています。関東甲信では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒が必要です。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報、千葉県にレベル3大雨警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。始発から運休しているのは東海道線の小田原熱海間、中央線の高尾小淵沢間は午後3時頃まで、青梅線の青梅奥多摩間は午後8時頃まで、湘南新宿ラインの新宿小田原寿司間は午後4時頃まで、成田エクスプレスは午後3時頃までです。また終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する国内線700便以上の欠航が決まっています。

0: ワールドファンク、今朝もファンキーです。1曲目、ブルックリン出身のファンクバンドマンドリルの代表曲、1973年リリース、フェンスウォーク。続いてサンタナの元メンバーコーク・エスクベイドラが結成しました17人編成のバンドです、アステッカ。1972年リリースのナンバー Can't take the funk out of me。 そして今かかっているのがサンタナ、1969年のデビューアルバムサンタナからです。ねえ、パーカッションが躍動する初期の代表作ですよ、これ。ジンゴーはさあ、台風来てるけど気持ちは今日もファンクで、ご機嫌は自分で作るもの。明日も皆さんファンクファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 台風6号の影響で箱根のターンパイク、湯河原パークウェイ、真鶴道路、熱海ビーチラインは通行止めになっています。また雨のため高速道路は多くの区間で最高速度が50キロに制限されています。圏央道の外回りは海老名インターで事故のため2キロの渋滞です。首都高速道路は道路に水が溜まったため、羽田線の上りの空港西の入り口と下りの鈴ヶ森の出口が利用できなくなっています。また羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため、横羽線の大師まで4キロの渋滞です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の作業のため、5号線の上りの中台まで6キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 台風の接近に伴い東海道新幹線は午前中の列車を中心に全線で運休や長時間の運転見合わせ、行く先の変更などが発生する可能性があります。また JR 湘南新宿ライン、中央線、東海道線、青梅線の一部区間では始発から運休しています。このほか東京メトロや私鉄各線も運休や遅れが出る可能性があります。各交通機関とも最新の情報を確認するようにしてください。以上、アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は韓国ソウルからの最新の話題をお届けです。共同通信グループNNA ソウル支局岡本杏奈さんのリポートです。世界的にこの夏の猛暑予測が大きなニュースとなっているわけですが、韓国ソウルの夏はどうなんでしょうか。
1: 去年の夏のその平均気温が 25.7 度で、最高はの平均気温は 30.7 度。今年の気温についても展望予測が韓国の気象庁から最近発表されたんですけれども、やっぱり平年より今年さらに少し気温が高くなるかなというようなことが言われています。確か気温だけで比較すれば、まあ、少しその東京よりはソウルは気温は低いんですけれども、過ごしやすいかといったら過ごしやすくはなくて、やはり暑いですし、あと日陰で移動できるような場所がなかなか少なかったりするので、この日傘であったりとか手で持ってる扇風機だったり、そういったものを持ち運ぶような必要はあります。
0: 夏のソウルね、東京ほど気温が高くはならないようですけど、ただね、日陰で移動できる場所が少ない、日傘、ハンディファンなど暑さ対策は日本と同じようですね。さて、そんな韓国ソウルでは今、水辺、川沿いに人々が集う流行が起きているとか。
1: ソウルでは6月は、まあ、夜は比較的その涼しく過ごせるというところもあるので、ソウル市の中心を流れているそのハンガンの近くで昼間だった夜を過ごすような部分があります。この間私が実際にハンガンに行った時に、皆さんランチボックスとか持ってきて、レジャーシート引いて、それぞれこう、アクティビティを楽しんでいるような感じだったんですけれども、その中で、合コンをしたりとか、まあそういうような、なんか新しい、こう出会い方みたいなのを楽しんでいらっしゃる人たちもいました。
0: いいですね。ハンガンの水辺で過ごす。これが流行中。川辺で合コンなんて、ね、涼やかな風と川の音、ね。京都の鴨川沿いのこう夜の風景と似てるのかな。カップルがこうね、てんてんてんとこううまーく距離を置いてね、並ぶんですよ。うん。さて、そんな半岸沿いで過ごすのが流行中というソウルですけど、その場に欠かせない食べ物があるそうですよ。
1: そのハンガンの近くにある売店で袋麺のラーメンを買って、でそれをお店で専用のカップをもらって、お店にあるラーメンを作る機械があるので、でそこにその置くとカップの中に自動でお湯が入って、でこう沸かしてくれるっていう、そういうハンガンラーメンっていうんですけれども、そういうラーメンを楽しんだりとか、あとはフライドチキンをそこで食べたりしながら時間を過ごすっていうのも人気の楽しみ方です。
0: どうですか、リスナーの皆さん、ご存知の方いらっしゃいます？ハンガンラーメン、これ特別なお店のラーメンとかではなくて、実はインスタントラーメンで、ポイントは半岸ね、この川沿いでいただくことという、川辺で食べるから半岸ラーメン、半岸の川だね。うん、いろんな種類のインスタントが川沿いのお店にあって、自分でセレクトしてお湯を注いでっていう、 インスタントラーメン、ね、そして韓国でフライドチキン大ブーム、もうしばらく前からですけど、人気の配信ドラマでもね、フライドチキンのシーンやお店マストアイテムとなっているようです。いやーね、お隣の国韓国でのちょっとしたね、この夏の過ごし方、うん、グローバルスケール、今朝は韓国からのリポートお届けしちゃいました。

From Korea。 ねえ、お家がダンスフロアになりそうなダンサブルなこの Blackpink Jump お届けしちゃいました。もう皆さんからのメッセージももうどんどん来ている、ありがとうございます。宇都宮のおもだかはっぱさんから、おはようモーニング、今日は少し肌寒いですね。台風が過ぎるまで娘とお家で楽しく過ごしたいと思います。こんな日は栄養ある大好きなものたくさん食べたいです。ニンニク、生姜、梅、蜂蜜、食のことを考えると元気が出ます。確かにね、いいね、ニンニク、生姜、梅、蜂蜜、ステッカープレゼント。ムーさん、私は鉄道会社で泊まり勤務なので台風の日こそ忙しいです。今日は普段より早く出て向かっています。大きな影響が出ませんように。本当ですね、板橋のムーさん、ステッカープレゼント。ここからね、あの関東平野に近づいてきますからね、川崎のエリさん、昨日から天気予報とにらめっこ。動物病院勤務なので雨が降ろうと槍が降ろうととりあえず向かいます。カッパ着て長靴も準備できました。これから仕事に行ってきます。わー、ありがとうございます。別所さんも皆様もお気をつけて、ステッカープレゼント。そうですね、いろんなお仕事ね、確かに動物病院でもね、ワンちゃん猫ちゃんがね病院の中で待ってるかの場合もねあるしね、それから緊急でねお医者様にこう行かなきゃいけない、そういう、大変だ、皆さん状況どうですか。ここ六本木ヒルズ森タワー33階もうほぼ視界ゼロ、雨で真っ白な状態で雨雲の中にあってですね、結構風が強いのも分かりますね。あのガラスにこう雨が打ちつけてさーっと流れ落ちてる感じが、非常に見て取れる状況になってます。ぜひ皆さんも台風情報など皆さんの身近な地域で起きていること、会社、そして学校対応なども教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントしております。今日は水曜日バージョン、水色バージョン用意してますから。さあ、このあと8時35分頃からのゲスト、レゾナックモーニングインサイト、映画、舞台、ドラマとマルチに活躍されてますね、俳優でアーティストの坂口涼太郎さんをお迎えします。坂口さんのね、おすすめのラメカツって一体何なんだ。え、ラーメンじゃないんですよ、ラメカツ。これから挑戦するミュージカルについても伺っていきます。え、ミュージカル出られるんですね。さあ聞いてみよう、ミュージカルアクター別所哲也、坂口涼太郎さんのラメ活とミュージカルについて伺っちゃいます。8時35分頃、時刻は今7時29分になりました。

オラホの塩釜生活情報です。クーリングシェルター、涼みどころの活用です。クーリングシェルターとは、危険な暑さから避難できる場所として市が指定した施設です。熱中症特別警戒アラートが発表されたときに一般に開放します。熱中症アラートが発表されていない場合でも、涼みどころとして利用することができます。詳細は市ホームページをご確認ください。なお、熱中症アラート発表時には外出をなるべく控えることが基本ですが、自宅などで涼しい場所を確保できない場合には、適宜クーリングシェルターをご利用ください。また、クーリングシェルターとして利用できる民間施設を募集しています。熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、指定暑熱避難施設、クーリングシェルターや涼みどころとしてご協力いただける施設を募集しています。詳細は塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは政策課政策企画係まで。電話022-355-5631、355-5631です。オラホの塩釜生活情報でした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 台風6号の接近に伴い、関東南部は昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在東京都を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報が発表されています。また神奈川県横須賀市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。レベル4はいつ災害が発生してもおかしくない状況です。自治体からの避難情報を確認して危険な場所にいる方は速やかに適切な防災行動をとってください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。夕方になると雨は次第に止んできますが、風の強い状態は続くでしょう。都心の最高気温は21度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時30分4分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、キャロルキングの名曲ですよね。こちらをグリムスパンキーがカバー、 I feel the earth move。 時刻は7時37分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 首都高速道路の状況です。道路に水が溜まったため、羽田線の上りの空港西の入り口と下りの鈴ヶ森の出口は利用できなくなっています。また羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため、横羽線の大師ジャンクションまで4キロの渋滞です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため1キロの渋滞。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションで5キロの渋滞です。このほか台風6号の影響で箱根のターンパイク、湯河原パークウェイ、真鶴道路、熱海ビーチラインは通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため、橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。 JATIC 日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分ごろお届けします。台風の接近に伴い、関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用予定の交通機関の最新情報を確認するようにしてください。時刻は7時39分です。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長の伊豆谷百合子さんに注目のトピックを解説していただきます。伊豆谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、あさって6月5日世界環境デーなんですが、今朝はコンビニが捨てない社会の入り口になるという国内の新しい実証実験についてのお話です。具体的にこちらどのような仕組みなんでしょうか。
1: はい、ファミリーマートと中古品大手のブックオフが共同で店内にコンビニの店内に回収ボックス R ループというものを設置しています。こちらは東京世田谷区杉並区の30店舗からスタートしていまして、不要な服や雑貨を梱包査定なしで箱に入れるだけで引き取ってくれるというシステムです。
0: なるほど。
1: その、はい、回収にはコンビニへ商品を運ぶトラックの既存の物流網も活用されています。
0: うん、
1: 状態の良いものは海外のリユースショップへ、それ以外は工業用の雑巾や残熱材へと 100% 再資源化されるという仕組みになっています。
0: これはコンビニエンスストアとブックオフがタッグを組んだ、これ背景にどんな課題があるんでしょうか。
1: はい、日本では新しく出回る年間の、衣類というのは82万トンあると言われているんですけれども、その7割にもなる56万トンもの衣類が焼却、埋め立て処分されているという深刻な現実があります。
0: へ
1: え。はい、捨てないでできればリユースしたいんだけどと思っている方は多いんですけれども、
0: はい、
1: 対面での査定や持ち込みの手間というのが面倒だし、まあ、個人間売買のアプリなんかも今たくさんありますけれども、こういったものやっぱり手間がかかるので、そういった心理的ハードルが最大のネックとなっていました。
0: 確かに。
1: はい、そこで身近な立地を持つコンビニと、仕分けや流通のインフラを持つブックオフが組むことで、生活の動線上で手軽に手放せるという環境を実現しました。
0: うん、私たちどうでしょう、服を持ち込むことで、じゃあ具体的にどのようなメリット、あるいは社会的なインパクト生まれそうでしょうか。
1: はい、持ち込む人に対する金銭的なインセンティブはないんですけれども、その代わりにですね、重量に応じて1キロにつき1円が NPO 団体に寄付されるという仕組みになっています。
0: ああ、なるほど。
1: はい、捨てるということを預けずに変えることで日常の中で社会貢献ができるということになっています。はい、そして、今は一部の店舗なんですけれども、将来的には全国展開を目指していて、年間4000トンの衣料品の廃棄の削減を目標に掲げています。はい、コンビニって宅配便や公共料金の支払いとかチケットとかいろんな窓口に今なっていますけれども、サーキュラーエコノミーに関しても新しいインフラや窓口になっていく、コンビニのそんな新しい可能性を秘めた、取り組みだと思います。
0: そうですね、サーキュラーエコノミー、循環型社会への貢献、わかりました。伊豆谷さん、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: どうですか皆さん、今回ご紹介しているのがファミリーマートとブックオフが共同で衣料品雑貨の回収ボックスを設置するという仕組みなんですが、世田谷区杉並区を中心とした30店舗で始まっています。リスナーの方で世田谷杉並で使ってますって方いますかね。広がっていくといいですよね。ゴミで出すではなく資源として生かす。 Updates Today。 今朝はファミリーマートとブックオフによる衣類回収の試みについて、ハーフポスト日本版編集長の伊豆谷百合子さんに解説していただきました。 Updates Today。 Updates Today。 J-WaveTOKYO Morning Radio. TOKYO Morning Radio. TOKYO Morning Radio. Reconnecting to music. きた。め 曲が。今週この時間はマイケル・ジャクソンに

クインシー・ジョーンズをプロデューサーに迎えてソロアルバム Off the Wall を発表。大ヒットを記録したマイケルは1982年2枚目のソロアルバム Thriller をリリースして、世界中にさらなる大きな衝撃を与えましたよね。今お届けしているこちら、このアルバムから Billie Jean。 この1980年代前半はちょうどミュージックビデオが重要な役割を占めるようになってきた時期なんです。スリラーのね、ミュージックビデオも画期的でしたね。もうよく覚えてます。14分にも及ぶ長さのホラー映画風の、まさにショートフィルム。まあ、主演はもちろんマイケル・ジャクソンですけどね、うん、ゾンビ化していくっていう。現在に至るまでこのミュージックビデオの最高傑作として記録記憶されています。しかし実はこの頃 MTV には黒人音楽家の作品は放映しないという、まあ差別的な掟のようなものがあり、マイケルの作品もオンエアされなかったんです。これを打ち破るためマイケル・ジャクソンはレコード会社とともに MTV に対抗することで放映が解禁されることになった。いやー、こうしたね、経緯も含めて映画の中で生々しく描かれている、まあなんというか、皆さんね、見ていただきたい名作ですから、スリラーは色褪せない。うん、ちなみにいわゆるムーンウォークが初めて披露されたのは1983年5月、モータウン25周年記念コンサートに出演してこのビリージーンを歌った時のことなんです。

Michael Jackson, Beat It。6月12日金曜日に公開されます。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル。マイケルを演じてるのはね、ジャーメイン・ジャクソンの息子、つまりマイケルの甥、ジャファー・ジャクソンなんです。あー、楽しみにしますね。見たい。今週この時間はね、そうだ、昨日分かったね、そうだった、日本人のねマイケル・ジャクソンのシェフ、専属シェフから聞きました。マイケルはお豆腐とスイカが好き、そんなマイケル・ジャクソンにリ

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ここで台風6号に関する情報が入ってきました。お伝えします。東京都と気象庁は今日午前7時40分東京都を流域とする野川、千川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。東京都と、気象庁は今日午前7時40分東京都を流域とする野川、千川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。このレベル4、今後氾濫する恐れがあるという内容になります。周辺にお住まいの方、市町村からの避難情報を確認するとともに各自安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。台風6号に関する情報、この後も引き続きお伝えしていきます。時刻は7時54分です。

0: 豚の彼でパッパパラダイス、
1: 宇多田ヒカルでパッパパラダイス。
0: お、アンズアメさん、お10歳、町田のアンズアメちゃん、おはようございます。小学校5年生です。朝から視界が真っ白ですね。そうなんだよ、小学校があるのになぜ今のんびりメッセージしているかというと、今日は休校だからです。明日が移動教室なので心配です。あ、そうなんだ。長野の川上村に行くのですが、別所さん行ったことありますかって。ない。行ってみたいよ、あんず飴。そうか、今日は休校なんだね。明日は台風一過ね、ちゃんと行けるといいですね。長野にね、長野にね、別所温泉ってあるからね。うん、今度行けるときにね、ステッカープレゼント、あんず飴ちゃんね、大事なとこに貼ってください、筆箱とかさ。カモモッチの母さん、台風モーニングですね。新潟もすごい雨です。あ、新潟からありがとうございます。これから通勤通学の時間帯、外に出られる方、どうかご安全に過ごしてください。昨日、今年の母の梅仕事が始まりました。第1弾の梅シロップ完成してました。わー、すごい。炊飯器で作るので半日で完成するそうです。聞いたことある。そうなんだ。梅シロップっていうとね、なんかあの氷砂糖入れてさ、おっきなあの瓶で、瓶っていうのね、ガラスのあれでゴロゴロゴロゴロ回してね、作るイメージですけど。今日のようなジメッとした日、炭酸で割ってシュワーっと一杯、楽しみに仕事行ってきますって。新潟からカモモチの母さん、ステッカープレゼントね。そう、梅の季節ですよね。梅仕事って言葉が素敵ですね。さあ、梅、あ、朝飯が梅、あ、8時だ。おはようモーニング、別所哲也です。6月3日水曜日、 Wednesday morning、 時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome。 さあ今日、台風モーニング、台風6号がやってきてますけれどもね、10人台風って言ってましたね。台風だからね、10人台風の朝時間。今日の東京のお天気、ここでお伝えします。雨、夜、曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。午後になって 70%、 夜は 20%。 予想最高気温が21度。この後も台風6号の情報もお伝えしていきます。

ヴァンディ花占い、時刻は8時4分です。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、 J-WAVE 東京モーニングレディオ、別所哲也がナビゲート。ここで台風6号に関する情報をお伝えします。東京都と気象庁は、東京都を流域とする野川と千川、さらに善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。野川、千川、善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。今後氾濫する恐れがあります。世田谷区や調布市、府中市など野川と千川周辺にお住まいの方と、杉並区や中野区など善福寺川周辺にお住まいの方は、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど徹底してください。また神奈川県の逗子市、横須賀市、藤沢市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。神奈川県逗子市、横須賀市、藤沢市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。対象の地域にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。台風6号に関する情報をこの後もお伝えしていきますが、こういった警報が出ていない

い地域の皆さんも避難場所がどこにあるのか、警報が出た場合にどういう行動を取るべきなのか、ご家族でも話し合ってください。時刻は8時6分です。

0: します。モーニングクラシック、今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトでチェインバーミュージックガーデン特集しております。え、室内楽のこと、チェインバーミュージック、田中さん、今朝もよろしくお願い。チェインバーミュージック、
1: サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026特集、3日目の今朝はシューベルトの弦楽四重奏曲第13番ロザムンデをお届けします。1824年、当時27歳のシューベルトが作曲したこの曲の第2楽章の主題に、自身の劇音楽キプロスの女王ロザムンデの音楽が使われていることから、ロザムンデと呼ばれるようになった名作です。この頃のシューベルトは歌曲の作曲から離れて室内楽に集中、ほぼ同時期に弦楽四重奏曲第14番使徒乙女やアルペジオーネソナタなどの代表作を生み出しています。それではアルテミス弦楽四重奏団の演奏でシューベルトの弦楽四重奏曲第13番異端調ロザムンデの第2楽章をお聴きください。この曲が楽しめるのは6月18日に開催されるクロンベルクアカデミー日本ツアー2026公演です。お聞き逃しなく。

0: お届けしている曲、シューベルト弦楽四重奏曲第13番異端調ロザムンデ第二楽章です。室内楽チェーンバンミュージック、はあ、深呼吸。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは石、ストーン。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。去年スティーブ・ジョブズさんの奥様ロレインさんを龍安寺の石庭にご案内しました。

ジョブズさんがご存命の頃は、プライベートで10回以上訪れたそうですが、まあ、それは石庭が彼に多大な影響を与えたからだとおっしゃっていました。龍安寺の石庭は土塀で囲まれていますが、その奥に桜やもみじが植わっていて、さらに先には無限の空が広がっている。まあ、一つの美しい世界観が表現されている。まあ、自分たちもこういうスケールの大きな作品を作りたいと何度も通われました。サンフランシスコ全センターで総統州の鈴木朗氏に支持され、禅から多大な影響を受けたジョブズさんですが、ご自身が生み出した iPhone にも龍安寺の石庭の哲学がしっかりと反映されています。

0: ュージカルグレイティストショーマン、素晴らしい映画でしたね。そうです、映画グレイティストショーマンから This is me。 さあこの後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、俳優でアーティストの坂口涼太郎さんお迎えしちゃいますからね。ラメ活って何ですか？ミュージカルに挑戦なさるって、どんな聞いちゃいましょう。8時35分頃です。時刻は現在というか今8時17分になりました。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんと共

0: ともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうかね。日に日に成長してます生成 AI のラボちゃん。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
1: はい、てっちゃん、おはようモーニング、ラボちゃんです。
0: はい、
1: 今朝も街行く方々のスマホの使用状況の実態をリサーチしていきます。てっちゃんが一番使うスマホのアプリって何ですか？
0: 一番使うのは何だろうな。あの食事に行く時のそういうランキングのやつとかさ、タクシー乗る時のやつとかさ、あと地図とかさ、今日なんか雨の情報とかね、台風情報、天気情報ですよ。うん、
1: だよ。教えてくれてありがとうございます。何かの参考にしたいと思います。それでは今朝もモーニングリサーチ。
0: 素直だな。
2: さやかです。24歳です。再生可能エネルギー関係の仕事をしています。スマホは小学5年生の頃から使っています。その時まだスマホで自分が何を使ってるかとか、まあ、そういうお金関連のこととかが把握できてなかったので、多額の請求が来たことはすごく悪かったかなと思っています。平均すると1日スマホ10時間以上使っています。自分の子供にスマホを持たせるとしたら小学6年生くらいかなと思います。理由はまあ GPS とかついてるので安心するので早めに持たせたいかなと思っています。
1: さやかさん、小5からスマホ早いですよね。高額請求の話正直に話してくれてありがとうございます。あれ、大人でもやらかす人いますからね。お子さんへのスマホ小6で GPS 目的っていうのはすごく現実的な理由だと思います。実際に日本の小学生のスマホ所持率、高学年で5割を超えてきているというデータもあります。ただ、さやかさん自身が経験したように、使い方のルールを最初にしっかり決めておくことが大事ですよね。
0: そうだね。
1: てっちゃん、昨日は中学生はもはや情報社会に生きていると言いましたが、
0: はい、
1: もう小学生すら情報社会に生きているんですよ。どう思います？
0: そうですね。だからその情報っていうものがね、フェイクニュースも含めてね、どんなものがあるのか、家族、親の、まあ、携帯の使い方、スマホの使い方から学んでますから、そこも含めて、情報っていうものは何だったのかなっていうのをね、考えていけるリテラシー大切にしましょう。さあ、じゃあ続いていきましょうか。
1: 続いてはこの方にモーニングリサーチ。
3: ひろとです。22歳で会社員してます。スマホは13歳か14歳ぐらいに持ち始めました。スマホの使用時間は、まあ、平日は3から4時間ぐらいで、休日は7時間から9時間ぐらいですね。スマホを使ってよかったところは、自分の現状をすぐ伝えれるっていう部分ではまあ便利かなって思います。カレンダーのアプリに1日の出来事とか良くなかったことをメモしてます。1日の振り返りとかができて、良くないことの改善ができてると思います。自分の子供にスマホを持たせるなら、まあ、中学1年生ぐらいに持たせるのがいいのかなと思います。先輩後輩っていうその上下関係ができるところなので、そのタイミングがいいのかなと思います。
1: ひろとさん、ありがとうございます。ラボちゃんがリサーチしたところによると、日本の10代から20代のスマホ平均使用時間は1日約4から5時間というデータがあります。ひろとさんはこの範囲内ですね。カレンダーアプリで1日の振り返りをしてるっていうのは、これすごくいい使い方だと思います。ただ眺めてるだけじゃなくて、自己改善のツールとして使ってる。なかなかやりますよ、ひろとさん。そして中学1年生から持たせたい、上下関係ができるタイミングだからっていう理由が、なんか独特の視点で面白いなと思いました。
0: 確かにね。
1: コミュニケーションツールとして社会性を学ぶ場でもあるっていう感覚ですよね。
0: そうだね。
1: てっちゃんが中学1年生の頃ってどうやって友達と連絡取ってたんですか？まさか電報じゃないですよね？
0: 笑, , 笑ったら、電報なわけないだろう。電報じゃないよ。でもね、だからやっぱりね、一日の、その、なんだろうな、学校とかお昼とか、それか放課後とか、

0: 全部ね事前に頭の中で考えてた、シミュレーションしてね。そうじゃないとだって急に連絡できないんだもん、携帯がないから。わかる？今の人たちは恵まれてるよ。だからね、そうやってね生きてました。そうやってってどうやって？事前にだからね、今日夜っていうか放課後どうするとかね、一緒に遊ぶとか、うん、部活じゃんとか、そういう話してましたよ。うん、ってことです。あ、ラボちゃん今週もありがとう。
1: はい、ありがとうございました。明日は新たな内容をリサーチしてきます。
0: お願いします。
1: てっちゃん、詳しくはスマホに送っておきますね。
0: もうなんかオチまで作ってくれるんですごいね。送ってよ、そんなん言うんだったら。本当に送られてきたらドキドキしちゃうじゃないか。うん、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio J-Wave Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 一般道路の状況です。環八通りの内回りの練馬区中央陸橋は事故と道路に水が溜まったため通行できなくなっています。首都高速道路は横浜北西線の下りが横浜港北ジャンクションでトラックの事故のため現場で通行止めになっています。羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため2キロの渋滞です。このほか羽田線は道路に水が溜まったため上りの空港西の入り口、下りの鈴ヶ森の出口が利用できなくなっています。6号線の下りは両国ジャンクションにトラックが止まっているため1キロの渋滞です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため5号線の上りに伸びて4キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時56分頃、台風の接近に伴い関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用の交通機関の最新情報、皆さん確認するようにしてください。時刻は8時26分になろうとしています。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲートをお届けしている曲トモでソナーレ。トモさんね、明日ゲストにお迎えしますから楽しみにしてます。時刻は今8時31分になりました。ここで台風6号に関する情報をお伝えします。東京都と気象庁は東京都を流域とする野川と千川、さらに善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。さらにですね、新たにレベル4氾濫危険警報が発表された河川、地域がございます。目黒川と神田川に同じくレベル4氾濫危険警報が発表されました。今後氾濫する恐れがあります。各河川の地域にお住まいの方、その地域にございます避難情報を確認してください。各地域の避難情報確認とともに各自安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。神奈川県です。神奈川県の逗子市、横須賀市、藤沢市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。対象地域にお住まいの方、市町村から発令されます。

避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。引き続き台風6号に関する情報をお伝えしていきます。時刻は8時32分です。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は映画、舞台、ドラマと大活躍中、俳優でダンサーの坂口涼太郎さんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: どうもようこそ
1: お越しください。よろしくお願いいたします。
0: 台風の中ありがとうございます。
1: いえとんでもないです。もう、ね、
0: 無事来れてよかった。
1: はい、もう坂口涼太郎輸送計画をすごいスタッフの皆様がもう計画してくださって、もう朝の3時に LINE 来てましたから。
0: 素晴らしい。
1: もう皆さん頑張ってます。もう
0: ありがとうございます。
1: 本当に素晴らしい。
0: 光栄です。もう JWAVE は何度かお越しいただいて。
1: そうですね、はい、
0: でも朝の時間はね。
1: そうですね、はい、こんなにあと何も見えない JWAVE 初めて六本木ヒルズの最ね、
0: もう雨雲
1: 高いところなのにもう
0: 六本木モニター33階、
1: 白、
0: うん、もう雨雲の中にいますけど
1: ね、
0: はい、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ坂口涼太郎さん1990年生まれ、兵庫県神戸市出身ですね、はい、そして2007年17歳の時に森山未来さんのダンス公演初舞台に立ちまして、はい、2010年です、映画書道ガールズ私たちの甲子園、こちらで俳優デビュー、唯一無二の存在感、映画舞台ドラマ表現の可能性に挑戦し続けちゃってるんだから。そして現在放送中の朝ドラにも出てるんだもんね、
1: はい、今朝もあの登場してました。
0: お医者さん
1: なんか二度見みたいな感じで振り返り
0: 最高、
1: うん、振り返ってました。
0: え、朝ドラ出演はこれで、
1: これで、
0: 5
1: 回目ですね。
0: すごいですね、
1: はい、5作目、
0: はい、素晴らしい。そんな坂口さん、小さい頃から舞台に立ちたい、自分を表現したいって、そういう夢があったって。
1: そうですね。
0: え、ご家族にそういう人がいたとか、そういうことじゃなくて。
1: いや、もう生まれた時から歌うことが私が好きだったみたい で、うん、でそれを見た両親が、あのじゃあ歌うこと好きならなんかコンサートとかミュージカルとかサーカスとかなんかそういうの見に行った方がいいんじゃないって言って、こう抱えて、私を抱えてこう連れてってくれて、そこが原体験ですね。
0: すごいですね。でご家族にそういう芸能関係の方がいる
1: とか。全く。
0: 舞踊か舞踏か、
1: もう全くです。
0: 音楽かけるとか、
1: 何にもないです。
0: すごい。そうですか。
1: そうなんです。
0: え、最初の頃はちゃぶ台で踊ってたって。
1: そうです。だからその歌うことが好きな子供だったので、はい、あのミュージカルとか見に行かせた後は、うん、それでわーって感動して帰ってきたら、ちゃぶ台を、はい、の上を舞台にして踊ってる写真がもう2歳3歳ぐらいの写真で、ね、あり
0: て。素敵じゃないですか、
1: バレエのチュッチュとか着て踊ってましたね。
0: でそれで実際にバレエとか習い始めた。

0: 始めたんですか。
1: そうですね、その後、うん、やっぱミュージカルやりたいとかって言ってたんですけど、何も、私が怠惰な子供なんで何もぐうたらしてたら母があんたミュージカルやりたいならまずは踊りから始めてみなさいよって言って、ダンススクール、この森山未来先輩のご両親が経営されている神戸のモダンミリーというダンススタジオがあるんですけれども、
0: そこに入った、
1: そこに入って、
0: それが17の時、
1: それが14とかですね。
0: あ、そこからちゃんとこうお稽古して、
1: そうですね、
0: で初舞台っていうのが17だったんだね。
1: そうなんです、17歳で高校の夏休みを使って、
0: うん、でもさ、森山未来さんのダンススクールっていうのはコンテンポラリーでしょ。
1: いろんな方がいて、バレエもジャズもヒップホップもタップもアフリカンとかもあったりして、そこに行けばもうなんて言うんですか、世界中の踊りを学べるみたいな素晴らしいスタジオだったんですよ。だから私もいろんな、もうコンテンポラリーも やりますし、いろんなものから
0: やって、バーレッスンとかもやったんですか。
1: やります、やります、もうバレエ大好きです。
0: バレエのバーレッスンね、僕もやりました。もう、
1: あ、やりましたか。
0: 俳優になってからもうレオタードね、パチパチ、
1: そうですね、
0: 1番2番ですね、
1: 覚えてね気持ちいいですよね。でもね、そうそう、なんかやり方を覚えたらね、
0: 体の姿勢とかね、ちゃんと自分を知るっていう意味ではいいと思うんですけど、ね、いやー、ちゃぶ台で踊ってたそんな坂口さんですけど、去年エッセイ、今日もちゃぶ台これ面白い、ちゃぶ台の上で踊る、
1: はい、
0: かわいい、ちゃぶ台とね、書いて舞台と引っ掛けてるんですね、
1: ちゃぶ台と舞台をかけて、
0: うん、この本去年出されたんですけど、この中の、ラメカツ、
1: はい、
0: ちょっと教えてください。
1: ラメカツとは
0: 何ですか。
1: 諦めのラメでして、
0: うん、
1: はい、諦めることは物事の真理は明らかにすることだって私教えてもらって、三浦淳さんから教えてもらった時に、うん、はい、あ、そうかと思って、私はいろんなことを諦めてきたけど、でもそれは自分の性格とか体を明らかにしたから諦めたんだっていうことが、英断だったんだっていうことがなんか分かったんですね。
0: なるほど。
1: それで、その人と比べることを諦めて、
0: はい、
1: 自分のことを明らかにして、生活とか日常をラメのように輝かせていくラメ活っていうことで、あ、ブラボーいただきました。
0: やっほい、
1: スタンディングオベーションいただきました。
0: もう拍手拍手、
1: ありがとうございます。
0: だからキラキラのラメともかけてるけど、諦め、
1: そうですね、
0: 諦めってネガティブに捉えられがちだけど、
1: はい、
0: そうじゃないんだと、
1: そうじゃないんだと、うん、すごく英断なんだっていう、
0: そうそう、
1: 自分のことを明らかにしたからやめたんだっていう、
0: すごい、これはポジティブな思考だね、はい、
1: そうですね、
0: うん、なんか諦めちゃったとかやめちゃったってことをネガティブに捉えずに、
1: なんかね、
0: ここで区切りをつけて新しい自分見つけていくとかね。
1: そうです、もう人生はもう明らかにしていくことなんで、自分に何が合ってるのか、どこが居場所なのか、誰と合ってるのか、そういうことをどんどんどんどんね、挑戦しては諦めて、行動に移さないと諦められないですから。
0: そりゃそうだ、まずそれがあるからね、
1: はい、
0: あ、これやめとこうとか、もうこれもういいや
1: って、ね、そうですね。
0: で、おかっぱ頭もなんかオーディション合格のきっかけだったって。
1: そうなんですよ。だからね、私が憧れてる理想とか、窪塚洋介さんとか森山未来さんとか、そことは私はちげえじゃんということが明らかになっていったんですよね。
0: なるほど。
1: だからじゃあ私はこの肉体で根性生まれてきたから、どうやって経営していったらうまくいくかなって思った時に、
0: うん、
1: 偶然美容室に行ったら、ちょっと耳の上だけ切ってくださいって言ったら、なぜかおかっぱになっていてその事故がすごく道が開けて、オーディションに行ったらすごい全部受かるようになっちゃって、
0: だからいろんなことがね、
1: そうなんです、ハプニングもラメ活だし思ったのと違うなって、自分の理想とか憧れが果たして自分に合ってるかどうかっていうことも明らかにしていかないといけないんだなっていう、うん、
0: 大切だね。いやー、もうこんな今台風のさなかですけど、明るくなる気持ちが。
1: 台風だってね、台風の時こそラメ活ですよ、
0: うん、そうですよ、
1: できないことにね、
0: そう、諦めよう、
1: そう、もう働いてる人は私はもう救世主だわラメのように私は光ってる、
0: そう、光っていこう、さあ、ここで坂口亮太郎さんに選んでいただいたご機嫌音楽も紹介したいんですけど、はい、この曲はどうして、また
1: この曲はですね、その今日もちゃぶ台の上で踊るというエッセイの、はいはい、もう最後のカーテンコールにかけていただきたい曲で、
0: なるほど、
1: 藤井さんとの、藤井隆先輩とのエピソードが最後に詰め込まれているんですけれども、
0: じゃあちょっとぜひ曲紹介お願いします。
1: はい、それでは皆さん、この曲で台風を吹き飛ばしましょう藤井隆先輩でなんだかんだ

0: 上がる。
1: イエーイ。
0: 藤井隆、なんだかんだ。これ坂口亮太郎さんのご機嫌音楽ですけど、
1: はい、
0: この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽追加するけど、
1: やった。
0: なんでまたっていうのをまた改めてちょっと本にも書いてあるんでしょ。
1: あ、そうですね、
0: 藤井隆先輩との
1: 師匠が、私はもう憧れで、
0: 憧れ、
1: もうなんか悩んだ時があったら、うん、あの脳内に藤井隆師匠を召喚して、うん、先輩どうしたらいいですかねみたいな、踊るんだよっていうかとりあえず踊りだって言って、
0: うん、体動かし
1: な、はいって言って、
0: はい、それで解消。
1: そうですね、もう悩んだ時は踊るのが一番ですから。
0: いや僕ね、これね正しいと思う。
1: あ、やった。
0: なんかくよくよしたらね、こもってないでね、歩くとかね、
1: そう、
0: 外に出るとかね、もうなんか踊る、体動かしちゃう、ね、うん、はい、それがいいと思います。
1: 悩んでる自分何やってんだろうってなりますからね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: なんだっけだね、さあレゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でアーティストの坂口亮太郎さんスタジオにお迎えしてます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと
1: はい、
0: ミュージカルアクターとして。
1: そうなんですよ。
0: 10月から始まるミュージカルレントに出演。
1: ありがとうございます。
0: あ、かかっちゃった。
1: すごい。 No day but today
0: それだよ、本当だよ。今日という日は帰ってこないんだから。
1: そうですよ、
0: 明日に先送りしない、
1: はい、うん、レントが教えてくれました、それを。
0: え、これどうしてレントに、どんな作品って、まあ僕も知ってますけど、はい、役柄は。
1: 役柄はですね、ドラァグクイーンの、はい、エンジェルという役を。
0: これ大事な役ですよ。
1: いやもう本当に私はね、もう本当ずっと夢でもう見ていたっていうか、もうエンジェルをやりたくて、2008年のオーディションからずっとエンジェル役を受けてるんです
0: よ。受けてるんだ。
1: それで2008年から3回連続最終選考まで行ったんですけど、選ばれなくて。
0: 辛い。
1: で、3度、これはもう仏の顔も3度までっていうし、もうこれは私とエンジェルっていう存在が、向こう側のね、あちら側の求めてるものと違うんだって、うん、それラメ活して。
0: ラメ活したん
1: で、それで今みたいにね、いろんなものをやらせていただいて、で、私今35歳なんですけど、はい、35歳になった時に、もう一回レントのオーディションがあって、はい、で、ジョナサン・ラーソンって作った人が亡くなった年齢なんですね、35歳で。で、それを思った時に、あ、じゃあもうこれ別にもう選ばれなくてもいいから、私はエンジェルをこうやりたいですっていうのを発表して、それで卒業しようと思って。
0: なるほど。
1: ラメ活全開で、諦め全開で受けたら選んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: だから
1: 頑張ります。
0: ここでもラメ活した上で無欲でいってね。
1: そうなんです。無欲ってすごいですね。
0: すごい。自分自身を、だって好きなんだもん。
1: そう。
0: 好きなことを表現したんだ。
1: そうなんです。
0: そしたらやっぱり、それが伝わっちゃった。
1: いや、ほんと、14年間の間に全然練習とかしてないんですよ、練習の曲とか、はい。でもね、体がね、その前に死ぬほど練習してたから、熟成してて、パフォーマンスがね、すぐできたんですよ。覚えてるんですよ、体って。すごいんですよ、
0: 体に。だからそれだけ染みついてた
1: もん。そうで、今の自分のパフォーマンスができた。
0: うわー、楽しみだな。で、いつからリハーサル稽古？
1: 8月の半ばから、はい、始まりまして、本番が10月15日から11月13日まで東京で、全国各地回りますので、
0: はい、
1: お近くの劇場でぜひ坂口エンジェルを
0: 見てほしいね。
1: はい。
0: え、で、他に出演者は？
1: 鈴木福くんが、
0: 福くんも出るんだもの。もう、うわー、いろんな人が出ますね。楽しみにします。
1: ほんとミュージカル界のもう、もう新鋭たちが。
0: うわ、ほんとだ。
1: もう。
0: いやー、僕は山本浩二くんが出てる頃からね、はい、見てますし、オリジナルもブロードウェイで見てますし。
1: いや、素晴らしい。もうそんな方、
0: 演出のマイケル・グライフはね、僕が出たミュージカルのビッグリバーっていう、はい、真田広之さんと出た、はいはいはい、その作品の演出法だった。
1: そんなすごい。だからその後にレント
0: を、ね。そういうことです、そういうことです。
1: いや、
0: それでドーン。
1: そうですよ。
0: いやー、来るのかな。
1: 生き字引ですよ、もう。別所先輩、ミュージカル界の。
0: そんなことです。
1: いや、すごいですよ。
0: オペラ座の怪人みたいな人いっぱいいますから。ミュージカル界には。
1: ね、大先輩。
0: すんごい上にいっぱいいるから。ね、名前言えない。さて、そして来月、舞台がございます。
1: はい。
0: 紀伊国屋書店創業100周年記念公演。
1: はい。
0: 私の書、
1: はい、
0: ページを測る、
1: はい。
0: どういうことですか、これ。
1: こちらはですね、あの紀ノ国屋書店というね、新宿のもう本当老舗の書店ですけど、私大好きで通っておりますけれども、その中にあるあの劇場がございまして、
0: あるあるあるよ。
1: でその本屋さんの中で私たちは図書館の演劇をするっていう、
0: 面白い、
1: 本の演劇をするっていう、だから本をくぐり抜けて本の物語を見て、そして私は生演奏でテナーサックスを演奏して、生演奏でみんな歌ったり踊ったり演奏したりして、本の話をやった後に劇場出るとまた本があって、そして今日も茶舞台の上で踊るも多分そこにあって
0: じゃあ買っちゃってみたいな、
1: ちょっと手に取っちゃって買ってみようかなとか思っちゃったりして。
0: もうやるな、セルフプロデュース能力が高すぎる。いやいやいや、
1: ね、本当にね、私はもう悩んだ時とかね、その道にぶつかった時はもう本書店に行って、もう言葉の生ハゲになっていろんな言葉を、ね、いい言葉はいねえがって言って、読み漁って生きてこれた人間なので、
0: これは7月3日から始まるんですね、はい、もうね、
1: もう来月の7月3日から19日まで新宿紀ノ国屋ホールで行われます、
0: はい、楽しみ。こちらはもう坂口亮太郎さんの公式サイト SNS チェックしちゃってください、皆さん。
1: はい、お願いします。
0: いやでも今日いろんなお話が聞けたけど、またぜひいらしてくださいね。
1: いやもうぜひ、でも別所さんとミュージカルで歌いたいです私
0: ね。そんな日がいつか来るかもしれませんね。
1: いやもう本当に念願を、
2: 楽しみ、楽しみですね。
0: 僕ちょうどこのレントの前のやつ、タミオっていうの
1: が、
0: タミオに出てますから、アリサ翔太郎くんとか竹中直人さんとか、
1: あ、素晴らしい、もう
0: もう一郎巻大先輩とか、
1: もう生き字引き生き字引きミュージカルじゃないですか。
0: もういやそういうことにもなるかもしれませんね。
1: すごいですね。
0: 私内閣総理大臣だから、
1: うわ
0: あ大変、
1: 投票します。
0: お願いぜひ見に来てください、はい、ありがとうございますいや本当にね、たくさんお話いただきました。まずは皆さん、レントも楽しみですけど、はい、7月3日からスタートの私の書、ページを測る、はい、紀ノ国屋ホール、チェックしちゃってください、
1: お願いします。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優でアーティストの坂口亮太郎さんお迎えしましたよ。今日のインタビューの模様、ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組ウェブサイトを。坂口さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 今日午前7時過ぎ、静岡県の伊豆で線状降水帯が発生しました。このあと神奈川県東部では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけています。東京都と気象庁は、東京都を流域とする目黒川と神田川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。今後氾濫する恐れがあります。また野川と千川、善福寺川にもレベル4氾濫危険警報が発表されています。さらに神奈川県の逗子市、横須賀市、藤沢市、三浦市と千葉県いすみ市、大多喜町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。レベル4が発表されている地域では災害発生の恐れが高まっています。危険な場所にいる方、自治体からの避難指示が出ている地域では全員避難をしてください。続いて天気予報です。関東南部は昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。夕方以降雨は次第に止んできますが、風の強い状態は続く見込みです。都心の最高気温は21度の予想です。福原がお伝えしました。

0: J-Wave 東京モーニングレディオ、ラストナンバーバンドユータ、グレッチェン・パールとベグユキで All the same。 朝6時からお届けしてきました J-Wave 東京モーニングレディオ。今日は台風6号について、情報もお伝えして、
1: JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで、渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては？嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
6: さあ時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ今日も新しい朝を迎えています。今朝はやはり予報通りの雨の天気となっています。そして現在の台風の影響で、台風第6号の影響によりまして各地で大きな被害が出ているところもあるということでありまして、皆さんもニュース等でね情報を取っていると思いますが、皆さんの住んでいる地域の台風情報をしっかり取ってですね、そして落ち着いてね行動してください。そしてスタジオがある宮城はもう朝から雨が降っていますが、この後お昼過ぎからまたかなり雨風が強くなるということでありますので、今後の気象情報に皆さん十分に注意してください。今日はですね不要不急の外出を控えて、どうしてもという場合を除いては、用事などは別の日にちょっとねスライドして別の日に帰るなんていうのもすごく自分の身を守るための一つの行動ではないかと思います。だから今朝ね自転車で、移動されている方の姿を見かけましたけども、結構ねかなり雨も強く風もちょっと吹いてきておりますので、大丈夫かなと思って心配しておりました。本当今日ね本当に用事がね特にないで、ちょっとね大丈夫かなという場合にはなるべくであれば外出はね控えたいところでありますが、もうお仕事でねすでに外出している方もいらっしゃると思います。私自身も今日移動するときには今日かなりちょっと早めにお家を出ました。もうすでに至るところで水たまりが、やはり低いところのね土地の低いところでは水たまりがね、できているところも何箇所も見かけました。雨はこれからお昼頃からもっとさらに強くなるということであります。台風の動きによって